0: Her NRK Nyheter klokken 3. I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner natt til onsdag. Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kommer etter at det ukrainske militæret har advart om at et ballistisk missil kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte tirsdag om et mulig russisk angrep. Og et tankskip skal ha tatt fyr utenfor den russiske byen Sotsji ved Svartehavet. Bilder og videoer fra området viser et skip som brenner kraftig tirsdag. Det dreier seg trolig om oljetankeren Aframax Rio, ifølge nettstedet The Maritime Executive. Ifølge Marine Traffic er Aframax Rio det eneste oljetankskipet som befinner seg i området, og skipets sist registrerte posisjon samsvarer med stedet der brannen observert, skriver NTB. Et barn var til stede da en mann i 20-årene angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. Politiet sier at handlingen til den siktede mannen var målrettet. Det viktig for etterforskningen, sier programleder i podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Fordi det virker jo som det godt målrettet mot de to personene som ble skutt og drept. Og det sier jo noe om hvorfor denne mannen har gjort det han har gjort. Og det jo ekstra viktig nettopp fordi han ikke ønsker å snakke selv, og da må politiet lete etter motivet utenfor hans hode.
0: Sa Dennis Ravndal. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer i landet. Over 250 000 personer deltok i skoleprotestene tirsdag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager.
2: Over 500 personer pågrepet under protestene i Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
3: Det har vært en forverring når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange i Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. LO-leder Kine Asperi Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før fremleggelsen av statsbudsjettet vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgespris fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: I den ukrainske hovedstaden Kyiv har folk hørt flere eksplosjoner i natt, det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP. Meldingene kom etter at det ukrainske militæret har advart om at ballistiske missiler kan være på vei mot Kyiv. President Volodymyr Zelensky advarte faktisk i går om et mulig russisk angrep. Iran må redusere kapasiteten til å anrike uran betydelig dersom det skal bli slutt på krigen med USA. Det sier USAs vicepresident J.D. Vance i et intervju med Reuters. USA og Iran har de siste ukene utvekslet forslag med sikte på å avslutte den 7 måneder lange krigen, og å få gjenåpnet Hormuz-stredet. President Donald Trump har avvist Irans siste forslag. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker CeraVirix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball i natt spilte det mange beskrives som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, Lionel Messi sin siste landskamp for Argentina. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men ble i natt takket av foran argentinske hjemmefans i Buenos Aires i en privatlandskamp mot Benin. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
2: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0 og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Stønner.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtter og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike har blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter var Anna Ruth Tørresen. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykka henrettelsesforsøket I Tennessee. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte I retten I et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I dag. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Norges oppkjøring før fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Romania I gang. Etter overgangen til en amerikansk klubb Vilde Bø Risas foreløpig største utfordring, jetlag.
3: Jeg reiste på en måte gjennom natten I går, så mistet jeg en natt, men fikk sovet godt og lenge I går natt. Så hodet kommer etter hvert, men foreløpig går det greit.
4: Selv om det går ut over nattesøvn, Vilde Bø Risa glad for å bytte til North Carolina Courage. Høyt amerikansk tempo har gitt mersmak etter overgangen fra Atletico Madrid.
3: Dette vil jeg si et steg opp for meg. Et mye lavere tempo I Spania enn det som I USA. Så på den måten får jeg utfordret meg.
4: Men nå det europeisk tid som skaper størst utfordringer. Forhåpentligvis både hod og kropp på plass når Norge møter Romania på bortebane fredag.
0: Sa Karl Andreas Vold, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønnes.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Kvart over fem er klokka blitt I det Karpe ferdig med sin her. Lørdag 17. Oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en, ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden I det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, I det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske ujevne konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det. Lay, lay, lay, lay, lay across my big grass bed. Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje I de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
2: Har du funnet en sånn linje som du kommer på I farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger I en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje. Always on the outside of whatever side there was. Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Destillation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag I et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen I litteratur, pleier å si, hør på den saken. They're selling postcards of the hanging

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans, synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt. Det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv, han også, på et eller annet vis?
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et tv-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan, en høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Rowdy Ways heter det, og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye Jimmy Reed.

Her forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. Og fra Dylan går vi rett over til DDE.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. Regjeringen har valgt å beskytte babyer mot RS-virus, og dette skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år, fortalte statsministeren og helseministeren på mandag. Men det finnes to måter å vaksinere babyer mot viruset på, og nå advarer barnelege Astrid Rojan regjeringen mot å velge billigste løsning.
1: Altså, det er en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
1: Og de antistoffene overføres da til barnet i løpet av svangerskapet, slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
1: Så det har veldig rask effekt og umiddelbar effekt de første tre månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket i dag, er den dyrere enn vaksinen til mor.
1: Altså, prisen når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn i et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene.
0: Reporter Marianne Ytreide. To mennesker er drept i et omfattende russisk rakett- og droneangrep mot Kyiv i natt, opplyser myndighetene i den ukrainske hovedstaden. En rekke eksplosjoner ble hørt over den ukrainske hovedstaden i natt. Angrepet kom få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få igjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for to år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Ja, men det er fire uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball, landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de fire kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. Nyland skriver at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Selveste Beyoncé satt I gang tidlig morgen etter nyheten 5:30 med sin hello. Og ja, hello, det sier Nils Hagen hos deg fra studio også. God morgen til deg.

Sean Mendes og Julia Michaels var dette, Like to be you. Og for det, Teardex sammen med Fredrik Domås, Signal. I morgentimene I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettuge svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Girl in Red her i tidlig morgen med sin Too Much. Og på dagens dato 7. oktober i 1985 så skjedde et av de største øyeblikkene i norsk pophistorie. For et norsk band greid det nesten umulige. Ja, og låta det snakker om, den kjenner du veldig godt og kommer straks. From the

Melodies, sing Sophia. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato, 7. oktober i 1985, ja, 41 år siden i dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Leander, dette sier litt om deg, sang han, og aha da med sin verdensslager Take On Me for det. Og nå er det enda en verdensartist, Jeff Lynne, som skal sammen med sitt Electric Light Orchestra få ta oss fram til nyheten klokken 6, og Nils Åge Nonstad. Takk for

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Tre av fire av de som leier mener leieprisen for høye, ifølge husleieindeksen fra husleie.no. I snitt koster en leiebolig i Oslo over 17 000 kroner. Markedsjef Andreas Sæle sier mange leietakere må kutte i andre utgifter for å ha råd til leie.
1: Vi ser også at de som har funnet seg leiebolig, så ser vi at over halvparten av de svarte at de er nødt til å supplere med sparepenger eller andre ting for å kunne håndtere den høye leien. Droppe ferie, kutte ned på matbudsjettet og den type ting. Og det synes jeg er spesielt utfordrende.
0: Et barn var til stede da en mann i 20 år angrep et jaktlag i Halden på søndag og drepte to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapene. De har alle status som fornærmet i saken. At barn var til stede sier noe om alvorlighetsgraden, forteller programleder i NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, her har man seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene. Og vi har jo lest vitneforklaringer i dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter den mislykka henrettelsen i Tennessee i USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I dag skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Lionel Messi, av mange beskrevet som verdens beste fotballspiller gjennom tidene, spilte i natt sin siste landskamp for Argentina mot Benin. Messi ga seg på landslaget etter finaletapet mot Spania i VM, men han fikk i natt mulighet til å ta farvel med argentinske hjemmefans i Buenos Aires. Og etter 71 minutter kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet han til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
0: Sa kommentator Vegard Ørstad fra VG Sport Plus. Argentina vant kampen 3-0, og magikeren fra Rosario ender landslagskarrieren med 208 landskamper og 126 mål. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK.

0: Ja, der hørte vi Ten Sharp med låta You. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som henger med deg de neste morgentimene. Og i dag sitter nok ekstra mange spente der ute. Både kommune, bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. For i dag klokka 10 legges statsbudsjettet fram for 2027.
1: Ja, det er som du sier. Det er nok mange som har forventning om hva det bør brukes penger på. Blant annet Norges lastebileierforbund, som mener at det er store mangler langs veiene i Finnmark. Dem skal vi snakke med i dagens Finnmarkssending, og vi skal også snakke med kommunesektorens organisasjon. For vi vet jo at mange kommuner i Finnmark sliter med underskudd. Så er det håp da om at det skal komme noen ekstra midler til Finnmarkskommunene i statsbudsjettet? Det får vi prøve å snakke litt om i dagens Finnmarkssending.
0: Og så har vi også en hel del, masse i tillegg til dette her. Vi får jo besøk av forfatter som på bokturné. Vi skal høre om jenter og teknologi i Vadsø. Og vi skal jogge meg en tur til Hawaii også, for der en finnmarking som gjør seg klar til VM. Og så må vi jo ikke glemme André her i studio, som skal ha sitt eget lille VM i dartkasting.
1: Ja, VM, særdeles lavt nivå, tror jeg, på det VM. Jeg skal rett og slett prøve å treffe firmaskartet, og da fyrer vi jo i gang konkurransen med det litt senere i sendingen.
0: Og om få minutter så skal vi få morgenens første Finnmarksnytt med Isak Hareide Nilsen. Da skal vi høre at i Sør-Varanger forventes det betydelige summer når statsbudsjettet presenteres i dag.

0: Ja, det var nummer fire med alt feil. Og nå har Isak Hareide Nilsen kommet inn i studio for å presentere Borgnes første Finnmarksnytt.
1: For å styrke forsvaret har regjeringen satt opp rundt 80 milliarder kroner på sivilt beredskap. Men er det ferske penger, eller handler det om å flytte tall rundt på papir? Ordføreren i Sør-Varanger, Magnus Mæland, forventer betydelige summer til både veier og brua når statsbudsjettet legges frem i dag.
2: Jeg vil jo tro at til enhver tid sittende regjering forstår rollen til Sør-Varanger og Øst-Finnmark.
3: Det her sier ordfører i Sør-Varanger kommune i Finnmark, Magnus Mæland. Kommunen grenser mot Russland, som har lagret verdens største samling av atomvåpen bare få mil unna norske grensen. I fjor besluttet regjeringen å bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på å styrke forsvarsevnen og trygge folk i Norge. Avgjørelsen ble gjort etter at Donald Trump forlangte at NATO-landene måtte begynne å betale mer for egen sikkerhet. 1,5% av dette, om lag 80 milliarder, skal gå til sivil beredskap.
2: Vi er en kommune som har en dårlig veiforbindelse inn. Vi er en kommune som har noe av det dårligste nettet for strøm i landet.
3: Så vil regjeringens 80 milliarder til sivil beredskap komme Sør-Varanger og Finnmark til gode? Eller er det bare flytting av penger på et papir?
2: Jeg forventer jo friske penger.
3: Men når politikerne snakker varmt om hvor viktig Finnmark er, hvorfor gir de ikke mer penger til å utvikle fylket? Det svaret mener Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, å sitte på.
4: Det er ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
3: Ordføreren i Sør-Varanger mener norske myndigheter må forstå at Finnmark, og ikke minst grensekommunen han styrer, ikke er hvilket som helst sted i Norge.
2: Og at vi rett og slett ikke blir behandlet som et ordinær distrikt, men blir behandlet som en av de viktigste sikkerhetspolitiske plassene i Europa og i verden.
1: Reporter her var Hanne Larsen. Kravet om en ny Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger forsterkes stadig. Brua er så gammel, svak og smal at trafikken må lysreguleres og enveis kjøres. Det kan gjøre den til en flaskehals. Bilist Inge Guttormsen er blant de mange trafikantene som mener situasjonen er uholdbar.
5: Det er jo forferdelig trist at ikke den brua kan bevilges penger til en brua, at ikke vi får ordnet en brua, for det er jo irriterende som måtte stå og vente der, og det er jo lysregulert dag, og Gud vet hvor lenge det blir.
6: Statens vegvesen sier det kan vare til langt ut i neste år. En ny bru er under planlegging, og kan tidligast stå ferdig om 10 år.
7: Og hva er beskjeden din til finansministeren?
5: Få i orden brua.
1: Og intervjuer her var Gunnar Sætra.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter, som vi fikk av Isak Hareide Nilsen.

0: Ja, der hørte vi Christian Walls med låta Wonder Child. Og om få minutter så skal jeg og Andrea ta en liten titt I hva de lokale avisene I Finnmark har å by på denne morgenen her. Kanskje litt tidligere enn det du vant til. Men jeg tenker at I dag får det bli en bonus til du som klart å komme deg opp på morgenen. Gjerne før mange andre oppe. Det ikke alltid bare det.
1: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant I appen NRK Radio.

0: Ja, der hørte vi Staut med Leika like det. Og da jeg og André klar for å ta en liten sniktitt I hva avisen å by på I Finnmark denne morgenen her. Og da starter vi med I Finnmark, som følgende overskrift. Inger gir skiltingen stryk. Det helt på trynet. Det bygges I Langfjordkrysset I Sør-Varanger, men skiltingen kunne vært bedre. Det mener I hvert fall Inger Kristiansen, 76-åringen pensjonist, og ikke langt fra Langfjordkrysset I Sør-Varanger, og jobber hele sitt liv I statens veivesen og mesta med å lage skilt. Og Kristiansen sier til avisa at skiltingen av omkjøringen på området manglet, som gjør at det kan oppstå farlige situasjoner.
1: Over til Finnmarksposten, der det handler om drivstoffpriser. Frykte konkursras, det direkte distriktsfientlig I overskriften. Drivstoffprisene har nådd nye høyder den siste tida, noe som merkes godt av folk flest, og spesielt godt I transportnæringen, skriver avisa. Utviklingen bekymrer Paul Edvin Olsen, som leder I NLF Finnmark. Han frykter nå at flere av hans kollegaer I bransjen vil se seg nødt til å takke for seg I løpet av den kommende vinteren. Olsen sier at bare prishoppet forrige mandag førte til at det koster 3000 kroner mer å fylle på tanken på en trailer. Og at det stor summer, spesielt når man vet at drivstoffforbruket I Finnmark betydelig høyere enn I resten av landet.
0: Så skal vi til Sør-Varanger Avis, som overskriften «Nå skjer det store ting på Hesseng». Allerede onsdag starter monteringen av Øst-Finnmarks største turnhall på Hesseng. Planen at barn og unge skal kunne ta hallen I bruk før jul. Styreleder I Kirkenes Turnforening, Hilde Vara, sier at barn og unge I foreningen gleder seg, men at det ingen som som helt klart å skjønne det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt at vi skal inn ganske snart, men alle like sjokkerte når jeg sier det, sier Vara til avisa.
1: Det blir spennende når Øst-Finnmarks første turnhall blir klar. Over til avissammenfestingen som topper med saken utfordrer gruveselskapene på lokal bosetting. Erkjenner at oppstarten krever pendling. Nussir og entreprenøren LNS skal ansette over 240 personer til gruvedrifta I Repparfjord. Og målet det at flest mulig bosetter seg I Hammerfest kommune. Samtidig så innrømmer selskapet nå at det ikke gjort I en håndvending.
0: Så på vår nettside her I NRK Finnmark kan du lese saken. Vi løser bostadmangel I Finnmark, de som flytter selv ikke husa sine. Trass I befolkningsnedgang det bostadmangel flere plasser I Finnmark. For at flere skal flytte til fylket, må en gjøre det enklere å bygge nytt, sier næringssjef. Og den saken her, den kan du lese mer om på nrk.no Finnmark.

0: Ja, da hørte vi Gunn Kvåle med låta Sommeren før deg. Og nå i neste halvtime så skal vi blant annet få høre at Robert Nesje er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Varanger. Han skal slåss for at sentrale myndigheter sikrer bosetninger i en tid med dårlig forhold til Russland. Så det skal vi høre mer om, en liten stund. Men før den tid skal vi få oppdatering i NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 6:30. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt 2 giftdoser og har ligget på sykehus siden. Utenriksreporter Nora Geiran Digstad, hva det vi vet om tilstanden hennes nå?
2: Helsetilstanden hennes har vært kritisk de siste dagene. Hun har ligget i koma, men nå hun altså våken og snakker 6 dager etter at henrettelsesforsøket skjedde. Hun har fortsatt intensiv medisinsk behandling og skal ha fått alvorlig skade på armene. Det fortsatt mange spørsmål rundt både helsetilstanden og akkurat hva som har skjedd her. Guvernøren i Tennessee har nå pauset alle henrettelser ut året, fordi det skal gjøres en uavhengig undersøkelse.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Minst 2 mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte om et nytt stort russisk angrep. Også andre ukrainske byer ble angrepet. I Dnipro, sørøst i landet, så ble et industrianlegg skadet i et luftangrep, opplyser guvernøren der. I Sumy, nordøst i Ukraina, så ble en person drept og flere såret i et droneangrep sent i går kveld. Regjeringen her hjemme vil beskytte babyer mot RS-virus, men om det betyr vaksine til mor eller antistoffer til barnet ennå ikke klart. Det var mandag regjeringen gjorde det klart at beskyttelse mot dette forkjølelsesviruset skal inn i vaksinasjonsprogrammet.
3: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på 1 år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
4: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet. Og det aller viktigste er jo at dette gir trygghet for småbarnsfamiliene.
3: Danskene valgte i år RS-vaksine til den gravide, og der har antallet innleggelser av babyer blitt redusert med 70%, skriver DR.
1: Så reporter Marianne Ytreide. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio er blitt enige om en lønnsavtale 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner timen. Ifølge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommunene gjør. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her Finnmarksnytt. I Sør-Varanger forventes det betydelige summer når statsbudsjettet presenteres i dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivilt beredskap. Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland mener dette bør gå til veier og bruer når statsbudsjettet legges frem i dag.
6: Vi er en kommune som har en dårlig veiforbindelse inn. Vi er en kommune som har noe av det dårligste nettet for strøm i landet. Jeg forventer jo friske penger, og det her er jo penger som skal gå til områder som har forsvarsinstallasjoner som Sør-Varanger, som Porsanger, som Indre Troms. Det norske forsvaret er jo i høye nord.
5: Sør-Varanger Arbeiderparti har valgt Robert Nesje som sin ordførerkandidat foran kommunevalget til neste år. Sanksjonene mot Russland har rammet næringslivet i Sør-Varanger. Og Nesje lover å arbeide for at sentrale myndigheter satser på Sør-Varanger dersom Arbeiderpartiet får makta etter valget.
7: Det kommer mye penger til Finnmark. Det gjør det. Vi må bruke tida til hjelp. Vi kommer til å også ha tett kontakt med sentrale myndigheter på den situasjonen som vi har her oppe. Vi må bli hørt, og de må lytte til oss som bor her. Og vi må få den hjelpen som vi trenger for å opprette bosettinga.
5: MS-hollenderen på rute B350 Måsøy-Ekspressen innstiller ruta si hele dagen I dag på grunn av dårlig vær. Dette gjelder ruta mellom Havøysund og Hammerfest. En mann I 50-årene står tiltalt I Vest-Finnmark tingrett for bedrageri mot et lokalt NAV-kontor I Finnmark på rundt 600 000 kroner. Ifølge tiltalen har utbetalingene skjedd I perioden 2018-2024, og saken skal opp til retten I starten av desember. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.
8: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DR.

0: Ja, der hørte vi Maggie Rayleigh med Every Time We Touch. Og for å fire i gang dagens konkurranse, så skal vi kaste pil på Finnmarkskartet. Eller hva, André?
1: Ja, her har jeg et stort kart over Finnmark foran meg her. Og så har jeg da en pil, og den skal jeg kaste og forhåpentligvis da treffe et sted i Finnmark. Og i dagens konkurranse så handler det da rett og slett om å komme nærmest pila.
0: Ja, og du som hører, da må du rett og slett skrive til oss i NRK Radio-appen hvor du er akkurat nå. Og så blir det da den som er nærmest pila som André kaster, som da vinner dagens konkurranse.
1: Og vi avslører jo ikke hvor pila lander før vi avslører den vinner av konkurransen, men du kan jo altså allerede nå delta med å fortelle oss hvor du er, og det gjør du i appen NRK Radio, der du finner fram til oss i filmavsendingen.
0: Men André, er du god til å kaste data? Tror du at du treffer kartet vårt?
1: Jeg er egentlig ikke sånn veldig god. Jeg er kjent for å være særdeles dårlig. Vi kan jo ta en liten øving.
0: Oi, ja.
1: Når jeg går bak hit, det er cirka, det er langt nok. Nå har vi en viss avstand til kartet.
0: Ja, nå er stendene klar.
1: Jeg traff Finnmark, det kan jeg si.
0: Ja.
1: Det gjorde jeg. Ganske midt i, ser jeg, men det her var et overkast.
0: Det var overkast. Ja, men da er du i hvert fall innover riktig plass, så det lover jo bra til ordentlig kast etterpå.
1: Nå er jeg fintunet, rett og slett.
0: Så hvorfor må du komme til å lande langt opp i Barentshavet nå?
1: Ja, det, siste gang vi hadde den konkurransen, så skjedde jo det da. Både i Barentshavet og i faktisk i Finland. Og nå har jeg faktisk klart å finne alle temperaturene til denne temperaturlista våre, som var litt sånn ufullstendig. Men nå har jeg funnet alle temperaturene fram, samtidig mens jeg øvde på å kaste piler.
0: Oi, for en multitasker ja. Vi er her i studio.
1: Alta 7 grader, Hammerfest 7 grader. Det samme er det i Banak. Sitsjavri 2 grader. Karasjok 5 grader. Tanabru 7 grader. Vadsø 7 grader, Vardø 8 grader og Kirkenes 7 grader. Så det var vel Vardø som var varmest her på lista vår i dag?
0: Ja, så hvis vi skulle kåret en vinner på temperaturlista, så hadde det da blitt Vardø. Men vi skal kaste dart.
1: Og så skal vi ta og se litt på trafikken nå helt til slutt. Vi starter i Ayalagastunnelen på E6 vest for Alta. Der starter i dag med veiarbeid, og tunnelen vil derfor være stengt i perioder fra klokka 9 i dag. På E75 mellom Paddeby og Paddebynes, der starter det også opp

0: veiarbeid i dag. Da blir det manuell dirigering fra klokka 7 nå på morgenen. Til avs på Hurtigbåt rute 350 Måsøy-Ekspressen så innstilles ruta hele dagen i dag, og det på grunn av dårlig vær melder Boreal. Og på Hurtigbåt rute 320 Loppa-Ekspressen så utgår anløpet til Loppeøy i dag på klokka 18.50, og det på grunn av lav vannstand. Også anløpet til Sandalen 18.30 utgår på grunn av lav vannstand, og byttes dermed ut med Sør-Tverrfjord melder Boreal.
1: Ja, det var en oppdatering på både trafikk og temperaturer som vi fikk av André. Og hvis du vil være med i dagens konkurranse, så det bare å sende inn allerede nå hvor du befinner deg hen, så du med. Men selve pila, den skal kastes litt senere i sendingen. Nå skal vi få skram med Sleppe tak.

0: Det var Eva Wihl-Skram med låta «Sleppe tak». Sør-Varanger Arbeiderpartiet har valgt Robert Nesje som sin ordførerkandidat foran kommunevalget til neste år. I dag han partiets gruppeleder i kommunestyret. Etter det russiske fullskalaangrepet på Ukraina i 2022 har næringslivet i Sør-Varanger blitt hardt rammet, blant annet på grunn av vestlige sanksjoner mot Russland. Nesje lover å arbeide for at sentrale myndigheter satser på Sør-Varanger, dersom AP får makta etter valget.
1: Vi vet hvor vi ligger, vi vet hvem vi har til nabo. Det er et nasjonalt ansvar å sørge for at det bor folk her i Sør-Varanger. Vi ser den demografiske utviklingen, den går feil vei. Folk flytter herifra, vi trenger flere arbeidsplasser, vi må ha litt hjelp. Vi trenger kanskje litt hjelp til å få starte opp Syd-Varanger gruver igjen. Det er mange ting som vi har mange behov i det samfunnet her som må legges til rette for at vi får oppfylt. Det er på god vei. Det hjelper med de her beredskapspengene. Det hjelper, men vi må nok ha mer hjelp sentralt ifra.
2: Men det er jo ditt parti som har suttet ved spaken nå de siste årene i regjeringsbygg. Hva har du å si til alle de løftene de har kommet med som ikke ser ut til å være fulgt opp?
1: Det kommer mye penger til Finnmark. Det gjør det. Men vi må bruke tida til hjelp. Men vi kommer til å også ha tett kontakt med sentrale myndigheter på den situasjonen som vi har her oppe.
2: Det har vært mange ministre her med mange pakker, men foreløpig så vet vi lite om innholdet fordi at det viser at det har ikke passet her. Hva er ditt budskap til dem?
1: Nei, det er at vi blir hørt. At vi må bli hørt, og de må lytte til oss som bor her. Og vi må få den hjelpen som vi trenger for å opprettholde bosettinga.
2: Det satses mye på forsvaret i Finnmark nå. Hva har du å si til det?
1: Det synes jeg er veldig bra. Det tilfører Finnmark masse midler. Det kan skape flere arbeidsplasser. Forsvaret har store behov. De har behov for boliger. Så det er en god ting at det er satset på forsvaret.
2: Men den sivile oppfølgingen, hva trengs der?
1: Sivile oppfølgingen? Nei, da må vi også følge opp med folk som kan yte de tjenestene som trengs for å bo her. Vi mangler folk innenfor helse, vi mangler folk i barnehagene. Vi ser det begynner å knake litt i forhold til skolene. Så vi oppfordrer folk til å flytte til Sør-Varanger.
0: Robert Nesje, APs ordførerkandidat i Sør-Varanger, ble intervjuet av Gunnar Sætra. Og nå straks så skal vi få oppdatering av været med vakthavende meteorolog.

0: Vi The Communards og Sarah Jane Morris med låta Don't Leave Me This Way. Og nå skal vi få en oppdatering på hva Finnmark har I vente på værfronten. Og da har vi med oss vakthavende meteorolog Håvard Thorseth. God morgen til deg, Håvard.
1: Ja, god morgen.
0: God morgen. Og hvordan ser ut vær for Finnmark akkurat nå?
1: Du, akkurat nå så det jo vind fra nordvest, lavtrykk som ligger nord for oss, og som setter opp ganske kraftig vind inn mot Finnmark, og det regn og regnbyger de aller fleste steder. De kraftigste bygene nå I ytre strøk av Vest-Finnmark, ellers I øst det litt mer sånn sprette byger, og så det oppholdsvær og ganske fint inne på Finnmarksvidda.
0: Ja, og hvordan blir det utover dagen for oss?
1: Du, det fortsetter med mye det samme egentlig. Nordvestlig stiv kuling utsatte steder, og så øker vinden på kysten I øst utover dagen, så kan komme opp I en liten storm ute på kysten av Øst-Finnmark I ettermiddag. Og så fortsetter det med regn og regnbyger de aller fleste steder, men stort sett opphold på vidda. Og temperaturen I dag blir jo stort sett liggende på en sånn 6-8 grader, kanskje.
0: Oi, oi, oi. Ja, blir det nok bedre for kysten I morgen?
1: Det blir litt bedre. Det fortsetter med nordvestlig vind, men den minker noe. Da. Så det ligger på en stiv til sterk kuling langs kysten av Øst-Finnmark først på dagen I morgen, og så etter hvert utover dagen så minker det enda litt mer. Men det blir nok en sånn periodevis liten kuling utsatte steder mesteparten av dagen. Fortsetter med enkelte byger, særlig da I ytre strøk og noe bedre I indre strøk. Og temperaturene synker litt, så det kan bli litt ja, snøbyger I fjellet. Og når man kommer til natt til fredag, så kan det faktisk bli sludd og snø I lavlandet også.
0: Oi, oi, oi. Ja, nei, da det bare å kle seg godt, hører jeg, fremover. Men nå snart så skal jo min medmakker André kaste en viss pil på kartet her I studio. Og for å delta så trenger man bare å si hvor man befinner seg nå. Hvor du en, Håvard?
1: Du I Tromsø.
0: Du I Tromsø? Oi, oi, oi. Ja nei, André skal prøve å sikte på Finnmark. Så da må han kaste noe grassalt, skjevt. Nei, men da du I hvert fall med, og jeg tar kontakt om vi ender opp I Tromsø.
1: Supert.
0: Da får du en fin dag videre, det vakthavende meteorolog Håvard Thorseth.
1: Takk det samme.
0: Og vi skal få Hail Soul Sister av Trail innom at NRK Nyheter.

0: Nyhetsmorgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser i neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre sier til VG at dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Og kollega Tor Albert Frøsland, hva det pengene skal brukes til?
1: Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet å øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Og noe av målet med dette kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe.
0: Hvordan skal kuttet finansieres?
1: Det skal i alle fall ikke finansieres med oljepenger, lover regjeringen, men kutter utgifter blant annet ved å fjerne elbilfordeler. Elbilfordelene fjernes i 2028-budsjettet, men regjeringen sier at samlet sett så lettelsen om lag like store når de ser på det relativt, både for de som tjener mye og de som tjener lite.
0: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland. Utenriks nå, for minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president advarte om et nytt stort russisk angrep. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har i ettertid ført en hard krig på Gazastrippen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene i Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Akkurat i dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå, og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
0: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøyten hun ble injisert med. Hun ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Så blir det ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale, 6 timer på overtid, og de ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6,50 kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Og her Finnmarksnytt. Sør-Varanger kommune forventer friske penger når statsbudsjettet presenteres i dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Robert Moot, generalløytnant og tidligere hærsjef, sier det har gått litt under radaren på folk hva regjeringens investering på sivil beredskap innebærer.
4: Nei, de ønsker jo ikke å kommunisere det. De ønsker jo at et etterlatt inntrykk i befolkningen om at de i ferd med å bli mye tryggere, om at de nå satser store, friske midler på det som viktigere enn stridsvogner og fregatter, nemlig sivil totalberedskap.
3: Idrettshall og tilfluktsrommet Fjellhallen i Kirkenes ferdig sanert. Men før den kan stå helt ferdig, må ventilasjonsanlegget og branntiltakene være på plass. Det anses å være ferdig tidligst i mai neste år. Det sier Audun Andersen, daglig leder i det kommunale foretaket Barentshallene. I fjor oppstod en brann i et lagerrom i idrettshallen som førte til røyk og sotskader gjennom hele anlegget.
5: I utgangspunktet står hallen her, vasket ned og i utgangspunktet klar. Nå mangler vi jo selvfølgelig ventilasjon, men det er jo mulig å gjøre midlertidige tiltak i forhold til skoleundervisning eller små grupper med idrett, så er det jo absolutt mulig. Så det skal jo avklares nå litt etter hvert i forhold til å ha midlertidig ventilasjon og litt varme, og samtidig har luftmålinger som gjør at det forsvarlig å være her.
3: IL Freja feirer seriegull i 5. divisjon menn, avdeling 4. Det melder Altaposten. Kampen om gullet ble avgjort i helga da Freja vant mot Sørøy Glimt 5-0. Seriens siste kamp spilles mellom Sørøy Glimt og Alta 3 på lørdag. Flere nyheter finner du på nrk.no/troms og Finnmark. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.
6: Du hører på filmverkssendinga med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: det var Justin Timberlake med Mirrors. Og god morgen til deg! Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som henger med deg disse morgentimene her. Og nå vi alle spente, for nå skal vi i gang med dagens konkurranse, hvor det skal kastes pil på Finnmarkskartet. Eller hva, André?
1: Ja, nå snart så skal jeg kaste en pil på det store kartet over Finnmark som jeg har foran meg. Og da det da den som... Dere av dere som deltar i konkurransen som nærmest denne pila, det blir altså dagens vinner.
0: Og du sender en melding til oss i appen NRK Radio, der du skriver hvor du og da du med i konkurransen.
1: Og det sånn at vi avslører jo ikke hvor pila lander, før vi da trekker en vinner.
0: Og allerede har mange kastet seg inn i innboksen vår. Per Einar han skriver til oss fra Skytterhusfjellet, og Fritz skriver til oss fra Russeluft.
1: Svein Jakob han skriver til oss fra Hammerfest, Solveig skriver fra Sandnes, og Liv hun sitter i Tanabru, det skriver hun.
0: Arnt Øystein skriver at han kjører over Hatter nå, og helt nøyaktig ved Hatter i Bru. Også Daniel på veien, han på Sennalandet på tur til Adamsfjord. Ernst skriver god morgen fra Snekkernes i Porsanger.
1: Og Jonas han skriver til oss at akkurat nå så han i Lakselv, men i løpet av dagen så skal han innom Karasjokk, Tana og Kirkenes. Så her muligheten stor for hans del, håper han. Det skriver da Lure Jonas, som sender en hilsen til Anniken, Oskar og Albus som sitter hjemme.
0: Ikke sant. Og før André skal få prøve lykka i å skyte pil på Finnmarkskartet, tenkte jeg vi kunne høre et lite klipp fra arkivet om hvordan pilkastingen gikk i et av NRK sine studio i 1968.
2: Vel, da utstyrer vi først dem Abrahamsen med tre piler, og så får vi se hvordan det går. Vær så god. Ja, det var 4 meter ovenfor blinken, langt opp på studioveggen. Pil nummer to. Ja, ja. Det ble en femmer. Erling, skal du forsøke å straffe dette? Ja, oppe til venstre. Enda lenger oppe til venstre. Det for sterk, Erling. Ja.
3: Hva var det for?
2: Det blir en... Hva tror du? Det blir en null.
3: Det blir null, ja.
2: Ja.
3: Glemmer den det.
2: Du for sterk.
0: Ja. Nei, vi får håpe André ikke for sterk og klar å treffe pil på Finnmarkskartet som hengt opp her i studio. Og i klippet så hørte vi Arne Abrahamsen og Erling Stordal som skulle treffe Blink i 1968. Og nå kan jeg også riktig nok avsløre at disse karene her hadde både bind for øynene og fuglelyder som distraksjon. Men jeg tenker du skal få slippe den biten, André.
1: Ja, det setter pris på, spesielt det med fuglelyder som distraksjon. Det tror jeg hadde satt meg helt ut.
0: Men en ting du kan få, det jo litt passende spenningsmusikk.
1: Det tror jeg at jeg trenger. Nå går jeg bak hit.
0: Oi, oi, oi.
1: Så... Jeg øvde meg jo litt tidlig i dag. Det gikk jo bra. Typisk hvis det nå ikke går bra. Nå kaster jeg.
0: Nå stender han klar.
1: Hvem satt ikke fast?
0: Nei,
1: jeg må kaste.
0: Nei, det er bom.
1: Jeg må være sterkere. Der! Der jeg traff.
0: Vi innenfor Finnmark?
1: Vi er veldig innenfor Finnmark.
0: Oh.
1: Det kan jeg si. Jeg er fornøyd med kastet mitt. Jeg tror jeg skal melde meg på Nordkapp Open.
0: Jeg hører på han, du. Ja.
1: Mm.
0: Nei, det du som nærmest Finnmarkspila vår? Send en melding om hvor du befinner deg i appen NRK Radio, der du finner frem til oss i Finnmarkssendinga. Og nå om få minutter skal vi høre at i Sør-Varanger forventes det betydelige summer når statsbudsjettet presenteres i dag. Men før den tid, lot

0: Ja, der hørte vi sukker og salt av Lote. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Men er dette ferske penger, eller handler det om å flytte tall rundt på et papir? Ordfører i Sør-Varanger, landets eneste grensekommune til Russland, forventer betydelige summer til både veier og bruer når statsbudsjettet legges frem i dag.
1: Jeg vil jo tro at til enhver tid sittende regjering forstår rollen til Sør-Varanger og Øst-Finnmark.
2: Det her sier ordfører i Sør-Varanger kommune i Finnmark, Magnus Mæland. Kommunen grenser mot Russland, som har lagret verdens største samling av atomvåpen bare få mil unna norske grensen.
1: Vi er den kommunen som står midt i geopolitikk, geoøkonomi, sikkerhetspolitikk, monumentspolitikk. Alt som er årsaken til de åpne trusselvurderingene er her i Sør-Varanger.
2: I fjor besluttet regjeringen å bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på å styrke forsvarsevnen og trygge folk i Norge. Avgjørelsen ble gjort etter at Donald Trump forlangte at NATO-landene måtte begynne å betale mer for egen sikkerhet. 1,5% av det her, om lag 80 milliarder, skal gå til sivil beredskap. Det vil si infrastruktur som eksempelvis veier og bruer der folk bor.
1: Vi er en kommune som har en dårlig veiforbindelse inn. Vi er en kommune som har noe av det dårligste nettet for strøm i landet.
2: Så vil regjeringens 80 milliarder til sivil beredskap komme Sør-Varanger og Finnmark til gode? Eller er det bare flytting av penger på et papir?
1: Jeg forventer jo friske penger, og det her er jo penger som skal gå til områder som har forsvarsinstallasjoner som Sør-Varanger, som Porsanger, som Indre Troms. Det norske forsvaret er jo i Høye Nord. Det norske forsvaret er ikke i Oslo.
3: Det vi jo vet allerede, det er at det er ikke såkalt friske penger. Så det der kan ordføreren bare glemme.
2: Det sier Robert Mood, generalløytnant og tidligere hærsjef. Han sier at det har gått litt under radaren på folk flest, hva regjeringens 1,5%-mål på sivil beredskap egentlig innebærer. Mood viser til Politisk kvarter fra juni i fjor, der utenriksminister Espen Barth Eide så vidt kom innom hva det her betyr.
4: 1,5 er til totalberedskap og andre ting. Der er vi nok allerede, fordi Norge har holdt på med det i mange år. Vi har bare ikke regnet det inn i NATO.
2: Mod mener det her budskapet bevisst ikke har blitt kommunisert tydelig ut.
3: Nei, de ønsker jo ikke å kommunisere det. De ønsker jo at et etterlatt inntrykk i befolkningen om at de er i ferd med å bli mye tryggere, om at de nå satser store, friske midler på det som er viktigere enn stridsvogner og fregatter, nemlig sivil totalberedskap.
2: Mod mener det helt avgjørende at det bor folk langs russegrensa.
3: Altså, stabilitet i Finnmark er av strategisk betydning for Norge, norske sikkerhetspolitiske egeninteresser. Det er av strategisk betydning for USA ut fra amerikanske strategiske egeninteresser. Og det vi vet fra verdenshistorien, det er jo at hvis vi etterlater oss et vakuum noen sted, så blir det fylt av andre.
2: Men når politikerne snakker varmt om hvor viktig Finnmark er, hvorfor gir de ikke mer penger til å utvikle fylket? Det svaret mener Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, å sitte på.
5: Det er ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe i det politiske systemet i Oslo, sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene med befolkning og næringsliv og lobbyorganisasjoner som holder hus i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
2: Ordføreren i Sør-Varanger mener norske myndigheter må forstå at Finnmark, og ikke minst grensekommunen han styrer, ikke er hvilket som helst sted i Norge.
1: Og at vi rett og slett ikke blir behandlet som et ordinært distrikt, men blir behandlet som en av de viktigste sikkerhetspolitiske plassene i Europa og i verden.
0: Og mer om dette skal vi høre i Finnmarksnytt om få minutter. Reporter var Hanne Larsen.
6: En podcast fra NRK.
7: Livet for kort for en dårlig bok.
8: Nå det lesefest.
9: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
10: Javad Nation, mine Javad Heads.
11: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
12: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ja, det var Joa med A Little Kinder. Og nå har Isak Hareide Nilsen kommet inn I studio og klar med oppdatering på lokale nyheter.
1: Sør-Varanger kommune forventer friske penger når statsbudsjettet presenteres I dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Robert Mot, generalløytnant og tidligere hærsjef, sier at det har gått litt under radaren på folk hva regjeringens investeringer på sivil beredskap innebærer.
2: Nei, de ønsker jo ikke å kommunisere det. De ønsker jo at et etterlatt inntrykk I befolkningen om at de I ferd med å bli mye tryggere, om at de nå satser store, friske midler på det som viktigere enn stridsvogner og fregatter, nemlig sivil totalberedskap.
1: Det kommunale foretaket Barentshallene har overtatt Fjellhallen I Kirkenes etter at saneringsarbeidet etter fjorårets brann ferdig. Det opplyser daglig leder Audun Andersen. Forsikringsselskapet måtte ut med ca. 15 millioner kroner for å sanere bygget. Nå vil det brukes ytterligere 14 millioner for å ferdigstille arbeidet, som forventes å være ferdig I mai neste år.
3: Så det I gang nå en del 2 som omhandler oppgradering, renovering av det som på en måte mindre berørt av brann, men som trenger utskifting, type ventilasjonsaggregat, LED-belysning og for så vidt brannteknisk endring av bygget I seg selv. Det jo som sagt bygd I 84 og har en litt annen behov I dag enn det hadde I 84 I forhold til spesielt brann da.
1: Fiskeridirektoratet foreslår å doble kravene for å få full kongekrabbekvote I 2027. Dersom det går gjennom, øker omsetningskravet fra andre fiskerier fra 200 000 til 400 000 kroner for å få tildelt full kvote. Sverre Johansen, generalsekretær I Norges Fiskarlag, mener det var på tide.
4: Nå skal vi se på detaljene I det litt grunnig. Vi skal få tilbakemelding fra medlemmene og lokallagene og vurdere det skikkelig. Men som sagt, prinsipielt så har vi ment at det riktig å ha det inn I omsetningskravet.
1: Sør-Varanger Arbeiderparti har valgt Robert Nesje som sin ordførerkandidat foran kommunevalget til neste år. Han skal kjempe for at sentrale myndigheter sikrer bosettinger I en tid med dårlige forhold til Russland. Nesje lover å arbeide for at sentrale myndigheter satser på Sør-Varanger dersom Arbeiderpartiet får makta etter valget.
0: Ja, og de lokale nyhetene får vi av Isak Hareide Nilsen denne morgenen her. Nå riper I rakken av Simmermann inn mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. 6,4 milliarder i skattelette, det lover regjeringen i neste års statsbudsjett. Barnelege advarer regjeringen mot å velge billigste løsning når babyene skal beskyttes mot RS-virus. I dag så er det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med et brutalt terrorangrep. I dag så får vi altså vite hvor mye av statens penger som regjeringen vil bruke neste år. Blant annet så foreslår regjeringen 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Så finansminister Jens Stoltenberg, hvorfor er det dette dere prioriterer?
1: Fordi dette er bra for norsk økonomi, det kan bidra til å få fram mer arbeidskraft, men det er jo ikke minst bra for den enkeltes personlige privatøkonomi. For dette er en reduksjon i inntektsskatten for alle. Det er også reduksjoner i skatten på pensjon. Og det er et håndslag, et bidrag til at folk kan få bedre råd neste år.
0: Skattelettelser til alle, sier du, men i kroner så er skattelettelsene større for dem som tjener mest. Hvordan forsvarer du det?
1: Vi gjør jo 3 ting. Vi gjør noe med pensjonsbeskatningen og sikrer at minstepensjonister og de som har noe pensjon over det får null skatt. Så reduserer vi trygdeavgiften. Det er lik prosent for alle. Det bidrar blant annet til at overtidsskatten går ned for alle. Og når det er lik prosent så blir det selvfølgelig høyere kronebeløp for de høyere inntektene. Og så øker vi noe som heter personfradraget som gjør at man får en god sosial profil. Så vi gjør mange ting. Hovedpoenget er at det er den største reduksjonen i skatt på inntekt på 20 år. Det er et skritt i retning av en skattereform, og det er en reform som gjør at vi både bidrar til at folk kan få beholde mer av pengene, altså bedre råd, men også bedre norsk økonomi ved å øke tilgangen på arbeidskraft.
0: Men denne skattereformen som du da antyder at dette er, hvordan henger det sammen da med at strømmen blir dyrere, elbilfordelene forsvinner? Får vi egentlig noe bedre råd?
1: De beste anslagene fra oss, men også fra de andre som lager anslag om økonomi neste år, er at det vil bli det 4. året på rad, der ja, prisene øker, ting blir dyrere, men lønningene og pensjonene øker mer, slik at kjøpekraften samlet går opp. Det har nå skjedd i 3 år. Det er jo selvfølgelig usikkerhet om neste år. Vi ser at inflasjonen går opp ut i verden, vi ser at rentene går opp ut i verden, men de beste anslagene er at når man tar hensyn til alle priser, men justerer det for at lønningen går opp, så vil kjøpekraften også gå opp, og da er også lavere skatt et bidrag til det.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Du blir med videre, du, i Politisk kvarter. NRK P2, 7:15. I dag så legges altså budsjettet fram. Det er mange av forslagene som allerede er kjent. Blant annet så vil regjeringen sette av penger til RS-vaksine. Men regjeringen må velge mellom 2 måter å beskytte babyene mot dette forkjølelsesviruset når den skal inn i barnevaksinasjonsprogrammet neste år. Nå advarer en barnelege regjeringen mot å velge billigste løsning.
2: Sandra Nordengen sitter på helsestasjonen med 1 år gamle Saga. Selv tok hun RS-vaksine da hun gikk gravid med den lille jenta.
3: Men jeg bestemte meg ganske tidlig for at det skal jeg, samtidig som jeg hørte litt med leger og andre venner om hva erfaringene var. Det var utelukkende positivt.
2: Tirsdag denne uken fortalte NRK at regjeringen har bestemt at beskyttelse mot RS-virus skal bli gratis for alle og en del av vaksinasjonsprogrammet. Men hvordan barna skal beskyttes er ennå ikke bestemt. De må velge mellom å vaksinere den gravide moren eller gi antistoff direkte til babyen etter at den er født.
4: Jeg vil ha trygge mødre og fedre for barna sine.
2: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Og så får de faglige velge godt på det.
5: Altså det er en stor forskjell.
2: Det sier barnelege ved Oslo Universitetssykehus Astrid Rojan. Vaksinen som gis til mor aktiverer immunforsvaret og produserer antistoffer mot RS-virus.
5: Og de antistoffene overføres da til barnet ved slutten av svangerskapet.
2: Barnelegen mener den andre muligheten er best. Da gis antistoffet direkte til babyen etter at den er født.
5: Så det har veldig umiddelbar effekt de første 3 månedene, og det er da barnet trenger størst beskyttelse.
2: Dersom en skal kjøpe antistoff til baby på apoteket I dag, den dyrere enn vaksinen til mor.
5: Når man får en vaksine eller et antistoff som dette inn I et vaksinasjonsprogram, så klarer de ofte å forhandle ned prisen.
2: Og nå skal myndighetene forhandle med legemiddelselskapene. De skal bruke 110 millioner kroner på RS-beskyttelse på ett år, sier helseminister Jan Christian Vestre.
6: Og det betyr at leverandørene både av vaksinen og leverandørene av antistoff kan konkurrere, og så kommer vi til å velge det beste tilbudet.
0: Reporter det var Marianne Ytreide. I dag så det 3 år siden Hamas angrep Israel I det som blir beskrevet som det dødeligste angrepet I Israels historie. Ingen andre steder ble flere israelere drept enn på Nova-festivalen, hvor flere enn 400 unge mennesker døde. Nå det stille på det som en gang var festivalområdet.
7: Jeg står nå og ser på ett av bildene som tilhører Hilly Solomon, en ung dame som ble drept her. Her skriver familien at hun var et fantastisk menneske som spredte glede rundt seg. Og til slutt avslutter de teksten under bildet hennes med at livet hennes endte på en fest, og hjertene våre vil for alltid være knust.
8: Under et eukalyptustre sitter Tamar Orloz sammen med et 20-talls israelske tenåringer. De lytter intenst mens han forteller om morgenen da festivalen ble åsted for en massakre. Jeg så 300 maskerte Hamas-terrorister, sier Tamar. 27-åringen sitter på en stol. En krykke hviler mot låret. Han overlevde massakren, men brakk beinet under angrepet og fortsatt under behandling. Vi spør hva som dukker opp når han tenker tilbake på dagen som kostet nesten 1200 mennesker I Israel livet. Smerte. Jeg tenker på lidelse. 3 år har gått. For mange sårene fortsatt åpne. Tamar sier at han bearbeider smerten ved å fortelle

0: spør dem, 3 år etter dette forferdelige angrepet, har staten fortsatt ikke satt ned en offisiell granskningskommisjon. Israelere du snakker med sier at det er fordi politikerne, myndighetene, slipper beina etter seg. I sikkerhetstjenesten i Hæren har mange tatt delvis ansvar, de har gått av og gransket sin del av rollen, men politikerne har ikke klart å bli enige om denne granskningskommisjonen, fordi de krangler om hvem som skal sitte og hvem som skal utpeke medlemmene i denne granskningskommisjonen som kan gi svar på denne totale svikten, den verste svikten i Israels historie. Så 7. oktober, 3 år senere, oppleves fortsatt som et åpent sår, et traume israelere ikke har kommet over.
1: Fra Israel til Ukraina, for Russland har i løpet av natta gått til et stort angrep på strømforsyningen i den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer. Snakk om et usedvanlig kraftig angrep, og korrespondent Fredrik Tomra tror dødstallene kan bli høye.
2: Det har vært en veldig ubehagelig natt her i hovedstaden, der veldig mange mennesker har våknet litt over klokken 3 i natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig er strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket i området i Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor i området.
1: Lionel Messi var mange beskrevet som verdens beste fotballspill gjennom tidene. Spilt i natt sin aller siste landskamp for Argentina mot Benin. Etter 71 minutter så kom øyeblikket alle ventet på.
3: Alt de siste dagene og disse 70 minuttene har ledet an til dette her. Lionel Messi setter den i nettet. Han hamrer den i mål.
1: Sa kommentator Vegard Haugstad fra VG Plus Sport, som kommenterte kampen. Argentina vant den til slutt 3-0. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener Messi står igjen som en av de aller største.
4: Han har altså slått alle de rekordene det er mulig å slå. Det er ingen i verdenshistorien som har flere målpoeng per spilte kamp enn det Messi har. Det er på 1-15. Altså, han har spilt 13. Han har 1350 et eller annet i målpoeng, og har spilt 1178 kamper i karrieren nå. Det er helt elleville tall.
1: Ulf Tannesfeld har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
5: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
6: Ja, god morgen. Du hører på Finnmarkssendinga, der det er Stine og André som er med deg her på morgenkvisten. Og tidligere i sendinga så kastet min medmakker André en pil på Finnmarkskartet vårt. Og dermed kaster du også i gang konkurransen vår, André.
7: Ja, jeg veldig fornøyd med at jeg traff Finnmark. Jeg har vært litt nervøs de her dagene etter at vi fant ut at vi skulle gjøre det her. Men nå, endelig, er klart å prestere under press. Dagens konkurranse går altså ut på å være nærmest Finnmarkspila vår.
6: Ja, og du skriver til oss i appen NRK Radio hvor du er. Og da er du med i konkurransen. Og mange har allerede sendt inn. Viggo Håvard er i Bugøyfjord, og Leif Jørgen skriver at han er i Hammerfest, men han tror at vi havner i Loppa.
7: Ja, det kan hende at han tror det fordi jeg var så fornøyd med kastet mitt.
6: Ja, for du er jo fra Loppa, du.
7: Ja, men jeg avslår ingenting om det, om jeg var fornøyd for at jeg havner i Loppa, eller bare rett og slett at jeg traff kartet. Asbjørn, han skriver at han selvfølgelig er hjemme i Kajskru foran radioen som vanlig, og Inge-Lise, hun skriver til oss fra Presteheia i Honningsvåg.
6: Marit, hun er i Neseby, og Tom lytter på oss fra Sandlia, og Eva er i Kirkenes.
7: Lene, hun sitter i Vestertana og nyter en kopp nytraktet kaffe, og er også faktisk akkurat fått i gang min første kopp kaffe. Pål, han er hjemme i Indre Billefjord.
6: Inga skriver at hun håper at du traff Vardø, André, og det hadde passet henne fint.
7: Ja, vi avslår ikke hvor Finnmarkspila traff før vi trekker en vinner etter at klokka har bikket 8:30. Men jeg kan avsløre at flere av dere er ganske nært i området hvor pila landet. Så her blir det nøye oppmåling og kanskje til og med målfot.
6: Hoho! Over 100 jenter er samlet i Vadsø i dag for å lære mer om teknologi. Og hvorfor bærer jenter for å bli med, tenker du kanskje? Det skal vi høre mer om straks, etter Ella Lockert.

0: Ja, det var Ella Lockhart med «Hva om det finnes noe mer?». 140 elever, mulla 9. til 10. trinn, samlet i dag i Nobile kultursal i Vadsø, der alle sammen har to ting til felles. De alle jenter og skal lære mer om teknologi. Og med oss for å snakke om dette har vi med event- og markedsføringsansvarlig Nina Mjøseth. God morgen til deg, Nina.
1: God morgen.
0: Og så har vi også med oss deg, gründer Astrid Pettersen. God morgen.
2: God morgen.
0: Og Nina, dere er jo nå på en aldri så liten Norges turné og har ankommet Vadsø. Hva gjenger egentlig denne turnéen her ut på?
1: Ja, så jenter og teknologi er jo et fellesskap som skal inspirere jenter til å vurdere veier inn i teknologibransjen. Og på Norges turnéen så reiser vi rundt til så mange steder vi har mulighet til i Norge og inviterer inn 9. og 10. klasser for et show hvor vi har rollemodeller på scenen som da er kvinner i bransjen og ja, inviterer inn på et interaktivt og engasjerende dag i nærområdet.
0: Og hvorfor er det bare jenter som får bli med?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Så, en av grunnene er jo at vårt fokus er å øke kvinneandelen i teknologibransjen. Vi ser at for øyeblikket så er det en vei å gå der, og vi har lyst til at teknologibransjen skal representere alle, slik at vi kan få løsninger som fungerer for alle. Så derfor har vi valgt å fokusere på å øke kvinneandelen. Og så ser vi også at det er at vi skaper trygge rom når vi samler bare jentene, og at det kanskje er litt lavere barriere for dem å stille spørsmål de har, og kanskje enda lettere for dem å tørre å vise engasjement og bli interessert i en vei som er ja, noe utradisjonell i noen settinger.
0: Og en av rollemodellene fra teknologibransjen som dere har med på denne turnéen er jo deg, Astrid. Og du er jo master i romfysikk og er gründer bak selskapet AppTech. Hvordan kommer din kompetanse inn i det arbeidet her?
2: Vel, som rollemodell så skal jo jeg være med og forklare om min reise inn i teknologien. Det handler jo om å vise at vi jenter som driver med teknologi, vi er helt normale jenter. Vi har vært interessert i masse forskjellige ting. Så min er jo bare å vise min versjon av, ok, hva er teknologi for meg? Hvordan er det jeg driver med det i hverdagen? Og vise min side da. Og så er vi jo mange forskjellige jenter som har helt forskjellige interesser og bare vise at det plaster alle oss i teknologi. Og teknologi er også for jenter da. Det er ikke bare gutter som skal inn der.
0: Og hvordan ser egentlig din reise vår i teknologibransjen? Har du vår krevende som jente å være der?
2: For meg så synes jeg at teknologi er veldig gøy, og jeg merker jo at det er færre jenter da, enn det er gutter. Det er jo veldig mannsdominert. Og min reise inn i teknologien den har vært litt sånn turbulent. Jeg startet jo med idrett og skiskyting, og så på grunn av ja, sykdom så valgte jeg da å starte rett på studiet etter videregående i stedet for å satse. Og ja, endte bare opp i teknologien, fordi det synes... Jeg synes det virker kult, det hørte spennende ut, og ikke minst så får man jo utfordre seg selv litt, og mange muligheter i jobbmarkedet også. Og så endte jeg opp med gründer da, til slutt. Ja.
0: Og hvordan ser disse samlingene gått til noen, Nina?
1: Veldig bra, virkelig, over all forventning. Det er utrolig hyggelig å se engasjementet i salen, og ofte hvordan de kan bli litt varme i trøya gjennom opplegget, og at når vi kommer til spørsmålsrunden mot slutten av showet, at bare hender fyker i været, og de har ekstremt intelligente spørsmål, og det viser at dette er noe de tenker på, og at de blir inspirert. Så det er utrolig hyggelig å få treffe så mange unge jenter, og bare se hvor engasjerte de blir.
0: Ja, og hvis det sitter noen unge jenter der ute nå, som ikke var på en av samlingene dere, men så er jeg litt nysgjerrig på ja, teknologiens verden. Har du noen råd til deg, Astrid?
2: Da har jeg egentlig bare begynne å tenke litt, se på hva man synes er spennende og kult, og ikke minst følge jenter og teknologi på både Instagram og TikTok. Da får du masse innspill fra hverdagen til oss rollemodeller og lære alle mulighetene innenfor teknologi. Fordi altså, teknologi er jo fremtiden, så da må jo vi jo være med på den fremtiden og skape den.
0: Er du noen ekstra råd i ermen, Nina?
1: Jeg tror det viktigste å bare følge magefølelsen og ikke være redd for å følge en vei som kanskje virker litt kontroversiell. Ikke tenk på hva vennene dine gjør, men tenk på det du synes interessant for enten det teknologibransjen eller noe helt annet, så det viktigste at vi bygger en fremtid der folk engasjerte og motiverte I feltene sine, og at de gjør det de har lyst til og ikke hva samfunnet vil at de skal gjøre.
0: Da får dere ha masse lykke til med samlingen I dag, og takk for at dere var med, event- og markedsføringsansvarlig for Jenter og teknologi, Nina Mjørseth, og gründer Astrid Pettersen.
1: Tusen takk for oss.
2: Ha det.

0: Ja, der hørte vi Stargazing, Miles Smith. Svømming, sykling og springing. Det ting du må mestre om du skal klare å vinne VM I triathlonet Ironman på Hawaii til helgen. Alt jenta Adrine Charlotte Ordemann Ishuel kvalifiserte seg under Ironman I fjor I Sverige, der hun stakk av med en tredjeplass og et frieri. Men hvordan vil det gå med Ordemann på Ironman I år? Velkommen til oss, triathlonutøver Adrine. God morgen!
1: Ja, tusen takk, tusen takk. God morgen, eller god kveld.
0: Ja, god kveld blir det for deg, ja.
1: Ja, det jo nesten leggetid.
0: Ja, nei, den ser jeg. Ja, og hva du tenker nå da, inn mot helga? Har du forberedt deg de siste dagene, eller?
1: Ja, jeg jo veldig, veldig spent. Jeg ble jo som sagt, som du sa, så ble jeg kvalifisert I fjor. Og da kunne jeg enten velge å delta I fjor, eller så kunne jeg spare plassen min til I år. Da. Så jeg valgte å spare plassen min for å ha litt bedre tid. Så jeg har jo rukket og tenkt på det her og trent det her I over et år nå. Så det, ja. Det veldig spennende.
0: Oi, oi, oi. Ja, det kan jeg tenke meg også. Og ja, med tredjeplassen I fjor og frieri, og da ble bryllupsreisen til Hawaii, rett og slett.
1: Ja, det ble rett og slett det, så vi skal jo løpe nå på lørdag, og så skal vi være her I to uker etterpå for å være på bryllupsreise da. Så det veldig stas.
0: Deilig. Mm. Og hvor mye tid bruker man egentlig på trening når man I verdenstoppen? Får du tid til andre ting som jobb eller skole eller...
1: Ja, jeg ferdig utdannet fysioterapeut, så jeg har begynt I full 100% jobb I Tromsø som turnusfysioterapeut. Så det har vært hektisk hverdag nå fra august og til nå. Så det er mye trening. Det går I alt fra 15 til 35 timer trening det vel på det meste jeg har vært I på treningssamling. Ja. Så det går veldig mye tid til både trening og jobb, og ikke så mye tid til andre ting frem til nu. Så det blir litt deilig når lørdagen ferdig også å kunne komme litt tilbake til andre rutiner.
0: Ja, og et triathlon, det gjenger jo ut på at du først skal svømme 3,8 kilometer, så sykle 108 kilometer, og så venter et heilmaraton til slutt på 42,2 kilometer løping. Det høres jo helt ekstremt ut. Hvordan klarte du å vikle deg inn I den sporten her?
1: Ja, jeg har gått for alt. Jeg for langrenn I mange år, så jeg holdt på med langrenn. Og så, når jeg sluttet på langrenn, så begynte jeg med løping. Og har løpt mye. Og så hørte jeg om triathlon, så da fikk jeg høre at da kan man trene enda mer. Og jeg veldig, veldig glad I å trene. Og så møtte jeg jo Ole Mathias også. Og han hadde gjort et Ironman et år før vi møttes. Så da kunne han hjelpe meg å finne sykkel og alt det her som jeg synes hørte så veldig styret ut, kunne han hjelpe meg med. Og så kunne jeg bare trene og ha det gøy. Så jeg trives veldig godt med å trene og det hjelper på da.
0: Ja, blir du med så mange timer I løpet av veka til trening, blir du noen gang litt lei?
1: ja, si det. Ja, da jeg gjør jo. Det jo noen økte som man bare må gjennomføre, men den fleste økte gleder meg til. Det liksom dagen før så planlegger jeg, ok, I morgen da vet jeg at jeg skal ha 3 timer lang tur. Og det ofte så gleder jeg meg til øktene, men jeg kan jo gå lei også. Jeg kan jo det.
0: Ja, og nå inn mot VM til helga, hva på en måte strategien du legger I forkant?
1: Ja, strategien jo egentlig å få hvilt nok før lørdag. Så det jo egentlig trene mye av det samme, men bare mye kortere økte da. Og intensiteten går mye ned, sånn at man klarer å samle overskudd. Så det jo på en måte det å finne den balansen med... Man kan ikke slutte helt å trene. Man må jo holde det gående, men samtidig klare å få overskudd. Så det litt sånn... Det litt vanskelig, men jeg har hatt en del løp nå de siste årene, så jeg begynner å kjenne kroppen min ganske greit hva den tåler, og ja, hvor mye man skal trene for å få nok overskudd da. Så det korte økter, men må ha en litt hver dag for å holde det gående da.
0: Du får ha masse lykke til med VM i Ironman til helga, Andrine Slotte, Ordemann, IS-HL. Og ja, du får bare stå på. Ja, takk for at du var med.
1: Du bare hyggelig.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nå skal vi få vite hvor mye penger regjeringen vil bruke i neste års statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg, hvor mye av oljefondet vil dere bruke i år?
1: Vi bruker 608 milliarder kroner, og det er en økning på i underkant av 5 eller 4,9 milliarder. Og det er i tråd med handlingsregelen, det er godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet i prosent av verdiskapning i landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så er dette ingen økning, og det er det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker presset i norsk økonomi.
0: Ja, hvor sikker er du på at denne pengebruken ikke fører til at renta blir satt opp, at prisene fyker i været?
1: Det er Norges Bank som fastsetter renta, og den bestemmes av veldig mange forhold, ikke minst det som nå skjer ute i verden, der rentene går opp i Europa og i USA, og der også prisstigningen går opp, og det slår også selvfølgelig inn i Norge. Men budsjettet, det er et nøytralt budsjett som ikke øker presset på prisstigning og i norsk økonomi.
0: Takk skal du ha, finansminister Jens Stoltenberg. Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Det allerede kjent at regjeringen vil øke Norgesprisen på strøm til 45 øre for eksempel. Og så det også kjent at regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelettelser på inntektsskatt i neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet i inntektsskatten på 20 år i et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Det vil si at det kan bli redusert skatt både på arbeidsinntekt og på ytelser. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Utenriks nå. Minst to mennesker drept i russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv i natt, skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren i byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk blant annet fra lagerbygninger. Angrepet skjedde få timer etter at Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, advarte om et nytt stort russisk angrep. Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA forrige uke, våken ifølge advokaten hennes. Hun ble gitt to giftdoser og har ligget på sykehus siden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent og har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Og her Finnmarksnytt. Sør-Varanger kommune forventer friske penger når statsbudsjettet presenteres i dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole, mener Finnmark ikke har så mye å stille opp med når pengene rundt om i landet deles ut.
3: Det ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe i det politiske systemet i Oslo, sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene med befolkning og næringsliv og lobbyorganisasjoner som holder hus i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
2: Kravet om en ny Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger forsterkes stadig. Brua så gammel, svak og smal at trafikken må lysreguleres og enveiskjøres, noe som gjør den til en flaskehals. Per i dag står en ny bro på vent i minst 10 år. Terje Hansen, leder for samferdselsutvalget i Finnmark, ikke fornøyd med situasjonen.
4: Det går jo et skille, sant? Du har jo flyplassen på den ene siden, du har jo sykehus og infrastruktur på den andre siden, og det er jo også sånn at mesteparten av Sør-Varangers befolkning bor jo på Kirkeneshalvøya og videre oppover mot Pasvikdalen. Som sagt, skal vi få en situasjon som krever at vi må ha folk ut herifra, så sliter vi.
2: Regjeringen vil bruke nesten 2,2 milliarder kroner mer på sikkerhet og beredskap i neste års statsbudsjett. Det melder NTB. Pengene skal blant annet gå til å stoppe kriminelle gjenger, hindre digitale angrep og beskytte mot sabotasje. 0,5 milliard kroner skal gå til å digitalisere politiet, og 250 millioner kroner ekstra skal gå til PST. Flere nyheter finner du på nrk.no/troms og Finnmark. Finnmarksnytt fikk du av Isak Hareide Nilsen.
5: Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK P1.
6: Ja, du hører på Finnmarkssendinga med Stine og André denne morgenen. Og om under to timer legger Jens Stoltenberg fram et av årets aller viktigste dokument, nemlig statsbudsjettet. Her lengst nord det mange som spente på om det kommer nye penger til veier og kommunene. Vi skal snakke med Norsk Lastebileierforbund og kommunesektorens organisasjon nå snart.

0: Ja, der hørte vi I won't let the sun go down on me. Klokka 10 får vi fasit på hva regjeringen vil bruke penger på det neste året, og hva de ikke vil bruke penger på. Vi med oss to som spente på statsbudsjettet som snart legges frem. God morgen til deg, regionsjef for Norges lastebileierforbund, NLF i Nord-Norge, Odd-Hugo Pedersen.
1: God morgen, god morgen.
0: God morgen. Og god morgen til deg, nestleder i styret kommunesektorens organisasjon i Finnmark, Heidi Holmgren.
2: Ja, god morgen.
0: Og du jo også leder i Finnmark Senterparti, men altså med oss her i rollen din som nestleder i KS Finnmark i dag.
2: Ja.
0: Og Pedersen, hva det du kommer til å følge ekstra nøye med på nå når budsjettet snart legges frem?
1: Ja, vi har jo noen forventninger til statsbudsjettet, og det går jo på en del veiprosjekter i Finnmark. Vi har jo kanskje spesielt forventning om Riksvei 94, den siste parsellen inn mot byen, altså fra Saragammen til Rypefjord. Det er jo da prioritert som nummer to på landsbasis av Statens Vegvesen, så vi forventer jo at regjeringen følger opp med en oppstartbevilgning der. Så har vi også E6 fra Høybukta til Hesseng. Der er jo reguleringsplanen egentlig så godt som ferdig. Det er bare en innsigelse fra statsforvalteren som skal røddes av veien. Så er jo det også klart for å kunne lyses ut i markedet.
0: Og hva med deg, Holmgren? Hva kommer du til å følge ekstra med på i dag?
2: Ja, nei, vi er jo spent på dagen i dag, helt klart. Og for kommunene i Finnmark så er selvfølgelig kommuneøkonomi en viktig ting. Og samtidig som pengene, antall kroner som kommer til oss, må henge sammen med de oppgavene som man får overført i kommunene, så er det også veldig viktig for KS, både nasjonalt og i Finnmark, å understreke at vi ønsker ikke at staten skal gå inn med mer styring over kommunene. Vi ønsker at kommunene skal få den friheten det er å kunne velge å ordne sin skole og sin eldreomsorg på sin måte. Men i tillegg til kommuneøkonomien så er det også for oss veien. For at kommunene skal kunne fungere optimalt så er vi avhengige av å ha nettopp de prosjektene som nå ble nevnt gjennomført.
0: Ja, og i år så startet arbeidet med utbedringer av kløfta på E45 Mylla Alta og Kautokeino. Din kollega i NLF Finnmark, Paul Edvin Olsen, sier at han frykter at etter at de brukte penger på kløfta, så er det ikke penger igjen til de andre veiene i Finnmark. Deler du samme bekymring, Pedersen?
1: Vi er selvfølgelig bekymret, men vi har ikke lov å være bekymret. Vi må bare ha en forventning om at det kommer penger til de prosjektene som er helt nødvendige for, både for fremkommelighet for næringslivet, men også for samfunnssikkerhet og beredskap. Og vi har jo også et annet forhold. Vi har jo opplevd en enorm økning i kostnadene på drift og vedlikehold, sånn at vi forventer jo også at regjeringen følge opp med å kompensere både fylkene og Statens Vegvesen for den enorme kostnadsøkningen som har vært, og at det også videreføres til det leddet som faktisk utfører jobben.
0: Ja, og i hele landet så er det jo ikke noen hemmelighet at flere kommuner sliter nå med økonomien, og at flere havner på ROBEK-lista, alt er små marginer fra å havne der selv, og det betyr at statsforvalteren må godkjenne budsjett og nye lån i kommunen. Holmgren, tror du at det er noe håp for at kommunene i Finnmark får ekstra penger i statsbudsjettet?
2: Ja, altså som politiker så vet vi at det er alltid en mulighet, og det er ikke for lite penger som er tilgjengelig. Det handler bare om politisk vilje, og det handler om et koordinert politisk arbeid fra Finnmark. Så KS Finnmark, vi jobber jo veldig konsentrert opp mot våre folk på Stortinget, Finnmarksbenken, og ønsker jo at de prioriteringene som Finnmarkssamfunnene samlet har blir trøkt skikkelig frem. Og det er ikke sånn at pengebingen er tom for det om vi har fått kløfta. Det handler om prioriteringer, og Finnmark sin interesse og sin stemme må komme enda tydeligere frem. Og en annen sak som også KS Finnmark har løftet frem veldig, I veldig mange år nå, det nødvendigheten av at staten gir ekstra finansiering for tospråkkommunene. Det en kostnad I dag som kommunene selv må bære. Så vi ser frem til at budsjettet skal legges frem, og vi ser også, som alle politikere I Finnmark, uansett hva slags parti man tilhører, vet at de uken som vi har foran oss nå består av hektisk jobbing, fordi at man må spille de representantene som man har på Stortinget god, og for å kunne fremme de interessene som vi har I Finnmark.
0: Ja, det blir spennende å følge med nå klokka 10, hva som venter oss I statsbudsjettet. Tusen takk for at du kom med I Finnmark-sendinga, regionsjef for Norges lastebileierforbund I Nord-Norge, Odd-Hugo Pedersen, og nestleder I styret kommunesektorens organisasjon I Finnmark, Heidi Holmgren. Og nå snart så skal vi få en forfatter inn I studio, for han kommer ut med en roman som treffer seg I historien da 170 mennesker flykta til fots over Finnmarks vidda midt på vinteren under 2. verdenskrig. Det Nils Helge Sørgaard som kommer til oss etter Randi Oline.

0: der hørte vi Randi Oline med låta Kristoffer Robin. Og nå skal vi snakke om en helt ny bok, nemlig romanen Kjelkemarsjen. Boka bygger på den virkelige hendelsen i januar 1945, da 170 mennesker flykta til fots over Finnmarksvidda under 2. verdenskrig. Og vi har fått besøk i studio av forfatter av Kjelkemarsjen, Nils Helge Sørgaard. God morgen til deg!
1: God morgen, og takk for at jeg fikk komme.
0: Ja, selvsagt. Og hva handler boka Kjelkemarsjen om?
1: Kjelkemarsjen handler om, som du sa, ca. 170 mennesker som gikk fra en dal sør for Brennelv og Lakselv, som heter Råtskidalen. Der var det samlet rundt 300-400 mennesker vinteren 1945. De hadde flyktet fra tyskerne og tvangsevakueringen. Og ut i naturen, og der måtte de klare seg selv. Og når det da begynte å gå rykter sånn i januar 1945 om at nå kommer tyskerne og henter de, og kanskje evakuerer de, og arresterer de, og kanskje til og med gjøre verre ting enn det, så bestemte de seg for å gå over vidda fra Råtskidalen til Valjok.
0: Ikke sant. Og hvorfor skriver du bok om akkurat det her?
1: Det her er en historie som jeg kom over da jeg gjorde research i den forrige boka min, som er det tvangsevakuert. Men for meg er det her en... Altså, Kjelkemarsjen er kanskje en av de største påkjenningene i Porsanger, som overvintrene gjorde. Og for meg er det en veldig godt eksempel på den motstandskampen som finnmarkingene generelt gjorde under 2. verdenskrig, og spesielt av folk i Porsanger. Så det en slags hele til de, og så det en veldig sterk historie, og det er på tide at noen begynner å skrive romaner om hva som skjedde i Finnmark under 2. verdenskrig.
0: Ja, og den forrige boka du ga ut, Tvangsevakuert, som også hadde utgangspunkt i virkelige hendelser under 2. verdenskrig. Hvordan gjenger du egentlig fram med tanke på research når du skal dykke inn i disse hendelsene til romanene dine?
1: Ja, det jo en... Altså, jeg jo akademiker og sosialøkonom, og jeg må jo selvfølgelig gjøre veldig god og grunnig research. Så jeg har vel brukt nesten et år på å lese meg opp på Nordkalottekrigen generelt. Så det har vært mye lesing av historiebøker, og jeg har snakket mye med forskere. Jeg har selvfølgelig snakket med tidsvitner, jeg har snakket med folk, jeg har snakket med mine egne onkler og tanter. Jeg har fremdeles 8 levende onkler og tanter i Finnmark, som er veldig levende og som forteller mye om hva som skjedde i Porsanger under krigen. Så det er grunnig research på alle kanter, og så må du selvfølgelig også da besøke stedene. Så jeg har vært i Råtskidalen, og for de som ikke har vært der, tar dere en tur. Spesielt flott på høsten med de høstfargene som er der. Der var det var sterkt å være der, for det er jo en flott dal, men når du er der, så... Og da hadde jeg også lest meg opp på krigshistorien, så var det lett å visualisere for meg da, den historien som jeg nå har skrevet om.
0: Ja, og den nye boka som kommer ut med nå, Kjelkemarsjen, der møter jo vi Inga Joks, som er hovedpersonen. Kjenner hun egentlig?
1: Hun er en sterk og uavhengig kvinne som har en uro i seg, men hun klarer seg selv ute i naturen. Hun lever for seg selv ute i naturen og er en jeger. Hun blir kanskje en litt sånn uventet budbringer og veiviser for de som er i Råtskidalen, og andre også på vestsiden av Porsanger. Tyske soldater, de var jakta på, ikke jakta, men de ville arrestere så mange av overvintrene som mulig gjennom vinteren 1945. Så hun gjorde sitt for at Porsangerbæringen ikke skulle bli arrestert da, og sendt sørover. Så nei, hun er for meg en krigshelt. Det er på tide at noen skriver om kvinnelige krigshelter. Krigshelter i Norge, hvis jeg spør deg hva krigshelter er, så tenker du sikkert først på en mann.
0: Ja, blir fort det, ja.
1: Så jeg vil gjerne løfte frem krigshelter, og det begynner å komme bøker nå om krigshelter sørpå, så det er på tide at det også kommer en krigshelter nordfra, fra Finnmark og fra Porsanger.
0: ikke verst. Og nå så skal jo du I gang med bokturné I forbindelse med den nye boka di. Hvordan ser ut den turnéen?
1: Du, den starter jo her I dag, hos dere da først, og så skal jeg til Laksel bibliotek i kveld og holde foredrag der. Det blir spennende, for da jeg veldig nær epicenteret for romanen. Og så skal jeg til Billefjord dagen etterpå, og altså, hva blir det I morgen, og snakke med Roger Albrigtsen, og vi skal samtale da om våre siste bøker. Og så blir det Alta bibliotek på tirsdag I neste uke, og så det Hammerfest bibliotek dagen etter, og så skal jeg holde et foredrag på Karasjok bibliotek på 15. oktober klokken 17.30, og det blir den siste, det blir det siste arrangementet.
0: Ai, ai, ai, fullt program på deg. Du får ha masse lykke til med bokturnéen din, og tusen takk for at du med oss I studio, Nils Helge Sørgaard, som kommer ut med boka Kjelkemarsjen.
1: Takk.

0: det var Steinar Albrigtsen med Hei I morgen. Hammerfest Vergen. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som henger med deg I dag. Og denne onsdagen den starter ganske så vindfull I Finnmark, med et lavtrykk nord for oss som har med seg mye regn. Og det blir dessverre ikke mindre vind eller regn utover dagen, det kunne meteorolog Håvard Thorseth fortelle oss.
1: Fortsetter med mye det samme egentlig. Nordvestlig stiv kuling utsatte steder, og så øker vinden på kysten I øst utover dagen, så kan komme opp I en liten storm ute på kysten av Øst-Finnmark I ettermiddag. Og så fortsetter det med regn og regnbyger de aller fleste steder, men stort sett opphold på vidda. Og temperaturen I dag blir jo stort sett liggende på en sånn 6-8 grader kanskje.
0: Ja, og jeg har fått med meg inn I studio en liste over temperaturer som det målt klokka 8 I dag. Der I Kirkenes og Tana Bru med 7 grader, Vadsø 6 grader, Vardø 8 grader, Meham også 8 grader, Båtsfjord 6 grader og Berlevåg 8 grader.
2: 8 grader det også I Honningsvåg, Hammerfest 6, Hasvik 7, Karasjok 5 grader, Kautokeino lavest med 3 grader, Alta 7 og Banak 8 grader.
0: Og så skal vi også snakke litt om været I morgen. Nordvestlig stiv til sterk kuling langs kysten I Øst-Finnmark først på dagen. Minkene på morgenen først I vest. I Vest-Finnmark nordvestlig frisk bris, liten kuling utsatte steder. Så blir det også skya eller delvis skya oppholdsvær. Og enkelte byer først og fremst langs kysten.
2: Vi tar med en melding til havs. For å på hurtigbåtrute til 150 Måsøy-Ekspressen så innstilles ruta nå hele dagen I dag, og det på grunn av dårlig vær, det melder Boreal.
0: Ja, og det var en oppdatering på både vær og trafikk fra meg og André her I Finnmarks sendinga. Og du må huske å skrive hvor du da du med I dagens konkurranse, der vi har kastet en pil på kartet, men hvor, det kan vi ikke dele enda. Nå så skal dere få oppdatering på NRK Nyheter.
3: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Regjeringen foreslår å bruke 608,4 milliarder kroner fra oljefondet I statsbudsjettet for neste år. Finansminister Jens Stoltenberg sier dette godt innenfor handlingsregelen.
4: Det en økning på I underkant av 5 eller 4,9 milliarder, og det I tråd med handlingsregelen. Det godt under den forventede avkastningen av oljefondet, som vi regner til 3%. Og det innebærer at regnet I prosent av verdiskapning I landet vårt, bruttonasjonalproduktet, så dette ingen økning, og det det man kaller et nøytralt budsjett, et budsjett som ikke øker press I norsk økonomi.
3: Klokka 10 så skal Stoltenberg fortelle Stortinget hvordan pengene på statsbudsjettet fordeles mellom de ulike departementene. Regjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner I skattelettelser på inntektsskatt I neste års statsbudsjett. Ifølge regjeringen så dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier pengene skal brukes på blant annet øke personfradraget og redusere trygdeavgiften. Noe av målet med kuttet å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. I dag det 3 år siden Hamas sjokkerte Israel med det brutale terrorangrepet der 1200 mennesker ble drept og 250 mennesker ble tatt som gisler. Israel har I ettertid ført en hard krig på Gazastripen der flere titusener drept ifølge helsemyndighetene I Gaza. Likevel så fortjener det israelske folket at denne dagen markeres, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
5: Akkurat I dag tror jeg det viktig å fokusere litt på det minnet og skjønne hvor sterkt det har virket på det israelske folk, men også på jøder verden rundt. Og det utrolig viktig å si at jøder, våre jøder, jøder flest, ikke kan holdes ansvarlige for alt det som skjedde etterpå. Og vi må også huske på hva som startet dette kapitlet på denne grusomme dagen for 3 år siden.
3: Minst 2 mennesker drept I russiske rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv I natt, det skriver lokale myndigheter på meldingstjenesten Telegram. Ifølge ordføreren I byen så flere bygninger truffet, og det meldes om flammer og røyk, blant annet fra lagerbygninger. Det blir ikke streik blant sykepleiere som jobber ved private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blitt enige om en lønnsavtale. Det skjedde omtrent 6 timer på overtid. De ansatte får blant annet et lønnstillegg på 6 kroner og 50 øre timen. Følge NHO så fører denne avtalen til at de private bedriftene nå vil lønne sykepleiere bedre enn det kommuner gjør. Og hvis det hadde blitt streik, så hadde over 130 sykepleiere blitt tatt ut i streik fra i dag. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Du hører på Finnmarkssendinga med Stine Longva ved DRN.

0: Ja, der hørte vi We Never Knew. Og god morgen til deg. Du hører på Finnmarkssendinga, der det Stine og André som har hunget med deg her i på morgenkvisten, og det kom til en trafikkmelding, André.
1: Ja, på E6 på Hellebakken så det faktisk meldt om flom, så kjør forsiktig om det i området der, og så noen, kom det akkurat inn en del meldinger om noen hurtigbåtrute som innstilt på grunn av dårlig vær. Det gjelder hurtigbåtrute 380 Sørøyekspressen, der innstilles avgangen til Hammerfest fra Hammerfest til Hasvik i dag med retur, og det er på grunn av dårlig, det er faktisk på grunn av teknisk problem med hjelpemotor, står det der.

0: Ila vår har landet hen I konkurransen, og dermed kåret en konkurransevinner.
1: Ja, den av dere som da altså nærmest pila som kastet tidligere I morges, jo da vinner av konkurransen vår.
0: Og mange har skrevet inn til oss I innboksen hvor de hen I dag. Reidin I Lebesby, og Randi Elisabeth skriver til oss fra Honningsvåg.
1: Ja, og skriver «God morgen, jeg befinner meg ytterst på Meneset, har tatt mitt daglige værbilde I regn og blåst og lagt ut til mine Facebook-venner. Nå jeg under den varme dyna igjen og hører på dere. Om ikke så lenge så skal jeg I idrettssalen på godtrimmen rett bort I gata, hilsen og Randi Elisabeth.»
0: Og med det så lukker vi boksa, André. I dagens konkurranse, og nå det tid for å avkjøre hvem som var nærmest pila.
1: Jeg kan jo først ta dem som var ganske så nært. Arnt Øystein, han skrev til oss fra Hatter, og nærmere sagt Hatterbru. Det var nærme, men ikke nærmest. Så skrev Ernst til oss fra Snekkernes I Porsanger, som også var nært. Men pila, den havna like nordvest for Ytre Billefjord, og den som var aller nærmest I dag, det var der, Pål. God morgen!
2: God morgen. Det var
1: kjempeartig at jeg vant. Ja, hvor det du skrev til oss ifra?
2: Fra Indre Billefjord.
1: Ja, da var, du var veldig nært. Ja. Han Arnt Øystein, som var ved Hattebru, han var ganske nært han også, men ikke så nært som deg.
2: Nei, akkurat så. Du traff inne på vidda litt på en måte, kan man si.
1: Bittelitt inn, ja. Men for din del, heldigvis ikke langt nok.
2: Veldig bra. Jeg synes du god å kaste. Kanskje du skal melde deg på noe sånt dartkonkurranse eller noe sånt.
1: Oh, ja, du har jo det Nordkapp Open, og så det finalen går I november.
2: Ja, kanskje du vinner.
1: Jeg tviler.
0: Nei, men Paul, hva ditt forhold til å kaste pil og dart? Det noe for deg?
2: Nei, vet du, det har jeg aldri drevet med.
0: Nei.
2: For å være helt ærlig. Så ja, kanskje litt grann når vi var unge og var på hytta, så hadde vi vel et sånt der dartbrett vi drev og kastet piler på, men ikke noe etter det.
0: Nei, jeg også har et minne av en dartvegg på hytta vår, men der det noen hull utenfor dartbrettet, ja, og skal innrømme det. Ja.
2: Så men jeg husker, de hadde I Hammerfest, jeg jo egentlig fra Hammerfest, der hadde de en periode et dartlag som var steikegod og som reste rundt I Norge på konkurranser og sånt.
0: Oi.
2: Ja, så det har vært et miljø, I hvert fall I Hammerfest og sikkert andre flere plasser I Finnmark også.
1: Ja, nå begynner det å bli miljø flere plasser I Finnmark, som du sier. Du har jo spesielt Honningsvåg, men jeg vet jo at der det jo folk som deltar på den her Nordkapp Open fra flere plasser, og da blant annet fra Hammerfest, som du nevner det, det også et dartmiljø. Jeg lurer, på om de ikke streamer, altså på en pub I Hammerfest, så driver de å streame de her dartkonkurransene I Honningsvåg, direkte på pub I Hammerfest, som om det var en fotballkamp.
2: Ja, for jeg har en formening om at dart og øl henger veldig tett sammen.
1: Det som egg og bacon, he? men du jo på vei et sted. Hvor du på veien?
2: Du, nå jeg faktisk på tur til Alta. Nå står jeg på ytterst I Ålesjorden, Skjæviknes heter det her.
1: Ja.
2: Så det jeg skjønner godt at båtene innstilt, for selv her inne I Ålesjorden så går han jo kvit. Det skikkelig mye vind.
0: Ja. Nei, men Paul, du mest giret på å komme innom kontoret vårt og plukke med deg en premie, eller vil du at vi skal sende det I posten?
2: Nei, vet du hva, jeg jo på tur til Alta nå og skal hente noen greier, så jeg kan godt stikke innom.
0: Ja, nei, men da snakkes vi, vet du.
2: Da ses vi.
0: Ja, det gjør oss.
1: God tur, kjør forsiktig.
2: Fint, ok. Ja, jeg skal kjøre pent. Ja, ha det.

0: Ja, det var Maroon 5 med Maps. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Men er dette ferske penger, eller handler det om å flytte tall rundt på et papir? Ordfører i Sør-Varanger Magnus Mæland forventer betydelige summer til både veier og bruer når statsbudsjettet legges frem i dag.
1: Jeg vil jo tro at til enhver tid sittende regjering forstår rollen til Sør-Varanger og Øst-Finnmark.
2: Det her sier ordfører i Sør-Varanger kommune i Finnmark, Magnus Mæland. Kommunen grenser mot Russland, som har lagret verdens største samling av atomvåpen bare få mil unna norske grensen. I fjor besluttet regjeringen å bruke 5% av bruttonasjonalproduktet på å styrke forsvarsevnen og trygge folk i Norge. Avgjørelsen ble gjort etter at Donald Trump forlangte at NATO-landene måtte begynne å betale mer for egen sikkerhet. 1,5% av dette, om lag 80 milliarder, skal gå til sivil beredskap.
1: Vi er en kommune som har en dårlig veiforbindelse inn. Vi er en kommune som har noe av det dårligste nettet for strøm i landet.
2: Så vil regjeringens 80 milliarder til sivil beredskap komme Sør-Varanger og Finnmark til gode? Eller er det bare flytting av penger på et papir?
1: Jeg forventer jo friske penger.
2: Men når politikerne snakker varmt om hvor viktig Finnmark er, hvorfor gir de ikke mer penger til å utvikle fylket? Det svaret mener Tormod Heier, professor ved Forsvarets høyskole, å sitte på.
3: Det er ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
2: Ordføreren i Sør-Varanger mener norske myndigheter må forstå at Finnmark, og ikke minst grensekommunen han styrer, ikke er hvilket som helst sted i Norge.
1: Og at vi rett og slett ikke blir behandlet som et ordinært distrikt, men blir behandlet som en av de viktigste sikkerhetspolitiske plassene i Europa og i verden.
0: Og reporter her var Hanne Larsen. Og nå om få minutter skal vi få oppdatering på sendingens siste Finnmarksnytt.

0: Ja, det var Felgen Orkester som sang Tida med deg. Og nå så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi får av Isak Hareide Nilsen.
1: Kravet om en ny Strømmen bru på E6 i Sør-Varanger forsterkes stadig. Brua er så gammel, svak og smal at trafikken må lysreguleres og enveiskjøres, noe som gjør den til en flaskehals. Per i dag står en ny bro på vent i minst 10 år. Terje Hansen, leder for samferdselsutvalget i Finnmark, er ikke fornøyd med situasjonen.
2: Det går jo et skille, sant? Du har jo flyplassen på den ene siden, du har jo sykehus og infrastruktur på den andre siden, og det er jo også sånn at mesteparten av Sør-Varangers befolkning bor jo på Kirkeneshalvøya og videre oppover mot Pasvikdalen. Som sagt, skal vi få en situasjon som krever at vi må ha folk ut herifra, så sliter vi.
1: Sør-Varanger kommune forventer friske penger når statsbudsjettet presenteres i dag. For å styrke forsvaret har regjeringen satt av rundt 80 milliarder kroner på sivil beredskap. Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole, mener Finnmark ikke har så mye å stille opp med når pengene deles rundt om i landet.
3: Det er ikke så mange som bor i Finnmark, så den velgergruppen der oppe på 75 000 mennesker, det blir en veldig lett pressgruppe i det politiske systemet i Oslo, sammenlignet med alle de tyngre pressgruppene med befolkning og næringsliv og lobbyorganisasjoner som holder hus i Trondheim, Bergen, Stavanger, Oslo.
1: Høyre, FRP, KrF og Senterpartiet fikk på tirsdag flertall for å kutte CO2-avgiften for fiskeflåten på Stortinget. Fagsjef i Sjømat Norge, Jørn Pedersen, forventer nå at regjeringen følger opp vedtaket i statsbudsjettet for 2027. Pedersen mener DR vil gi en mer rettferdig konkurranse i fiskeflåten.
0: Ja, og det var morgenens siste Finnmarksnytt, som vi fikk av Isak Hareide Nilsen.
4: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
5: Hva er ensomhet?
6: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
7: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
8: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
9: Hvorfor ramler det så mange?
10: Og hva er det egentlig som hjelper?
4: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Det var Valorsåsken med heltene. Og da klokka blitt, den straks 8:58, og det betyr at Finnmarkssendinga den går mot slutten i dag. Det var Stine Longva-Vedgjære og André Bendiksen her i studio.
1: Klokka 2 Matteo og Irmelin tilbake her på kanalen da, for å holde oss med selskap i ettermiddagssendinga for Finnmark, Troms og Svalbard.
0: Nå inn mot NRK Nyheter og 9-timen, Amanda Tenfjord med All In.

0: klokka 9, her er NRK.
1: Der det først skal handle om neste års statsbudsjett som blir lagt frem I dag, for skattelette på totalt 6,4 milliarder, det monner ikke. Det mener I alle fall finanspolitisk talsmann I Høyre, Henrik Asheim. Ifølge regjeringen dette det største kuttet I inntektsskatten på 20 år I et enkelt budsjett. Regjeringen sier at pengene skal bli brukt på å blant annet øke personfrådraget og å redusere trygdeavgifter. For pusslete, mener Asheim, som vil se hva skatter og avgifter som kommer til å øke.
2: Regjeringen sminker politikken sin voldsomt her, og det kan de selvfølgelig gjøre når de forhåndsutstiller saker. Sannheten at I liten skrift så står det det null I skatteavgiftslettelse I dette statsbudsjettet. Det rundt 150 kroner I måneden for en vanlig lønnsmottaker I skatterettet, og noen har fått økt skatt, vi bør ikke si hvem. Så dette ikke imponerende, og det et veldig dårlig svar for alle de som nå opplever at økonomien presset på ulike måter.
1: Samtidig det ventet at regjeringen sine budsjettpartnerer også kommer til å reagere på kuttet I inntektsskatten, men da på grunn av manglende sosial profil, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
3: Det ikke noe til om at venstresidepartiene ønsker en mer sosial profil på dette, mens regjeringen foreslår å gi det flatt til alle, og det har noen fordelingssider ved seg som nok vil bli grunnlag for forhandlinger I Stortinget.
1: Og om en time klokka 10 skal finansminister Jens Stoltenberg legge frem forslaget til neste års statsbudsjett I Stortinget. Andre nyheter nå. Russland gjennomførte et stort angrep på strømforsyningene I den ukrainske hovedstaden Kyiv og flere andre byer I natt. Det snakk om et uvanlig kraftig angrep, og dødstallene blir trolig høye, sier korrespondent Fredrik Tombra.
4: Det har vært en veldig ubehagelig natt her I hovedstaden, der veldig mange mennesker våknet litt over klokken 3 I natt av at det var store, store eksplosjoner som rammet det som trolig strømforsyningene som går inn mot både Kyiv og Kyiv-regionen. Sør for hovedstaden så ligger det største kraftverket I området I Trypilia, og der har det vært gjennomført angrep ifølge de jeg har snakket med som bor I området.
1: Krista Pike, den amerikanske fangen som ble forsøkt avrettet I Tennessee I USA forrige veke, nå våken ifølge advokatene hennes. Hun fikk 2 giftdoser og har vært på sykehussiden, og lite har vært kjent om tilstanden hennes. Pike ble dømt til døden I 1995 etter et drap på en medstudent. Lederen for Tennessee sitt fengselsvesen trakk seg etter den mislykkede avrettingen. Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen med Mari og Knut, der det blir både spøk og alvor.
5: Ja, vi skal til en som klarer kunststykket å gjøre alvorlige ting til humor både på scene og I bok.

0: Komiker Mohammed Basefer, også kjent som Kremen fra Jemen, startet livet på flukt til Saudi-Arabia, videre til Sverige og til slutt Norge.
1: Ja, og i hele oppveksten så sto han da i en evig skvis mellom forventninger fra foreldrene og alt det han selv drømte om å gjøre.
0: Ja, han sier selv at han har hatt en oppvekst som ikke ligner grisen, som selvsagt passer perfekt til hans nye bok og show, Sjeiken som spiste bacon.

0: September when can I trust you? Ja, Knut Folkestad, kan jeg stole på deg, tror
1: jeg? Ja, det håper jeg.
0: Jeg vil jo si
1: virkelig
0: det da.
1: Virkelig at du kan, jeg må bare først bli kvitt dette spøkelse som henger over meg, og det et spøkelse ja. Som jeg koser meg altså sånn med. Men jeg vet ikke om du husker låtkampen som var i 9-timen på fredag, da skulle vi ha høsttematikk. Og det ble, det var som baluba. For det første er det jo veldig interessant og spennende alt som skjer i låtkampen, og det var noen tekniske problemer da. Og vår gode venn og kollega Jean-Henrik Matheson hadde jo da valgt Green Day med Wake Me Up When September Ends. Og så i alt dette kaoset som skjedde, så ble jo det omdøpt til Wake Me Up When September When. Vet du hva, og det, når jeg var hentet med kaffe nå, og vi hørte på September When, jeg kommer til å begynne å si det hver gang jeg hører både denne låta og tenker på Green Day og alt. Wake me up when September when.
0: Ja, det er nydelig.
1: Poetry in motion.
0: Ja, virkelig. Ja. Ja, men det var bra at du tok oss inn til dette, fordi jeg skal helt ærlig innrømme at jeg hadde jo fri, vet du. Det hender seg jo at vi programledere noen ganger også har noen dager av, så jeg fikk ikke med meg forrige fredags låtkamp, og det kan vi jo bare benytte anledningen til å si at det skjer jo selvfølgelig da hver eneste fredag. Mm. Så det er bare to dager igjen til en ny kamp, og flere spennende ting kan skje også med ord.
2: Wake me up when September when.
1: Jeg kommer sånn, Henrik, inn og skrem livet av oss. Apropos det at det er et spøkelse som henger over oss. Wake me up when September when. Jeg kom også på at i og med at September when er et band fra Stavanger, at det er ikke så langt unna dit vi faktisk skal om litt, i og med at stand-up-komiker og forfatter Mohammed Bassefer er derfra.
0: Han er jo nå bare 9 dager unna premiere på sitt show. Sjeiken som spiste bacon skal altså ha premiere på hjemmebane før turen også går til hovedstaden, og så er han jo superaktuell fordi han har en oppvekstbok ute nå med samme titel og reiser for tida nå også land og strand rundt, det er inn i biblioteker og etter hvert også fengsler, kunne han fortelle meg, så det er en ganske sånn høyaktuell mann vi snart får inn her, som også som de fleste andre småbarnsforeldre sliter litt med litt sånn forkjølelse, så det er spennende tider for en som har såpass mange jern i illen. Jeg må si, jeg har jo lest boka nå, Sjeiken som spiste bacon, og storkost meg med en som virkelig kan det å formidle på. Ja, det er egentlig det som vi sa innen sist, denne her blandingen mellom humor og alvor. Mm. Så gleder meg at vi skal ta med deg som hører på 9-timen nå inn i en veldig spennende oppvekstberetning, men også nåtids Mohammed som har gøye perspektiver på arven han har med seg, og hva slags type sånn skandinavisk pappa han har blitt i nåtid.
1: Mm. Jeg liker å bruke uttrykket som 9-timen brukte for 200 år siden. Det blir en blanding av skjemt og alvor.
0: Ja, det blir det, vet du.
1: 9-timen i dag. Velkommen til hver og en. Her er Raven Linnae med Love Me Not, før vi får inn Shaken som spiste bacon.
0: Velkommen! Velkommen!

0: Vi skal altså til den eldgamle mixen av skjemt og alvor her i Nitimen. En som skal være med å målvære akkurat det er du, Mohammed Bassefer. Velkommen til Nitimen.
1: Hjertelig takk for det.
0: Stand-up-komiker, også kjent av under kallenavnet Kremen fra Jemen.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg synes det er en teit titel å fronte meg, men vet du hva? Det rimer, og jeg elsker rim.
2: Men hvordan ble det egentlig, Kremen fra Jemen?
1: Det var bare sånn tilfeldigheter at jeg måtte ha noe sånn, jeg må komme her på scenen og på en måte tone ned alvoret rundt Mohammed-navnet, og da var det Kremen fra Jemen, og så var det sånn, ja, men Mohammed, det er hungersnød i Jemen, er du sikker på at det er krem? Og så er det, ja, det er meg, jeg er den siste kremen derfra.
2: Ja. Men du, hvordan har du det i dag? Fordi vi nevnte jo før du kom inn at det er jo ikke så veldig mange dagene til premiere på ditt soloshow, som jo har samme titel altså, som boka di, Sjeiken som spiste bacon. Hvordan bare rører seg inni deg på det tidspunktet her?
1: Det er mye familie og lite forberedelser og øving, så jeg har jo angst, men det er jo klart jeg har hatt 5-6 prøveshows og prøvde å føle meg litt fram på rundt dette, og publikum sin reaksjon er at det er både lærerikt, men også morsomt, og at de sitter igjen med ting de aldri hadde trodd fantes, nemlig den virkelighetsoppfatningen som jeg har på en måte hatt tidligere da.
0: Det skal vi komme tilbake til. Ja. Jeg blir veldig nysgjerrig på når du sier at du har prioritert familien. Hva er det som er så krevet?
1: Nei, men altså, det er jo klart at... Det er jo klart at, det er jo klart at jeg prøver jo selvfølgelig å stille opp både på humorfronten og familiefronten og alle andre fronter der det gir brød og salt på bordet.
0: Ja.
1: Og da kan ikke du bare prioritere barna hele veien. Nei, dessverre, du må ut og da sitte kona der alene.
0: Ja.
1: Og syns litt synd på seg selv, og det er jeg med på det, altså. Hun står i det. Det er en baby på 9 måneder som krever mye.
0: Mm.
2: Ja. Og en 7-åring i tillegg også, det er jo en god mix der.
1: Det er det.
2: Ja. Men vi har jo nå lest boka di, både jeg og Knut, og du er jo høyaktuell da, med både bok, show, du reiser rundt, du skal vel ned på et bibliotek litt senere i dag blant annet, så det er jo, historien din får jo virkelig mange plasser nå å komme frem på, men...
1: Veldig absurd.
2: Ja, ja, for det er det jeg lurer på. Hvordan er den følelsen der?
1: Den er veldig absurd, fordi at når jeg begynte å gjøre stand-up, så sa Karsten til meg, en kamerat av meg som gjør stand-up, at du må ha med, den her historien din fra Jemen, hvorfor forteller ikke du den på scenen? Den er jo gull verdt. Jeg bare, du, den er for mørk og alvorlig. Jeg kan ikke gå rundt med den. Og så ble jeg utfordret, spesielt etter en kvinne. Folk på 50-årene som kom etter meg på et show, da hadde jeg fått 4 latter på 10 minutter. Så sa jeg sånn, vet du hva, Mohammed? Jeg heier på deg fra start til slutt. Men vi i Oslo, vi eier ikke denne humoren der brune komikere snakker om det at de er brune. Vi er for lengst forbi den fasen. Du må fortelle historier. Og så satt jeg med fosterstilling hjemme og tenkte på hennes ord og tenkte, nå skrinlegger jeg alle de forhudsvitsene mine og begynner på scratch. Og så begynte jeg å snakke litt om min rolle i den reisen som jeg har hatt. En misjonsgutt som kommer til Norge og så ender opp med å bli sendt ut av sin far ut av landet. Og så ender jeg opp med å bli hjemløs og uteligger og alt dette her har jeg prøvd å finne humor rundt da. Men responsen har vært at humanistforlag, Human Etisk Forbund, tok kontakt og sa hei, vi tror du kan skrive bok. Jeg bare, nei, ikke om dette. Nei, det ble for alvorlig, jeg kom for stand-upen. Og så tenkte jeg litt på det da, og så etter hvert så begynte jeg å sette litt ord på den reisen, og det har vært alt annet enn gøy egentlig.
0: Men den boka har blitt utrolig bra, bra skreven, og som du ser, det er veldig mye alvor i det også.
1: Ja, jeg vet det. Jeg klarer ikke helt å eie det.
0: Men hvorfor ikke?
1: Nei, fordi at du fronter deg ut som den humoristen, vet du. Og så leverer du noe som er så jækla mørkt at det var sånn, æsj. Jeg er veldig utleverende, og jeg føler at jeg leverer veldig far der, og det er litt sånn rart og ekkelt og litt sånn bra samtidig. Det er veldig sånn blandet.
2: Og så er jo alt dette her med å utgjøre historien og grunnlaget inni deg som er deg også.
1: Ja, nettopp. Det har jo vært en reise der jeg har trodd på mange forskjellige ting.
2: Ja. Men hvilke ting var du spent på? Fordi etter hvert, som vi jo skjønner, siden det nå ligger en fysisk bok foran meg her, så sa du jo ja til utfordringen du fikk om å samle historien din. Du fikk skrevet den ned, og du har jo et ganske sånn ja, skal vi si litt unnskyldende forord da, din egen psykologkjæreste brukte et ord som heter avvisende unnskyldning, som du bare nikket litt til og måtte gå inn og undersøke litt, hva er det du mener nå egentlig?
1: Ja, og så fant jeg ut at Kornholm synes at jeg bør eie den historien uten at jeg skal unnskylde meg på vegne av far, eller slekt, eller misjonsmiljø, eller hvem det måtte være. Så hun har jo et lite poeng. Hun har det.
0: Ja. Den boka blir jo på en måte da også en bok om en slags sånn frigjøring for deg. Når den lille frihetsmarkøren kommer ut, Mohammed.
1: Ja, den. Åh, altså jeg har jo vokst opp med en teori som mor mi leverte, som sa at hvis du hører på musikk, så vil aller heller flytende bly i øyrene dine ved dommedag.
2: Ja, tenk på det.
1: Og tenk å høre denne sangen samtidig som mor de sine ord henger i bakhovet. Det er jo klart at det ble blandet følelser på samme tid, og den sangen traff sjelen min så hardt. Jeg kunne ikke gjøre noe annet enn å breike, altså ballene mine begynte å breike. Og det skriver jeg i boken, det var heftige følelser, og jeg kommer sent på kvelden, og så griner jeg. Fordi at jeg føler at jeg har gjort noe vondt mot Gud. Og så sitter jeg der og bare griner fordi at jeg nøyt Bam Funk MCs. Det er ikke en følelse en unge skal gå rundt med.
2: Det er ikke det.
1: Men jeg bærte den kveld etter kveld. Og på friminutten så gikk jeg rundt og spurte folk som er walkman om jeg kunne høre Waka Waka Flow en siste gang, vær så snill. Så det var jo veldig sånn turbulente dager. Jeg prøvde å være god på alle fronter, men musikken traff meg. Og da ble jeg solgt.
0: Vi skal selvfølgelig høre den i sin helhet, for da har du altså hatt en oppvekst der når du var på skole i Sverige. Det var ikke lov til å sønge hverken Astrid Lindgren eller noe som helst. Blokkfløyte var uaktuelt. Du så på andre som var på dansegulvet og tenkte at ja, ørene deres kommer til å bli fylt med smeltende bly, og så
1: Jeg skjønner nå i ettertid at foreldrene mine kommer veldig fra en veldig konservativ retning. Jeg trodde dette var bare islam casual, men tydeligvis ikke. Og det har jeg kjent på når jeg har møtt andre muslimer som har sagt, Mohammed, ok, tror du virkelig på flytende bly i øyrene dine? Ja, vel, kjør på, men dummest jeg har hørt. Og det er muslimer som sier det. Så blir jeg litt sånn, ok, hva er det som skjer her? Hvem har løget til meg? Hvem sier sannheten?
2: Det er nettopp det. Og dette her sier jo ganske mye om nettopp hvor lenge du kanskje tenkte at du hadde en ganske, ja, det var ikke så unormal oppvekst, og så viser det seg at det har blitt en liten reise ut av dette. Vi skal få mer av din oppveksthistorie selvfølgelig, men aller først, den her er for god, vet du, til å ikke spille den i sin helhet. Så nå får du en
1: Maka waka flow.
2: Nå får du Walkman i hånda av oss, så kan du ta deg en liten spin på gulvet her. Velkommen til 90, vi skal det være.

0: Der vi inne I den musikalske frigjøringa til vår onsdagsgjest Mohammed Basefer her, Bomfunk MC's Freestyler. Når du først oppdaget den låten her, så ble den jo en låt du hørte på så ofte du kunne.
1: Jeg tenkte på den. Dag inn, dag ut. Den var insane. Altså, det var ingen andre sanger som har truffet meg så hardt som den sangen. Mm. Og det var på en periode der jeg var så sikker på at den musikken kommer til å smelte alle trommehinnene mine I dommedag. For det var den beskjeden jeg fikk fra mor mi. Ja. Ikke hør på musikk, ellers vil du ha, kommer du til å få flytende bly.
0: Og du sa det jo litt I sted at det tok deg kanskje litt tid før du egentlig skjønte hvor konservativ oppvekst du egentlig har hatt. Du nevnte også at du var jo et misjonsbarn, og så tenker jeg, vi har jo nå med oss lyttere som ikke enda har lest boka di og kjenner så godt til historien din. Hvis du skal tegne opp noen hovedlinjer av hva slags rammer du kommer fra, for å fortelle oss litt mer, hvordan vil du beskrive ja, den første perioden av livet ditt frem til du egentlig blir tenåring da?
1: Det var en oppvekst I et samfunn der profeten Mohammed begravet, nemlig I Medina, I Saudi-Arabia, et av de helligste områdene du kan finne I den islamske verden. Der det mange mennesker som drar dit for å styrke og dyrke sin religiøse tro. Og til visse folk så vil jeg påstå at de strekker den strikken ganske så langt. Og der kan det være litt konflikter hvis du for eksempel flytter på deg til et samfunn som heter Norge. Nærmere bestemt Dala asylmottak I Rogaland. Så Rogalands aller mørkeste hjørne, vil jeg si. Og der møter jeg første klassetime en blokkfløyte. Læreren vil gi meg den blokkfløyte, og jeg sitter der foran hun og snakker svensk på den tiden og sier «Jeg kan ikke spille på den, jeg muslim!» Og hun sier sammen med meg «Jeg har vært I Tyrkia, Mohammed. Alle spiller blokkfløyter og musikk der.» Og jeg bare «Ja, men du har ikke vært I Saudi-Arabia, sånn at du kan bli straffet, for jeg kommer fra den bobla.» Og det var starten på en epoke med barnevernsbesøk hjemme hos oss og bekymringsmeldinger, og plutselig så fikk jeg ikke mulighet til å spille musikk sammen med de andre. I stedet for så kunne jeg bli aktivisert med helt andre ting. Mm. Og min far fikk viljen sin, han kunne aktivisere meg med det han ville, med hva som helst. Mm. Barnevernet trengte ikke å bry seg så mye om det. Det de ikke visste, det var at aktiviteten pappa foreslo, nemlig misjonsarbeid I Norge.
0: Og dette brukte altså helgene for din del var å reise rundt og misjonere?
1: Ja, jeg drog mye på det, og jeg stusset litt over hvorfor det var ingen andre barn rundt oss. Det var bare voksne menn nesten I pensjonsalter, vet du. Og det var samme beskjed til alle, sant? Vi møter på folk ukjente og kjente, og bare, vil du komme til moskeen, vi skal snakke litt om Adam og Eva, og hvorfor vi på jord, og hvorfor Moses splitter røde havet I to, og bare sånn, nei, folk vil på jobb, folk vil hjem, og det var et par stykker vi klarte å få inn I moskéen, men stort sett ble vi ignorert. Mm. Og det var min hverdag. Det var mine helger.
2: Men føler du da at barnevernet hadde rett når det kom med bekymringsmeldinger og fra skolevesen at de gjorde det de kunne for å...
1: Man må jo skjønne konteksten og kulturen her. For å få skjønne at, ok, barnevernet de sier til oss, musikk bra for hjernen. Foreldrene mine sitter der og sier, musikk faen ikke bra for hjernen, det vet vi, det I hvert fall ikke for tromme inn nå, sant? Så det to virkelighetsoppfatninger som krasjer, og det tok tid før barnevernet skjønte at her det litt sånn teologiske, sterke virkelighetsoppfatninger som på en måte setter en bremser.
2: Men da skjønte du det selv, at den logikken som du har vokst opp med, den brist?
1: Jeg skjønte ikke det der, og da jeg bare forstod ikke hvorfor det var konflikt mellom voksne rundt de tingene jeg ville gjøre eller jeg skulle gjøre.
0: Det slo meg jo nå også, fordi barnevernet var jo inne og tittet på situasjonen en god stund før du ble sendt til Jemen, som jo, altså du hadde stjert en mobiltelefon, og det fikk etter hvert ganske store konsekvenser, bare så folk henger med på den biten der av historien din nå, så du 15 år, pappa tar deg med ned til Jemen, og så, hva skjer?
1: Nei, altså, jeg får jo en Siemens M30 som fikk kallenavnet for Dildoen I hele skolen, og jeg ble så fornærmet at jeg bare valgte å stjele en ny telefon, og ringte rundt som om jeg eide hele Telenor. Ingen sa til meg, Mohammed, kast SIM-kortet som du har stjelt. Og da ble jeg selvfølgelig tatt, og to uker etterpå sitter jeg I et fly rolig. Jeg trodde vi skulle bare på ferie, men far men har en helt annen plan jeg ikke visste. Så jeg lander, blir sendt med noen venner og far på roadtrip, sa de. Og så ender vi opp i en midt i ørken i en skole. Den skolen har blitt bomba nå av saudiaraberne. Den skolen har avlet fram mennesker og studenter som Anwar al-Awlaki og andre figurer som har stått bak enkelte terroraksjoner dessverre.
0: Mm-hmm.
1: Der var det en rektor som pappa hadde et stort forhold til, og denne rektoren var veldig sånn, kjent i hele landet. El-Zindani, som han vi kaller han da, og dessverre, far min trodde at jeg skulle bli en god samfunnsborger hvis jeg går der. Og så innser jeg at nå er jo ikke far min med i denne reisen, roadtrippen. Og kompisene til far min sier til meg sånn, du skal være her, dette er planen til faren din. Og jeg bare, nei, dette er ikke planen til far. Jeg nekter å være her. Og så lot de meg være der, så reiste de hjem igjen. Og så brukte jeg et par døgn på å komme meg ut, og de vektene i universitet, jeg sier det med gåsøgne, for det var jo bare Koran og Hadith, altså fortellinger som er religiøse som folk studerte. Det var ikke matte, det var ikke fysikk, det var ikke andre litterære, filosofiske greier. Mm. Her var det bygging av Koranen, punktum.
2: Men vil du kalle det hjernevasking da?
1: Vet du hva? Nei. Både ja og nei, fordi at du vil alltid finne i sånne miljøer folk som har en tendens til å utnytte smutthuller. Mm. Jeg har fått tilbud om å reise til Palestina for å gjøre ting på vegne av Gud, og ende opp med 72, eller deilige damer i det neste liv, da. Mm. Jeg har blitt forespurt det som 15-åring, så ja, du kan bli jernvasket.
2: Mm.
1: Men jeg vil påstå å si at ledelsen der var veldig opptatt av de teologiske greiene.
2: Mm.
1: Selv om det fantes elever som hadde helt andre ambisjoner, som Anwar al-Awlaki for eksempel, han var jo en veldig, noen vil si at han var helt, og noen frigjører, og noen vil si at han var terrorist. Så jeg var i hvert fall en del av det miljøet i to døgn før jeg skjønte at jeg må rømme, og jeg rømte vekk derfra, sent på natt, og haiket til den byen jeg opprinnelig er fra, snakket med bestefar, og han sier til meg, faren din har reist hjem til Norge, og jeg tenker med en gang, fy fader, vi har bra humor her i familien.
0: Ja.
1: Og så innser jeg at bestefar var blodig alvorlig.
0: Pappa hadde dratt det, mann.
1: Og den dagen der, farsikken altså, jeg brukte kanskje 6 timer på å sitte ut for huset til bestefar, og bare prøve å absorbere det som den nye virkeligheten.
0: Mm.
1: For bestefar sa til meg, du har ikke lov å bo her. Jeg bare, hvorfor? Det har faren din bestemt, og jeg har ikke lyst til å stå mellom deg og din far.
0: Mm.
1: Du får ta det opp med han. Sakte men sikkert så var jeg hjemløs da, og begynte å bo i moskéer og diverse plasser, og innser at de folkene som sier til meg velkommen, de har bare lyst til å rævkjøre meg bakfra, bokstavlig talt. Og dette er menn i 40-årene, så jeg vil heller springe ut naken enn å bli utsatt for diverse ting. Og jeg skjønner med andre ord at homoseksualitet i Jemen er mye vanligere enn det jeg har på en måte vokst opp med å tro da. Det er så vanlig at du vil ikke tro det, men det hysjes ned.
0: Mm.
1: Så det holder.
0: Og vi skal høre mer straks om hva som skjer videre i det oppholdet her, fordi etter hvert, Mohammed, så kommer du deg også tilbake igjen til Norge. Så hold på denne historielinja her, altså. Snart får vi veien videre.
1: Ja.

0: Bjørn Johan Muri her i 9-timen. Har bare lyst til å ta med en melding fra en lytter som er 67 år og opplevd cirka den samme helvetesangsten som du har, Mohammed Bassefer. Norge var og er kanskje på enkelte områder like fundamentalistisk som islam, kanskje mindre nå i 2026, og identifiserer seg med alle de der unge muslimene som forteller om en pietistisk barndom. Så det er sikkert mange som også har levd under en form for sosial kontroll og som kjennes igjen i noe av det du beskriver her. Men du ble altså sendt tilbake til Jemen av din far for å gå på en skole der. Han forlot deg alene igjen der, og der forlot vi også på en måte din historie. Hvordan gikk det da videre?
1: Ja, først og fremst takk for en fin tilbakemelding. Det er et av mange tilbakemeldinger jeg har fått fra tidligere folk som etnisk nordmenn faktisk, som har vært en del av bibelbeltet og

0: dag ut. Og det var såpass ille at han, jeg fikk ikke lov å spille fotball lenger, og jeg bare sa, ja, men du kan ta bort bøfflerskoene mine, men faen ikke fotballskoene mine. Sånn. Jeg var der, jeg. Så jeg begynte å bli rebelsk da. Og jo mer jeg ble rebelsk, desto mer motstand fikk jeg fra far, mer straff. Og det bare var sånn psykopatologisk fenomen der du bare forverrer den andre, og så bare eksploderer det til slutt. Og det gjorde det for far og meg. Og plutselig så innser jeg at jeg var i Jemen og ville hjem igjen, og fikk ikke hjelp med det første, fordi jeg var jo ikke norsk statsborger. Jeg var mindreårig, og staten har ingenting med meg å gjøre. Så når jeg drar til jemenske myndigheter, så ler de foran trynet mitt. Som helt seriøst, de lo og sa, faren din kan fengsle deg hvis han vil. Hva er det du egentlig vil?
1: Ja.
0: Hjem til Norge. Så, nei, kom deg ut. Så det var den beskjeden jeg fikk fra de etaten, og jeg var der og prøvde å få hjelp. Sakte min sikkert, så innser jeg at alle håp er ute, men det var det faktisk ikke, fordi at en lærer som heter Einar Eikeland, som var min tidligere ungdomslærer, han bak kulissene prøvde å pushe til demonstrasjoner utenfor huset mitt, og snakke med politiet, og snakke med enkelte voksne som kan gjerne ta tak i dette, og til slutt så fikk jeg hjelp da.
1: Ja.
0: Da sa Stavanger politiet til faren min, hei, vi ser at du søker etter statsborgerskap, og det er fint det altså, men
1: da skal du kanskje få hjem sønnen
0: din. Da må du hente jeg sønnen din, og gjett om han hentet meg.
1: Mm.
0: Så han, vet du hva, han hentet meg på flekken, og jeg følte meg som, så jeg liker å si det, at jeg følte meg som et vedlegg i hans søknad altså, når jeg kom tilbake.
1: Og så tar det vel ikke så lang tid før du rett og slett får deg en egen hybel, for du får noen gode hjelpere i Norge som kanskje er mer voksenpersoner og foreldre for deg enn dine egne foreldre.
0: Ja, altså, uteseksjonen heter ja. De, vet du hva? Jeg sov første natt, og så klarte jeg ikke å være hjemme hos foreldrene mine. Min adresse var der, men jeg følte meg ikke helt velkommen etter alt den drama, eller det drama som foregikk der i Jemen mellom meg og far da. Og da sov jeg på bussterminalen på en liten benk, sov jeg, det var kaldt og det var grusomt, så vanket jeg ut på byen den neste dag, og der ble jeg oppdaget av uteseksjonen. De gikk og prøvde å få kontakt med ungdom, og så de meg, og jeg forteller situasjonen, de bare, nei, det var tuller du, jeg bare, nei. Og jeg veide jo faen meg under 50 kilo på det tidspunktet, jeg var jo siltunn, og men de fiksa leilighet til meg, de følte meg opp ukentligt, og de sjekket meg alltid mat og gjort lekser, og det var trygghetsanker for meg, rett og slett i 2 års periode, helt til jeg ble 18.
1: Ja, og i den perioden der, vi hørte jo Freestyler, Bombfunk MCs i sted, den ble også spilt flittig i din nye hybel.
0: Kan du, det var all slags musikk, ja. Jeg utsatte mine trommehinder for,
1: ja,
0: det var en frihetsfølelse der jeg prøvde å bli kjent med hvordan andre ungdommer egentlig er.
1: Ja, for det måtte du også, på en måte, det er jo en nyorientering du måtte gjennom.
0: Jeg alltid følte meg som en outsider, uansett hva setting det var, og det fikk jeg kjenne på, jeg fikk kommentarer på det, og det skjønner jeg i ettertid at, hei men, det er, jeg har jo vært lite utsatt for sosiale greier med andre like jevnene, så jeg har for det meste bare hengt med voksne og misjonsfolk, og det setter litt preg i hver måte når du skal spille fotball med de andre jentene.
2: det er helt utrolig når du forteller denne historien på en sånn måte som du gjør, at det her blir stand-up og en veldig underholdende bok, Shake som spiste bacon.
0: Det har blitt en bok, ja.
2: Ja, og Eva skriver, lytter du, for en historie og for en fin fyr, min fulle sympati, det er sterkt å høre på. Nå når du selv er far, du har jente på 7, gutt på 9 måneder. Hva liksom, tar du med deg? Hva er det du sliter med selv med å liksom, føle at du skal gjøre rett?
0: Jeg føler ikke jeg sliter. Jeg føler at jeg har fått nok åpenbaring på hvordan jeg skal legge den stien fremover for mine barn.
2: Mm.
0: Det skal ikke være beltebruk. Det skal ikke være maling av bilder på hvordan neste liv kan være hvis ungen ikke legger seg nøyaktig 8. Ingen dommedagsprofetier om at de kommer til å få kobra som knekker alle ribbeinene deres hvis dere ber forsinket. Altså, de bildene har jeg vokst opp med, og det er jo klart at du sover ikke så jævlig bra. Du begynner å grine på puter fordi at du har bedt litt forsinket i dag. Så, og det skal de slippe. De skal slippe alt den der biten der. Men de skal også vite at de bor i et samfunn som kanskje ikke er det samfunnet jeg og mor

0: av deres som vokste opp med. Hun fra Gazastripen, og meg og hun har jo to forskjellige verdener å presentere til våre barn utenom det norske. Mm. Så for min del så har jeg vært bevisst på å fortelle mine barn, eller i hvert fall datteren min, at ja, vi tror litt på dette, men det finnes også som tror på dette, og så finnes det de som tror, og derfor har vi dette. Og det er derfor jeg liker Norge, sier jeg til henne. Fordi i Norge så kan du få lov til å gjøre dette, og så dette. Jeg prøver å møte henne på en måte som jeg skulle ønske at jeg selv ble møtt på av mine foreldre. At de presenterer, ok, dette er vår tro, men se på dette, og se på dette, så får du ta en avgjørelse når den tid kommer. Jeg tror det er mye sunnere enn å drive og pushe et narrativ som jeg ikke kan garantere, egentlig. Narrativ om himmelen og helvete og blokkfløyter og flytende bly i øyrene. Jeg tror ikke det er særlig bra for hjernen til et barn, altså.
1: Det er 9 dager da til premieren i Stavanger, utsolgt.
0: Utsolgt er ekstra show samme kveld, litt senere på kvelden. Så da er det bare å søke Shakes and Spiste Bacon. Og så kom jeg 22., 23., 24. oktober til Oslo på nye scener.
1: For det er jo greit å få sagt til alle som hører på nå, som eventuelt får lyst til å også oppsøke nettopp sceneshowet ditt, og ja, at det finnes muligheter. Og så skal du reise rundt, det er biblioteker, og etter hvert skal du også inn med et par fengsler og
0: ja,
1: litt prate.
0: Ja, møte slekter, som jeg liker å si det. Så. Så der skal jeg innom og bare se om min historie er sterkere enn deres.
1: Inn i en slags brytekamp der.
0: Vi får håpe på det beste, men det har vært enormt stor interesse, og jeg trodde aldri dette skulle skje. Men tydeligvis så Humanistforlag, de så noe som jeg ikke så. En historie som virkelig treffer folk, og jeg prøvde egentlig å fortrenge det, og tenkte dette var ikke noe spesielt, dette er bare noe mørkt, så vi skal ikke snakke så mye om det, tenkte jeg. Men tydeligvis så har det en nytteverdi, og jeg vet at det er fortsatt mens meg og deg snakker. Jeg tør ikke å si tallet, men det er mange barn som er sendt ut av foreldrene sine, per dags dato. Og jeg tror ikke de barna vet at dette er straffbart.
1: Nei.
0: Det er straffbart i dag. Det var ikke det når det foregikk med meg. Men nå er det straffbart, og derfor håper jeg at flere unge faktisk innser at det er ikke alltid foreldrene sine ambisjoner er rette, selv om intensjonen er god. For det er alt vi vet, at gode intensjoner, eller veien til helvete, er jo brolagt med gode intensjoner.
2: Vi sa jo, som 90-tallet brukte å si for 200 år siden, at vi skulle ha en blanding av skjemt og alvor, Mohammed var selvfølgelig. Jeg vil si vi traff 100% på merket, 10 av 10 i intervjuet.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Takk for at du kom til oss.
0: Tusen takk.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
1: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
0: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Dette min pasient, og det jeg som har ansvaret for barnet.
5: Hva skal du si nå? Kan du gjøre noe?
0: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Emma Steinbakken får alltid type ting. Vi har sendt Mohammed Basfer ut av studio og ser jo lytterne takker for historien han deler, og Tove skriver få denne mannen inn I den kulturelle skolesekken, slik at skoler kan boke han for et forbilde. Kanskje noen hører på derfra og noterer seg ønsket der?
1: Ja, og så sa han jo at det var jo på et eller annet tidspunkt heldigvis noen som så han, og han ga jo en stor takk til en ungdomsskolelærer og til utekontakten i Stavanger, som kaller seg Katrine på Torshov. Takk og Mohammed for inspirerende og viktig skildring av sin historie, og det som traff meg var de voksne som så det og ville hjelpe. Jeg har ikke barn selv, og har I grunn ikke planer om å få det, men som tante føler jeg på et ansvar som voksent medmenneske overfor barn I mitt nærområde. Jeg har kjent mye på det her I det siste, og fundert på hvordan jeg kan være en ansvarlig voksen I mitt nærmiljø, og det her synes jeg var et utrolig godt eksempel. Jeg ble inspirert til å utforske alternativene. Takk for at du forteller så åpent.
0: Og så fine tanker her fra deg, Katrine. Jeg kjente jeg ble litt inspirert selv, ja. Og det jo mange ting og steder man kan nettopp engasjere seg, og man kan være med å spille en viktig rolle I folks liv. Så igjen, det fint å se at sånn her type materiale treffer dere som hører på Nyttimen.
1: Han snakker jo mye om religion, og så det jo andre som skriver om annen type sosial kontroll, og som identifiserer seg med den historien der. Men for å holde oss til religion, og til Sverige, der Mohammed Basfer også var innom noen år, vi skal til det VG omtaler som et kirkebenkmysterium, for der har det vært nymalt. Altså, du vet, det står sånn skilt, nymalt, og det skiltet har vært I den kirka I 6 år.
0: Ja, og det her jo lagt frem som et mysterium, fordi det skal jo altså ikke være mulig at det tar 6 år for maling og tørke. Og det jeg blir jo litt overtroisk med en gang og tenker at her må det være et eller annet.
1: Ja, og du ikke alene om det, for at altså, de som har gjort jobben, malerfirmaet sitt liv, ikke aner hva som har gått galt. Det som at overflatene på malingen hard om vinteren og mjuk om sommeren. For meg høres det ut som du bare malt for tjukt på. Eller før du har gjort det ordentlige grunningsarbeidet, har vasket kirkebenkene med et eller annet som gjør at malingen på ingen måte vil sette og tørke. Men det var vel noen her som sa at kan det være det okkulte som rett og slett med å spille en rolle I dette her?
0: Jeg lurer på hva som blir fortsettelsen I saken, fordi hvis det bare grunnarbeid som har gjort feil, og at det var for mye igjen av et sånt vaskemiddel som gjør at linoljemalingen har blitt myk I stedet for herdig, så bør det jo kunne gå an og bare skrape og gjøre dette på nytt, men hvis det fortsetter, da får vi jo større grunn til å tro hvor du...
1: Men ikke det, sa du ikke løsningen der til alle våre svenske lyttere? Skrape av og gjøre det på nytt da, hvis det har gått 6 år, og det kan være noe med denne linoljemalingen, jeg har jo vært med å male gamle hus selv, og jeg mener det kanskje ble det malt med tran i gamle dager. Så frem med skrapa og gjør jobben på nytt. Jeg vet at det kjedelig å gjøre det, men det tipset fra 9 timen I Norge.

0: Det er klokka 10 i nyhetene nå. Hanna Kolås, handler det om en ting? Penger.
1: Ja, for nå blir Norges felles pengesekk for 2027 presentert. 608,4 milliarder, så mye vil regjeringen ta fra oljefondet neste år. Akkurat nå blir forslaget til neste års statsbudsjett lagt frem på Stortinget, og der du, reporter Tord Magnus Dyrkorn. Nå det mange som følger nøye med.
2: Det det, for det her det store skjer nå, inne i stortingssalen. Fra Stortingets talerstol holder finansminister Jens Stoltenberg den såkalte finanstalen. Jeg står rett utenfor i Stortingets vandrehall. Det jo denne her storståtte venteværelse rett utenfor selve stortingssalen. Her kryr det av pressefolk, det TV-kameraer, mikrofonene rigget opp, det politiske rådgivere, og så det ikke minst representanter fra folket, fra de som dette budsjettet påvirker. Alle som interessert i å se om sine utgifter, sine inntekter blir kuttet eller blir økt.
1: Og hele budsjettet det blir offentliggjort akkurat nå. Tore, du har jo åpenbart ikke rukket å pløye deg gjennom det enda, men hva sakene som har pekt seg ut hittil?
2: Altså den store saken hittil som kom i morgentimene i dag jo at regjeringen har varslet et kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner. Så til hva det betyr for folk flest. For en som tjener for eksempel 750 000 kroner, så betyr det forslaget rundt 150 kroner mindre skatt i måneden. Og så blir det jo interessant å se på hele regnestykket i budsjettet, både denne skatteletten her, andre lettelser, andre innstramminger, andre kutt, andre bevilgninger, hvordan det hele påvirker folks økonomi.
1: Reaksjonene der kommer til å komme på løpende band i dag, men hva har kommet så langt?
2: De kommer, og vi har jo fått høre fra blant annet Høyre, som har gitt budsjettet til regjeringen det glatte lag. Også dette skattekuttet, som jo en politikk som for så vidt Høyre støtter, det mener de blir spist opp av rentehevelser og av andre økte utgifter. Og så blir det også veldig spennende å se hvordan regjeringen klarer å balansere og søke flertall, for det jo mer enn bare Arbeiderpartiet som skal til for å få flertall for dette budsjettet her. I dagene som kommer så skal budsjettet leses, det et veldig langt dokument, det skal leses, så skal man prøve å finne et flertall med budsjettpartnerne. Det jo fire andre budsjettpartnere, som et rekordstort tall. Og her i Vandrehallen så skal vi forsøke utover dagen å få svar på hva de andre partiene vil støtte, og hva de vil kreve for at de skal kunne gi flertall til budsjettet.
1: Tusen takk skal du ha, reporter Tord Magnus Dyrkorn på Stortinget. Og alt om statsbudsjettet, blant annet at finansministeren lover at folk skal få bedre råd, det kan du lese om på NRK.no, og det blir selvsagt mer om dette i nyhetene utover dagen. Nå fortsetter ni timen med Mari og Knut, og det blir relativt tallfritt hos dere, eller?
3: Ja.
0: Ja, vi skal forholdsbære til 9, 10 og 11, som ni timen, og klokka 6.11, så bli med, kjære lytter.

0: Oi. Ja, vi sa vel at vi skulle holde det tallfritt, men tempofritt, den sa vi ikke noe om, fordi det går jo litt unna i denne Black Eyed Peas-låta.
1: Ja, men jeg liker det å gå fra statsbudsjett-tunge nyhetssending til fullt driv fra The Black Eyed Peas.
0: Ja, og det var, sånn sett kan vi jo nå, i hvert fall late som at det var med en slags mening for deg som eventuelt kjente sånn, enten indre stress, uro, eller at du ble litt forbannet når det er snakk om, altså man får jo nå vite prioriteringer, retninger, alt sånt her. Vi ville bare få deg over på andre tanker. Og så kan vi jo ta en tur til inn i kjerka, kan vi ikke det?
1: Jo, jo. Vi snakket jo om den kirka i Sverige, det var i Växjö, eller hvor det var, at den har vært merket med nymalt i 6 år, fordi malingen tørka ikke ordentlig, så på konserter og andre kirkelige aktiviteter i gudshus der, så må ryggstøtte dekkes til, for at ikke klærne skal bli tilgriset av maling. Håkon skriver til oss at din åndelige maling er interessant, for han har vært i kirke der benkene også var malt, og når sola kom inn vinduet, så ble malingen mjukt.
0: Se der!
1: Når damene skjørt satte seg der, og benken var varm, så ble skjørtet sittende fast, og hver gang presten fikk folk til å ryse, så ble spesielt skjørtet sittende igjen i benken. En interessant opplevelse for pubertetsgutta, skriver vedkommende her.
0: Ja, for hva så du for deg nå? At skjedde da, Knut? Når skjørtet ble sittende igjen, og de reiste seg opp.
1: Jeg liker jo best den Marilyn Monroe-effekten, der skjørtet blåses opp av ventilasjonssystem skjult i fortau. Men samtidig, hvis det er såpass at skjørtet sitter fast, og presten gjør den bevegelsen alle skal røyse, og så røyster det opp, og så dras skjørtet, for det er gjerne kanskje bare en strikk rundt livet på dem.
0: Ja, det kan jo kanskje litt lett
1: At skjørtet sitter igjen, og at de som røyser opp da står der i bare trusa.
0: Ja, det er da blitt interessant, fordi
1: ja, det er pubertetsgutt igjen. Ja. Så det er kanskje, det er jo enda mer fancy enn ja. Å vente på en sånn fønvind som skal løfte skjørtet opp.
0: Jeg kom på noen helt annen type kirkehistorie fra min egen hjemby, for vi har jo en fantastisk kirke der, vet du, Kongsberg kirke. Jeg har aldri opplevd maling som ikke har tørka der, men det er jo flere etasjer inni den kirka, og tilbake i gamle der, da Kongsberg var skikkelig storhetsby med sølvverksdrift og godt med kronasjer inn og masse gruvarbeidere, så plasserte man jo gruvarbeiderne helt oppe på toppen, på galleriene, men på ekstremt vonde benker. Altså, jeg har i hvert fall fått høre at de ble lagd så ukomfortable som mulig, fordi gruvarbeiderne, de var jo egentlig ganske slitne, de hadde jo jobbet gjennom hele uka. Så der skulle man sitte på en måte som gjorde at man ikke hadde det så behagelig at man sovna. For det kunne man jo ikke ha noe av. At folk satt og søv.
1: Kirkebenkene av i dag også er noget ubehagelig å sette på. Jeg kom på når vi snakket om dette med skjørtekant og kikke opp under. Kanskje vi snakket litt om det som skjedde, var det på Oktoberfest? At det var så mange som ble filmet nedentil.
0: Jo.
1: Det må vi ta tak i.
0: Vi kommer
1: tilbake. Ta tak i dette.
0: Vi kommer tilbake til det.

0: Ja, mange får kanskje opp litt minner om tidlige tider i talentkonkurranse her til lands også. Alexander Denstad-Witte der, A Little Too Perfect, begynner vel å bli, var det 2006? Han var med der da, tror jeg. 20 år, ja.
1: 20 år.
0: Det begynner å bli, ikke bare litt tid, men ganske mye tid.
1: Tiden går fort i godt selskap, og det jo på en måte slagordet til NRK P1, godt selskap, som også litt av radioens magi, at vi kan være en del av hverdagen der ute. Asker har i dag vært på vei fra Bø i Vesterålen til Mosjøen, og skriver for en fin start på turen, naturen i Bø, men også dagens utgave av Nitimen. Han synes denne historien om komiker Mohammed Bassefer var fantastisk interessant, og skriver takk til dere i NRK.
0: Åh, så fint.
1: Så det jo hyggelig å høre det. Jeg vet ikke om det noen årsak til at Asker sender meldingen såpass lenge etter selve intervjuet. Kanskje han tatt seg en liten rast og stoppet bilen og får tid til å høre på det. Så gjør han som mange andre. Hør på Nitimen i appen NRK Radio, som gjør at du kan høre det akkurat når det passer deg.
0: Nå kan vi se for oss at han har stoppet og tatt seg en liten nistebit også, enten det medbrakt eller noe han har kjøpt underveis. Mm. Vi var innom et tema i går. Marte Stokstad tok oss med til Oktoberfestens opphav, fordi den jo i gang for fulle mugger, bokstavlig talt, overalt.
1: Hva det neste men låta? Er det ikke noe mugger?
0: Jo!
1: Eller ikke, store og, hyller, jeg vet ikke.
0: Det noe myggene er megasvære.
1: Muggene er megasvære, og da snakker vi selvfølgelig om de store tyske ølglass.
0: Ja.
1: Ikke noe skjult mening eller budskap der, det driver ikke Staysman med, tror jeg. Men så kom vi jo innom dette temaet igjen, fordi det viste seg etter sendingen i går, så hadde vi et litt sånn redaksjonsmøte, snakket litt om sendingen i går, var innom Oktoberfest, og da var det flere i redaksjonen som alle bare hadde lest overskrifter. Ingen hadde klikket på saken, eller tort å vedkjenne seg det, at de hadde sett på denne saken om alle de som er blitt ufrivillig filmet under skjørtene på Oktoberfest. Det er jo en karusell som heter Teufelsrad, som vel direkte overstått betyr djevelens jul.
0: Ja, bare det burde være advarsel nok på om å ikke ta den karusellen, kanskje?
1: Og så viste det seg når man leste den saken, som for så vidt har da en relevans knyttet til Oktoberfest, som vi da snakker om, og også det vi snakket om tidligere, skjørt som er sett fast på kirkebenken når den malingen blir litt sånn klisjet på i solens varme. Og det visst nok mange, altså 32 000 videoer av folk som har blitt filmet mens de tar denne karusellen, og filmet da nedentil. Og det tenker jeg bare, er det noe folk gjør? For det første er det ikke greit, men jeg synes det er så...
0: Sjokkerende tall faktisk, fordi av de her 32 000 videoene som tyske journalister nå har funnet rundt omkring på sosiale medier, så er jo også, det har jo selvfølgelig også foregått litt fotomanipulering, fordi på enkelt av de videoene her, så har jo også kvinner blitt redigert til å være nakne under disse dirlene, som jeg klarer ikke å si. Jeg klarer ikke å si det kjoleriktige, for det en sånn N inne der. Dirlen. Men nå deles det altså ut sykkelshortser for å beskytte kvinner i skjørt, så ikke de skal bli like lett offre for å bli tatt bilde av, og ikke minst da manipulert til å se ut som de er nakne i tillegg. Og det er ganske høy straff for det her, fordi i 2020 tror jeg det var, så ble det innført en straff for denne type filming som kan føre til, var det 2 år fengsel jeg leste meg om her da? For det fenomenet har nemlig et navn, det blir kalt for upskirting, ja, ble gjort ulovlig i Tyskland i 2020, at filmet under skjørt kan føre til 2 år i fengsel. Men det skjer altså fortsatt.
1: Og se at det er 2 års fengsel, men også 10 runder på Teufelsrad, der du selv blir snurret rundt der, splitter naken, som straff.
0: Ja, det ditt forslag til...
1: Jeg er ikke så glad i karusell, så jeg synes det hørtes ut som en passende straff, å bli teipet fast til Teufelsrad, og bli sendt rundt der inn i evigheten.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: A Piece of Paradise, Violet Road her i Nitimen, ble plutselig sånn i stuss, fikk behov for å se noe om bandnavnet, og ropte ut til deg i en slags panikk rett før låta var ferdig. Violet, er det fløy eller? Nei, det er velvet. Men violet, altså en farge, vil man vel i hovedsak kunne se at det er.
1: Ja, plassert mellom blått og usynlig ultrafiolett faktisk, så det er en ganske lekker farge, selvfølgelig også navnet på en plante, men da vet vi liksom at vi har belegg for alt vi sier. Ja, vi prøver jo å ha det da.
0: Ja, ja. Vi snakker også mye om vi kan stole på hverandre i dag, og her var nok et eksempel på akkurat det, men jeg er litt usikker, men jeg er enig i vennskapelighetsånd om at ja, vi stoler på hverandre, og det jeg også prøvde å få flatte inn her var en overgang fra Violet Road til the roads that Øyvind, our reporter, is traveling. So we are going to hear from him. Er du i gang allerede, Øyvind?
2: Yeah. You know that I'm an English reporter. I was in Tasmania on Monday, og nå vi altså, og now we are all over the, vi var jo innom Ukraina I sted også, så det jo et internasjonalt program, dette nitimen. And now, der ute, dere kommer til meg, jeg går og spør alle nordmenn, og så kommer dere gående til meg, og vi snakker, nå skjønner du ingenting, Michelle. Michelle rundt 20 år, and you have lived all over. Just tell us a little bit about it, your 20 years.
3: So I have lived 10 years in England and 10 years in Poland. I also, in between those years, I have lived in Norway. Like about a year when I was super little, and then a year, not a year, now like 3 months before I started college. And then I lived in Amsterdam for a year, and now I'm gonna start living in Norway.
2: But why all these countries? Also, skal vi få vite hva det gjør med deg, what it's doing with your personality. But why all these countries?
3: Because that's how I was brought up, and also because I'm very curious of the world, and also because of money. So I
2: always, about work.
3: Yeah, about work, about opportunities, but also. Because, in, like, for example, I moved to Norway because life is better here. Like, there's, you can earn more money, which I needed more money to start college. So it's kind of also all revolves around money.
2: Yes, and you moved to England with your father.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett på onsdag. Det foreslås det blant annet å bevilge over 44 millioner kroner i tilskudd til videreutvikling av spesialisthelsetjenesten i Alta, samt nærmere 39 millioner i tilskudd til beredskap og akuttjenester i Kirkenes. Les mer om statsbudsjettet på nrk.no/Troms og Finnmark.

0: Du hadde jo helt rett, Knut. Det var akkurat ordrett det som ble sagt, også i denne Synnevo-låta. Perfekt er det ingenting som er.
1: Fantastisk måte å stable bokstaver og ord på. Jeg har lagt merke til noe som, ja, når det går til dag to, så blir det jo en føljetong i ni timer. Startet det i går?
0: Ja, det som blir nå fortsettelsen, mener du?
1: Ja.
0: Det lite visste vi i går at, om ikke det blir en hel uke, så er det i hvert fall andre dag med en slags Nothing Else Matters spesial. Fordi i går så tok vi våre kjære lyttere inn i et nydelig lydklipp, hvor Elton John forteller om sin store elsk for Metallica, rett til Metallica-gjengen selv. James Hetfield satt og tørka tåret, og alt dette her har også blitt til en helt nydelig versjon, hvor Elton John spiller piano, Miley Cyrus spiller på låta, og det er jo alltid gøy å se sånne storheter i musikkverden som har stor elsk for hverandre og som gjør noe gøy ut av det.
1: Før vi går til del 2 i denne følgetongen da, så må jeg bare komme med siste nytt om Metallica. De driver nå og spiller i Las Vegas i denne The Swear, som altså den 360-graders kuppel med et sceneshow og noen audiovisuelle effekter som er topp notch. Så det holder de på med for dere som skal til Las Vegas i morgen, da, for eksempel.
0: Ja. Ja, det kan jo godt hende at vi har lyttere som skal det, faktisk. Vi viser seg ofte at vi har lyttere som skal det meste vi prater om. Vi har også lyttere, og dette synes jeg er ekstra gledelig. Vi har jo kontakt med dere hver eneste dag. Vi er kanskje den største gjengen som finnes i Norge. Det er rått å få sånn dagligdags oppdateringer om turer dere er på vei til, og så videre. Men når det kommer inn meldinger som dette, da blir mitt musikkhjerte smelt av Knut, og det er din navnebror Knut, som rett etter sending i går reagerer på denne Nothing Else Matters coveren og skriver, åh, utropstegn, dere må spille Phoebe Bridgers versjon også, for den er den absolutt beste, og grunnen til at jeg blir så glad er jo at jeg elsker jo musikk. Phoebe Bridgers er jo nå høyaktuell med nytt album også, og dette er en ultimat anledning til å bare vie litt plass til kvalitetsmusikere. Så Knut,
1: For den versjonen dere spilte i går var bare 4 minutter,
0: ja, ja.
1: Hvordan originalen egentlig er, men
0: den er lengre, vet du.
1: Ja,
0: jeg tror originalen er jo over 6 minutter, men i dag blir det en 4,5 minutters versjon av Phoebe Bridgers, men vi kan minne om hvordan originalen starter, ikke at vi egentlig trenger det da.
1: Den blir artig.
0: Men vi har den her, ikke sant? Jeg er så innmari tilbake på eget sånn rom i oppveksten, ja, når jeg hører det der.
1: Ja,
0: ok, men altså
1: da
0: til en
1: Phoebe Bridgers sin versjon.
0: Det er vanskelig å si det navnet hennes.
1: Det er litt for vanskelig å se det, så jeg var glad
0: du
1: gjorde det.
0: Vi må bare si det med intensjon og strak rygg. Phoebe Bridgers. Hun er ikke britisk heller. Men ok, hør på dette her da, for dette er jo da en litt annen versjon, ikke sant? Så vi kan høre hvordan hun velger å starte. En ganske vakker pianoversjon av introen, ikke sant? Hør da.
1: Hysj, stille som mus.
0: Nyt.

0: Er det den andre stemmen som til stadighet kommer igjen og igjen i den låten som er med på å knekke koden? Hvorfor er dette en så fantastisk
1: låt? Ja, kanskje det. Jeg må jo si, ja, den er veldig fin. Stryket inni der er veldig fint. Og så merker jeg, for jeg har herlighet så mye jeg har hørt Metallica helt fra jeg var 5-6 år gammel og ble fora av min storebror. Men det er noe gøy noen ganger når man hører nye versjoner av låter man kjenner at jeg hører på en helt annen måte, også på teksten faktisk. Mm. Selv om dette er en låt jeg kan, og som jeg ofte bare synger med på, så er det akkurat som at jeg stopper opp og bare tar det inn på en litt annen måte. Og det er jo en, akkurat den låta her har jo blitt covret utrolig mange ganger. Ifølge det ostore internett så finnes det i alle fall mellom 110 og 135 offisielt registrerte coverversjoner av Nothing Else Matters.
0: Mm. Det fine med coverlåt er at de som har laget sangen, de får alle pengene.
1: Ja, ja.
0: Og du kan gjøre det uten å spørre om lov, men en gang du skal oversette noe til at ingenting annet betyr noe, så må du ha tillatelse fra Metallica-konsernet, og da er det mulig at de sier nei.
1: Ja.
0: Så alle pengene fra alle de coverlåtene går da til Metallica, men så måtte jeg finne en liten oversikt over de mest kjente coverlåtene på verdensbasis. Oi. Altså Metallica havner langt nede på lista.
1: Sant?
0: Helt på toppen, Summertime. Den har visst nok over 67 000 registrerte.
1: Altså hvilken av Summertime? Altså den Summertime, den eller den?
0: Summertime.
1: Og den, ja. La, la, la, la, la.
0: Ja. Også på andre plass, Beatles med Yesterday. Halleluja selvfølgelig, Leonard Cohen. Ja. Den ber jo om å bli coveret.
1: Ja.
0: Og ikke minst vårt norske bidrag, You Raise Me Up. Secret Garden, Rolf Løvland.
1: Så den er på femteplassen?
0: En av verdens mest covera sanger. Jeg vet ikke om det var rekkefølge. Jo, tror jeg faktisk det er sånn. Det er så en god fjerdeplass da til You Raise Me Up.
1: Oi, det her var fin info å ta med oss på tampen. Vi sa jo på en eller annen måte klokka 10 at vi skulle være relativt talløse i denne timen. Det har vi jo egentlig absolutt ikke vært nå, for nå har vi kommet med veldig mye både statistikk og tall. Ja. Jeg kan jo legge til også da, siden vi nå ramlet opp i dette her, at hvis du er Metallica-fan og vil høre flere coverlåter som er samlet på et album, så slapp de jo The Metallica Blacklist som en del av sitt 30-årsjubileumsfeiring i 2021. Mm. Og der er det, i tillegg til Phoebe Bridgers, som vi akkurat hørte, det er jo artister som Ghost, Weezer, Sam Fender, Royal Blood, St. Vincent, og så videre, Biffy Clyro. Det er seks sider, holdt på å si, seks album i dette albumet. Så da kan man bare bruke resten av onsdagen på det, hvis man vil.
0: Jeg får lyst til å høre Lars Nehru Sand kommentere. Ja, også Metallica inne på statsbudsjettet i år.
1: Ja.
0: For Metallica og Kulturdepartementet skal øge, helt Lars Nehru Sand på merket der, men Kulturdepartementet skal øke bevilgningen til coverlåter. Ja, der har jeg den.
1: Der har du, der
0: Lars Nehru Sand, en kommentar til Metallica. Ja, det blir flere coverlåter, ser det ut som det kan bli på statsbudsjettet i år, med om det er nyheten klokka 11 i dag.
1: Godt jobb, Knut. Det er 9 timen i morgen også, vet du.

0: der er klokka 11 i nyhetene nå, Hanne Kolås, og det gjelder seg om statsbudsjettet.
1: For finansministeren lover at alle kommer til å få mer å rutte med neste år. Nordmenn flest kommer til å få bedre råd også neste år, det sa Jens Stoltenberg i finanstalen han helt i Stortinget i formiddag. I forbindelse med fremleggingen av neste års statsbudsjett sa Stoltenberg at mens priserne har økt med 10% de siste tre årene, har lønningene økt med 15%.
2: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere i vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
1: Skattelette, dyrere elbil, postkutt og dobling i kongelig apanasje, det noe av det som har kommet fram fra forslaget til neste års statsbudsjett. Det forteller reporter på Stortinget Tord Magnus Dyrkorn.
3: Regjeringen foreslår et skattekutt på til sammen 6,4 milliarder kroner i inntektsskatten. For en enkeltperson med inntekt på 750 000 kroner vil det totale skattekuttet tilsvare 1750 kroner i året, altså omkring 150 kroner i måneden. Regjeringen vil også gi kommunene 3,2 milliarder kroner neste år. Det likevel mindre enn de først lovet. Så det også foreslått at to kommuner som slår seg sammen kan få en økonomisk påskjønning. Og så når det kommer til biler, så kan elbil bli dyrere hvis regjeringen får det som det vil. Momsfritaket halveres fra 300 000 til 150 000 kroner nemlig. Så blir det også foreslått i statsbudsjettet at posten kun skal bli delt ut en dag i veka. Fagforbundet mener at 2000 tilsatte dermed står i fare for å miste jobben. Og i forslaget til neste års statsbudsjett kommer det frem at kongeparet får dobbelt så mye sammenlignet med i fjor. Tilsammen får de 30 millioner kroner.
1: Og regjeringen vil altså bruke totalt 608,4 oljemilliarder neste år. Les alt om hvordan det påverker lommeboka di på nrk.no. Minst 11 personer drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Ifølge presidenten angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og Zelensky sa at hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Til slutt skal vi høre at en kyrkje i Sverige har benker som har vært nymalde i 6 år. Helt siden en opppussing av Bergs kyrkje i Småland i 2020 har maling smittet over på kyrkjelydene sine klede. Jo varmere det jo mjukere malingen på benkene, og der må dekkes til selv etter flere år, melder lokalavisen Smålandsposten. Hvorfor linoljemalingen ikke har tørket etter så mange år ikke et mirakel, men et mysterium. Og en antikvar tror vaskingen var for dårlig før malejobben. Det var nyhetene det, nå til landsmøtet. Dere har kanskje noe å lære bort til svenskene om maling.
4: Ja, linoljemaling. Bruk linoljemaling.
5: Det svarer på det meste, Hanna.

0: kjære landsmøte. Vi er tilbake på direkten, og i dag vil vi si gratulere med navnedagen til alle Birgitte, til Birgit og Berit der ute i verden. Dere har altså navnedag på dagen oppkalt etter den hellige Birgitta av Vadstena. Britemesse, som altså ikke har noen ting med folk fra Storbritannia å gjøre. Det handler mer om viktige forberedelser til vinteren som er rett rundt hjørnet, og også et annet navn på dagen i dag. Om du ikke har hørt om britemesse, så har du kanskje hørt om kåldagen.
1: Nei.
0: Ja, det er siste tid for høsting av vinterkål nå. Og så sier tradisjonen at bjørn begynner å samle lyng og mose for å gjøre i stand hiet sitt rundt britemesse. Mm. Og dagen i dag ga i gamle dager også et hint om at du bør avslutte utendørsarbeidet, for nå er det tid for spinning og karing av ulla. Her i landsmøtet så holder vi oss langt unna rocken og sånne farlige gjensteiner. Man vil jo ikke bli stukket og enn i 100 års dyp søvn, som å Tone Rose må vite.
2: Åh, 100 års dyp søvn, det hadde vært deilig!
0: Det er kanskje det, i 2026 hørtes det nesten forlokkende ut. Produsent i dag, Håvard Karlsen, programleder av Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus, og jeg heter Elin Åndale Herseth. Har du lyst til å være med på moro, så finner du oss alltid i appen NRK Radio. Både hvis du vil se en melding, og hvis du har lyst til å sjekke om det er noe avstemming eller votering. Plutselig ser du noe som ligger der.
2: Kan være en quiz der også, plutselig.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. La meg si velkommen til møtet.

Her en nyhetsmelding fra NRK Finnmark. Equinor melder at kostnadsestimatet for Snøhvit Future på 26,5 milliarder kroner. I 2025 var estimatet 20 milliarder. Direktør for prosjektutvikling i Equinor, Trond Bukken, opplyser at operasjonelle utfordringer, vær og vanskelige verkforhold har påvirket fremtiden og kostnadene. Mer om saken finner du på nrk.no/troms og finnmark.

0: Kaos var det med sin didn't see it coming her i landsmøtet, hvor også Håvard Karlsen er med i dag. Hei, Håvard.
1: Hei, nok så at jeg kom inn her,
2: ja. Hei, ja, ja, ja.
3: Det var jo Håvard. Håvard.
2: Han sa ikke fra, vet
1: du. Nei,
2: han
1: sa ikke fra.
4: Du kom veldig bardus på der og gjemte deg bak mikrofonen.
1: Ja, ja, ja, så dukket jeg opp her plutselig. Dere, vi skal ha en, ja, vi kan kalle det for en klassiker, det er lengst sist. Hør godt etter deg nå, da.
0: Gjett Karlsen hitter.
1: Ja da, du hørte godt etter, og da ble det Gjett Karlsen hitten du fikk høre. Vi skal i gang med tre oppdiktede sangtitler i dueller med ekte sangtitler. Har jeg diktet opp sangtitelen «En epleskrått i grøfta her»? En måte i grøfte her.
4: Ja, det tror jeg nesten du har, men jeg var spent på hva, den, hva som er motstanderen her da.
1: Dårlig dag og motorsag.
4: Oi.
1: det var en vanskelig enn med første forsøk her. Dårlig dag og motorsag, eller en epleskrått i grøfta her. Hva er det jeg dikter opp, Elin?
0: Jeg tror epleskrått i grøfta er du.
1: Det er med.
4: Jeg sier det samme som Elin. Epleskrått i grøfta.
1: Og Torfie.
2: Jeg skriver en, jeg går for dårlig dag og motorsag.
1: Okay.
2: At det er Karlsnitten, ja.
1: At det er Karlsnitten.
2: Du har funnet på det.
1: Ja, ja. Ok, Sven og Elin, hvis vi får høre noe dårlig dag og motorsag, så har dere poeng i første oppgave. Hør godt etter.

0: Torfinn. Herlig. Da ble stillingen 2-2-1, og vi hørte Banan fra Sverige på albumet Egg og Champagne av Geir Lystrup, Geir Otnes og Hege Rimestad fra 1988. Og
1: Geir Lystrup!
2: Ja, ja, ja, ja.
1: For en legende!
0: Ja.
1: Wow!
2: Utrolig mye artig fra den kanten der, ja.
0: Hva du sa med Sven?
1: Jeg sa Geir Lystrup, jeg har mye å takke han for.
0: Nei, du sa for en legende, sa du.
1: Ja, ja, legende på generell basis.
0: Altså, om jeg tenkte.
1: Du er jo en legende!

0: www.werner, han melder at det ikke regnet I Oslo dag, men det var noe likevel det og Astrid S. sang der da.
1: Bra, Werner, det jo læringsonsdag I dag, Torfinn.
2: Ja, jeg men.
1: Lærte vi det.
2: Jeg skal lære litt ting, håper jeg.
1: Ja.
2: Mathea skriver, for noen dager siden så lærte jeg at hvitløk kokt I olje, såkalt konfitert, veldig godt. I dag derimot prøver jeg selv, og jeg nå godt I gang med å lære at å skrelle en større mengde hvitløk et tidkrevende herk. Vi gleder meg til resultatet da, skriver
1: hun. Ja, det veldig bra, for jeg har jo inntrykk at løk den matretten hvor det kan gå mest galt.
0: Åja, har du svidd mye løk?
1: Nei, rødløk liker jeg ikke rå, for eksempel. Men sylta rødløk,
0: magisk.
1: Utrolig godt. Rå hvitløk, ikke så godt, men tydeligvis kokt, eller ja.
2: Konfitert.
1: Konfitert, kjempegodt. Langstekt gul løk, megagodt. Rå gul løk, ikke det helt store. Og så videre.
0: Ja, ja.
1: Og så videre. Kan jeg ta med et veldig godt spørsmål fra Anonym, som spør, kan man være legende på generell basis når man ikke har en egen Wikipedia-side?
2: Ja.
1: Og dette spiller jo på at Håvard Karlsen var innom her, og jeg sa at han en legende på generell basis, og jo Geir Lystrup. Og det mener jeg man kan.
0: Ja.
2: Ja.
1: Absolutt.
2: For eksempel, tenk på alle, det ikke sikkert det så mange av dem lenger, men alle bygde originalene rundt omkring.
1: Ja.
2: De har jo ikke egne Wikipedia-sider, men de jo legender.
1: Pipen for eksempel. Ja. Jo, gamle pipen, ikke på Wikipedia, men herregud, det mange historier om han.
0: Ja, Kari nå har lært eller blitt bevisst på at jeg må huske å sjekke om alarmen står på når telefonen settes på lydløs, fordi den ringer uansett. Det ble jo oppspået I forbindelse med kongens begravelse.
2: Ja, ja, men. Det var jo en legende som hadde glemt å skru
0: på alarmen. Ja, apropos legender, ja.
1: Han på Wikipedia.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg kunne jo gjerne ønske meg, for jeg så jo at...
2: Hashtag dyrfele.
1: Mathias Nylander har jo fått nytt mellomnavn på Wikipedia, takket være det, Torfinn.
2: Ja, en delegat da, som ordnet det.
1: Ja.
0: Det var en Kristoffer, var det ikke det?
1: Ja. Så hvis det noen der ute som ønsker å opprette Wikipedia-profilen til Håvard Karlsen eller Geir Lystrup.
2: Geir Lystrup må da vel ha Wikipedia,
1: sier. Ja, det står her at det bare antar at man ikke det en av disse to, enten Håvard Karlsen eller Geir Lystrup ikke har.
2: Jeg tror det Håvard, ja.
1: Ok, men den oppfordrer meg gjerne til å legge det inn på Wikipedia. Kan ikke lage Jett Karlsen.
0: Hadde du en melding om rock du ville ha med?
1: Ja, du nevnte jo I åpningen her, Ellen.
0: Ja.
1: At man måtte holde seg under rocken.
0: Ja.
1: Og det har vi fått, var det Kristian som sendte inn, tror jeg?
2: Werner også skrev at den kunne ikke helle seg unna rock.
1: Ikke holde seg unna rocken. Og jeg helt enig I det, og derfor musikk til dere her nå.
0: Ja.
1: Rockmusikk på P1. Det The Impossible Green. Rock. Vi rocker folk fornøyd. Now I

0: Tråkke spor het sangen til Inga Molly, som du fikk her i landsmøtet. 11.40 har klokka blitt den onsdagen, hvor vi direkte i radioen i
1: dag. Oi, oi, oi, oi, ikke tidsklask på 11.40. Da må da vente til 12.12 eller noe sånt.
0: Ja, ja, men det var fint likevel.
1: I appen NRK Radio har jeg nå laget noe av det jeg liker best å lage, nemlig en voteringsverktøysquiz. Der kan du gå inn og få en quiz, rett og slett. Det står masse alternativer der, og ett av de kun er riktig. Spørsmålet da er, hvilken film er ikke basert på en bok av Stephen King? Alternativene er altså da filmen Carrie, filmen The Dead Zone, filmen The Running Man, filmen The Blair Witch Project, The Shawshank Redemption, eller The Green Mile. Det er altså sånn at fem av disse er basert på bøker, skrevet av Stephen King. Er ikke det helt utrolig? Det er bare en av de som er skrevet av noen andre. Og jeg kan si så mye som at hvis du går inn på NRK.no og ser på forskjellige filmanmeldelser nå, så ligger det et hint der.
2: Ja.
0: Oh.
2: Men tidligere så har du jo trekt vinnere fra alle kategorier.
1: Ja.
2: Og da, er det jo, da kan du jo bare trykke helt tilfeldig egentlig og fortsatt ha like stor vinnersjanse. Hvordan er det i dag?
1: Jeg kommer til å gjøre akkurat det samme i dag.
2: Ja.
1: Ja, for jeg vil belønne folk som ikke googler og ikke absolutt skal svare rett. Bare gå inn i voteringsverktøysquizen og så trykker du på det første du tror. Og selv om du trykker feil, så kan du risikere å bli trukket ut som vinner og få en refleks i posten.
2: Refleks, ja.
1: Ja, i dag er det refleks i voteringsverktøysquizen, fordi vi skal jo straks spille testrefleksen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Der kan du melde deg på. Der trenger oss i hvert fall tre deltakere. Men det skal ikke dere tenke på. Meld dere på, dere som har lyst. Så skal oss sortere hvem oss plukker ut til dagens testrefleks.
1: Ja.
2: Du må sende en melding i NRK Radioøpen til oss, der du må skrive testrefleksen, og i alle fall ta med mobilnummeret ditt. Eller sørg for at mobilnummeret ditt vises i NRK Radioøpen.
0: Ja.
2: For det kan du nemlig bestemme selv på din profil, dine innstillinger. Det viktigste er at du tar med mobilnummeret ditt hvis du er i tvil om det vises. Mm. Og det er egentlig det eneste du trenger. Send en melding til oss i NRK Radioøpen, skriv testrefleks.
0: Men hva skjer da?
2: Jo, da vil oss, når klokka bikker 12 da, litt ut i 12-timen.
1: Ja, sånn tidsklaskaktig tidspunkt.
2: Ja, da skal oss ringe opp tre stykker, og da må dere ta den veldig fort. Og dere må ta den så fort at det er bare så vidt oss rekker å ringe.
1: Ja. For å vinne refleks, så må du vise at du har gode reflekser. Så enkelt
2: er det. Det er litt selvmotsigende her, for jeg synes det egentlig er de tregeste til dere, som skulle fått
1: som
2: refleks. Ja, for det er jo når dere skal gå over en vei, at dere bruker kjempelang tid, og er mye større fare enn dem som er rask i refleksen. Men jeg skjønner ikke helt hvordan man skal logge om konkurranse som der framhever de tregeste til
1: dere. Nei, men dere som er skikkelig trege med halvis på refleks, dere kan delta i voteringsverktøysquizzen.
2: Ja,
1: dere kan til og med svare feil.
0: Ja, og der kan dere holde på en god stund.
2: Kanskje vi kan trekke flere vinnere enn bare en nå, for at oss har jo ganske mange reflekser.
1: Vi kan trekke to i dag.
0: Oi,
1: to, ja. Såpass,
2: ja.
1: Okay. Oi, oi, oi, oi.
0: Er det Post Malone, ja. Passer godt for han sier uten i det. Better Now heter låta.
1: Det er egentlig Austin Post.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det er Glenn Frey sin Part of Me, Part of You. Da er klokka 12, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så handler det om statsbudsjettet.
1: For regjeringen lover at alle skal få bedre råd, men ikke alle er nøgde likevel. Det er for lite skattelette, det mener Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug, som ikke er nøgd med regjeringen sitt forslag til neste års statsbudsjett. I dag ble det klart at Arbeiderpartiregjeringen foreslår 6,4 milliarder kroner i skattelette på inntektsskatt i neste års budsjett.
2: Jeg viser jo det at man gir med tesje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere. Vi vet at matprisene kan komme til å stige. Renta er steget enda en gang og kan ytterligere stige. Sånn at for mange nordmenn så kommer dette til å bety smalere tid også fremover.
1: Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som har håp om at politikerne kan gjøre økonomien bedre. Fembarnsmora har fulltidsjobb på skole, men må i tillegg ta vakter på restaurant og pub for å få det til å gå rundt.
3: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: Skattekutt, billigere matpriser og billigere drivstoff var det hun ønsket seg fra regjeringen. I dag ble det klart at hun fikk det ene, et skattekutt som utgjør ca. 100 kroner i måneden. Hvordan regjeringen sitt forslag til statsbudsjett påverker lommeboka, de kan du lese mer om på nrk.no. Minst 11 personer er drepne i russiske angrep mot Ukraina i natt, det opplyste Ukrainas president Volodymyr Zelensky i formiddag. Ifølge han er angrepet et av de kraftigste Russland har gjennomført under krigen, og han sier hovedmålet har vært den ukrainske energisektoren. Bare noen få av de 70 russiske missiler, mange av de ballistiske, ble skutt ned ifølge Zelensky. Vi avslutter i Sarpsborg, for der er det nemlig lama-drama. Det har nemlig sett i gang en leiteaksjon etter en lama som har vært på rømmen siden i går kveld. Lamaen tilhører Østfold Dyresenter, og ifølge politiet har den blitt observert i en skog. Politiet legger også til at jungeltelegrafen har nådd eieren av lamaen. Det, ja, lamsmøte litt.
4: Altså, for at jeg har jo så lyst på lama, vet du, Hanna. Og jeg føler meg så truffet når hun sier det er lama som er forsvunnet. Så jeg bare, det er ikke med.
0: Jeg tenkte bare, jeg tror vi tror på det.
4: Så altså, er det gravejournalister.
0: Oi, oi, oi, oi. Vi får sende tips.

0: var det halvforhold vi snakket om? Nei, halvt forhold vi snakket om i sted?
1: Tobias Sten,
0: ja. Ja, har jeg tenkt på kanskje den We Don't Talk Anymore. Det kan jo være en grunn til at man er der. At det er bare, halvt forhold, det er bare ja. Den ene som holder det gående.
2: Bare den ene som prater, ja.
0: Mm, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Men noen må lytte også.
0: Da har du forsovet rett.
1: For at hvis en person prater og ingen lytter, skjer det da egentlig? Akkurat som tre i skogen.
0: Men det kan vi tenke litt rønne på.
2: Det blir i hvert fall ikke radioprogram hvis alle bare sitter og lytter.
0: Nei, det har du helt rett i. Og Dina skriver at erfaring, det er å gjenkjenne en tabbe hver gang du gjør den.
1: Og hun har da skrevet kvar i caps lock.
0: Ja.
1: Store bokstaver der, hver gang du gjør en tabbe. Hvor mange er det som har gjort en tabbe flere ganger?
0: Ja.
2: Oi,
0: og så har vi jo Amalie da, som blir 13 på fredagen. Gleder seg, skal jo...
1: Å, gratulerer!
0: Hurra! Alt, det blir nok stas da.
1: 13, ja. Du må passe på å logge litt ekstra kaos for de foresatte den dagen. Da.
2: Ja, gjør det. 10-åring, det kan jeg bare informere om at det regnes som den vanskeligste, men det er den beste tida i livet. Det er bare å glede seg.
1: Ja, men du begynner ikke 10-årene allerede i det med 10 år.
0: Hæ?
2: Ja. Nei,
1: det er 12,
0: er det ikke
1: når man blir,
0: ja, ikke når man sier 10 da.
2: 10.
1: Ja, det er 13, ja.
0: 10 når du er på vei dit,
1: ja. Ja, så da blir du 10-åring, Amalie. Kjære venner, ja, der skal du være lenge.
2: Ja. Men det kan være at du ble 10-åring når du var 10, men da fylte du 10-en og 11-en.
1: 11-en
2: og 12-en, ja.
0: Ja. Nei, men 13, og det husker jeg, det var veldig, veldig stas. Det blir en stor dag, det.
1: Skal vi se, Siv Hanne skriver, så kult å høre at Mort var i Velfjorden.
0: På
1: tur hjem dit på ferie. Kom hjem i kveld, reist fra Ål i Hallingdal i dag, snart på Gardermoen. Ha en nydelig dag. Så Morten, Siv Hanne er på vei.
0: Ja. Det var det da vi ringte Trude.
1: Det var Morten som var vår Trude i dag, han var i Velfjorden.
2: Det er så deilig at vi kan være så mange plasser i løpet av hver eneste sending.
1: Ja.
2: Herlig opplegg, og nå har vi fått en melding fra Dag. Står jo ikke hvor han befinner seg, men han skriver «Jeg har sluttet med deodorant».
1: Ja.
2: «Sluttet med deodorant før fylte 30, nå er jeg over 70, og svettlukt har aldri vært et problem. Det var fantastisk å oppdage at det faktisk var deodoranten som skapte vondlukta».
1: Ja, men du, det her har jeg fått høyre til flere, så. Men det er jo noe med... Noen sier at det er jo en såkalt forskjell på antiperspirant og deodorant.
0: Mm.
1: Og her må jeg da innrømme at jeg har jo sikkert da drivet med deodorant.
0: Ja, sant. Ja. Det er jo noen som har litt problemer med at man lukter fort. Mm. Det der er jo veldig forskjellig. Det handler også om hva du et, og om du trener mye, eller svetter og alle sånne ting.
2: Mm. Så har man jo antiperspirant, deodorant, og så har du det som rant ut av doen. Og det må du ikke smøre under armene.
0: Hjelp. Ok, hold deg ved telefonen hvis du har meldt deg på en liten konkurranse i dag. Litt tips. Mens vi hører på Crush og Jennifer Page.
1: Det blir testrefleksene etterpå. Yeah!

0: Jennifer Page var det med sin crush. Vi fikk den her I landsmøtet på NRK P1.
1: Ut og gå, tralala.
2: Testrefleksen! Det var nære på.
1: Ja, ja, men, kjære delegater, nå mørkere her, og det lengre enn dagen. Og så mer mørkere enn dagslys nå, med andre ord. Men trafikantene, de fortsatt like mjuk. Og dette her ønsker landsmøtet å sette fokus på.
3: Yep.
1: Mm. Så oss deler ut refleks hvis oss får teste refleksen din.
0: Ja.
1: Nå har oss lagt opp 3 delegater og skal ringe og si ikke akkurat nå hvem det men det vil dere jo merke forhåpentligvis. Og reglene som følger, altså dere som har meldt dere på, ingen vet hvem oss ringer, og du som blir oppringt har I praksis 2 ring her I vår ende på deg, før oss legger på. Når det tredje ringet toner ut her I vårt studio, da det for sent. Klare?
0: Ja, okay. Ja.
1: Okay, da ringer oss.
3: Okay, her må man være på tå hev. En.
1: To.
4: Hallo.
0: Da tenkte jeg, nei, det går ikke.
1: Gratulerer, det Lil Janet?
4: Yes!
1: Ja, hei Lil Janet, og gratulerer, du har vunnet Reflex.
4: Så gøy!
1: Ja, så bra, bra.
3: Det Lil Janet, eller det Lil Janet?
4: Lil Janet.
3: Lil Janet, fantastisk! Helt utrolig rått, aldri møtt noen som heter Lil Janet før.
4: Oi!
1: Men nå har du det. Mm. Det vil si, Lil Janet, at det kommer en Reflex I posten, fordi du hadde så gode reflekser. Og den må du love å bruke når du skal ut og gå så snart du begynner å skumre.
4: Ja. Skal festen med en gang han kommer, så ikke jeg glemmer det.
1: Ja.
0: Herlig.
1: Nydelig. Ok, takk skal du ha. Ha en fortsatt fin dag da.
4: Og takk I like måte.
0: Ha det bra.
3: Kjør forsiktig.
1: Ja, ja, men det var en refleks.
3: Åh, det var nervepirrende.
1: Ja da.
0: Ok.
3: Det var det et sekund ifra.
1: Hør på, Elin.
3: Ja. En.
1: To.
5: Hallo?
1: Hei. Veldig bra refleks, Håkon.
5: Ja, takk for det.
1: Gratulerer. Du skal forhåpentligvis nå unngå å bli påkjørt I trafikken.
5: Ja, det setter jeg veldig pris på.
1: Du får en oransje landsmøte fra høy på med nå. Nå
3: du får en oransje landsmøte.
0: Smitte av meg.
1: Oransje landsmøte-refleks I posten.
5: Det så flott.
1: Ja. Jeg håper du har en postkasse.
5: Det har jeg, vet du.
1: Ja, da må du, kan du gjøre oss den tjenesten og sende oss adressen din I en melding etterpå nå?
5: Så klart
1: det. Ja, perfekt. Nydelig. Da sier oss lykke til med refleksen og ha en fortsatt fin dag.
5: En like både.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
3: For en refleks. For en røst.
1: Ja, ja.
0: For en pen stemme.
1: Og da prøver vi å ringe tredje mann. Der vet du.
3: En.
1: To.
3: Der det for sent.
1: Hallo?
5: Hallo?
1: Hei, der var du jo. Det var før det tredje ringet hadde tonet ut, så han, Jon Erik, han klarte det akkurat.
3: Åh, der var du heldig, Jon Erik.
5: Ja, nå var jeg heldig, nå var jeg kjempeheldig.
1: Ja. Du jo den med tregast reflekser I dag, Jon Erik, så du trenger åpenbart den refleksen her.
5: Ja, det trenger jeg. Jeg sett meg I ferge, så jeg, det var kanskje litt dårlig signal her.
0: Åja, du, hvor du på veiene?
5: Nå jeg på ferge med over Refsnes-Flesnes, og tur hjemme fra jobb.
3: Det høres ut som tull, Refsnes-Flesnes.
5: Ja, ja, nei, det det. Det helt korrekt.
3: Hvilket fylke med da?
5: Da vi I Troms fylke, helt I Sør-Troms.
3: Ja. Sør-Troms?
5: På grensen mot Nordland.
3: Ja. Ja, ja, der trenger man jo refleks. Det blir vel en mørketid snart her da?
5: Ja, det er jo tidlig I mørkt om kvelden nå, så det bare å få på refleksen.
1: Ja. Da ønsker jeg deg fortsatt lykke til med Svela på ferga, og det kommer refleks fra oss I posten, Jon Erik. Du har teamet adress og alt mulig, så her det veldig, veldig bra.
5: Takk for det. Takk for et godt program. Hei, hei.
1: Velbekomme. Ha det bra, Jon Erik.
0: Ha det. Det gikk jo ganske bra der, gjør det ikke?
1: Tre av tre.
0: Tre av tre.
1: Det jo topp.
3: Ja. Og der var du veldig snill, Torfinn, men altså, ja, som du sa, ja, det var han som trengte det mest.
0: Ja. Jeg synes egentlig det var bra at vi delte ut det til siste mandag.
3: Enig. Mm. Man angrer aldri på det.
1: Nå må dere love å bruke den.

0: Odd Nordstoga var det med en sång som finst.
1: En fin julelåt.
0: Ja, det er den blande skalaen som går nedover der. Ikke så dumt, ikke så dumt. Dere, siden sist har jeg vært på kafé med noen venninner. Satt og skravlet som vanlig, fortalt om ting og tang fra hverdagen, litt sladder og siste nytt, og selvfølgelig også litt sånn sjælesørging for hverandre. Det er alltid sånn at det er noen som har et problem, som trenger en skikkelig runde med gode og mindre gode forslag til løsning fra gode venninner. Nå vet jeg ikke hvordan det er når mannfolk møtes, men jeg ser jo før meg at dere også kan være flinke og gi hverandre råd. Er det ingen råd?
1: Nei, vi snakker bare om pils og fotball.
0: Det tror jeg ingenting på i det hele tatt. Men i hvert fall, det er ekstremt fascinerende hvor lett det er å rådgi en venninne med mannfolktrøbbel, synes jeg. Eller hvis hun har en sjef som ikke virker helt nava i virkeligheten. Like fortærende er det at det er latterlig vanskelig å følge nøyaktig de samme rådene når det gjelder mitt eget liv. Og dette er jo et så kjent fenomen at man gir gode råd man overhodet ikke klarer å etterleve selv. Det har også fått et eget navn, og det er da Kong Salomos paradoks. Lansert som et begrep av psykologer som har forsket på hvorfor vi så lett ser løsninger på kjærlighetssorgen til vennene våre, karrierevalg eller andre konflikter, mens vi blir helt blinde og handlingslamma når de samme tingene skjer med oss selv.
1: Ja.
0: Kjenner du deg igjen, Sven?
1: Ja, dette høres litt kjent ut,
0: ja. Ja. Jeg tipper at det er flere delegater som kan kjenne seg igjen her også, men hvorfor kaller de det her da for Kong Salomos paradoks? Hva var det med han? Husker dere han?
2: Ja.
1: Er det han som er den filmen på julaften? Eller er det Kong Valemon?
2: Og Kvitebjørn, Kong Valemon.
0: Ja,
1: det er han.
0: Kong Salomo, han var viden kjent for sin enorme visdom. Vi skal til Bibelen her. Han hadde en evne til å løse andre sine konflikter, og så god var han at folk reiste fra fjerne strøk for å få hans råd. Han skal også ha vært ekstremt rik etter å dreve handel med nabolandene, og han fikk bygd et eget tempel i Jerusalem, hvor steintavlene med de 10 bud som Moses fikk av Gud i Sinai-ørkenen ble plassert. Og så må vi ha da et paradoks her, og det er jo det at til tross for at han var veldig, veldig god på å gi andre råd, det var mye gull og stas offisielt rundt han, så var privatlivet hans rett og slett kaos.
1: Den første psykologen.
0: Ja, hvis dere husker bibelhistorien, så var det sånn Salomo som Gud åpenbarte seg for i en drøm og sa, be om hva du vil, så skal jeg gi det til deg. I stedet for å be om et langt liv, om å få makt eller fiendene sine, eller kanskje enorm rikdom, så ba han Salomo om et lyttende hjerte og visdom til å styre folket sitt på rettferdig vis. Gud ble så fornøyd med dette utmyke ønsket, at han ga ham både uovertruffen visdom og all den rikdommen og æra han ikke hadde bedt om. Så gikk det ikke så bra da, for han gikk jo fra enorm rikdom, guddommelig visdom, til å ta elendige personlige valg. Det ble moralsk forfall og politisk kollaps.
2: Uff da.
0: Sagt med mer moderne ord. Hvis du føler deg truffet av dette paradokset, så kan jeg med glede si, det finnes en løsning, i hvert fall ifølge disse forskerne. Jaha. For det må man jo gjerne komme på løsning, med løsning til problemet. For å få tilgang til din egen visdom, for å si det sånn, så mener de at du skal lure din egen hjerne til å lage et psykologisk, liksom, psykologisk avstand til deg selv. Punkt 1. Snakk til deg selv som en venn, eller i tredje person. I stedet for å si «Hva skal jeg gjøre med sjefen?», så kan du si «Hva bør hun Elin gjøre i denne situasjonen?». Bruker du ditt eget navn, så senkes pulsen, og den rasjonelle delen av hjernen kobles inn, sier disse forskerne. Du kan stille deg selv spørsmålene «Hva ville jeg råde min beste venn til å gjøre om de sto i nøyaktig samme situasjon som jeg står i nå?». Svaret er ifølge forskningen praktisk talt bestandig «Det du også bør gjøre».
2: Jaha.
0: Eller du kan tenke at du er flua på veggen. Se for deg konflikten eller avgjørelsen du er nødt til å ta som en scene i en film. Hva ser du når du følger med fra kinosalen? Det skal kunne gi deg et godt svar på hva du bør gjøre.
2: Ja.
0: Okay. Om det funker? Vet ikke helt. Jeg har ikke rukket å teste på meg selv enda, men...
1: Kan ikke du teste dette neste uke?
0: Jeg skal prøve å se om at det oppstår jo helt sikkert et eller annet som jeg tenker at dette må jeg jo finne ut av.
2: Ja. Det er et artig eksperiment da.
0: Ja, det er egentlig det. Det var Kong Salomos paradoks, det. Nå skal vi høre på Bernhoft som synger Stay With Me. Så ser det står Bokklubben 52 etterpå.
1: Oi, oi, oi.

0: Bernt Hoft var det med sin Stay With Me.
1: Han tar en rask høyre-venstre inn her, like.
0: Da har du helt rett det.
1: Nå er det etter.
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker, så du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøte på NRK PN.
1: Ja, hei, velkommen til bokklubben 52.
4: Takk skal du ha.
1: Bokklubben der vi har som mål å lese 52 bøker i løpet av et år. Og nå lurer jo sikkert veldig mange på, hvor mange bøker har du lest til nå?
0: Ja.
1: Det får dere ikke vite, før vi skal ha...
0: Å, vi er fortsatt der.
1: Reveal!
4: Å ja. Ja, det var reveal! Ja.
1: Eller avsløring! Men hvis dere har fulgt med i bokklubben, så vet jeg jo sånn cirka hvor mange bøker jeg har lest. Jeg kan nå informere om at jeg har lest flere bøker. Her går det virkelig unna, for siden sist så har jeg lest Fugleperspektivet av Dag O. Hessen, som er min...
0: Nye favoritt biolog?
1: Favoritt sakprosa forfatter.
0: Ah, okay.
1: I helga så var jeg på hyttetur, og da fikk jeg en bok. For når du blir sånn boktryne, ja. Så blir folk opptatt av bøker i din krets.
0: Ja.
1: Og nå var jeg på tur med min kompis Ambrosius, og da sa han, jeg har kjøpt den samme boka to ganger, så du kan få den ene. Ja. Og da på hytta da, så slukte jeg den fantastiske lille romanen Løpeulv.
4: Ja, ja, ja.
1: Stin Ekman.
4: Ja, hun er bra.
0: Okay.
1: Fantastisk bok, likte veldig, veldig godt. Anbefales til alle som liker filmen Jegerne, eller Hjortejegeren for eksempel. Det er da roman, svensk bygde, ulvejaktmiljø, eller elgjaktmiljø.
4: Det kukser kanskje TV-serien som gikk på NRK for kanskje et par år siden, som handlet, som var Kjerstin Ekman-bok.
0: Åh, nei.
4: Husker ikke jeg?
0: Er det krim, eller er det...
4: Det er krim, ja.
0: Oh, ja.
4: Det er litt sånn overnaturlig, det er litt sånn mystikk og Nordsverige.
0: Åh,
4: oh, ja.
0: Oh, det burde jeg fått med meg.
1: Hva heter den TV-serien?
4: Ja, det skal jeg finne ut.
1: Ok, Torfinn finner ut av det, og så skal jeg komme med en liten fiffi-fakta her.
0: Ja.
1: Som dere kanskje bør notere der ned. For jeg har begynt på en ny bok nå, og det er jo Jon Michelet, En folkets helt, som er en biografi fra 2021, ført i pennen av vårtids Jon Michelet, som er... Mimir Kristiansson.
4: Åja.
1: Mimir Kristiansson prøver jo, det skriver han jo om i den boka, at han prøver på en måte å være som Jon Michelet.
4: Åja,
1: ok. Og han fikk jo den store æren å skrive biografi om Jon Michelet. Så skriver han i denne boka en veldig artig historie. Høsten 2013 overtok jeg, altså Mimir, for Jon Michelet som quizmaster i Klassekampen. Det var en liten event da, hvor det skulle være en slags overrekkelse av vervet, litt som Viggo Valles overrekkelse av vervet til det, Torfinn i Påskelabyrinten. Jon Michelet kom kjørende inn til Oslo fra Larkollen for å overrekke stafettpinnen til meg i et intervju med avisas nåværende sjefsredaktør Mari Skurdal, som alltid var Jon ydmyk, høflig og velkledd. Som alltid var jeg, altså Mimir, bråkjekk, sent ut og hadde hull i sokkene. Den tidligere Klassekampen-redaktøren prøvde å advare meg mot det han kalte Finn 5-feilklubben.
4: Mm.
1: Hvis du skal være quizmaster i Klassekampen, så er det viktig å ha fakta på plass, ikke sant?
4: Ja.
1: Og så sa Jon, jeg har to feil i quizzen. Den første tok jeg etter hodet, det var et Muhammad Ali-sitat. Jeg trodde han sa, dance like a butterfly, sting like a bee.
4: Ja.
1: Og da sier jo da Mimir Kristiansson, fly like a butterfly. Det er jo det som er sitatet, ikke sant? Fly like a butterfly, sting like a bee. Ikke sant, sier Jon, man må alltid dobbeltsjekke. Og det må man virkelig, for sitatet er altså egentlig...
4: Jeg trodde det var dance like a butterfly, sting like a bee.
1: Ja, jeg trodde det. Float like a butterfly, sting like a bee.
4: Float, faktisk.
1: Float like a butterfly. Ikke fly og ikke dance.
4: Nei.
1: Men float like a butterfly, sting like a bee. Mm. Så der tok jeg feil, noe jeg fikk høre rundt 1 million ganger de neste dagene.
0: Selvfølgelig.
1: Og det er bra start på en biografi, spør du meg.
4: Boka til Kjerstin Ekman heter Hendelser ved vatten, og TV-serien som jeg også nevnte tidligere her, Hendelser ved vatten.
0: To poeng til Espen også, som har sendt oss det på melding.
4: Ja,
1: takk for det. Du, hva får han...
0: Han fikk nettopp to poeng.
1: Ja, hva kan han bytte de to poengene i da?
4: Et glass vatten.
1: Hendelser ved vatten.
0: Ja,
1: okay. Ja.
0: Her er hun igjen, og Ingrid Vårvik. Hun som synger om bare en mann.
1: Ja, nå skal jeg lytte.
0: Ja, det var litt godt på denne teksten.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Det var en stor favoritt i en lang periode i mitt liv. Biffy Clyro sin Many of Horror, When We Collide. Fantastisk skotsk dialekt der.
1: Jeg liker best biff i steikpanne, selv.
2: Ja, det er...
0: Okay. Ta den videre.
2: Spørsmålsklubben ruller videre. Siden sist så har vi fått inn spørsmål relatert til musikken her i kanalen, og så kan vi begynne med Paul.
3: God dagen, livesmøte. Det her Paul som ringer fra Indre Byrefjord. Jeg har et par spørsmål til spørsmålsklubben om musikk. Det var veldig interessant å høre det her med spillelisten i NRKP. Det var vel Elin som hadde greie på sånne ting. Og da mener jeg at Elin sa at man maksimalt spilte hver sang to ganger, og absolutt helt maks tre ganger i løpet av et døgn på NRKP. Det har jeg litt vanskelig for å tro. Når hun Elin sier det, tenk, er det da bare på NRKP en riks? Har hun med seg lokalsendingen da, distriktssendingen? For jeg helt sikker på at hvis jeg tar med den musikken som er på NRK Finnmark på morgenen og ettermiddagen, Nitimen, landsmøte og altså sånt, de her programmene ut gjennom dagen som jeg hører på, så er det enkelte sanger som blir spilt atskillig mer enn 2-3 gang. Så det er egentlig spørsmålet mitt. Skip ahoy, hei da, vi hørs. Ha det.
0: Jeg prøvde jo å understreke at jeg refererte til ganske mange års gammel kunnskap da. For jeg tror som sagt, jeg tror dette er endret. Hvor mange...
2: Jeg har hentet inn info fra den som er musikkprodusenter nå.
0: Ja, bra, Torfinn.
2: Og både Finn Ulrik og Atle sier at det er en vanlig A-listelåt. Den går 2-3 ganger i løpet av en dag. Og noen få gang så kan du høre den 4 ganger i løpet av en dag.
1: Nettopp. Ja, per kanal.
2: Per kanal.
1: For det som han skisserer her er at du kanskje driver på å switche litt mellom kanaler også.
0: Nei, han hører bare på P1, men han hører både på P1 Riks og på lokalt.
2: Og distriktssendinger.
1: Ja, og da kan du vel risikere å få...
0: Nei, de listene henger ihop.
2: Med, ja. Mm. Så du kan høre en 4 ganger per dag.
0: Ja. Ja.
2: Men det er da altså maks for en A-listelåt.
1: Ja, da håper jeg at dere i Indre Billefjord, som virker som strukturerte folk, at dere gjerne nå noterer ned tidspunktet som dere hører, velg det låt fra A-lista, og så noterer du ned når den spilles, og så kanskje vi får noen statistikk på dette om en måneds tid.
0: Så må vi huske på at det er jo folk her også, altså hvis man kanskje har dillet på en låt da, som programleder, eller produsent, og så man, vi tar og spiller den, den er jo så populær akkurat nå. Så kanskje plutselig den spilte en ekstra gang.
2: Paul lurte forresten på om han får væskebærer hver gang. Han har med et spørsmål i spørsmålsklubben med på lufta, men der er svaret nei, og prøver å sende ut forskjellige ting, Paul. Mm. Så hvis du har en væskebærer fra før, som også vet at du har, så er det ikke det å sende deg neste gang, eventuelt.
0: Og hvis du kjenner at du begynner å få nok ting, så er det lov å si fra om det også.
2: Og så har Unni et annet spørsmål om musikken i P1.
4: Hei, landsmøte! Jeg er en lykkelig innehaver av landsmøte kjærlighet på pinne, og væskebærer, og klistermerke, og delegatpass, så jeg føler meg som en viktig del av landsmøtes fanklubb. Angående diskusjoner om A-listing av musikk, jeg lurte på om det var mulig å få samlet alle disse A-listevalgene til sist i programmet. Oi. Fordi jeg er av typen som jobber hjemmefra, jeg syr klær. Så jeg har på P1 helt inntil jeg blir gal av P1s A-listemusikk. Jeg synes det er herlig med alt andre. Men kan jeg få slippe mer A-listemusikk? For da kan jeg bare skru av når vi kommer til slutten av programmet. Og så kan jeg gjøre noe annet. Takk, ha det.
2: Ja, hvis det bare var ett program som spilte A-listelåter på P1, så hadde det kanskje gått an, Unni. Men jeg må dessverre meddele at hvis vi skulle gjort det da, for eksempel, da hadde vi spilt Odd Nordstoga med en sång som finst. Litt senere i dagens sending. For det er den som er dagens A-listelåt her.

0: Line Dybedal var det med sin morgengud, og med det så har vi kommet frem til ordet er fritt.
1: Kan jeg ta en fra Ynva Frank?
0: Gjør det du.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Og jeg har jo ikke vært på jobb siden forrige torsdag. Hva er den nye lydopptak-knappen?
2: Når du skal sende melding til landsmøtet, så kan du også velge i stedet for send lydmelding til landsmøtet at du kan lese inn en lydmelding, rett og slett, og sende den rett til oss i appen.
1: Revolusjonerende.
0: Ja. Det er en helt ny greie, så vi har tenkt at vi skal få testa ut litt etter hvert.
1: Går det ikke å bruke den nye lydopptak-knappen til dere, spør Ynva Frank? Det er det lese mellom linjene at det kanskje ikke går hos han, da?
2: Spill inn lydopptak, trykke på den, og så må du gi tilgang, og så sender du inn. Det skal fungere, altså. Mm.
1: For alle folk som har... kan du gjøre det fra PC? Kan du gjøre
0: Nei,
1: det fra
0: Android? Du må gjøre det fra mobilappen din.
2: Ja. Og så må du oppdatere appen, hvis ikke så får du ikke opp funksjonen. Så du må oppdatere til siste versjon. Laila sier hei, skal ut og legge om til vinterjul etter at landsmøtet er ferdig. Kan dere ikke fortsette sendingen noen timer til?
0: Det kan hende det blir litt bråk at det er noen som blir surpast.
2: Jeg tror dagen sa forberedt ganske innholdsrik sending. Ja.
1: Men du går jo an å høre gamle sendinger, for eksempel i radiospilleren.
0: Kjetil på Ås, han lurer på Torfinn, hvor mye skal du ha for Serpinglamaen?
2: Du, Kjetil, det er ikke jeg som har stolen, og dessuten så har han kommet til rette nå, så ja. jeg har ikke noen lama selv.
0: Det avblåste lamadrama som var der, altså.
1: Vi snakket litt om, det var en lytter som ble 10-åring i dag.
0: Ja.
1: Gratulerer med fylte 13. Og Grete sier, når du blir 11 år, så blir du Elvis.
2: Da blir du Elvis, vet du.
1: Det er ikke småttere. Nei, ja, det er stor.
0: Ikke så dumt det, da. Kong Salomo, han var kanskje den første konsulenten. Likhet mellom en konsulent og en kastrert handkatt. Begge vet hvordan det gjøres, men de får det ikke til selv. Det var et innspill fra han Stig der, altså. Nå skal vi virkelig kose oss her.
2: Her er ikke A-list-låt, folkens.
0: Nei, den er vel tippet på en gulllist eller noe sånt. Det er skulderdansing, og det er, dette er smått gammeldags magi. You're my heart, you're my soul. Dette er modern talking i landsmøtet.

0: Alltid fint med litt sånn skulderdansing. Modern Talking var det med You're My Heart, You're My Soul. Og dette er eventuelt punktet i dette landsmøtet.
1: Ja, og vi skal trekke vinner av dagens voteringsverktøysquiz. Hvilken film er ikke basert med boka Stephen King? Har dere lyst til å tippe selv? Hva ville dere svart her? Carrie, Dead Zone, Running Man, Blair Witch Project, Shawshank Redemption eller Den Grønne Mil, The Green Mile?
0: Er det ikke det ferdig der? Snørre hang ut av nesen på dem jeg har på å kaste opp da. Blair Witch. Er det
1: Witch. Det er helt riktig. Ja, ja. Ja. Og det er det 42% av dere som har svart, mens veldig mange har svart Grønne Mil og Shawshank Redemption. Veldig, veldig bra. Vi skulle kun trekke en helt tilfeldig vinner, og det ble i dag Anna R.
2: Gratulerer, Anna R.
1: Jeg sendte en melding i appen, Anna, så gå inn og sjekk der. Vi trenger din adresse for å sende en refleks, og jeg aner ikke om du svarte riktig.
2: Skulle du ikke trekke to?
1: Jo, det skulle jeg. Ai, ai, ai. Hvordan gjør jeg det? Da må jeg trekke to.
0: Trekke en gang til.
1: Det ble, nå ble det tre, det ble Werner Clausen og Thomas Strand.
2: Gratulerer.
1: Gratulerer. Dere ble kontaktet.
0: Anniken, i dagens har du også lyst på en refleks. Ja.
3: Nå gir du jo til alle, så da kan du ta en til meg.
0: Ja.
1: Gratulerer!
0: Ja, det er veldig, veldig fint. Har du noe du har lyst til å lære bort på en sånn læringsonsdag som vi har?
3: Oi, du, jeg har jo lært meg litt om forslag til statsbudsjett for neste år i dag. Da. Det håper jeg alle kan få litt nytte av de neste minuttene i dagens dagens, for det er jo den dagen hvor vi får vite hva det blir mer av, og hvem kuttes det til, og så videre, og så videre.
0: Ja. Regner med dere har full oversikt nå?
3: Ja, det skal jeg ikke skryte på meg. Det tror jeg blir hårette, men jeg har med oss politisk kommentator som har, i hvert fall, sammen er vi dønnet mitt.
0: Ja, men det blir knall. God sending.
3: Takk. Hopper på toget her en stund til jeg kommer hjem. Håper jeg kan finne noe med. Hvorfor er jeg her? Denne følelsen går ikke vekk. Siste veien ut, dette må gå. Brøtte hjertet ut mens alle står og ser på. Kommet så langt og jeg håper du er stolt.

0: Stig Brenner var det med sofa.
1: Dette NRK PN.
0: Skattelette, mer forsvar, dyrere strøm og post en gang I uka. Det noen av stikkordene fra regjeringens forslag til nytt statsbudsjett. Men får vi egentlig bedre råd neste år? Og hva vil det bli bråk om når partiene på rødgrønn side skal sette seg ned og bli enige, spør vi vår politiske kommentator om I dag. Og akkurat nå kappes USA, Kina og Russland om å lage en atomreaktor på månen. Hvorfor de vil gjøre noe såpass sci-fi får du høre I dagens velmøtt. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og nå klokka bikka 13. Vi tar en nyhetsoppdatering, Hanna Kolås, og vi skal høre at det kan bli betydelig færre postbud her til lands.
2: Ja, I alle fall om regjeringen får det som den vil. For to av tre tilsette I posten kan miste jobben med kutter som regjeringen har foreslått, det sier Fagforbundet. I statsbudsjettet for neste år vil regjeringen blant annet ha postlevering kun en gang I veka, mot annen kvar I dag. Fagforbundeleier Helene Harsvik-Skjeibrok sier kutter vil ramme hele Norge.
3: Ja, vi har jo to forslag. Posten bør få direktetildeling på avisutdelingene rundt I kommunene, og at vi bør innføre dørterskeltjeneste som har vært en prøveprosjekt I de siste periodene I 9 kommuner. Og vi mener også at det fører til at hjelpebehovet til de eldre I forhold til ensomhet og helse også utsettes. Og dørterskeltjenesten som har vært et forsøk mener vi bør utvides og utvides nasjonalt med en treårsperiode fremover.
2: Og både Rødt, SV og MDG sier de ikke kommer til å støtte forslag om kutt I posten. Og Rødt et av partiene som regjeringen må gå til for å få flertall for budsjettet I Stortinget, men finanspolitisk talsperson Mimir Kristjansson ikke nøyd, da mener fordelingen for dårlig.
4: Ta for eksempel dette med strømprisene da. I dette budsjettet så dobles statens inntekter fra vannkraft fra 16 til 33 milliarder. Og likevel så må man øke Norgesprisen for vanlige folk med 12,5%, så de må betale enda mer for strømmen. Så problemet jo ikke at Norge fattig. Norge styrtrikt, det går dritbra I Norge. Problemet at fordelingen dårlig, og at mange sliter hvis de har lav inntekt, lav uføretrygd, lav pensjon.
2: Andre nyheter nå. I Polen 7 personer skadde etter at en elev angrep flere på en skole nordøst I landet. To av disse personene alvorlig skadde. Ifølge ordføreren I byen situasjonen nå under kontroll. I Bergen en mann siktet for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn I utlandet kan være fornærmet I saker, skriver Bergens Tidende. Så skal vi høre at to forskere får årets Nobelpris I kjemi for en oppdaging som viktig for fremstillingen av nye medisiner. Det franske Henri Kagan og japanske Kenzo Suai som deler prisen, som på 12 millioner svenske kroner. Det var nyhetene. Nå fortsetter dagens.
0: Det gjør vi. Vi dykker litt dypere ned I budsjettforslaget vi som kommet I dag. Men først så får du musikk fra Sophie B. Hawkins her I NRK P.
1: Dagens på NRK P1.

0: Dette her, det Sophie B. Hawkins. Låta du hørte heter Then I Wish I Was Your Lover, og satt I gang denne nyhetstimen her I NRK P1. Og I dag så kom jo regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. For første gang så brukes over 600 milliarder oljekroner, 608,4 milliarder for å være presis. Vår felles lommebok, den jo tykk, men I finanstalen I Stortinget I dag snakket finansminister Jens Stoltenberg også om de som har kjent på trange kår I det siste.
1: Nordmenn flest har høyere kjøpekraft enn noen gang tidligere I vår historie. Vi forventer at neste år blir det fjerde året på rad hvor kjøpekraften øker. Det gjelder også når vi tar hensyn til skatter og renteutgifter. Men at folk får bedre råd betyr ikke at alle har god råd.
0: Ja, det sa finansminister Jens Stoltenberg litt tidligere I dag. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du med oss nå og har nylest I dag. Hva hovedtrekken I dette budsjettforslaget?
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall, som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene, så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om blant annet posten etter hvert her nå, men jeg bare går rett til det som handler om inntektsskatten først. Hva det regjeringen gjør med den?
2: Ja, dette jo I hvert fall ifølge innsalget til Jonas Gahr Støre det største kuttet I inntektsskatten på 20 år. I praksis så handler det om at en helt vanlig inntekt på ca. 750 000 kroner I året får 1750 kroner mindre I skatt I året. Og så det litt forandringer ut fra hvorvidt du tjener litt mer eller litt mindre enn de 750 000, men det på en måte standarden da. Og disse meldingen fra Støre og Stoltenberg, jeg hørte de gjenta dette gang på gang I vandrehallen nå I sted, det at det skal lønne seg mer å jobbe, og at de vil at vanlige folk skal få litt bedre råd, fordi dette gir masse gode synergieffekter I økonomien for øvrig.
0: Ja, og 1750 kroner I året fordelt på 12 måneder blir noe sånt som 145 kroner I måneden der. Reporter Sverre Lilling dro ut på gata og spurte folk om hva de har lyst med å gjøre da, med de 145 ekstra der som dette skattekuttet utgjør. Vi skal høre litt.
3: Det rekker jo ikke til så veldig mye da. Det rekker jo til tre brød, holdt jeg på å si. Det blir ikke noe stor fest, nei.
4: Det blir for dumt. Det jo ingenting. Så. Nei, hva mer skal man si?
5: In the day by day, yeah, that represent maybe half a dinner, so not that much.
6: For meg, det mye. Det bra å spare for å kjøpe en bolig.
7: Ja, det blir en hamburger. Det så skandal at... Nei, jeg klarer ikke å forstå tankegangen her, rett og slett ikke. Det bare det smuler.
0: Ja, litt ulike reaksjoner der, men de pengene der holder til noen brød eller en hamburger, hørte vi. Håvard Nyhus, kommer nordmenn til å faktisk få bedre råd med dette budsjettet her overordnet sett?
2: Realfagshodene vil jo si ja, fordi det det tallene sier, men det jo en annen sak om følelsene sier det samme, men det som de vesentlige tallene her jo at lønnsveksten på 4%, og at den generelle prisveksten på 2,7%. Det betyr at det 1,3% imellom der, som blir en reallønnsvekst. Så sånn sett så får jo alle litt mer å rutte med.
0: Men på en dag som denne, så kommer jo også kritikken. Det ikke forslag til statsbudsjettdagen ut. Blant annet så sier Høyre I dag at regjeringen gir med den ene hånda og tar med den andre, og Sylvi Listhaug sier dette I dag.
8: Man gir med teskje og tar med sleiv. Man gir et lite skattekutt. Lønninger på 500-600 000 vil ut til 3 kroner om dagen. Men så innfører man høyere drivstoffavgifter. Man innfører en Norges pris som blir dyrere.
0: Ja, det sa altså FRP-lederen, som jo I opposisjon, men Håvard, dette vel også ting partiene som skal inn I forhandlinger etter hvert med regjeringen også kommer til å ta opp med dem, eller?
2: Ja, vi hører alle disse tre, SV, MDG og Senterpartiet, angriper jo dette fra hver sine kanter allerede. SV, MDG veldig opptatt av at det styrker de sosiale forskjellene og raser over, blant annet at det går ut over kollektivsatsingen, som vi har sett, og så Hører vi Senterpartiet på sitt vanlige vis klage på økte drivstoffavgifter som rammer distriktene, og at kommuneopplegget er for stramt. Så dette er melodier vi kjenner fra før, og regjeringen må på sitt vanlige vis regne med nordavind fra alle kanter.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan den nordavinden vil fortone seg, Håvard Nyhus. Du blir sittende. Det blir mer budsjettprat her i dagens om noen minutter. Men først så tar vi en ordentlig fin låt. Jeg har fått så sansen for den her. Dette er Simmermann. Du hører Riper i lakken her i dagens.

0: Zimmermann var det med låta som heter Riper I lakken her I dagens når klokka straks 13.15 og det strømmer jo inn med reaksjoner om og nyheter fra budsjettforslaget for neste år. Regjeringen foreslår blant annet at posten bare skal deles ut en dag I uka neste år og, kutte dermed I bevilgningene. Fagforbundet mener tusenvis av ansatte står I fare for å miste jobben. Postbud Kjell Otto Haugan tillitsvalgt I Trøndelag.
1: Ja, konsekvensen jo faktisk da I verste fall at to av tre postbud blir oppsagt, og det ganske dramatisk. Og det her med beredskapen da I forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det ikke beredskap lenger, så Det får alvorlige konsekvenser for by og bygd I Trøndelag, absolutt. Og I resten av landet, selvfølgelig.
0: Ja, det sa Kjell Otto Haugan. Han viste blant annet til dørterskeltjenesten, der postbud I et prøveprosjekt I flere kommuner også har levert informasjon fra kommunen og sjekket om alt bra med de eldre. Det går altså regjeringen ikke inn for her. Politisk kommentator Håvard Nyhus, du fortsatt med oss. Hvordan begrunner regjeringen dette kuttet I kjøp av posttjenester her?
2: Ja, det jo en litt følsom sak. Det veldig fort gjort å bli litt vemodig på vegne av posttjenesten, som sånn en institusjon, men Stoltenberg var veldig klar på det, at dette tiden har rett og slett løpt fra denne papirposten, og at det ikke lenger en tjeneste det like stort behov for I vår digitaliserte tid. Så her kan staten tjene millioner på å kvitte seg med et system som rigget for veldig mye papirpost, men som hvor behovet rett og slett ikke der lenger.
0: Nei, og dette forslaget, hvis det blir stående, så vil det gjelde fra 1. juli neste år. De må jo forhandle med Senterpartiet, Rødt, SV og MDG om dette budsjettet. Denne saken, altså postensaken, noe det vil bli ordentlig bråk om, eller hvor kommer skoen til å trykke sånn ordentlig I forhandlingene?
2: Ja, det definitivt en politisk sensitiv sak, særlig Senterpartiet og fagbevegelsen vil nok skrike høyt her. Dette truer arbeidsplasser I distrikten, og så det jo I tillegg et viktig kontaktpunkt for mange eldre, vet vi, som ikke snakker digitalt like flytende. For dem vil nok dette bli et veldig stort sann. Jeg tror likevel det større saker som vil skape mer bråk, og da tenker jeg blant annet på dette med kommuneøkonomi og klima og bistand. Kommuneøkonomien skal inn I nye og trange tider. Der vet vi at Senterpartiet pleier å tale distriktenes sak og snakker om at det blir nedleggelser av skoler og sykehjem og så videre hvis ikke AP justerer kursen litt der og så vet vi at SV og MDG vil klage over at bistandsmålet på 1% ikke lenger blir oppfylt, men at du nå ligger litt under det, 0,93 så vidt jeg husker. Så det vil det bli antagelig mer bråk om.
0: Ja, vi skal høre litt av det finanspolitisk talsperson I Senterpartiet, Bjørn Arild Gram, sa I formiddag.
3: Det her blir veldig vanskelig. Det blir veldig krevende forhandlinger. Senterpartiet har vært opptatt av at I den situasjonen vi nå I med så høye drivstoffpriser, det konsekvensene det har for familieøkonomien og for viktige deler av norsk næringsliv, så må vi vel avgiftene ned. Vi har vært opptatt av at de tjenestene som vi trenger I hverdagen våre, det som kommunene gir oss, må styrkes. Her blir sentrale områder hvor vi nok opplever at det et betydelig gap opp til det som regjeringen ønsker å gjennomføre.
0: Ja, det sa Bjørn Arild Gram I Senterpartiet og var litt inne på noe av det du var inne på, Håvard Nyhus. Men I fjor, hvis man husker et år tilbake, så ble det jo sånn skikkelig bråk. Da måtte vel regjeringen nærmest endre budsjettforslaget allerede før partiene gadd å starte forhandlingene. Blir det sånn I år også, eller blir det bare vanlige forhandlingsutfordringer?
2: Det blir litt vanligere. Det blir krevende, men du får, hvis det noen trøst for Støre og Stoltenberg, så tror jeg ikke det blir det samme havariet som I fjor, da regjeringen overrumplet partiene, blant annet med et fergekutt, som de måtte gjøre en veldig ydmykende retrett på. I år tror jeg spillereglene litt klarere, at det sånn sett går litt ryddigere for seg, og så det et åpent spørsmål om Stoltenberg veldig streng på at oljepengebruken skal holde seg på 2,7%, eller om han gir litt ved dørene der. Hvis han gir litt ved dørene der, så det klart at det vil smøre forhandlingene og gjøre det litt lettere å finne løsninger. Ja, alternativt så må jo alle penger flyttes innenfor den budsjettrammen som lagt, og da blir det alltid litt mer gnisninger.
0: Ja, for han kan jo gå opp til 3%.
2: Han kan det I teorien, men 2,7 har på en måte etablert seg som også en slags ny regel. Man har ligget på rundt 2,7% I mange årene, så praksis og presedens tyder på at det nesten den nye rammen, ikke 3,0.
0: Ja, men det noe du har sett eller lest eller hørt om dette budsjettforslaget I dag som har vært overraskende for deg, sånn oi?
2: Det eneste, oi, det var en gang jeg utbredt oi, og det var da jeg så at Noregs mållag fikk kuttet I sin støtte, det synes jeg var litt underlig. Og så på den andre siden så jeg at flere hoppbakker fikk støtte, så de som litt sånn nostalgiske av seg, kanskje og opptatt av motkultur, har både fått og tapt.
0: Man kan finne interessante punkter hvis man finleser budsjett. Akkurat nå så holder finansministeren en pressekonferanse om nettopp forslaget til statsbudsjett som vi har fått I dag. Den kan du se inne på nrk.no. Du har vel mer å lese, Håvard Nyhus?
2: Det masse å lese. Dette budsjettet vi bare halvveis igjennom.
0: Ikke sant. Takk skal du ha for at du var med dagens og tok en liten pause her. Inne på nrk.no finner du masse mer om budsjettforslaget.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

0: fødsel sammen med Synne Sørgjær. Du fikk håper at jeg aldri blir for stor, og før det Elsie Bay og Love You in a Dream. Dette her, det dagens klokka 13.27, og I kveld så skal et norsk landslag inn I en historisk EM-kvalifisering. De norske kvinnene I futsal skal spille den første av tre kvalikamper I Polen, I det som altså den første EM-kvalifiseringen som landslaget med på. Og nå det kanskje noen som lurer, hva egentlig futsal? Jo, det minner jo ganske mye om fotball, men spilles inne innendørs på en mye mindre bane og med litt andre regler. Landslagstrener Kai Bardal forklarer.
1: Det fem mot fem. Størrelse som en håndballbane og med samme størrelse på målene. Og det betyr at du alltid veldig nært et mål. Og så det en litt sånn spesielle regler som også fører til litt ekstra spenning. For eksempel så blir det straffespark hvis du lager for mange frispark, og det heller ikke lov å involvere keeper mer enn en gang på hvert angrep. Så at det krever veldig mye for å klare å spille kontrollert.
0: De norske kvinnene skal møte Ukraina I kveld, og det et av de sterkeste lagene I Europa. Og det jo bare 7 plasser I EM, så det kan bli vanskelig, forteller treneren.
1: Vi jo et nytt lag, og vi jo det lavest rangerte av alle lagene som spiller I det trinnet her. Men samtidig så har vi rukket og spilt en del kamper mot sterk motstand, og gjort det godt. Vi har slått flere av dem lagene som regnes for å være I topp 10 I Europa tidligere.
0: Mari Halgunset mener at Norge har en klar styrke, nemlig forsvarsspillet.
2: Så lenge at vi gjør det 100% og har 100% innsats, så skal det offensive komme litt naturlig. Nå føler vi at muligheten her, og det hadde vært veldig stort om vi hadde kommet oss til EM og vært blant topp 8 I Europa. Det tror jeg har mye å si også for sporten I Norge da.
0: Og laget spiller mot Polen I morgen, og på lørdag så skal de møte Belgia. Så gjenstår det bare å se da, om det blir futsalfeber I Norge, om vi kommer oss videre til EM, som altså I mars neste år. Litt rann roing på tampen der, reporter, det var Hilde Liengen. Straks I NRK P1 skal jeg gi deg en værmelding, men... Først musikk fra Bordis

0: Dette her, det Boris Gardner. Låta du hørte, den heter I Want to Wake Up With You.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Det det, og om du syns det var kaldt i morges, så ikke det så rart, altså. Flere steder i Sør-Norge fikk høstens kaldeste natt så langt, skriver meteorologene på yr.no. Laveste temperatur i landet var på Rena flyplass med -6,3, men også mange andre steder på Østlandet fikk nattfrost denne natta. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det ganske kjølig høstvær i dag. De høyeste temperaturene i landet ligger på sånn 12-14 grader sør på Østlandet. I Nord-Norge blåser det mest i Finnmark med nordvestlig opp til sterk kuling på kysten. Vinden minker til liten kuling på kysten av Troms, og det blir frisk bris på kysten av Nordland. Det skya eller delvis skya vær og regnbyger som kommer og går gjennom dagen, men sør på Finnmarksvidda blir det stort sett oppholdsvær. På Spitsbergen der blir det litt under 0 grader og oppholdsvær. I Trøndelag og Møre og Romsdal det særlig i ytre strøk at det kommer noen regnbyger, mens indre strøk sør for cirka Trondheim stort sett for oppholdsvær og litt sol. Også ytre deler av Vestlandfylket kan vente seg skyer og noen regnbyger, mens indre deler stort sett slipper unna byger. I Rogaland blir det mye oppholdsvær resten av dagen, men det kommer litt regn opp sør fra tidlig i kveld. Agder får en våt avslutning på dagen med regn som brer seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Østlandet har hatt mye sol i dag, men det skyer nå til sørfra. I løpet av kvelden blir det regn sør for Oslo, og i fjellet i Sør-Norge blir det oppholdsvær resten av dagen, men sent i kveld kommer det litt regn eller sludd lengst sør. Som vanlig så får du alle detaljer om været akkurat der du inne på yr.no, eller så kan du laste ned yr-appen.

0: Dette Sofia, og låta hennes som du fikk her i dagens heter Melodies. Du hører på NRK P1, og i dag så det 3 år siden Hamas gjennomførte det verste terrorangrepet i Israels historie. 1200 personer ble drept, og 251 ble tatt som gissel etter at Hamas-krigere stormet over grensa fra Gaza og angrep israelske tettsteder, militærbaser og en festival. Og dette angrepet ble starten på de siste årenes blodige krig på Gazastripa med over 74 000 drepte palestinere der. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, du dro til Israel kort tid etter disse angrepene for 3 år siden, og nå du tilbake i Tel Aviv. Hvordan det å være i Israel i dag?
1: Det jo en veldig, veldig spesiell dag i israelsk historie. Det 3-årsdagen for det verste angrepet, terrorangrepet i deres historie. Så det preger jo landet, det en trykket, nedstemt stemning. Samtidig må det sies at israelere vant til krig og konflikt. Dette har vært en del av hverdagen deres, selv om 7. oktober-angrepet var veldig spesielt, selv for israelere. Så på mange måter går jo livet sin vante gang når jeg ser ut av vinduet mitt på hotellet her i Tel Aviv, så ser jeg at folk ute og går tur med hundene sine, de jogger langs den fantastisk vakre strandpromenaden her, og folk ute og trener, kaféene fulle, så det ikke sånn at landet har stoppet opp, men på en dag som dette det ingen tvil om at de aller, aller fleste snakker om det som de beskriver selv som et åpent traume 3 år senere.
0: Ja, og den siste uka så har du møtt flere israelere. En av dem en ung mann som deltok på denne Nova-festivalen. De dødeligste angrepene skjedde jo nettopp på den festivalen der i underkant av 400 unge ble drept og 44 ble tatt som gissel. Hvordan har angrepene satt spor hos ham du møtte?
1: Det var et veldig sterkt møte. Jeg besøkte Reim, denne åpne sletten i Reim, hvor Nova-festivalen fant sted for 3 år siden. Og det har jo blitt forvandlet til Israels største minnested. Og vi støtte på denne unge karen som snakket med noen tenåringer, og han fortalte at han overlevde angrepet. Han måtte selv hoppe ned fra et tak og brakk beinet under terrorangrepet. Han gikk fortsatt med en krykke. Og jeg spurte ham hva det verste minnet fra den dagen var, og det var å se 300 maskerte Hamas-personer

0: liggende i en blodpøl, for Hamas fant de stakkerne som gjemte seg bak de fryseboksene. Og alt det står utstilt nå, som om det er 7. oktober for tre år siden. Ja. Det er ekstremt sterkt å være der på det minnestedet.
1: Ja, det kan man forstå. Ja, men det er jo mange som har reagert på at det var så mye som svikta i det israelske forsvaret og beredskapen den dagen. Vet man nå ved hva som gikk galt?
0: Dessverre vet man veldig lite om det, blant annet fordi man ikke har satt ned en nasjonal granskningskommisjon som ville vært vanlig i et annet land. Men her har israelske politikere kranglet seg imellom. Både regjeringen har slept bena etter seg, og opposisjonen, de har ikke blitt enige om hvem som skal sitte i kommisjonen og hvem som skal utnevne medlemmene i kommisjonen. Normalt er det domstolene som utnevner, det vil ikke regjeringen være med på. Regjeringen vil at parlamentet og de skal utnevne kommisjonsmedlemmene, og da har man ikke fått svar på disse viktige spørsmålene som israelere grubler over tre år senere. Det har riktig nok vært granskninger i etterretningen, i hæren. Der har de ansvarlige etter hvert gått av. Alle de som satt i topposisjoner i sikkerhetsapparatet er ikke der lenger. Forsvarssjefen har gått av, etterretningssjefen har gått av, sjefen for innenrikstjenesten har gått av. Men Benjamin Netanyahu, som den øverste politiske lederen i landet, sitter fortsatt ved makten, og det faller mange israelere tungt for brystet.
1: Ja, ikke sant? Og nettopp Benjamin Netanyahu har det jo ganske nylig blitt avslørt i den israelske avisa Haaretz at var varslet om at Hamas planla en større operasjon mot Israel bare et par uker før angrepet. Hvordan har disse nye opplysningene blitt tatt imot i Israel om at han skal ha blitt varslet?
0: Vet du hva, jeg har snakket med en del israelere de siste dagene, og folk er ikke lenger overrasket over disse varslene, fordi disse varslene kom dryppvis lenge før Hamas-angrepet. IDFs egne etterretningsoffiserer på grensen til Gaza rapporterte mange måneder før Hamas slo til om usedvanlig stor aktivitet blant Hamas-krigere på innsiden av Gaza-stripen. De rapporterte om at Hamas øvde på å storme bygninger, ta det som så ut som gisler for dem, sprenge grensegjerder på strendene i Gaza-stripen. De rapporterte om alt dette til Tel Aviv. De ble ikke tatt på alvor, og senere så man at 7. oktober så gjennomførte Hamas nøyaktig det angrepet som IDFs egne etterretningsoffiserer hadde rapportert om til ledelsen. Og i tillegg til dette så kom jo naboland, etterretningstjenester i naboland som samarbeider med Israel, som varslet Netanyahu direkte, blant annet Emiratenes president, ringte Netanyahu noen dager før og sa det er noe stort på gang i Gaza-stripen, vær forberedt. Likevel var beredskapen ekstremt lav 7. oktober for tre år siden, som gjorde det mulig for Hamas å storme gjennom den grensen.
1: Og så ble jo disse angrepene starten på de siste årenes massive krigføring da, fra Israel mot Gaza-stripa. Over 74 000 palestinere har blitt drept de siste tre årene. Har krigen i Gaza i ettertiden av 7. oktober påvirket hvordan Israel får bearbeidet det som skjedde for tre år siden?
0: Egentlig ikke. Krigen på Gaza-stripen har jo vært utskjelt internasjonalt. Internasjonalt har Israel blitt isolert i stadig større grad på grunn av den brutale krigføringen. 70-80% av Gaza-stripen ligger i grus. 2 millioner mennesker bor i dag under helt forferdelige forhold i denne lille kyststripen. De er presset sammen på et lite område. De aller fleste bor i plasttelt på stranda inne på Gaza-stripen. Den krigen har vært utskjelt internasjonalt, men internt i Israel har den faktisk hatt bred støtte ifølge de fleste meningsmålinger. Årsaken til det er at 7. oktober-angrepet til Hamas skremte israelere flest. Det har vært en eksistensiell kamp for israelere flest, for israelske myndigheter, å vinne krigen mot Hamas. Og da har myndighetene hatt ganske bred støtte i israelske befolkningen for krigen på Gaza-stripen. Så det er interessant at majoriteten av israelere har stått bak det som har skjedd på Gaza-stripen.
1: Så får vi se hvilken rolle angrepene 7. oktober spiller når det da er valg i Israel i slutten av denne måneden. Da skal folk bestemme om Benjamin Netanyahu får fortsette som statsminister eller ikke. I dag er det altså tre år siden Hamas angrep i Israel og 1200 personer ble drept, og etter det så gikk Israel til angrep på Gaza-stripa. Minst 74 000 palestinere er drept der de siste tre årene, og store deler av Gaza er jo ødelagt. Vi skal snakke mer om hvordan det går i Gaza i morgen. Yama Wolasmal, korrespondent i Israel akkurat nå. Takk skal du ha for at du var med i dagens. Vi er 13.46 er det som står på klokka, og straks skal vi et helt annet sted, nemlig ut i verdensrom.

0: St. Moritz var det, allting ble stilt, fikk du der. 63 år etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin satte sine føtter der for første gang, så begynner de igjen å dra seg til på månen. For det sånn at et nytt romkappløp i full gang. USA, Kina og Russland kniver nemlig om å bli førstemann til å bygge en atomreaktor. Ja, du hørte riktig. En atomreaktor på månen. Dorthea Gradek, du forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og der jobber du med internasjonalt romsamarbeid og EUs rompolitikk. Hvorfor vil USA og Kina bygge en atomreaktor på månen?
1: Først og fremst så handler det om at de trenger strøm og energi for de planlagte aktivitetene sine. Og de ønsker å ha aktiviteter på månen fordi de ønsker permanente, bemannede månebaser. Og så kan man jo stille seg spørsmålet hvorfor en atomreaktor. Det rett og slett fordi man trenger en stabil energikilde, og det den beste tilgjengelige energikilden vi kjenner til, fordi den også kan operere gjennom den 14 dager lange månenatten. Så vi sier at du har 14 dager med mørke og 14 dager med lys, og da funker det ikke så veldig bra med solcellepanel.
0: Nei, det gir mening. New York Times skrev på søndag at NASA har satt en ganske heftig tidsfrist for ferdigstilling av sin atomreaktor, som heter Lunar Reactor 1, nemlig i 2030. Det tidspunktet ble satt for å slå kineserne og russerne, da, som håper å være ferdig med deres felles reaktor Selena i 2036. Hvorfor er det så viktig å være først her?
1: Man kan jo egentlig kalle det det nye månekappløpet, så litt sånn som på 60-tallet så er det viktig å være først. Så hvorfor er det viktig? Rett og slett så handler det om at det begrensede ressurser på månen, og det noen fortrinn knyttet til å være først og få de beste landingsstedene. For eksempel så finnes det is på månens sydpol, så det fordelaktig å kunne lande der først. Og litt sånn som det på jorden, hvis du etablerer en atomreaktor, så kan du også etablere en sånn safety zone, altså et område hvor andre egentlig ikke bør på en måte bevege seg innenfor, fordi det kan være en risiko for andre. Og da har du på en måte, hvis du har kommet først og etablert den atomreaktoren i nærheten av de beste landingsstedene med de beste ressursene, så har du på en måte gjort litt krav på et område som kanskje andre også er interessert i. Og derfor så skaper det seg et slags kappløp hvor USA er opptatt av å være først, sånn at deres astronauter ikke blir begrenset i de aktivitetene de har planlagt i fremtiden.
0: Førstemann til Mølla får først malt, bare at Mølla ute i verdensrommet der. Da. Hvilke planer har USA og Kina for månebasene sine da? Hva det som skal skje der?
1: Først og fremst så er det viktig for alle disse landene å ha disse permanente månebasene, som man over tid også får mennesker som bor på månen. Det handler litt om å få nye ressurser som vi har mangel på jorden, men det handler også om videre utforskning av det ytre rom. Månen blir jo på en måte sett på som et slags springbrett til andre deler av verdensrommet, som for eksempel Mars, som lenge var på en måte NASA sitt mål, da. Men nå bruker de også månen som et slags steg på veien dit. Og så er det jo rett og slett at det prestisje knyttet til det nye månekappløpet, og det å ha mennesker, for eksempel amerikanske statsborgere som bor på månen, det mye prestisje knyttet til det.
0: Du snakker om ressurser. Hva slags ressurser det månen har da?
1: Nei, det jo litt av hvert, og det jo også det at man ikke vet nøyaktig hva månen har, som også tror jeg frister veldig mange. Det jo begrenset hva vi allerede har utforsket på månen, så jeg tror det også ligger et element i at det på en måte kanskje noe man kan hente hjem som man ikke helt klar over enda. Men det jo ofte kritiske mineraler som det en mangel på jorden for å utvikle tech, som veldig viktig for disse landene akkurat nå.
0: Ja. Men dette jo spennende å høre om selvfølgelig, men det jo også litt skummelt dette da, både det å ha en atomreaktor oppe i en romrakett og ha den stående på månens overflate, der skjer det jo stadig ting, meteoritter treffer den, og det noen romsøppel der, og, altså hvor farlig dette? Hvilke farer ser man for seg at atomreaktor på månen kan føre med seg?
1: Ja, så når det sagt, så disse planene, det høres jo veldig stort ut, men hvis man ser på planene til de planlagte atomreaktorene, så er de ikke noe større enn en medium container. Så de ikke sånn fryktelig store, men det jo selvfølgelig fare knyttet til å skyte opp noe som skjer. Så det helt åpenbare jo at det kanskje feil med under oppskytning, og at det faller ned tilbake på jorden, som har skjedd på 70-tallet over Kanada, når Sovjetunionen gjorde noe lignende. Og det jo ikke ønskelig, at det skal gå ut over menneskene på jorden. Men så det jo også det her at, rett og slett, at det et kappløp, litt sånn som på 60-tallet, og på mange måter så gjør det at vi kommer oss raskere frem, og vi får mer utvikling og forskning, men samtidig så det også såpass konkurransepreget og drevet frem av geopolitiske faktorer, at det en del som litt redd for at det en risiko, at det ikke alt som blir tatt høyde for i utviklingen av for eksempel disse atomreaktorene. At det viktigste å være først, ikke nødvendigvis at det skjer på en 100% forsvarlig måte.
0: Vi har altså et nytt månekappløp på gang. Spennende å høre om det, Dorothea Gradek, forsker ved NUPI. Takk for at du var med oss i dagens.
1: Ja, takk.

0: Det navnet på låta som du hørte her, som du fikk fra Dagny, selv har vi rundet av dagens time. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Sverre Lilleng og Johanne Brevik, pluss Jon Arne Hoff Johansen og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og takk så mye for at du har hørt på. Vi tilbake I morgen klokka 13 da også. Men nå klokka blitt 14, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter med nyheter fra Kongehuset. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren, grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset nå for kort tid siden. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober om to dager, vil de øvrige I kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia til studiestart I februar. Kutt I inntektsskatt og dyrere strøm og elbiler, det blant noen av forslagene I neste års statsbudsjett som regjeringen la frem I dag. Før budsjettet blir vedtatt, må regjeringen forhandle med Senterpartiet, SV, Rødt og MDG, men enn så lenge fremstår budsjettet ganske streit, synes NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Jeg tenker det et budsjett som står godt til sosialøkonomen Jens Stoltenberg. Det et budsjett som stramt, forsiktig, ansvarlig, trygt og kanskje litt kjedelig. Overskriften I hvert fall som mange kanskje har fått med seg nå, skattelette, sikkerhet og innstramming. Og I det ligger det blant annet at Ukraina får 85 milliarder, at forsvaret får et stort påslag. Og så med hensyn til disse innstrammingene så det jo særlig elbilene og posten som får smake pisken.
1: Og du kan lese alt om statsbudsjettet og hva skattepengene dine går til på nrk.no. I Ukraina dødstallet nå oppjustert til minst 19 sivile drepne etter det kraftige russiske angrepet på hovedstaden Kyiv I natt. Presidenten I landet sier angrepet var det kraftigste Russland har gjennomført under krigen. FN-veteran Jone Thoresen frivillig I norsk Ukraina-støtte og måtte søke dekning I Kyiv I natt.
3: Ja, jeg har jo vært der nede flere ganger, og dette vel den verste natta jeg har vært borte I. Når et missil passerte 250 meter fra vinduet der jeg sto, så da fant jeg det for godt å gå ned I bomberommet. Det ganske bra bomberommet her som ligger 4 etasjer under bakkenivå. Det jo bingo dette her. Det blir jo drept folk hver eneste dag og natt her I Ukraina. Så klart, tanken jo der.
1: I Polen en 19 år gammel mann arrestert etter et angrep med kniv på en skole. 5 elever og 3 lærere ble skadde på den videregående skolen I byen Ostroleka, melder polske medium. Til slutt tar vi med at lama-dramaet I Sarpsborg nå over. Lamaen Bliss funnet og hjemme hos matmor igjen. Det ble startet en leitaksjon etter lamaen som ble meldt saknet I går kveld. Men matmor Anita Nordtug sier til Sarpsborg Arbeiderblad at Bliss I dag fann vegen hjem helt av seg selv. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Ja, velkommen til ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark. Matteo og Jo skal ta deg gjennom statsbudsjett, redningsoppdrag og jenter og teknologi og mye mer. Men aller først litt musikk fra Lorde.

0: Royals hørte vi av Lord her i ettermiddagssendingen. Klokka den har blitt 2:06 denne onsdags ettermiddagen. Velkommen skal du være. De neste tre timene, da har vi litt av hvert på lager, jo.
1: Ja, det jo sånn at vi ikke kommer oss unna statsbudsjettet, for det jo den store dagen for det. Mm. Og vi skal blant annet ta en prat med fylkesordførerne våre, da både i Troms og Finnmark, og hva de tenker om det de blir presentert i dag.
0: Ja, vi skal også høre fra en skipsfører i redningsselskapet, som da med i en ny serie fra TV3 som heter Mayday. Og i den første episoden her, så får vi med oss en dramatisk situasjon fra Sørøya, og vi skal bli fortalt litt om den.
1: Vi skal også høre om hvem som har fått æreslønn fra regjeringen i denne sendingen, men det kommer først etter 16:00.
0: Ja, og de lokale nyhetene, de også rett rundt hjørnet. Og de får vi av deg nå, Jo Helmstad Tronsen.
1: Ja, vi starter i Nordreisa for Arbeiderpartiordføreren der, og i Kåfjord misfornøyde med at deres egen regjering ikke foreslår å likestille Nord-Troms og Finnmark i innsatszonen. I mai så ba Stortinget regjeringen om å vurdere det her, noe som skapte forventninger i regionen. Nå håper ordføreren at Stortinget får likebehandling inn i det endelige budsjettet. Ordfører Bernt Eirik Lyngstad i Kåfjord sier kampen ikke over.
2: Det krever hans tider. Selvfølgelig er jeg skuffet på denne saken. Det har vært jobbet i over 30 år i vår region med likestilling. Umiddelbart så blir man jo litt nedfor, men vi skal nå kjempe videre og ha god dialog også med dem som skal forhandle på Stortinget i neste uke.
1: Og Arbeiderparti-regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot pukkellaks i 2027 med 54 millioner kroner. Den årsaken at man i 2025 så en stor spredning av pukkellaks mot elva lengre vest og sør enn det man hadde gjort tidligere. Og pengene skal blant annet gå til nye feller, der særlig pukkellaksfeller i Altaelva skal prioriteres neste sommer. Og en fjerdedel av bevilgningen til kjøp av posttjenester forsvinner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Med det så foreslår Samferdselsdepartementet også at posten som hovedregel kun skal levere brev en dag i uka, der det skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding. Om dette forslaget blir stående, vil det i så fall gjelde fra 1. juli i neste år. Og greske myndigheters rettssak mot tromsøværing Tommy Olsen i Hellas, den utsatt. Dette det opplyser Olsen selv til NRK. Saken skulle egentlig starte på Rodos i går, men skal heller starte 6. april til neste år. Saken den utsatt fordi advokaten til en av de andre personene som tiltalt ikke kunne møte i retten i går.
0: Og de lokalnyhetene, de fikk vi av Jo Helmstad Tronsen. Låta nå får vi av Marie Tveiten og Inge Bremnes. Ein og kvile augo på.

0: Mama don't know, det fikk vi høre av Ruben. I dag så kom statsbudsjettet for 2027 ut, der regjeringen ønsker å dele ut et etterlengta skattelette til alle sammen. Der ønsker de å gi mer eller mindre en hundrelapp i måneden til meg og deg. Og i forbindelse med dette så lurer jo jeg og Jo på, hva vil du brukt denne her ekstra hundrelappen i måneden på? Ja,
1: lite. Altså, da kan man spørre selv, vil du ha gått for deg et ny strømmetjenesteabonnent? Altså abonnere på for eksempel Netflix eller et eller annet som du strømmer, det kan være et lydbok eller sånt, til 100 kroner. Eller kanskje også en nettavis, hvem vet?
0: Ja, kanskje vil jeg unna deg en ekstra digg lunsj i måneden med salatbaren. Altså, det går jo fort at det går opp mot 100-lappen, da. Det er ikke langt unna.
1: Hvis man da er litt sånn ekstra, eller vil du bare ha spart opp denne 100-lappen, og kanskje kjøpt den ekstra fint i slutten av 2027? Det lurer vi litt på her.
0: Ja, jeg vet i hvert fall at jeg kan skaffe meg to store brus og et brød for nesten akkurat en hundrings, men send oss en melding i appen NRK Radio med hva du ville brukt disse her pengene på. Det gjør du. Send oss en melding.

0: Charlie XCX med låta Apple hørte vi her i ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og med oss nå har vi vakthavende meteorolog som i dag Håvard Thorseth. God ettermiddag.
1: Ja, god dag.
0: Du, hvordan det her været Vi kan jo egentlig starte i Troms og Finnmark.
1: Ja, hvordan været? Du, det et lavtrykk som ligger litt nord for nordøst for Finnmark som styrer været i dag, gir ganske nordvestlig vind egentlig både i Troms og Finnmark. Mest vind det i Øst-Finnmark, der det sterk kuling på kysten. Kan komme opp i, kanskje opp i liten storm, litt grann noen timer i kveld. Så ganske kraftig vind i Finnmark, men og gradvis litt roligere jo lenger sørover man kommer, da, men blåser også godt i Troms. Og så det regn og regnbyger som det her lavtrykket drar med seg. Det stort sett over hele både Troms og Finnmark regn og regnbyger. Eneste unntaket Finnmarksvidda. Der det ganske fint vær, egentlig oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene ligger på en sånn 6-8 grader stort sett. Da.
0: Ja, man smart så planlegger man kanskje en ettermiddagstur akkurat der da.
1: Ja da, hvis man kan kjøre inn på vidda, så det beste sjansen for å få seg litt fint vær.
0: Hvis vi ser mot morgendagen da, hvordan ser det ut?
1: Du, i morgen så fortsetter det med vind fra vest og nordvest, med gradvis litt minkende, sånn periodvis liten kuling utsatte steder, ligger på en stiv til sterk kuling langs kysten av Øst-Finnmark først på dagen, men så minker det etter hvert også der. Fortsetter med også ganske likt vær i Troms og Finnmark, skya eller delvis skya og regn og regnbyger, mest i kyst- og fjordstrøk i Troms og Vest-Finnmark, noe mindre i Øst-Finnmark. Og så blir det gradvis litt kjøligere, litt kaldere luft. Så det kommer vel allerede snøbyger i fjellet i dag, men snøgrensa kryper nedover, så i morgen så kan den ligge på en 300-500 meter over havet, og om kvelden kanskje enda litt lavere snøgrense, så da kan det jo begynne å legge seg snø på veier som går opp i høyden da. Så det kan være greit å være obs på.
0: Ja, forhåpentligvis har man byttet til vinterdekk.
1: Ja, og de som ikke har gjort det og skal kjøre opp i høyden, kan vel ikke være lurt å gjøre det før man kjører da.
0: Hvis vi tar en tur til Spitsbergen og Svalbard, hvordan ser det ut der i dag?
1: I dag så det en nordøstlig frisk bris utsatte steder på Nordensjøland, Spitsbergen. Litt snø i nordlige deler av Spitsbergen, og ellers oppholdsvær. Longebyen har en minusgrad nå, og ganske fint. I morgen så blir det ganske likt vær egentlig. Fortsatt en nordlig bris og litt snø i nord, men ellers slettskje eller delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene vil nok synke litt.
0: Ja, men da har vi blitt oppdatert på både vær og vind og snø og alt som skal henge med. Takk som var med oss vakthavende meteorolog Håvard Thorseth.
1: Bare hyggelig.

0: hørte Nattmøllen der med Love, Love. Vi hører jo med deg I dag I sammenheng med dette statsbudsjettet som har kommet ut, og så kommer det frem at omkring 100 kroner, det så mye vi får tilbake igjen I løpet av året, da, eller I løpet av måneden. Og Svein Arne, han har svart på hva du ville brukt de ekstra 100 kroner på. Han sier at jeg ville brukt det på Norsk Tipping for å se om jeg kunne få mer skattelette derfra. Det jo plutselig en mulighet, ja.
1: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.
0: 140 jenter I Vadsø, Nesseby og Vardø fikk I dag sitt første møte med teknologiverden og med unge rollemodeller. Mer om det får vi etter Journey med Don't Stop Believing.

0: Ikke slutt å tro, det beskjeden fra Journey. Og nå så skal vi høre om 140 jenter i Vadsø, Nesseby og Vardø som i dag fikk sitt første møte med teknologiverden og med unge rollemodeller. Jenter og teknologi, det en nasjonal satsing som skal få flere unge kvinner til å velge teknologifag. Og nå de på turné i Nord-Norge. Og blant rollemodellene, der var Astrid Pettersen fra Tromsø, som har master i romteknologi og har startet sin egen bedrift.
1: Teknologien jo hele fremtiden vår, og det skal jo fungere for alle. Og da må jo absolutt alle være med og så lage den teknologien, så at det fungerer.
2: Men hva var det som fikk deg til å velge et litt utradisjonelt yrke for kvinner?
1: Det som gjorde at jeg valgte å studere romfysikk, det var rett og slett det at jeg syntes det var råkult med raketter og teknologi, og det å faktisk være med og utforske verdensrommet og se hvordan verden var satt sammen. Og så syntes jeg det veldig også kult å skape teknologi. Da.
2: Du sier at det sjeldent at jenter og kvinner velger som deg. Hva tror du årsaken?
1: Jeg tror årsaken rett og slett at mange tenker på teknologi og matte og sånt som guttefag, og mange tenker også at det kanskje vanskeligere. Vi veldig opptatt av at vi må være veldig flinke i det for å drive med det. Men fysikk var det faget jeg var dårligst i, og allikevel så valgte jeg å studere fysikk, og det går helt fint. Du trenger ikke være sekserelev i realfag for å jobbe med realfag. Som sivilingeniør spesielt så kan man jo jobbe med alt innenfor teknologi. Du kan jobbe med spillutvikling, du kan jobbe med raketter, du kan jobbe med radarer, masse forskjellig. Så jeg har jo veldig lyst til å jobbe med det, og bygge og skyte opp raketter. Det liksom drømmen da, å sende noen opp til verdensrommet.
2: Betyr det at Andøya et sted du kunne tenke deg å jobbe?
1: Ja, jeg jo fra Tromsø, så Andøya definitivt et sted jeg kunne jobbe. Mitt budskap rett og slett tørr å prøve. Tør å velge ting som dere synes virker litt spennende, selv om det kanskje annerledes enn det vennigjengen dere velger. Fordi det jo deres liv, det jo det dere skal jobbe med. Så det viktig at dere tør å velge dere selv, rett og slett.
3: Å møte med rollemodellene, og særlig Astrid, gjorde sterkt inntrykk på 10.-klassingen Rikke fra Vadsø.
4: Jeg synes det var veldig spennende, og det høres veldig artig ut å drive med raketter og bygging av sånne ting. Det har inspirert meg til å tenke over i hvert fall elektrisk sånn teknologi. Det har inspirert meg til å tenke over alle forskjellige muligheter jeg har når jeg skal velge linje på videregående, spesielt det.
0: En god bunt med inspirasjon der, altså. Reporter her, det var Sissel Wiik. Låta vi hører i bakgrunnen her nå, det Hilde Selvikvåg.

0: Indie hørte vi der av Hilde Selvik Våg. Vi har fått inn nok en ny melding i inbox fra Per Einar denne gangen. Han skriver at 100 kroner mindre i skatt i måneden. Det er jo omtrent det som forsvinner på en tur i butikken. Litt melk, brød og en pakke pålegg, så er det borte. Eller jeg kan spare skatteletten helt til slutten av 2027. Da har jeg 1200 kroner, akkurat nok til å fylle handlekurven litt ekstra en gang. Gjør som Per Einar og send oss en melding i appen NRK Radio hva du vil bruke den ekstra 100-lappen i måneden på fra skatteletten.
1: Du hører ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.
0: Den nye TV-serien Mayday på TV3 gir seerne et sjeldent innblikk i norske redningsaksjoner når liv står på spill. Og i første episode som utfolder seg, da er det en dramatisk hendelse på Sørøya. Og vi skal høre fra skipsføreren om dette her snart.
2: LIS, sesong 2.
3: Pasienten ankommer intubert.
2: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
4: Det er imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
2: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Det her er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
8: Nei, skal du si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
2: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: hendelser utspiller seg langs norske kysten. I første episode så får vi følge redningsaksjonen utenfor Sørøya, der utenlandske turistfiskere havnet I livsfare etter at båten deres kantret. Skipsfører Jan-André Loenge ledet aksjonen og forteller oss om hva som møtte ham den dagen.
1: Da så vi jo det at den lå opp ned, og det satt to stykker oppå. Og det var jo signifikant bølgehøyde på 3,5 meter, og da kom jo, som jeg sa på filmen, at de største dobbelt så høy. Det som litt synd med når du filmer sjøen, så viser det seg ikke sjøen hvor stor den. Det veldig vanskelig, du får ikke noe dybdesyn på en film.
0: Nei, jeg skjønner. Men når sekundet teller I en sånn her situasjon, hva det som er avgjørende for at en redningsaksjon skal lykkes?
1: Tida veldig avgjørende. Sånn som med oss da, så vi slipper alt vi har I hendene, og vi springer rett om bord, og vi har trenet og øvet masse på dere, så alle vet hva de skal gjøre. Så det om å komme seg vei så fort som mulig, det.
0: De siste ukene, eller den siste tiden, har vi jo sett flere alvorlige ulykker knyttet til aktivitetsturisme og turistfiske. Er det noe som bekymrer dere som jobber med redning til sjøs?
1: Ja, det jo det da. Nå må jeg jo si det at vi har vært veldig heldige på Sørvær da, og på Sørøya. De veldig profesjonelle, de som driver stort ut på der, de veldig profesjonelle. Der får ikke båtene lov til å dra ut når det dårlige meldinger. Og det gjør de ikke heller. De veldig flinke der. Og så har du dem dessverre noen som kanskje, nå sier ikke jeg at det ulykkene har skjedd, at de useriøse, men det jeg har vært borti med ulykker, så har det vært stort sett litt useriøse aktører som kanskje har litt ser på reglene med litt andre øyne enn de som seriøse. Da.
0: Hva det viktigste rådene du vil gi da, til utenlandske turister som skal ut på havet I Nord-Norge?
1: Sett seg inn I lokale værforhold, snakk med kjentfolk og hør på råd de får. Ikke tenk på at det koster jo så klart, det jo dyre turer der, eller det koster jo penger, og de vil jo ut og fisk. Men det dårlig vær, så det dårlig vær også.
0: Ja.
1: Lykke på råd.
0: Du nevnte jo det litt nå I sted med at man får jo ikke på en måte dybden på bølgene og hvor store de egentlig men hvordan var det å få en såpass dramatisk hendelse dokumentert for TV da? Hva håper du seerne sitter igjen med etter å ha sett denne episoden?
1: Nei, da ser de jo hva arbeidsdagene våre går ut på. Det jo ofte oppi der, det jo sjelden det fint vær oppi der, det jo mett på sommeren så regel at du kan få at det flatt hav, så å si flatt hav da. Men som regel så det ruskevær også, og da det greit at de får se det, hva vi utsetter oss for. Og vi har jo enda en redningsaksjon som kommer I siste episoden, episode 8, der det jo skikkelig ruskevær.
0: Da det fortsatt I Sørvær eller ved Sørøya, eller?
1: Ja, det mot Loppa-sida da, inne I Bergsfjorden. Ja, så det var en skikkelig tøft oppdrag da.
0: Ja, det var altså skipsfører Jan-André Loenge som snakket om serien Mayday på TV3 og Viaplay.

Så hørte vi her med Ring meg når du kommer hjem. Vi har fått flere meldinger angående hva du ville brukt på de 100 kronene du får i skattelette i løpet av måneden da, neste år. Og Siv Irene, hun har skrevet oss: jeg hadde brukt 100 kroner på smågodter, selv om det ikke blir mye av i posen. Jan Magnus, han ville heller brukt 100-lappen fra statsbudsjettet på å kjøpe øl. Så man jo forskjellig. Gjør gjerne som Jan Magnus og Siv Irene og send oss en melding i appen NRK Radio. Og det kan jo være greit å ha den appen klar for om ikke lenge. Ja, da skal vi ha første gjennomgang av dagens konkurranse.

0: Gæren til Mikkel Haglund og Anne-Bjørg Hetta, hørte vi deg med Ragne. Nå både Jo og Matteo på plass I studio. Vi klare for å ha første gjennomgang av dagens konkurranse, og der så skal vi frem til en person, Jo.
1: Vi skal det, og det en ganske kjent person også, så jeg tenker I første gang at vi bare spiller den her lille snutten.
2: Jo mer jeg leste, jo mer jeg hørte I media, og begynte å bli klar over hva som hadde skjedd med mitt folk. At vi ikke var sånn som jeg lenge hadde trodd, andrangs nordmenn. Hvorfor skammer vi oss over vår egen kultur? Hvorfor skjer alt det her? Det var det som satt I gang et ras av sanger inni meg.
0: Ja, hvilken person det vi skal fram til? Jeg kan jo gi et hint til, og det at denne her personen har fått noe stort I sammenheng med statsbudsjettet I dag.
1: Ja, så send oss inn ditt konkurransesvar med ditt fulle navn og adresse I NRK radioappen. Det viktig at den rett, den adressen.
0: Det det. Will you call me when you wake up? I've been missing your face.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Tross i stortingsvedtak vil ikke regjeringen prioritere nye politihelikopter på neste års statsbudsjett. Opposisjonen kaller valget både dramatisk og skuffende. I dag finnes det 3 politihelikopter i Norge, men samtlige stasjonert på Østlandet. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for 3 nye helikopter stasjonert i Bergen, Tromsø og Trøndelag. Senterpartiets nestleder Bjørn Arild Gram sier regjeringen sitt forslag til statsbudsjett et dårlig utgangspunkt for forhandlinger. Arbeiderpartiet må ha støtte i Stortinget fra de andre rød-grønne partiene for å få budsjettet gjennom.
1: Vi jo veldig kritiske fra Senterpartiet sin del for at man nå fortsetter kraftige avgiftsøkninger. Vi har jo i en situasjon hvor drivstoffprisene rekordhøye. Det veldig krevende for familieøkonomien og ikke minst for norske bedrifter at vi svekker konkurransekraften, i verste fall bare flytter utslipp ut av landet. Det, så synes vi jo at kommuneopplegget veldig svagt, og det jo, vi opptatt av fordi at det handler om de tjenestene som nært oss, skole, omsorg, helse. Så det jo et budsjett som blottet for ambisjoner på å ta hele Norge i bruk og se hele landet og legge til rette for vekst og verdiskaping i hele Norge.
0: Og sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, mener budsjettet ikke vil bidra til lågere inflasjon. Regjeringen bruker litt over 608 milliarder av oljefondet og legger opp til real lønnsvekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå budsjettimpulsen, altså om oljepengebruken bidrar til å gi mer gass eller å bremse opp i økonomien, på opp til 0,2%.
2: Det jo ikke voldsomt sterke tall, men nå skal vi huske på at det skal være budsjettforhandlinger som blir krevende. Og vi har sett de siste gangene nå at det har sklidd på budsjettrammet. Det forventer vi jo egentlig å se nå, sånn at det blir lagt på mer penger i det endelige budsjettet. Og da vi straks oppe på en tydelig, men ikke veldig stor, men likevel noe som bidrar til å løfte aktiviteten i norsk økonomi.
0: Andre nyheter nå. I Bergen en mann sikta for voldtekt av barn under 14 år over nett. Politiet mistenker at flere barn i utlandet kan være fornærmet i saken, skriver Bergens Tidende. Mannen ble pågripen i Bergensområdet i går, sikta for å ha hatt overgrepsmateriale, men siktingen utvidet i dag til å gjelde voldtekt. Dronning Mette Marit skal ikke ha noe offisielt program frem til sommeren grunnet rehabilitering etter lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset i dag. Etter at hoffsorgen blir avsluttet 9. oktober, altså om 2 dager, vil de øvrige i kongefamilien gradvis ta opp at sine offisielle oppgaver. Kongehuset opplyser også at kronprinsessa reiser tilbake til Australia til studiestart i februar. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark med

0: det var jo så klart Eurythmics her med When Tomorrow Comes. Klokka, den har blitt 15 minutter. Nei, det har den ikke blitt. Den har blitt 15.07, var det jeg mente å si. Og det Matteo og Jo som henger med deg denne her ettermiddagen. Og nå tror jeg vi går inn I kanskje den mest statsbudsjett-tunge timen I sendingen, Jo.
1: Vi gjør det, for det både med Finnmark og Troms fylkeskommune, hver for seg vel å merke, skal få komme inn om og snakke om hvordan de opplevde og hva de får igjen av det her statsbudsjettet som presentert I dag.
0: Ja, vi skal også høre at det budsjettraseri I Norges største Robek-kommune, altså Tromsø. Det kommer mer om ikke så alt for mange minutter. Men vi hører også med deg I dag om den her skatteletta som foreslått å få. Da det cirka 100 kroner man får I måneden tilbake igjen. Hva vil du bruke disse 100 kroner på? Det kan du sende oss en melding om I NRK radioappen. Men også I de lokale nyhetene jo, så skal det handle om det her statsbudsjettet.
1: Det skal det, for regjeringen vil ikke prioritere politihelikopter til Tromsø I neste års statsbudsjett. Politidirektoratet har sagt at det et stort behov for politihelikopter I Tromsø, Bergen og Trøndelag, og Stortinget vedtok I mai å følge opp det her. Stortingspolitiker for Troms Høyre, Erland Svardal Bø, kritisk til at pengene ikke følger med nå.
2: Ja, det mener jeg veldig skuffende, og det jo fordi at vi skal selvfølgelig bygge opp forsvar I årene fremover, men politiet har også betydelig flere oppgaver når vi for eksempel ser at Russland øker sin hybride krigføring. Så vi må ikke glemme politiet opp I den alvorlige sikkerhetssituasjonen som nå utvikler seg I Troms.
1: Hammerfest Høyre og Hammerfest ordfører Terje Rogde reagerer på at en planlagt tunnel mellom Saragammen og Rypefjord ikke med I statsbudsjettet for 2027. Prosjektet prioritert høyt av Statens vegvesen på grunn av en åpen veistrekning som regnes som svært rasfarlig.
3: Det jo svært skuffende. Det jo en veistrekning som har ligget høyst opp på prioriteringen, som nummer en av veivesenet. Det har vi spilt inn så mange år nå at vi må få plass, så at regjeringen enda beviser at det langt mellom ord og handling, det svært skuffende. Så vi forventer at de tar den inn I videre forhandlinger og får den på plass I år.
1: Og hvis du vil lese mer om statsbudsjettet og hvordan det her påvirker Troms og Finnmark, så det bare å gå inn på nettsiden nrk.no/Troms og Finnmark. Equinor, de offentliggjorde I dag nye kostnadsoverskridelser for elektrifiseringen av Snøhvit-prosjektet på Melkøya. Prislappen har på et knapt år steget fra 20 milliarder kroner til 26,5 milliarder kroner. En av årsakene til denne økningen har vært utfordrende berggrunn I områdene der det bores tunnel mellom landsiden og Melkøya. Der forteller porteføljeansvarlig for store prosjekt I Equinor, Stian Vere.
4: Men også underestimering av timer, rent faktisk hvor mye tid det ville kreve å få gjennomført det arbeidet som vi skal gjennomføre for å komme I mål med prosjektet. Og så har vi jo hatt et utvalg av sikkerhetshendelser som vi har tatt på høyeste alvor og satt inn sterke tiltak mot, men det har også påvirket gjennomføringshastigheten vår da.
1: Så tar vi med til slutt at datatilsynet gir en irettesettelse til Harstad kommune etter at bilder av barn ved Grøtavær leirskole ble delt med et privat selskap uten samtykke, der det skriver I Harstad. Kommunen sier til avisa at den ikke kjenner til at bildene har kommet på avveie eller blitt misbrukt, men de kjenner at praksisen ikke ble vurdert godt nok da personvernreglene ble skjerpet. Og samarbeidet med det her selskapet det avsluttet.
0: Og nyheter, de fikk vi av Jo Hermstad Tronsen. Låta nå får vi av Violet Road.

0: Ja, det fikk vi av Violet Road. Politikere i Tromsø reagerer med sterk skuffelse på regjeringens forslag til statsbudsjett. Kommunen, som nylig ble innlemmet i statens ROBEK-liste, opplever situasjonen som ekstra alvorlig, det sier Rødts gruppeleder i Tromsø, Peder Joakimsen.
1: Så det jeg leste i statsbudsjettet, så er det jo ingen drahjelp fra regjeringen, hverken til Tromsø eller de andre kommunene i Troms, og for så vidt ellers i landet, som sliter økonomisk nå. Jeg spør meg, tar regjeringen velferdsstaten på alvor? Det er en skam at kommunene nå blir nødt til å kutte i alle slags velferdstjenester, i investeringer som er absolutt nødvendige for fremtiden. Og jeg tenker, hvor skal Norge gå? Denne regjeringen viser ikke vei.
2: Heller ikke ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet var særlig imponert over det regjeringen i dag hadde å komme med.
3: Nei, altså, vi i kommunen er ikke fornøyd. Jeg skulle ønske at vi hadde fått storbytilskuddet. Jeg skulle ønske at vi hadde fått hub for beredskap for Nord-Norge, sånn som vi hadde under pandemien. Det er viktig. Og så må vi nå jobbe videre med de andre partiene som skal forhandle om dette statsbudsjettet. Så nå må vi se på hva vi kan gjøre inn mot dem. Men så er det jo en del ting som er bra, og det må vi heller ikke glemme. FFI er bra at de kommer til Tromsø. Det er bra at de satser på infrastruktur i Nord i forhold til forsvaret. Det at vi, at det blir bedre for sykehjems som vi skal bygge på Kvaløya etter hvert, det er viktig at det kommer med sykehjemsplasser.
4: Blir det å gi melding inn om at dette er du ikke helt fornøyd med?
3: Det kommer til å være en oppsummering på Teams i løpet av kort tid, og da kommer jeg til å gi beskjed om det, ja.
2: Tromsø Høyres ordførerkandidat Markus Akselbo er også skuffet, men mener kommunen må ta selvkritikk.
5: Og dette er tross alt fra et Arbeiderparti som år etter år klagde på at Erna Solberg sultefôrer kommunene. Og nå gjør man det altså enda verre, og man bruker egentlig mindre på kommunene enn det Høyre tidligere har gjort. I en situasjon kommunene er ekstremt presset med den høye renta, som også er regjeringen sin mer eller mindre feil. Så jeg tenker at her burde man tatt mer ansvar for den elendigheten man har satt kommunene i, og hjulpe litt mer til. Selv om Tromsø kommune så klart er skyld i sitt eget rot og skal rydde opp i det selv.
4: Blir man som politiker litt motløs?
5: Man blir jo litt oppgitt, fordi at dette er jo noe som alle kommunene har sagt ifra om, at det er veldig trange tider nå. Og vi kan jo bare se her i Tromsø kommune, det er ingen drahjelp i det statsbudsjettet som kommer i dag. Vi har det beintøft, og det er klart at det er en situasjon vi har satt oss selv i. Men man kunne jo kanskje forvente at regjeringen i hvert fall gjorde som de sa når det kommer til kommuneøkonomien.
0: Ja, det satt til slutt Høyres ordførerkandidat i Tromsø, Markus Akselbo, og reporter her, det var Tove Jensen.

0: Therese fikk i hvert fall meg til å bli funkified. Vi hørte den her. Nå så skal vi gå gjennom dagens konkurranse en gang til for deg som kanskje ikke fikk muligheten til å høre den første gjennomgangen.
1: De skal det, og det vi skal frem til i dagens konkurranse, det altså en person. Vi lurer litt på hvem den her kjente personen her. Du skal få den her snutten til å hjelpe deg.
2: Jo mer jeg leste, jo mer jeg hørte i media, og begynte å bli klar over hva som hadde skjedd med mitt folk. At vi ikke var sånn som jeg lenger hadde trodd. Andrangs nordmenn. Hvorfor skammer vi oss over vår egen kultur? Hvorfor skjer alt det her? Det var det som satt i gang et ras av sanger inni meg.
0: Hvilken person det vi skal frem til? Et lite hint ekstra jo at denne personen har fått noe ganske stort i dag i sammenheng med statsbudsjettet som har blitt lagt frem.
1: Så hvis du har følt med og kjenner igjen både nota og hint her, så det bare å sende inn det du tror dagens konkurransesvar. Så det viktig at du har med ditt fulle navn og adresse i appen NRK Radio.
0: Det det. Nå skal vi høre Anna Kajander med Tåpe.

0: hørte vi her med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. 6,5 milliarder mer til forsvar, post en dag I uka og bedre råd til folket. Det var noe av overskriftene man får på forsiden til NRK nå etter at statsbudsjettet presentert. Men hva betyr dette her for Finnmark fylkeskommune? Det skal vi høre mer om nå, for vi har med oss fylkesordfører Hans-Jakob Bøhne. God ettermiddag.
1: God ettermiddag, ja.
0: Hvilke inntrykk sitter du igjen med etter å ha blitt presentert statsbudsjettet, Bøhne?
1: Nei, jeg sitter vel igjen med det inntrykk at det omtrent på nivå med årets statsbudsjett, det som foreslås for neste år.
0: Okay.
1: Her noen små endringer, og så det jo kanskje et tiltak som veldig bra da, I forhold til fylkeskommunene og deres bidrag og hjelp til kommunene. Og det går egentlig på et sånt tiltak for planarbeid og hjelp med planarbeid overfor kommunene. Så det en sånn oppgave avlastende team og støtteapparat man ser for seg. Og det har man støttet dem med 20 millioner. Men utover det så det vel Ja, det er ikke så mye stort å se, som er utover det vi kjenner I Trattør.
0: Hvis vi ser på videregående opplæring og tannhelse og kollektivtilbud, det noe som treffer her, eller det akkurat som passer, eller savner du å se litt mer bidrag der?
1: Ja, på kollektiv kan man vel aldri få nok over et statsbudsjett, så det vel uavhengig av hvem som sitter, men... Og til skole det vel det som jeg sier innledningsvis at vi har vel omtrent som I år, så vi skal nok berges også til neste år med det, om det her budsjettet skulle bli liggende. Men jeg savner jo de store grepene, altså det henger jo ikke sammen at man hele tiden peker på Finnmark som det geopolitiske viktige stedet I Norge. Og når det kommer til utvikling og vekst, så har man egentlig svært få eller ingen tiltak rettet mot det. Vi har en strømmenbro som lysregulert. Det eneste veien man kan komme seg ifra Sør-Varanger ved en skarp situasjon. Den altså lysregulert, så der kan man jo se for seg at I en skarp situasjon så skal forsvaret rykke fra Høybokmoen og inn til Kirkenes med materiellet sitt og sine stridsvogner, mens befolkningen skal rykke ut fra Kirkenes. Så da blir det krasj på brua, altså.
0: Ja, det
1: jo... Ja, et annet moment.
0: Ja.
1: Et annet moment jo at jeg tenker jo at hvis det var så geopolitisk, hvis man mente at Finnmark var et geopolitisk viktigst område I hele Norge, så det jo rart at man ikke finner tiltak som kan bidra til å få den Sydvaranger gruver opp og gå og komme I gang. For det kan fort dreie seg om 1000 arbeidsplasser med ringvirkninger og det som skjer I gruva, så jeg synes det litt rart.
0: Ja, det jo 6,5 milliarder mer til forsvaret da, jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Jeg tenker det veldig bra, og det vel helt I tråd med Stortings... beslutninger omkring forsvarssatsninger, så det jo ikke egentlig noe som regjeringen kan annet gjøre enn å legge det inn I budsjettet, og det kan vel ligge mye rart der, som for eksempel anskaffelse av nye våpen og nye stridsvogner, og ja, rett og slett nytt materiell. Jeg klarer ikke å se hvor mye av det som man tenker man skal bygge for, om man skal bygge boliger eller forlegninger, kaserner eller garasje-verksteanlegg. Det vet jeg ikke. Men ja, det jo bra at det satses på forsvaret, men det altså det et enstemmig storting som faktisk har lagt opp til det.
0: Hvis du veldig kort skulle komme med hva du ville prioritert da, I kommende statsbudsjett, hva ville det vært?
1: Ja, da vil jeg faktisk ha vist handling ved å prioritere Riksvei 94 inn til Hammerfest og prioritere Strømmenbro. Og så vil jeg ha funnet midler til å støtte opp under Sydvaranger gruver. Og kanskje også satt av en milliard kroner til næringsutvikling I Finnmark. Kapitaltilgang, som risikovillig kapital.
0: Takk for at du var med fylkesordfører I Finnmark, Hans-Jakob Bøhne. Om litt så tar vi turen til fylkeskommunene I Troms, og hvordan stiller de seg til statsbudsjettet? Det skal vi bli klokere på etter Mr. Probs.

0: Mr. Probs. Og for ikke mange minutter siden så fikk vi Finnmark fylkeskommune sitt syn på statsbudsjettet, og nå det Troms sin tur for Finnmark-gulleroten, mens Troms må ta regninga. Med oss for å finne ut av det har vi fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuli. God ettermiddag, Furuli.
1: God ettermiddag.
0: Hva det du sitter igjen med da, etter å ha fått presentert dette her statsbudsjettet?
1: Nei, det jo et stort statsbudsjett, så vi har ikke fått med oss alle detaljene enda. De skal vi jobbe med de neste dagene, men hovedinntrykket vel at det et for lite offensivt budsjett for Troms og for Nord-Norge. Vi hadde nok forventet at regjeringen skulle på en mye sterkere måte satse på konkrete tiltak som styrker våres landsdel. Innenfor samferdsel så har vi store behov innenfor fylkesveiene, også på riksveinettet hadde vi håpet på en framskydning og satsning på utbygging av E6 i Nord-Troms og Østre Malangen korridor som vi er opptatt av. Så det er mange prosjekter som vi skulle gjerne ønske å se i statsbudsjettet som dessverre ikke ligger der nå, da, som vi skal jobbe videre med Stortinget for å prøve å få inn i de forhandlingene som skal være der.
0: Ja, her høres det ut som det litt samme problemene som Finnmark opplever ifølge Hans-Jakob Bøhne. Men hva det som treffer da, i dette her statsbudsjettet? Hva synes du på sin plass?
1: Nej, det är ju bra att man satt av en del planläggningsmidler för hvordan civilsamfunnet i norr ska tillpassa sig uppbyggningen av försvaret, ger både midler till fylkeskommunerna men också till de viktigaste försvarskommunerna. Det att man har startat uppbyggningen av försvaret sitt forskningsinstitut i Tromsø är en väldigt positiv nyhet, och också det att man får extra midler till UiT för att satsa ända tydligare på romsatsning framöver är ju gode ting, men det gode tiltak som i det store bildet blir dessverre litt for små i mine øyne da. Men noe positivt det også her, så absolutt.
0: Ja, Nord-Troms jo en del av tiltakszonen, eller innsatszonen som det nå kalles. Synes du det reflekteres i det her statsbudsjettet?
1: Nei, altså vi har jo argumentert sterkt for at blant annet kommunene i Nord-Troms skal være likestilt med kommunene i Finnmark når det kommer til distriktstilskudd som de mottar. Og det registrerer vi at regjeringen ikke har fulgt opp det Stortinget arbeidet med i vår. Og det synes vi er sunt, fordi at vi mener at det hadde vært et viktig grep for å styrke kommunene i Nord-Troms og også kunne bidra til at de kunne være viktige samfunnsutviklere i den delen av vår region. Da. Så det jo en av de konkrete tingene vi kommer til å jobbe videre opp mot stortingspartiene for å prøve å få gjennomslag for fremover. Da.
0: Om du da skulle prioritert noe i det kommende statsbudsjettet, hva ville det vært? Hadde det vært noe av det du har allerede nevnt, eller det noe mer?
1: Ja, det mange av de tingene jeg allerede har nevnt, men jeg ville ha løftet investeringene i Nord-Norge, sørget for å bygge mer infrastruktur som kan skape mer næringsutvikling og bedre muligheter for folkene som bor i nord. Styrka lokalsamfunnene som bor rundt forsvaret sin oppbygging er utrolig viktig, og så vil jeg nok gi bedrifter litt lavere skatter og enklere regler å forholde seg til, så at de kunne skape enda mer i våres landsdel.
0: Dette her, det jo et forslag til statsbudsjett. Hvilke endringer tror du er realistisk at det vil komme da, før budsjettet skal vedtas?
1: Nei, jeg tror det er rom for å komme med mange endringer i Stortinget. Det har vi sett tidligere, og det er jo fem partier som skal bli enige om statsbudsjett der, og vi kommer til å bruke våre muligheter fra Troms, i alle fall til å påvirke dem som skal forhandle der for å argumentere for hvorfor det er viktig at de får med våre saker der. Og vi har allerede hatt en god dialog med våre folk på Stortinget og kommer til å fortsette den nå fremover. Da.
0: Takk for at du var med, fylkesordfører i Troms, Benjamin Furuli, og så var det en god ettermiddag videre.
1: Du også.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er med, gråter over det som over.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av våre.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Jim Stark med Morning Song, til tross for at vi midt i ettermiddagssendingen. I forbindelse med statsbudsjettet for 2027, som ble lagt frem tidligere da, så ønsker jo staten å dele ut en skattelette på deg på rundt 100 kroner i måneden. Og i forbindelse med dette her, så lurer vi på hva du ville brukt denne hundringsen på.
1: Ja, og 100 kroner, det høres kanskje ikke så veldig mye ut. Men hvis du drar tilbake i tid, så kunne du faktisk få en hel del for denne summen da. Og i hvert fall hvis vi gikk tilbake i 1926. Da kunne du få blant annet 250 liter med melk for 100 kroner.
0: Du kan menge deg med melk. Ja, så kunne du også få rundt 200 brød og en solid mengde kjøtt eller ost for 100 kroner ifølge Google. Da. Det tar du med en klippe salt.
1: Ja, og så må vi jo ikke glemme poteten, for siden dem koster rundt 10 øre kiloen rundt da, så kunne du få tusenvis av kilo med poteter for 100 kroner. Åh, det var nice.
0: Ja, litt Taylor Tots og litt Hasselback-poteter. Det kommer godt med. Men nå spoler vi tilbake, eller frem til 2026. Da får vi ikke fullt så mye for samme summen, men vi spør deg likevel. Hva ønsker du å bruke den ekstra 100-lappen i måneden fra staten på? En har i hvert fall skrevet til oss at de ville brukt sine 100 kroner på diesel.
1: Ja, da får du kanskje, ja, du får i hvert fall 3 liter da.
0: 3 liter, litt over 3 liter.
1: Ja,
0: det kommer godt.
1: Kommer an på hvor du men i hvert fall 3 liter ender du opp med da. Det i hvert fall

0: mulig å sende oss en melding i NRK radioappen og fortelle hva du ville bruke de her 100 kronene som du får i skattelette i måneden på.
1: Ja, og når du først har mobilen oppe, så hold på den. Plutselig er det deg vi ringer opp for å si at du har vunnet dagens konkurranse. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: hører Dean Lewis på. Vi har kommet til det punktet i sendingen der vi skal kåre dagens konkurransevinner, jo.
1: Vi har det, og I dagens konkurranse så skulle vi frem til en kjent person som var ganske greit involvert.
0: Ja, og så ser jeg jo nå, vi klarte jo egentlig ikke å få tak I dagens konkurranse, men nå ser jeg at de ringer, skal vi ta og prøve å ta den, eller?
1: Vi gjør det.
0: Skal vi se. All right, Margaret Berg, det deg vi snakker med? Nei, det var det ikke. Vi prøvde oss.
1: Vi prøvde I hvert fall, og det jo sånn at det var Margaret Berg som hadde I hvert fall gjettet riktig på at da personen vi skulle frem til I dag var altså Mari Boine.
0: Mari Boine, ja, og vi hadde jo et av hintene som var at det noe ganske viktig som hun har fått I årets statsbudsjett, som egentlig kommer til å påvirke henne resten av hennes liv. Hun har nemlig fått æreslønna, som blir da delt ut til en kunstner, og da en kunstner eller musiker av gangen. Det fikk hun vite I dag tidlig, når hun satt og spiste frokost, og så kom Tromsø-ordføreren inn på frokosten med blomster og beskjeden. Så hun har rett og slett da fått muligheten, eller hun da får 200 000 kroner årlig skattefritt for da å fortsette med verket sitt. Det høres jo slett ikke dumt ut.
1: Nei, det høres ganske greit ut, og det her blir spennende, fordi det blir jo en prat senere.
0: Det blir en prat senere, det får du med deg etter NRK Nyheter og etter åpningen av siste time av sendingen. Men nå får vi Coldplay.

0: fix you.
1: Fix you, hørte vi der av Coldplay. Og inn mot NRK nyheter klokka 16 får vi Desiree med Feel So High. Så vi tilbake her i ettermiddagssendingen for Tromsø og Finnmark.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Mannen som drepte to personer i et jaktlag i Halden søndag, sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. To menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra en jaktrifle. Og det mer om de nye opplysningene på NRK.no. Finansminister Jens Stoltenberg mener regjeringens forslag til statsbudsjett har en god sosial profil, selv om kuttet i inntektsskatten skal være flatt, likt i prosent uansett hva du tjener. De med høye inntekter får ikke bare større skattelette i kroner, men også flere høyere avgifter på blant annet elbiler, mener Stoltenberg.
1: Fordi vi er opptatt av det første å redusere skatten på arbeid, det mener vi er viktig i seg selv. Vi er opptatt av å redusere overtidsskatten også for de som måtte ha, hva skal vi si, inntekter på 6, 7, 8, 900 000, som ja, middels høyere inntekter, men også at de skal få noe igjen, også fordi det de brede lønnstakgruppene som også med på å finansiere for eksempel det som skjer gjennom elbiler.
0: Nettopp høyere avgifter gjør at det regjeringen sier 6,4 milliarder kroner i skattekutt neste år oppblåst, mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Dette budsjettet jo ikke i nærheten av det vi har gitt i skatteletter tidligere. Dette jo et budsjett som på størrelse med 2300 milliarder kroner. Og Finansdepartementet selv skriver at det 1 million totalt sett i skatte- og avgiftsrettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda. Og det jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: En romsligere økonomi håpet til Malin Morfjord fra Svolvær. Fembarnsmora har to jobber for at familien skal ha nok å spise.
3: Matbudsjettet mitt ganske høyt. De skal ha frukt, matboksen hver dag. Frukten har jo økt. Grønnsaker har økt. Når vi skal lage middag. I går hadde vi fiskkake i brunsaus med potet. Det jo greie husmannskostmiddager for en familie på 4-5. Nei, det vanskelig. Jeg synes i hvert fall at hvis barnefamilier skal fortsette å få barn, så må matprisene og diesel og drivstoff ned.
0: Det mer om Malin og statsbudsjettet på NRK.no. I andre nyheter. Minst tre personer ble drept på Gaza-stripa i dag, sier palestinske helsemyndigheter, på dagen 3 år etter at Hamas angrep Israel. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitten i landet. Myndighetene der avviser noe utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent. Og dronning Mette Marit har ikke noe offisielt program fram til sommeren. Hun skal gjennom rehabilitering etter lungetransplantasjonen, sier Kongehuset. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Eagle-eyed Cherry hørte vi her med Save Tonight. Klokka den har blitt 4:06. Denne her onsdags ettermiddagen. Du hører på, ikke Finnmark-sendinga, men ettermiddagssendinga for Troms og Finnmark. Og det I dag med Matteo og Jo. Og ja, vi går inn mot siste time. Det har vært en del om statsbudsjettet I dag, og det kommer jo også litt til, Jo.
1: Det gjør altså det, Mari Boine har vi jo vært innom flere ganger denne sendingen, men da I form av konkurransen, for det var det som var konkurransesvaret.
0: Det var det.
1: Men hun skal altså få æreslønn av regjeringen. Denne praten, den har du, Matteo, om ikke så alt for lenge, du har tatt den.
0: Ja.
1: Og så etter det så skal det altså være om sivil beredskap, for det noe som etterlyst. I statsbudsjettet. Det blir det også mer om I denne timen.
0: Ja, opposisjonen på Stortinget for Troms, de synes at det veldig bra at regjeringen satser på forsvaret, men mener at statsbudsjettet glemmer at man skal bygge sterke lokalsamfunn rundt dette her forsvaret. Så det skal det bli å få mer om denne her neste timen. Og nå skal vi få den siste lokale nyhetsoppdateringen fra Jo Hermstad Tronsen.
1: Ja, og regjeringen vil bruke 1,8 millioner kroner for å investere I eiendom, bygg og anlegg for forsvaret I 2027. Pengene skal blant annet gjøre at det blir flere og bedre boliger til militærleirene I Ramsund, på Setermoen, Bardufoss og Skjold. Martin Nymo, ordfører I Målselv, synes ikke boligsatsingen sterk nok.
2: Jeg vet at folk ikke flytter til området, eller velger å takke nei til jobb her, for at det ikke attraktive boliger å hente. Jeg skjønner at det skal satses på de leirene som I området her. Men vi trenger en helhetlig satsing på boligbygging I Norge, men jeg tenker spesielt kanskje I nord, og også I forsvarskommunen.
1: Og I ettermiddag har politiet rykket ut til 2 trafikkulykker I Troms. 3 personer får tilsyn av ambulansepersonell etter en utforkjøring på E10 på Sandtorg I Harstad kommune. Politiet opplyser at ingen fremstår som alvorlig skada. Samtidig har det vært et sammenstøt mellom en bil og en syklist I Breivika I Tromsø, og ifølge politiet så klager syklisten over smerter I beina. Hammerfest Høyre og ordfører der, Terje Rogde, reagerer på at en planlagt tunnel mellom Saragammen og Rypefjord ikke med I statsbudsjettet for 2027. Prosjektet høyt prioritert av Statens vegvesen på grunn av en åpen veistrekning som regnes som svært rasfarlig.
3: Det jo svært skuffende. Dette jo en veistrekning som har ligget høyst opp på prioriteringen, som nummer 1 av veivesenet. Dette har vi spilt inn så mange år nå at vi må få plass, så at regjeringen enda beviser at det langt mellom ord og handling, det svært skuffende. Så vi forventer at de tar den inn I videre forhandlinger og får den på plass I år.
1: Det sa ordfører I Hammerfest, Terje Rogde. Og en fjerdedel av bevilgningene til kjøp av posttjenester forsvinner I regjeringens forslag til statsbudsjett. Med det foreslår Samferdselsdepartementet også at posten som hovedregel kun skal levere brev en dag I uka. Det det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding. Om det her forslaget blir stående, vil det I så fall gjelde fra 1. juli neste år. Og musikeren Mari Boine får statens æreslønn på 200 000 kroner I året livet ut. Nyheten kommer samtidig som Boine fyller 70 år I november 2026 og starter sin omfattende jubileumsturné I Tromsø I morgen kveld. Boine sier til NRK at det en stor ære og at hun svært takknemlig.
0: Ja, det fikk vi høre, og det skal vi også høre om ikke så lenge. Nyheten fikk vi av Jo Hermstad Tronsen.

0: Ella Lockhart, hva om det finnes noe mer? I dag så fikk en ny kunstner utdelt æreslønnen fra regjeringen.
1: Statens æreslønn blir kun gitt til en kunstner om gangen. Ordningen ble opprettet i 1963 og på 200 000 i året. Beløpet er skattefri og varer livet ut.
0: Ja, her hørte vi ordføreren i Tromsø som overrekte da denne her års- eller æreslønnen til Mari Boine, og vi skal høre mer fra Mari selv etter Somber med Back to Friends.

0: Somber Back to Friends hørte vi her. Regjeringen foreslår å gi Mari Boine statens æreslønn fra 2027. Ordningen er den mest eksklusive kunstnerutmerkelsen som staten har, og det gis bare til én kunstner om gangen. Og etter flere tiår som en av Norges mest anerkjente og internasjonalt kjente artister, får nå Boine den helt spesielle hederen.
1: Det var jo et lite sjokk. Vi er jo midt i øvinger til jubileumsturnéen som starter i morgen, så det var ja, nei, det var jo selvfølgelig en positiv overraskelse.
0: Ja, hva betyr det at din musikk og kunst har hatt så stor betydning?
1: Ja, det, man kan jo ikke annet enn å være her takknemlig og glad for at det store arbeidet jeg har gjort siden for lenge, lenge siden. Jeg begynte jo i 1980. Mm. Og det er jo snart 50 år siden.
0: Ja.
1: At det blir verdsatt, og nei, det er utrolig takknemlig. Ja.
0: Hvordan ja. Føles det å få denne her lønna da? Det er jo 200 000 kroner i året.
1: Ja, det er jo helt vilt. Det er jo... Nei, jeg vet ikke om det har gått opp for meg enda. Det viktigste er at man føler seg verdsatt, og at den jobben jeg har gjort blir verdsatt og sett. Så håper jeg i neste omgang at det også er et signal fra regjeringen om at man tar virkelig på alvor og respekterer samiske rettigheter, og også lytter til de unge som nå prøver desperat å si fra om at naturen må ikke forgiftes og ødelegges. Mm. For det er jo det som ligger i bunnen av alt det vi prøver å formidle.
0: Hva har du tenkt å bruke denne her lønna på i årene fremover da? Har du noen plan?
1: Jeg har planer om at da kan jeg ta perioder hvor jeg kan fortsette å skrive og lage musikk og bruke pengene på å spille inn. Fordi det er det jeg, det er mitt liv, det å være i musikken, det å lage musikk, det å dele det med mitt publikum og mitt folk. Og jeg er utrolig takknemlig for at jeg enda har krefter i en alder av snart 70 år, og at jeg enda har motivasjon for å lage nye sanger.
0: Det er jo mye som skjer denne her uka. Du nevnte jo det innledningsvis, både med denne æreslønna, og ikke minst at du skal i gang med jubileumsturnéen din. Begynner alt å komme på plass til første konsert i morgen?
1: Ja, faktisk. Og nå skal vi skal ha to gjennomkjøringer. Så vi har øvd i to dager, og vi ser det blir veldig fint. Jeg har jo en fantastisk gjeng av musikere. Og så blir det jo noen gjester inn, og vi spiller i Oslo på min bursdag 8. november, og det blir også veldig, veldig fint.
0: Ja, det blir en god feiring. Du, Mari Boine, igjen gratulerer så mye med æreslønn, og takk for at du var med i ettermiddagssendinga.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Her hørte vi med snart ferie. Ja. Du har vært litt på det store nettet jo, og søkt litt rundt.
1: Jeg har det, fordi i dag så kom jo statsbudsjettet, og det kunne jo avsløre det at vi får en cirka 100 kroner i skattelette.
0: I måneden, ja.
1: I måneden, som gjør at vi får 100 kroner å rutte med, da. Og så er det litt artig å se hva 100 kroner egentlig er verdt. Mm. Og etter å ha sjekket litt da, så jeg det at 100 kroner i 2026, det tilsvarer rundt 0,97 kroner i 1926 da, ja. Basert på konsumprisindeksen.
0: Ja, ikke sant.
1: Og hvis man snur på det, så er det 100 kroner i 1926. Den har samme kjøpekraft som ca. 10.350 kroner i 2026 da.
0: Ja.
1: Så endrer man litt på det, så får du plutselig mye, mye mer å rutte med da. Men, ja. Men det altså 100 kroner i 2026 vi sitter med.
0: Ja, det det. Og vi har jo fått inn litt meldinger fra deg som lytter på i dag. Blant annet noen som sier at de ville brukt de 100 kronene på smågodt, på diesel, på øl. En som sier at de ville brukt det på Norsk Tipping.
1: Ja, for å prøve å få litt mer ut av dem. Så ja, her er det... Her er det altså noen forslag til deg som sitter og lurer litt på hva er det man skal bruke de 100 kroner på.
0: Ja, hvis du har noe enda bedre forslag, gjerne gå inn i NRK radioappen og så send oss en melding. Vi skal høre fra Mollerok nå. De snakker ikke om 100 kroner, men de dobler det. Vi snakker om 200 kroner. Det blir kjempetrivelig.

målerokk der, vet du. Opposisjonen på Stortinget for Troms synes det vel og bra at regjeringen satser på forsvaret, men mener man i statsbudsjettet glemmer å bygge sterke lokalsamfunn rundt forsvaret. Det skal vi få høre mer om cirka tre minutter.

0: Stanley hørte vi her, la meg finne. I regjeringens forslag til statsbudsjett så sats det ikke nok på å bygge sterke lokalsamfunn rundt forsvaret. Det mener stortingstopper fra FRP og Høyre fra Troms. Regjeringen styrker forsvaret med 6,5 milliard neste år.
1: Problemstillingen er i midlertid at man i alt for liten grad er opptatt av de, la oss si, hermetegnene, små tingene. Det som handler om å styrke lokalsamfunnene i nord.
2: Det sier Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen som sitter på Stortinget for Troms. Han mener regjeringen i statsbudsjettet leverer i henhold til Stortingets vedtatte langtidsplan for forsvaret. Men ikke på å styrke samfunnene rundt forsvaret.
1: Så trenger man også velfungerende sivile samfunn rundt forsvaret som er i stand til å håndtere beredskapssituasjoner.
3: Samlet foreslås det 192 milliarder kroner til forsvarsformål. Dette tilsvarer 3,4% av bruttonasjonalproduktet.
2: Det var i formiddag at finansminister Jens Stoltenberg fra Arbeiderpartiet kunne skryte av ytterligere 6,5 milliarder til forsvar i regjeringens forslag til statsbudsjett. Vel å merke er det bra med penger til krutt og kanoner, mener Høyres stortingsrepresentant for Troms, Erlend Svardalbø. Men han etterlyser også at det satses mer på den delen av beredskapen som gir støtte til forsvaret.
4: Det er ingen tvil om at det haster å bygge opp forsvaret i et betydelig raskere tempo enn det vi ser at regjeringen gjør, men også sørge for at du bygger et sterkere lokalsamfunn rundt forsvaret. Og det handler jo om samferdsel, bolig, helsetjenester, andre type ting som er viktigere for å se disse tingene i sammenheng med hverandre.
2: Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Nils Ole Fosshaug gir Bøs analyse strykkarakter.
5: Totalberedskapet, totalforsvaret er viktig. Og erkjennelsen av at det å bygge sivilsamfunn i lag med forsvarsbygginga er jo absolutt til stede. Forsvarskommuneordninga for Nord-Norge, ikke sant? Det meste det skjer i nord, der styrker man jo dette med hvordan kommunene skal være rigget til å samarbeide i lag med forsvaret, så den sivile og militære utviklingen kan skje hand i hand.
6: Denne regjeringen har jo sørget for at vi har fått et forsvarsløft, at vi nå har et totalforsvarsløft.
2: Sier forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet.
6: Etter flere ti år med nedbygging av forsvaret, ikke minst mens Per Willy Amundsen satt regjering og sov på post, så har vi nå et helt ny takt på bygging av forsvaret. Totalforsvaret er helt avgjørende for å få forsvaret til å fungere. Derfor så har vi nå totalforsvarsåret. Men forsvarsbudsjettet skal gå til den spisse enden, og det er mitt ansvarsområde.
2: Hovedtillitsvalgt for Norges offisers- og spesialistforbund, Jan Helge Andersen, ser ikke like glamorøst på det, selv om han er fornøyd med styrkinga av forsvaret.
7: Det er viktige grep for forsvaret, men vi har fortsatt litt personellutfordringer som må løses.
8: På hvilken måte?
7: Nei, vi rekrutterer jo veldig godt i bunn, hva skal vi si, vi får inn nye ansatte og utdanner dem, men vi må også sørge for at vi klarer å beholde dem da, i fremtiden, for at det tar tid å bygge kompetanse, og den kompetansen som vi har, det er jo utrolig viktig å beholde.
2: I forsvarskommune Målselv i Indre Troms reagerer Høyre-ordfører Martin Nymo slik på forsvarsbudsjettet.
9: Det satses jo tungt på forsvar, det gjør det jo. Men for min del fra Målselvs side så vil jeg ønske en mer offensiv satsing på boligbygging for forsvarsansatte, for å få folk til å etablere seg og flytte til det viktigste strategiske området i forsvaret av Norge.
1: I Norge så handler diskusjonen veldig mye om store og avanserte våpensystemer, som er viktig nok i seg selv, for all del. Det handler om fregatter, og det handler om de store investeringene. Men det handler vel så mye også om grunnberedskap på bakken, og der opplever jeg ikke at regjeringen til særlig grad leverer.
0: Og det sa til slutt stortingsrepresentant Per Willy Amundsen. Reporter her, det var Eirik Hinsveen.
10: En podcast fra NRK.
11: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han er bevepnet med pil og bue.
12: Jeg skjønner jo at det er farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
11: Mannen sikter og skyter etter folk.
13: Jeg er skutt. Jeg har en pil i ryggen.
14: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lenn meg!
15: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Gabriel Rio, så hørte vi her med Gold. Og det vel bare gull og grønne skoger som vi finner på TV-skjermen I kveld, eller hva, Sveinung?
1: Ja, det jeg ikke så sikker på, men kanskje ikke så overraskende, så blir jo statsbudsjettforslaget et gjennomgangstema I kveldens sending, og da vet vi jo allerede utifra det vi har hørt at alle ikke like fornøyd. Vi ser I alle fall på innholdet og konsekvensene for Nord. Forsvaret jo blant årets budsjettvinnere, sies det. Regjeringen foreslår jo å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og mye av disse pengene vil ende opp I Troms og Finnmark. Og en annen side ved dette statsbudsjettforslaget, det jo om kommuneøkonomien og for oss ikke minst Robæk-kommunen Tromsø. Mm. Rødt her I denne kommunen kaller det nye statsbudsjettet for en skam og mener regjeringen svikter kommunen Norge.
0: Men noen gleder det vel tross alt?
1: Det får vi tro. Og jeg tar noe for gitt uten å snakke med at Mari Boine en av dem som glad I dag. For regjeringen foreslår nemlig å gi henne statens æreslønn fra 2027. Dette jo en veldig eksklusiv ordning, denne kunstnerutmerkelsen som staten har, og som bare gis til en kunstner av gangen. Og vi skal ha med I noe nytt I kveld.
0: Ja, men det godt å høre. Vi fikk jo hatt henne med I ettermiddagssendingen litt tidligere I dag, og det virker som at dette her kommer godt med.
1: Ja.
0: Takk som var med.

FR David synger om at words, they don't come easy. I inboxen vår har vi fått melding, og det en som sier at hvis jeg får 100 kroner i skattelett i måneden, ja, da tror jeg faktisk jeg hadde sendt det i retur. For det ikke så mye man får for 100 kroner i disse tider. Og det jo også lov å mene. Har du noen mening om disse her 100 kronene i måneden som man får i skattelettet med det nye statsbudsjettet da, som har blitt lagt frem i dag? Ja, da kan du godt sende oss en melding på NRK Radio.

0: Live. Vi går jo mot slutten av denne her sendingen. Jo, men vi har fått inn noen meldinger nå på tampen.
1: Vi har det. Vi kan starte med Astrid som har skrevet, ja, er det det de holder på med? Skattelette på kroner 100 i måneden er en stor vits.
0: Bjørg, hun skriver, hvis jeg får 100 kroner i skattelette, så blir det kjøpt smågodt for.
1: Ja. Og Tor Gunnar, han skriver, derfor det vi løper, kan jeg kjøpe meg en pølse med brød og en brus?
0: Ja. Det er jo det. Annika, hun skriver, 100 kroner i måneden. Er man litt fornuftig, så kan man spare det, denne 100-lappen i fond, for eksempel. Og kanskje få råd til å fylle en full tank en gang i året.
1: Ja. Det er faktisk også en mulighet.
0: Ja, det er det.
1: Så her har du enda flere gode tips til hva du kan bruke det her månedsbeløpet med 100 kroner som er skattelette. Ja. Det ble jo altså da presentert i dag når statsbudsjettet kom, ja, ble presentert.
0: Ja, det har vært Matteo Dolva og Jo Hermstad Trondsen som har hengt med deg de siste tre timene i ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark. Takk for at du ville slå på følge. Inn mot NRK Nyheter, der får vi Phil Collins med In the Air Tonight. Vi snakkes i morgen.

0: NRK-nyheter, klokka 17. Regjeringen mener forslaget til statsbudsjett gir mer å rutte med for de aller fleste. Høyrepartiene på Stortinget anklager dem for ikke å regne med avgiftene som de øker, samtidig som de kutter i inntektsskatten. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug sier også priser og renter venter å gå opp, og derfor vil hun ha større skattelettelser ved å kutte mer på utgiftssida.
1: Vi mener at det å bruke nesten 60 milliarder kroner på bistand er feil. Vi mener det å bruke mange titalls milliarder kroner på innvandring og integrering, det er feil. Vi mener det å bruke massevis av milliarder også på grønne industriprosjekt på næringsstøtte, det er feil.
0: Og i forslaget til statsbudsjett så gir regjeringen mindre enn 1% av bruttonasjonalinntekten neste år til bistand, og med det oppfyller de ikke målet som har vært vanlig. De regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det er 4 000 mindre enn i fjor, og dermed vil de bruke nær 5% mindre penger på å drive mottak neste år enn de gjør i år. Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som er på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. Og nå kan du se og høre klima- og miljøminister Sigrun Aasland i NRK Nyheter eller NRK 1 når hun legger frem sin del av forslaget til statsbudsjett. Det er kommet kritikk om flere kutt i klimaarbeidet. I andre nyheter, mannen som drepte 2 personer i et jaktlag i Halden søndag sa fra om at han var ferdig etter at de dødelige skuddene falt. Det får NRK opplyst av kilder som kjenner hendelsesforløpet. 2 menn ble drept og en tredje mann alvorlig skadet av skuddene fra ei jaktrifle. Politiet etterforsker fortsatt motivet til den sikta mannen i 20-åra, som erkjenner skyld i drap, men ikke vil forklare seg. Politiet i Frankrike får ikke lenger lov til å bruke sjokkgranater mot demonstranter som krever bedre skoler. Det sier innenriksminister Laurent Nunez ifølge nyhetsbyrået AFP. Under demonstrasjonene den siste uka har en 15-åring mistet hånda, mens en 14-åring har fått kjeven knust etter at politiet skjøt sjokkgranater. 100 000 av elever demonstrerer sammen med lærere, studenter, foresatte og fagforeninger med krav om bedre undervisning, innemiljø og arbeidsvilkår på franske skoler. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Og der er vi i gang.
2: Du hører på hverdagsfesten, og vennegjengen er på plass.
3: 2 timer med deilig musikk, litt latter og god prat.
2: Det er livet, altså.
3: Oh, ja, det vet jeg om en annen som mener også. Her er Amy McDonald.

0: The Life av Amy MacDonald.
1: Og livet, ja, det jo her og nå. Og nå det oktober, vi har unnagjort en uke allerede.
2: Ja, og nå begynner den tiden hvor folk plutselig får veldig mange planer.
1: Ikke sant? Sommeren over, hverdagen har satt seg, og så tenker man, nå skal jeg endelig få gjort noe.
2: Male et rom.
1: Ja, rydde boden.
2: Begynne å trene.
1: Lære meg italiensk.
2: Og det morsomme det jo at prosjekter alltid starter så beskjedent.
1: Ja, jeg skal bare ordne litt grann I garasjen.
2: Ja, og tre uker senere så det nytt gulv, det arbeidsbenk, kompressor og bilen står ute.
1: Ja, men prosjektet trenger jo ikke å bety verktøy og opppussing heller.
2: Neida, det kan jo være noe du vil lære, eller noe du sparer til, en tur du vil gjennomføre, eller en drøm du endelig har bestemt deg for å gjøre noe med.
1: Og det, våre venner, det som dagens tema.
2: Ja. Ja, har du et prosjekt på gang?
1: Stort eller lite, noe du bygger, planlegger, lærer, drømmer eller håper å få til.
2: Ja, jeg kan jo begynne med å si hva jeg har som prosjekt nå.
1: Ja, få høre.
2: Det at jeg skal bygge en bokhylle inne I et vindu.
1: Oi! Ja, slikt krever jo en presisjon.
2: Ja, så jeg veldig spent på hvordan det skal gå, men jeg liker å ha litt sånn prosjekter på gang.
1: Herlig, herlig. Vi skal følge Ingeborgs prosjekt utover høsten og vinteren, men ditt prosjekt vil vi gjerne høre om akkurat nå I appen NRK Radio. Finn H.C. og Ingeborg og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst.

0: Tror du ikke at dette kan inspirere noen til å få noen nye prosjekter også?
1: Jo, eller hvis man har et prosjekt liggende og tenker, oi.
0: Jeg må ta det opp igjen, ja.
1: Ta det opp, ja.
0: Kanskje det et kjærlighetsprosjekt?
1: Åh.
0: Ja, hva vet vi? Her Theos først.

0: Theos var det, og sangen Didn't See It Coming.
1: Nå er jeg veldig spent på om du har noe prosjekter på gang.
0: Å ja, jeg har det. Vi var innom fjorårsprosjektet mitt i stad, for da bygde jeg bod i garasjen.
1: Ah.
0: I år har jeg bestemt meg for å montere ekstra lys og defroster i båten min, for i fjor så jeg ikke ut av vinduene.
1: Oi, defroster, som at inneklima blir bedre?
0: Ja, sånn varme opp mot glasset, sånn at ikke duggen fryser og blir til is på innsiden vinduene, for det er så veldig upraktisk.
1: Ikke sant?
0: Men nå har jeg kjøpt meg rør og sånne dyser og det som skal til for å få varmlufta helt fram.
1: Å, og det som er så bra, høsten er jo perfekt for å få litt prosjekter, og det er jo det vi har spurt dere om i dag.
0: Ja.
1: Og da er det Vivian som sier, jeg har egentlig bestemt meg for å strikke opp garnlagret mitt utover høsten og vinteren, men det er ikke så lett når det er så mye fristende garn i butikkene.
0: Nei, for lagret vokser fortere enn strikkepinnene kan gå, ja.
1: Mm.
0: Skjønner. Kari skriver at hun har bestemt seg for å lære seg å spille piano.
1: Åh! Oh.
0: Ja, Kari har alltid hatt lyst til å lære seg å spille piano, og nå tenkte jeg at hvis jeg ikke begynner nå, så blir det aldri.
1: Ja. Veldig bra.
0: Sett i gang.
1: Det er koselig å sitte inne og klimpre litt på piano.
0: Ja, det er klart det.
1: Og Marianne, hun har fått helt dilla på å lage sin egen adventskalender i år. Lager små skuffer av papp og tre og skal male hele greia i høstfarger. Litt ambisiøst, men veldig koselig å holde på med om kveldene.
0: Det er så gøy.
1: Ja, man må jo kanskje starte litt tidlig hvis man skal ha hele det opplegget der klart.
0: Man må det, det er klart det.
1: Stilig.
0: Snakket om inspirasjon, jeg ble veldig inspirert av denne, for Lise skriver, jeg planlegger en interrail-tur med datteren min til sommeren.
1: Oi.
0: Så nå sitter vi der da, og peker på steder på kartet om kvelden, og prøver å bli enige om hvor vi skal dra.
1: Åh.
0: Så hyggelig.
1: Ja, et sånn langt prosjekt.
0: Det har jeg lyst til å, jeg skriver det ned.
1: Ja, gjør det. Og Anders, han skriver at mitt høstprosjekt, det er å lage en liten urtehage inne på kjøkkenet.
0: Ja.
1: Har snekret en egen hylle med lys under, så nå prøver jeg å holde basilikum, timian og koriander i livet. Det går bra.
0: Ja, gjør det.
1: Og så står det prikk, prikk, prikk, middels bra.
0: Ja, ok. Ja, alle skal jo anerkjenne virkeligheten til slutt.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke bare lett, men noen får det til veldig fint.
1: Ja.
0: Arne er en kar til etterfølgelse her, eller det han gjør kan være lurt å vurdere etter hvert i livet. For Arne skriver, jeg holder på å skrive ned historiene fra livet mitt til barnebarna.
1: Oi.
0: Ikke fordi de har bedt om det, og ikke fordi at livet mitt har vært så fantastisk, men fordi jeg selv skulle ønske jeg visste mer om mine besteforeldre.
1: Oi, oi, oi.
0: Det er en fantastisk fin ting å gjøre.
1: Ja, og det der minner meg faktisk på et prosjekt jeg også skal begynne med.
0: Ja, få høre.
1: Og det er at jeg skal ha en bok der jeg skal dra hjem til min bestemor.
0: Ja.
1: Og så vil jeg at vi setter oss ned, og så skriver hun ned alle de der oppskriftene på den sausen og tomatsuppa og kjøtt som hun lager så bra, så bare hun vet hvordan hun gjør.
0: Du kommer til å ha mye glede av det i fremtiden, og hun kommer til å ha enormt glede, og du også, av å være sammen i nåtiden.
1: Ja.
0: Så supert. Vi vil høre fra dere i appen NRK Radio.

0: Kygo fikk med seg Will Hurd på Nothing Left.
1: I dag så vil vi høre om hvilke prosjekter du har satt i gang nå i høst, eller som du tenker at du skal fortsette på. Og det kan du sende inn i NRK radioappen til oss. Og Julie, hun skriver: «Jeg har begynt med keramikk på et sånt nybegynnerkurs. Nå står det små skåler og kopper over hele kjøkkenbenken som jeg har laget selv. Ingen av dem er helt rette, men det er jo litt av sjarmen.»
0: Det er jo så hyggelig.
1: Ja!
0: Så fint. Jon skriver: «Som relativt nybakt pensjonist er det største prosjektet nå å finne ut av pensjonistliv hverdagen. Mm-hmm. Og jeg ønsker å fylle disse hverdagene med. Det er et kjempeviktig prosjekt.»
1: Ja.
0: Lykke til, Jon.
1: Ja!
0: Det er kult.
1: Det finner du nok ut.
0: Ja.
1: Man må bare gjøre det man synes er gøy.
0: Mm-hmm.
1: Og Athea Josefine, veldig fint navn, herlighet. Hun skriver: holde på å innrede leiligheten min. Enda jeg har bodd her i 4 måneder.
0: Ja.
1: Det tar sin tid.
0: Det gjør jo det.
1: Ja.
0: Og man skal bestemme seg, og så skal man ha mulighet til å ombestemme seg, og bestemme seg på nytt, og ja. Det er klart det tar tid det der. Geir Morten har også litt av et prosjekt på gang, og det er klart det er et prosjekt dette også, selv om når vi spør hva har du et prosjekt på gang, så kan det hende at du tenker at det må være helt privat, men det trenger ikke det. Geir Morten skriver at han har prosjekt å dekorere festplassen i Namsos med vinterlys i trærne.
1: Oi!
0: Den aktiviteten gjennomfører han sammen med Odd Fellow. Høres veldig flott ut, Geir Morten.
1: Åh!
0: Send et bilde når du er ferdig.
1: Ja!
0: Ja.
1: Åh!
0: Kan vi ta imot bildet forresten? Nei, det kan vi jo ikke.
1: Nei.
0: Ikke foreløpig, vi jobber med appen. Ja.
1: Silje skriver: «Jeg holder på å pusse opp en gammel kommode jeg fant på Finn. Har pusset den ned, og nå skal den males mørkegrønn med nye knotter. Gleder meg til å se om den faktisk blir fin til slutt.»
0: Mm.
1: Det blir den helt sikkert.
0: Helt sikkert.
1: Og
0: igjen, bilde.
1: Ja.
0: Øystein, hør på dette. Dette er flott. Øysteins prosjekt er å ta solid kurs for fosterforeldre, slik at vi har best mulig grunnlag for å være nettopp det. Fosterforeldre. Det anbefales, sier Øystein.
1: Åh,
0: veldig
1: det var
0: flott.
1: Veldig, veldig fint.
0: Heier på det.
1: Camilla, hun skriver: «Jeg har begynt å sy mine egne putetrekk. Kjøpte en gammel symaskin brukt, og nå har jeg fått helt blod på tann. Nå har halve huset puter i forskjellige mønstre.»
0: Ja.
1: Åh, herlighet.
0: Ja, men man skal selvfølgelig gå inn i mengdetrening og gjøre mye. Prosjektet skal gjøres mye.
1: Ja.
0: Da er det klart, da blir det spor etter også. Rolf Gunnar sier at prosjektet mitt er å lage en dam i hagen til våren, med fontene og karpefisk og fin beplantning rundt.
1: Ah.
0: Flott, vet du.
1: Oi, jeg ser det for meg.
0: Bare skaff deg en sånn pumpe som bråker lite hvis dammen er rett utenfor soveromsvinduet.
1: Åh, ja, det hadde ikke jeg tenkt på, tror jeg.
0: Snakker av erfaring.
1: Mm, ja, du hadde dam i hagen, ja.
0: Nei, jeg har ikke det, men jeg kjenner veldig godt noen som har det. Når jeg overnatter her, så er det.
1: Ja. Åh, ja. Og så er det der en del strikkeprosjekter her. Grete skriver: «Mitt prosjekt er å få laget gensere av garnsamlingen min. Har mer enn 10 gensere i nøsteform.»
0: Ja,
1: kjenner meg igjen i den.
0: Ja. Anonym har et livslangt prosjekt. Vedkommende har nemlig et prosjekt utenom jobben, som er å se flest mulig reality-program og filmer på hjemmekinoen.
1: Ah.
0: Anonym kaller seg Dolby Atmos. Det kan man forstå da.
1: Ja.
0: Har du en til?
1: Ja, det er en som er midt i sin 3-årige master.
0: Oi.
1: Med 100% jobb, så føler det er et prosjekt
0: det
1: for seg selv.
0: Det er definitivt et prosjekt som vi ønsker deg all mulig lykke til med. Det kommer til å gå fint. Har du et prosjekt på gang? Fortell oss om det i appen NRK Radio. Du finner H.C. og Ingeborg der og trykker på knappen «Send inn» og forteller. Mens vi skal høre Toto, her kommer de med sin superhit «Africa».

0: Africa med Toto.
1: For en hit.
0: Åh, jeg elsker den låta.
1: Ja, kjempefin. Vi har funnet ut av hvordan vi kan lure den der muligheten for å sende et bilde til oss.
0: Ja, hackesystemet.
1: Ja, vi hacket systemet, dere. Følg med nå, Ingeborg forklarer.
0: Nei, jeg har en idé her, dere.
1: Mhm.
0: Og det her føler jeg er sånn tech, skikkelig tech, nymotens tech. Ja. Men har du et bilde du virkelig har lyst til å sende oss, så skriv et melding på NRK Radio-appen her. Jeg har et bilde, og kanskje skriv litt om hva, og så skriver du nummeret ditt under, og så kontakter jeg deg med vår telefon.
1: Så blir det bildeutveksling.
0: Ja.
1: Ja. Flott!
0: Men det må jo være noe du skal vise frem da.
1: Ja da. Ja.
0: Det er, så... Eller noe hyggelig.
1: Ja. Det er helt fint, vi gleder oss til å høre fra deg. Og dagens tema er jo altså, har du et prosjekt på gang? Og det var jo i den anledningen vi sa det. For det var en hyggelig venn av oss som skulle pynte Namsos med vinter- og julelys.
0: Mm.
1: Veronica skal ikke det, for hun har et annet prosjekt. Hun har som prosjekt å hekle babyting til onkelen min som skal få barn.
0: Oh.
1: Så langt har Veronica heklet en spekke, en lue, et stjerneteppe og et par små sokker, og nå holder hun på med en liten body. Og det er altså ikke Veronica som gjør alt dette, det er sikkert med Veronicas telefon det er sendt fra, for det er Maja på 12 år som gjør alt dette.
0: Neimen!
1: Maja, så flink du er!
0: Oi, og det er ikke lett å hekle, altså.
1: Nei! Jeg er helt imponert, Maja.
0: Wow.
1: Nå fortsett tror jeg onkel blir kjempeglad.
0: Ja. Ja.
1: Supert.
0: Veldig koselig. Synnøve og samboeren de har et prosjekt om å spise seg nedover i fryseren.
1: Ja.
0: Og det er jo ganske... Det er sånn man glemmer noen ganger.
1: Ja.
0: Og plutselig er fryseren full av ting.
1: Ja, det er veldig lurt å holde kontroll på fryseren, for til slutt når du ikke får på lokket lenger, så fungerer den ikke.
0: Nei, sant?
1: Nei. Og så skal du jo også av, hva heter det? Tine den en gang iblant. Hva heter det?
0: Defrost, ja, kom jeg bare på da.
1: Ja, nettopp på dialekt. Ja. Ja. Nils André sier at hos oss har vi bygd garasje i 4 år. Straks ferdig utvendig, det tar sikkert enda 4 år før jeg er ferdig innvendig.
0: Ja.
1: Kunne sikkert satt bort til en snekker, men det er supert å kunne bygge ting selv også, gjerne garasjer.
0: Mm.
1: Jeg er helt enig.
0: Toppers.
1: Lykke til.
0: Anton har et restaureringsprosjekt på vårt gamle fjøs. Skiftet tregulv da det gamle var råttnet opp.
1: Ja.
0: Kanskje det blir fjøsfest på nygulvet til jul, sier Anton.
1: Oi, det hørtes hyggelig ut.
0: Oi, oi, oi.
1: Lars har litt av et prosjekt i en helt annen retning. Han skal nemlig passe på at pinnedyrene ikke formerer seg mer.
0: Åh, oh. Oi sånn.
1: Ja.
0: Tegen, jeg hadde glemt pinnedyr, altså.
1: Ja, men det er kule dyr, men det er klart hvis du etter hvert har dem overalt.
0: Ja.
1: Da skjønner jeg Lars.
0: Ja, oi, oi, oi. Heidi, hun skriver at dagens prosjekt er å ta vare på 2 saueslakt som jeg har kjøpt av Rakel fra serien Sau i NRK.
1: Nei, så gøy.
0: Her blir det pinnekjøtt, fenalår, koteletter og ikke minst kjøttruller.
1: Oi, oi, oi, for en høst, vinter og julehøytid. De går i møte der i huset.
0: Ja,
1: ja. Så har vi fått fra Øyvind, som skriver: «Da jeg fylte 22 år, fikk jeg en bok av en kollega som het «Hva menn vet om kvinner».
0: Okay.
1: Den boka bestod av 98 blanke sider.
0: Oh.
1: Men nå har Øyvind tatt ansvar og er snart ferdig med å skrive denne boka. Etter 50 år, og en utgivelse er nær. Men det er et problem, og det er at han har ikke fått noen til å lese korrektur.
0: Okay.
1: Så skriver han, jeg får vel ta meg sammen da og gjøre ferdig skriften selv.
0: Oi, wow, for det var kreativt.
1: Ja, veldig fint. Jeg skulle gjerne lese den boka, Øyvind.
0: Ja.
1: Så få den ut, vi gleder oss. Vi har jo hatt en avstemning også.
0: Ja da, det har vi, vet du. Der står det, liker du å holde på med prosjekter? Ja eller nei? Og da er det... 85% som sier ja.
1: Ja da.
0: Og så er det 15 da,
1: ja.
0: Som sier nei.
1: Ja.
0: Og det er lov også.
1: Når menn er snille, og de er dugnadsvillige, og de er omtenksomme, og de har prosjekter.
0: Ja, det ser sånn ut altså.
1: Alle sammen. Tusen takk for meldingene. Nytt tema i morgen. Snart får du mulighet til å bli dagens helt her på P1. Men før det, Dua Lipa. Dance the night. Dance the night.

0: Dance the Night med Dua Lipa. Og der kommer den kjente kjenningsmelodien. Vi vil ha en venn.
1: Ja, for everyone needs a friend. Nemlig, ja. Alle trenger en venn. Og vi vil ha en etter nyhetene klokka 18 i dag.
0: Ja, fortell oss hva som gjorde deg glad i dag. Som sagt, det trenger ikke å være de største tinga. Eller det kan være det. Hva enn det er, skriv det til oss. Ta med nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt etter klokka 6.
1: Ja, kanskje du har fått orden på et prosjekt. Jeg ble veldig inspirert her nå. En melding av Margit som skriver: digitale album, jeg startet i 2005. Jeg har kommet til 2019. Nei, altså helt sikkert fotografier da. Mine 9 barnebarn liker å bla i albumene til bestemora, så nå må jeg stå på.
0: Oi.
1: Ja, kjempefint, kan de få iPaden da, vet du, og sitte og peke og skyve høyre og venstre, hadde jeg sagt.
0: Ja.
1: Ikke som på Tinder, men som i album, kronologisk rekkefølge og så videre. Det er litt av en jobb, det er viktig.
0: Men det er klart man blir glad for det.
1: Ja, men det trenger ikke å være så stort. Det kan altså være hva som helst, og du kan fortelle oss om de appen. Premie? Blir
0: ja,
1: det?
0: Ja, premie.
1: Jeg bare nevner det. Ja.
0: Ja, det kommer alltid premie.
1: Ja, så fint.
0: Så det vil man ha med seg.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til...
1: Asle Beck. Han sitter her, han. Og synger Skur 55. Jeg tror jeg er forelsket. Og Skur 55, det sto i Bjørvika, så vidt jeg husker.

0: Asle Bekk og Skur 55, jeg tror jeg forelsket. Det er ikke alltid så lett å vite 100% sikkert.
1: Nei, man kan ikke slå opp det i en bok.
0: Nei, man kan ikke det.
1: Men nå skal vi få et værvarsel.
0: Ja, takk.
1: Hvordan blir været i morgen, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: I morgen er det ganske kjøl luft som blåser ned over Nord-Norge fra nordvest, altså temperaturene litt lavere enn det de i dag, og snøgrensen på de bygene som kommer vil også krabbe litt nedover, så ned mot 300-400 meter, i hvert fall i Troms og Finnmark i morgen. Vinden vil heldigvis roe seg ned, så blir mindre vind i morgen enn det i dag, men fortsatt opp til kulingsstyrker på kysten av Finnmark. På Spitsberg i morgen så blir det kaldt, nordavind, en del sol og noen få kuldegrader. Det blir skiftende skydekke og enkelte regnbyger i Trøndelag og i Møre og Romsdal, mens Vestlandet sør for Stad får mye sol i morgen utover dagen, så en fin dag der, og en litt høyere temperatur enn det i dag, for det blir mer sol. På Sør-Østlandet så blir det definitivt best på Sørlandet, hvor nattens regn slipper taket, og det går mot oppholds seg på dagen i morgen, og en del sol også for mange, mens Østlandet får kaldt, vil jeg si, kjølig eller kaldt, med nordavind som blåser ned i morgen, frisk vind innover land, og opp til kuling ut ytter Oslofjord, og med regn og lav temperatur, så vil det føles veldig hustig, tenker jeg, for mange, særlig på starten dagen i morgen. Men det går mot en bedring vestfra i løpet av ettermiddagen. Og i fjellet Sør-Norge i morgen så går det mot oppholdsvær og lettere skydekke.

0: Liss, sesong 2.
1: Pasienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår

0: Bordet med Gabrielle.
1: Fra lystige toner til en litt kinkig sak. Trafikkdød er jo ikke et festtema.
0: Nei.
1: Men det har skjedd noen endringer nå som jeg tenkte vi kunne nevne. For jeg husker da barna var små, så ringte jeg til Statens vegvesen og lurte på om jeg kunne få opp en fotoboks på veien der jeg bor. Ikke fordi jeg ville bilistene vondt, men fordi at det er en veldig sånn trafikert vei mot et hytteområde. Og på spesielt fredager så gikk det litt unna der, for folk ville jo fram til hytta, det skjønner jeg veldig godt. Men da var ikke fartsgrensene så viktige. Da fikk jeg beskjed, nei, det har ikke dødd noen på den veien. Det er sant.
0: Neimen.
1: Jo. Så da kunne vi ikke få det. Dessverre så døde det en der bare noen måneder etterpå, så da kom fotoboksen. Og da gikk hastigheten ned, og det gjelder overalt. Fotobokser fungerer. Og nå kommer det flere, og da er det fokus på to forskjellige typer fotoboks. Det ene er jo disse punktfotoboksene, som Italia har 10 000 stykker av.

0: mens Norge bare har 1000. Og så det disse strekningsfotoboksene, hvor du blir målt et sted, ikke sant? Og så blir det gjennomsnittshastighet til neste sted du blir fotografert. Mm. Og dem skal vi også få nye av i høst.
1: Men det sånn at vi ikke har hatt så mye av de strekningsmålingsboksene?
0: Nei, per august i år så var det bare 31 sånne i Norge, ifølge fotobokser.no, jeg har ikke telt.
1: Ja.
0: Men nå kommer det 4 nye på Verma i Romsdalen, E136, Lyshorntunnelen i Bjørnafjorden, E39, Stange innlandet, fylkesvei da, 24, og Riksvei 4, Hagantunnelen, Nittedal. Så da vi oppe i 35.
1: Bra!
0: Ja, ja, på en måte, jeg må jo innrømme som bilfører. Å nei, det en fotoboks.
1: Ja.
0: Men det bra, for det fungerer jo. Det har virkelig hjulpet oss på vei mot denne nullvisjonen for trafikkdød, og det må jo være bra. Man kan ikke være så egoistisk og ønske om å kjøre fort, overskygge ønske om at ingen skal dø i trafikken.
1: Neida.
0: Nei.
1: Jeg kjenner at jeg har veldig høy respekt for sånne fotoboksere.
0: Ja, det ikke sånn at du bremser ned og kjører sakte der, og så kjører du fortere igjen etterpå.
1: Det kan nok hende at det har skjedd, altså.
0: Men
1: jeg kjenner sånn, hver gang jeg ser en fotoboks, så får jeg litt sånn klump i magen, for jeg redd for at jeg plutselig har ligget litt over, eller... Og så har jeg hørt at sånn, hvis du ligger under, og så det gærlig, og... Men det kanskje ikke sant?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det jeg vet at jeg alltid filmer de fotoboksene, og at det... Det ganske innbringende for statskassa. Det viktigste selvfølgelig at det får ned trafikkdød, men det bringer også inn 387 millioner kroner forrige år. Så det jo noe der. Men spørsmålet nullvisjon. Klarer vi det? Vi ganske langt unna nå, men det også alle andre. Ifølge Forbes så det bare bittelille mikrostaten Monaco,
1: ja,
0: som har hatt et år helt uten døde fotgjengere eller syklister. Oslo en av storbyene i verden som har fått det til, sammen med Helsinki. Ifølge Forbes, nei det var ikke Forbes, det var The Guardian det. Så det er et stort tema, så vi får bidra alle sammen ved å kjøre lurt, holde hastigheten og avstanden.

0: En sang som finnes av Odd Nordstoga.
1: Ja, vi er så glad for at den sangen finnes, Odd. Vi er også glad for hver og en av dere som finnes der ute og som har lyst til å høre på hverdagsfesten med Håse og Ingeborg og sende melding og så videre. Kan vi bruke halvannet minutt på den appen igjen?
0: Ja, ja. Hva, har du funnet ut noe nytt
1: nå? Ja, i sted så hadde jo du et revolusjonerende forslag om hvordan vi kan utveksle bilder, selv om ikke det foreløpig går i appen.
0: Ja, da bare sender du inn til oss som en vanlig melding, så skriver du «Jeg har bildet», og legg til nummeret ditt, og så kan jeg kontakte deg, og så kan vi utveksle bilder om disse prosjektene, eller noe annet du har lyst til å vise fram.
1: Ja, nå har vi i tillegg fått vite at man kan sende lydmelding.
0: Ja!
1: Ja, så vi kan ikke love at alle som gjør det kommer på lufta selvfølgelig, men hvis det er noe helt spesielt, hvis du vil sende en bursdagshilsen til noen, eller har noe viktig å annonsere til befolkningen, eller noe du har lyst til å si til oss, så kan du gå inn i appen NRK Radio, finne Håse og Ingeborg, trykke på de tre små knappene, og velge sende melding til Håse og Ingeborg. Der står det øverst et tekstfelt hvor du kan skrive, og så neste står det send lydmelding, og da trykker du på opptaksknappen, snakker inn i telefonen din, trykker på stoppknappen, samme knappen for øvrig, og så trykker du på pila, så blir det sendt, og så får vi det her.
0: Ja!
1: Men det forutsetter at du har oppdatert appen din.
0: Mm.
1: Så sørg for at den appen er oppdatert, og så kan du sende oss lydmelding, hvis du vil.
0: Da blir det jo som å lage et lite radioprogram.
1: Det blir som å være med.
0: Ja, tenk så gøy.
1: Vi kan ha en egen stol til deg her i studio, hvis du vil. Skal vi glede oss over nyhetssendingen ganske straks, og så mer hverdagsfest etter at klokka har passert 18.03, eller?
0: Oh yeah.
1: Er vennen på plass?
0: Åh, det kan virke litt sånn, altså.
1: Jeg gleder meg.

0: Klokka 18. Dette NRK Nyheter. Regjeringen vil bruke 11% mindre penger på klima og miljø neste år. Enova, som gir ut støtte til klimatiltak og jobber med grønn omstilling, får halvert støtta si fra de siste årene. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier det blir like mye arbeid med klima, trass i at det hennes departement som får størst kutt.
1: Det kommer til å være plass til mange gode klimaprosjekter og støtte for Enova også fremover. Så ser jeg frem til, vi har fått mange innspill i dag fra de vi skal forhandle budsjett med på saker de ønsker seg inn i budsjettet. Vi kan helt sikkert også finne flere gode klimaprosjekter, men kunne redusert aktivitet i norsk klimapolitikk med dette budsjettet.
0: Marte Hammer i SV mener regjeringen avlyser klimapolitikken. Rødt, MDG, SP og SV må støtte AP-regjeringen sitt budsjettforslag. Det blir altså forhandling om hvor pengene skal, og akkurat hva de rødgrønne mener får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2. Der skal Jens Stoltenberg, finansminister, først forklare hvorfor han ikke vil gi større skattekutt. For høyere avgifter gjør at regjeringen sitt skattekutt ikke er reelt, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
2: Det er jo et budsjett som er på størrelse med 2300 milliarder kroner, og Finansdepartementet selv skriver at det er 1 million totalt sett i skatte- og avgiftslettelser i 2027, så de tar med den ene hånda, gir med den andre hånda, og det er jo ingenting i dette budsjettet som gjør at folk får en romsligere økonomi på grunn av skattespørsmål, og det er heller ingenting som gjør at næringsliv og bedriftene får en bedre økonomi.
0: Andre nyheter nå. Kong Haakon sier første offisielle reise etter han tiltredde blir til Narvik. Haakon den 8. reiser dit tirsdag den 13. oktober, opplyser slottet. EU ber Russland være åpne om den mistenkte pestsmitta i landet. Styresmaktene der avviser et utbrudd etter dødsfallet til en laboratorieassistent i førre veke. Til slutt, minst 3 personer er drepne på Gazastripa i dag, sier palestinske helsestyresmakter. 2 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Gaza by, mens ytterligere 1 person ble drepne i Khan Yunis lenger sør. Det er i dag 3 år siden Hamas ledde terrorangrep mot Israel, der rundt 1200 mennesker ble drepne. Det førte til krigen mot den palestinske gruppa på Gazastripa. På Jernbanetorget i Oslo blir dagen markert med demonstrasjoner. En til støtte for Israel, en annen til støtte for Palestina. Tilsammen er det rundt 100 mennesker til stades, det sier Christer Martinsen i Oslo politiet.
3: Det er forholdsvis rolig egentlig. Vi har et godt ressursuttak som setter god ramme rundt hele arrangementet.
0: Mer nyheter får du på NRK.no. Denne oppdateringen var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er KC og Ingeborg.
5: Heisan du, ja, akkurat du som hører på nå.
6: Velkommen tilbake til hverdagsfesten.
5: Vennegjengen vokser seg stadig større, og i dag er inget unntak, for vi får straks en ny venn.
6: Hvem kan det være?

0: C'est la vie, sang hun selveste Dagny her på P1.
1: Og nå skal vi få oss en ny venn. Og dagens venn er så glad fordi han har vært på en deilig formiddagstur med båten. Og dagens venn, det er deg, Per.
2: Ja, hei.
1: Hallo. Hei. Velkommen til oss.
2: Takk for det.
1: Du har tatt deg tur med båten idag?
2: Ja, jeg våkna jo opp, og vi har, når vi kikker ut av soveromsvinduet, så ser vi opp på en flaggstang oppe i nabolaget her. Og den har jo stått rimelig rett ut, den vimperen. Men i dag så hang den helt ned, og det ble jo en nydelig formiddag, så da tenkte jeg, nå må vi benytte sjansen til at jeg skulle få meg en liten formiddagstur.
1: Ja, men er det sånn at dere tar båten året rundt?
2: Ja, vi har båten liggende ute. Den ligger jo for så vidt bare et steinkast nedenfor huset her på Dypedal. Så vi bruker båten hele året.
0: Ja. Da har du plassert deg selv geografisk. Det var veldig fint. Dypedal, da er vi på Hvaler i Østfold.
2: Da er vi på Hvaler, ja.
0: Mm. Og hvor gikk
2: på Spjærøy.
0: På Spjærøy. Hvor gikk turen i dag, da?
2: Nei, det var ikke lange turen. Jeg fikk nesten ikke motoren varm en gang, for jeg kjørte ut sundet her og svingte bare ned til Akerøya, som ligger da rett på utsiden av øyområdet her. Så det er jo en liten festningsøy, og der er det brygge og greier, så det var deilig å komme dit og kunne gå i land og spassere en liten tur opp i det lille festningsverket der. Og kikke ut over en fjord som lå som et speil.
1: Ja. Så herlig. Men du, Per, du driver ikke bare å kjøre båt, du er også glad i musikk.
2: Ja, jeg ble pensjonist for et år siden, og da, jeg har holdt på med musikk hele livet mitt, sånn på fritidsbasert. Og så, når jeg ble pensjonist, så tok jeg opp musikken igjen, så nå er det musikk for full musikk.
0: Ja, og du har jo et veldig fint navn som utøvende musikant da, Per.
2: Ja, når man heter Per og skal prøve seg ute som spillemann, så må det jo bli Per Spillemann.
0: Ja, det er klart det. Og hvilke instrumenter er det går i da?
2: Nei, det er tangentinstrumenter, men det er trekspill som egentlig er instrumentet mitt. Eller så er det keyboard og piano, orgel og sånne ting. Mm.
1: Ja, fordi du spiller også i flere band?
2: Ja, jeg gjør det nå som nå. Jeg er med i et lokalt sånn glad jazzband her på Hvaler.
1: Oi.
2: Som det har jo litt kunstig navn, det heter Musehogge Trad Jazzband. og der er vi jo 7 stykker med blås og trommer og meg på piano da.
0: Så herlig. Hvor kan man høre dere?
2: Ja, vi er litt rundt omkring, men vi har jo, vi er ikke bare Hvaler gutter, vi, det er Fredrikstad Hvaler band,
0: ja.
2: Men vi er ute, nå har det vært litt stille nå i sommer, men vi har pleid å være på tidligere havnelagret,
0: ja.
2: Er det noe det heter igjen?
0: Waterfront.
2: Waterfront, ja.
0: Ja.
2: Og så er det jo, vi skal spille nå til lørdag, men det er en lokal bursdag som vi har blitt engasjert i.
0: Så gøy. Så gøy. Og så er du også med i et bluesband.
2: Ja, visst. Og det er Miss Blue. Ja. Og der er det jo Fredrikstad og Hvaler folk med. Og det er veldig spennende. Ja. Og vi skal der ble jeg med etter jeg ble pensjonist.
0: Ja, så gøy.
2: Så jeg er relativt ny i den gruppa da.
0: Ja.
2: Men vi skal farte litt rundt. Vi var nede i Grenland her nå for en par uker siden, og vi skal til Oslo Bluesklubb nå den 24. i 10. Så det gleder vi oss til.
0: Da håper vi at mange møter opp og møter vår nye venn Per Spellemann der og da. Og så regner jeg med at du kombinerer spillinga og båtkjøringa også, for det jo veldig, veldig hyggelig. Men det får vi snakke om neste gang, Per. Det var så hyggelig å få lov til å bli dine venner. Tusen takk. Ha en fortsatt god kveld på Hvaler.
2: Takk for det. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Hyggelig. Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
3: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.

0: er Sofia.
1: Flott melodi.
0: Å ja, høstsang.
1: Høstsang. Jon og Per Holger har høst eller vinter, vår eller sommer, spiller ingen rolle. Han ute I sin Nimbus 37 Commander og opplever det deilige båtlivet. Og nå han vår venn nå.
0: Ja, Per Spillemann.
1: Ja, var vi veldig glad for Per Holger. Og vi nevnte et par steder I Fredrikstad der. Vi sender jo også dette programmet fra Fredrikstad, så det var plutselig veldig kjent for oss, et par steder som han nevnte. Så det var hyggelig. Du kan gå på Waterfront på lørdag og se Per Spillemann sammen med bandet sitt spille Tradjazz. Det hørte så hyggelig ut.
0: Ja, og stemning.
1: Ja, stemning. For stemning, det det jo til alle årstider, men kanskje litt spesiell stemning om høsten. Inn og hygge seg, og vi snakket om prosjekter man setter I gang tidligere I dag, og noen fyrer I peisen, og kanskje de koser seg med noe ekstra godt. Men den skikkelige sånn kalde, crispy høstlufta, den har uteblitt mange steder, og jeg leste tidligere I dag at selv om vi nå en uke inn I oktober, så har det faktisk vært flere stasjonsrekorder for varme I oktober, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle.
2: Det har det vært flere av nå I starten av oktober. Stasjonsrekord jo da på et gitt sted, en stasjon som har stått der kanskje I 50 år, 100 år, eller kanskje bare 10 år. Men det var 15 år, derfor å si at det har vært rekord på stasjonen. Og noen steder har det vært, det har målt kanskje siden 1950-tallet, 1980-tallet, og har hatt sin varmeste oktoberdag I den tiden, for eksempel Lillehammer, 20,4 grader var det der for to dager siden, og den forrige rekorden var 19,5 I 1985, så det var jo en ganske lang tid, da, sånn 40-50 årsperiode. Også ute på Strømtangen Fyr, som ligger I Skjærgården I Østfold, hadde sin rekord 1. oktober, bare 18 grader riktig nok, men det var likevel 0,3 grader enn det var der I 2015, denne stasjonen har stått der siden 2002. Så det sånn noen steder som har hatt da uvanlig høy temperatur. Også I Nordland var det en veldig varm start på oktober. Sandnessjøen for eksempel kom opp I 19,6 og 19,1 der I 2014. Så både nord og sør og midt så har det vært flere steder som har hatt sine varmeste oktoberdager da, I den tiden man har målt.
0: Det noe som har utmerket seg helt spesielt?
2: Jeg vil si at den rekorden fra Svinøy Fyr, den litt ekstra imponerende, fordi først tar det mål siden 1950-tallet, og for andre så var det en natt til 1. oktober, det var til og med midt på natten, natt til 1. oktober, der var det 21,3 grader, og ikke nok med at det var oktoberrekord for den stasjonen, bare 0,2 grader gikk nok høyere den gamle rekorden, men det var årets varmeste dag på Svinøy Fyr.
0: Ja,
1: midt på natta natt til 1. oktober.
2: Ja, og det litt spøt å tenke på hvor usannsynlig det å få en natt I oktober som årets varmeste dag. Den sannsynligheten vil jeg si veldig lav.
1: Ja, men hvorfor da?
2: Det var jo fønvinner. Det ofte det som skal til I oktober for å få den riktige varme luften ned bakken, så trenger man både mye vind og at det riktig vindretning. Så når det varmt på Svinøy Fyr, så kommer gjerne vinden fra land og blåser ut mot kysten. Det som skjedde dagen før, den siste dagen I september var det jo 26 grader I Bergen som da var årets varmeste dag der og den varme luften da spredde seg nordover dagen etterpå så natt I første så var det da en topp på Svinøy Fyr da den varme sørøstvinden som slå til og det rekordet vi holdt på Østlandet her for et par dager siden det var jo vestavind som brakte mild luft da på østsiden av fjellet når det var vått I vest.
1: Men nå det slutt på varmen?
2: Nå det slutt på varmen for en stund, nå det betydelig kjøligere vær så natten til I dag var sesongens hittils kjøligste mange steder på Sør- og Østlandet, og nå I helgen så blir det generelt kjølig vær over hele landet. Det kan sikkert bli steder I Indre Troms og Finnmark som nesten ikke kommer over null selv midt på dagen, og I morgen skikkelig kjølig på Østlandet med nordavind og regn og lav temperatur, så ja, nå kommer høsten for fullt.

0: In the Stars med Benson Boone.
1: Yes! Du, jeg litt spent nå, for jeg vet hva vi skal snakke om, men lar det seg gjøre å utøve dette når Terje Alsvik Valle nettopp har fortalt oss at enkelte steder i landet har hatt årets varmeste dag så sent som i oktober?
0: Absolutt.
1: Ja, men det tar jo lengre tid før det blir iskaldt i vannet da.
0: Ja, jeg vet det, og jeg tenkte at vi skulle snakke litt om isbading i dag, men jeg vil også inkludere kalddusj.
1: Ok, for det fungerer på samme måten.
0: Ja, forskerne sier jo det.
1: Ok.
0: At du trenger ikke å ha en iskald sjø for å oppnå de samme helsefordelene. Da.
1: Jeg skjønner.
0: Du kan rett og slett gå inn i dusjen din altså, og dra den der ventila helt til kaldt, og kanskje oppnå samme helsefordel. Men først og fremst så er det her med isbading, det er ikke forsket sånn veldig, veldig mye på, så man har liksom ikke kommet fram til et sånn konkret svar at dette er bra, men jeg tror at alle må på en måte bare prøve det selv, og så kjenne litt etter sånn, hvordan føles dette for meg?
1: Ja. Men hva er det kan føre til av positive ting da?
0: Det kan redusere stress,
1: okay.
0: Men effekten ser ut til å være kortvarig, altså det reduserer stress i rundt 12 timer etter et kaldt bad.
1: Du må isbade to ganger i døgnet da, for å ha ja. Løpende effekt. Ja, ja. Ja.
0: Men kan redusere stress, det kan jo gi bedre velvære, og det kan jo da også være å bare gå rett inn i dusjen. Men det er jo ikke så stas da.
1: Det gir ikke meg veldig mye velvære, altså, altså gjøre feil, og vri på feil, og så iskaldt, det er motsatt av velvære for meg.
0: Ja, det er jo etterkant da.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja, ja. Og så kan det påvirke søvnen. Det er funnet en sammenheng med bedre søvn, men som sagt, forskningsgrunnlaget er svagt, og okay. Ja. Så det er individuelt.
1: Ja.
0: Og så er det her med restitusjon etter trening.
1: Ja.
0: Det kan redusere muskelstølhet, og du kan oppleve bedre restitusjon. Og restitusjon, det betyr jo rett og slett at at musklene dine henter seg inn igjen, da, sånn at du kan trene godt, med godt utbytte i relativt kort tid etterpå. Da. Og så er det jo rett og slett det at du bare føler at du har det bedre med deg selv.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn at du kan slå opp en bok og si at dette stemmer, men prøv det ut selv. Jeg har gjort isbading, og jeg synes at jeg hadde det mye bedre den perioden altså.
1: Ja, det sier kjæresten min også. Hun bader 52 ganger i året, og det er en gang i uka.
0: Ja.
1: Hun sier at det er helt fantastisk, men lurer ikke meg.
0: Åh.
1: Neida. Nei, jeg har stor respekt for alle dere som gjør det der. Altså tøffinger. Tøffinger.
0: Ja.
1: Vi snakket litt om trening nettopp, og det med restitusjon og sånn. Har vi egentlig fortalt folk hvordan det gikk med Hyroxen din?
0: Åja, nei, det har vi ikke.
1: For det er jo nå snart to uker siden.
0: Ja, jeg gjorde jo en Hyrox-konkurranse i Oslo.
1: Ja.
0: Det er sånn treningskonkurranse da, når man melder seg på selv.
1: Veldig tøft. Altså hardt.
0: Ja, veldig slitsomt.
1: Ja.
0: Neida, men det gikk bra, og jeg hadde det jo gøy etterpå, ja, vil jeg si.
1: Riktig, når du kunne lese resultaten og snakke med kjæresten din, og det var gøy å ha gjort det sammen og sånn.
0: Ja, men underveis skal jeg si det, jeg er så svart altså.
1: Ja. Har du meldt deg på til neste?
0: Nei, det er nok en stund til jeg skal tenke på det der igjen.
1: Du er tøff, Ingeborg. Du er noen av det tøffeste jeg kjenner.
0: Åh,
1: nå skal vi høre Kate Bush, som er ute og løper hun også, på en litt annen måte. Men det er motbakke da.
0: Å ja.
1: Ja, det er up that hill.

0: Running Up That Hill med Kate Bush.
1: Og grunnen til at hun løper opp på fjellet jo fordi hun vil gjøre en avtale med Gud. Rett og slett.
0: Ja, make a deal with God.
1: Ja, hun vil bytte plass, ikke for å ha hans rolle, men for å ha hans kjønn. Mm. Hun mener at det forskjell på kvinner og menn, og det det jo, dessverre. Og heldigvis, for hadde det ikke vært det, så hadde vi ikke blitt flere. Så det jo både oppsider og nedsider, selvfølgelig, her i livet, men i hennes perspektiv så tror jeg det der veldig viktig. Kate Bush, vi skal til Ovla og Agnete Saba nå, som kommer her med en låt som heter Halidan. Dette kult.

0: Taliban og Ovla og Agnete Saba var det.
1: Og vi har jo en postbox som åpen døgnet rundt. Der kan du sende dine tanker og litt av hvert, både hilsener, og vi har fått en bursdagshilsen her.
0: Oi! Hvem som har bursdag?
1: Det Joakim, som matros ombord i Veidnes.
0: Gratulerer, Joakim.
1: Han blir 25, og det her da fra kokken hans, og da sier kokken hans at kake, det skal Joakim få.
0: Altså, det kan ikke være bedre enn å ha bursdag sammen med en kokk.
1: Tenkte jeg det.
0: Gratulerer. Så har vi snakket om drømmer og prosjekter i dag, og vi har fått en her hvor det står «Jeg drømmer om å innrede et maritimt rom».
1: Oi!
0: Den snakker til meg.
1: Spennende.
0: Ja, veldig, veldig fint. Der kan jeg tenke meg det mye flott satt inn i, eller ja, når drømmen blir realisert. Da. Lykke til med det.
1: Ja. Wow. Og så er det veldig artig her fra Anne-Margrete. Hun skriver «Nå fikk jeg et merkelig spørsmål i hodet».
0: Ja.
1: Hvordan ser man at et pinnedyr er gravid?
0: Ja, for vi snakket jo om at det var ens prosjekt å unngå at pinnedyr ble gravid.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er vel sånn med pinnedyr at de fleste av de pinnedyrene som vi holder som husdyr eller kjæledyr, de er jo kvinner. Det er knapt nok noen menn, for de trengs ikke. For kvinnene, ja, det er jo fine ord for det, men altså de, til forplantningen så trengs det ikke to. De, når de blir voksne, og det blir de veldig fort, så blir de litt grann breier over bakparten, og fra og med da så bare produserer de egg. Så det vil si at du klarer nesten ikke å stanse et pinnedyr fra å være gravid, for det er gravid hele tiden.
1: Oh.
0: Det kommer egg hele tiden. Så du ser det vel bare på en måte, og det er hvis du har ett som er nyfødt, og ett som ikke er det, for da er det som er gravid, litt grann breiere over hekken.

0: Og så er det et annet prosjekt her fra Thomas.
1: Ja.
0: For vi har snakket jo om prosjekt. Og da sier han: «Jeg går og er vanvittig forelsket om dagen.
1: Oh, ja.
0: Det er mitt viktigste prosjekt nå.
1: Oh.
0: Går rundt i svime. Prikk, prikk, prikk.»
1: Så hyggelig. Nytt det.
0: Oh, ja.
1: Ja. Og så har vi jo fortalt i dag at nå kan vi ta imot lydmeldinger i appen NRK Radio.
0: Mm.
1: Og vi sa vi hadde veldig lyst til å teste det.
0: Ja.
1: Det er jo første gangen for oss dette her. Det hadde altså også Håkon Magne lyst til, altså å teste det. Så bare hør her på Håkon Magnes melding til oss.
2: Hei, sånn, dette er en test. Det er han Håkon Magne i Østfolds vakreste by Halden.
1: Enig.
2: Som sitter og koser seg med HC og Ingeborg og venter og gleder meg til å få høre om en ny venn. Ha en fortreffelig kveld.
1: Du også, Håkon Magne, tusen takk. Dette var altså et opptak som han sendte inn da, rett før nyheten i sted, før vi fikk vennen vår 6:10.
0: Ja, og da vet jo vi at det her funker.
1: Det gjør det, så du kan gå inn i appen, du kan velge om du vil skrive til oss, eller om du vil skrive «jeg har et bilde» og ta med mobilnummeret ditt, og så tar vi kontakt, og så kan du sende oss bildet, eller om du vil lese inn en melding, og så kanskje du kommer på lufta. Vi kan jo ikke love at alle gjør det. Sant?
0: Ja.
1: Skal vi slutte med en bursdag til?
0: For, oh, ja.
1: Ja, for Ola, vår venn i Bodø, skriver: «Heia, heia Ola. Kan dere spille When I'm 64 med Beatles i dag? Fruen har bursdag og blir 64, ja. Passer jo kjempefint.
0: Åh, oh, det er hyggelig da.
1: Ja, gratulerer med dagen.

0: 64 fikk du der med The Beatles.
1: Og den var jo til Olas frue, som 64 i dag.
0: Ja, gratulerer.
1: Herlig. Du, jeg lurer på en ting. Det noe du god på å utsette?
0: Ja, det en del altså. Mm. Men jeg kan være litt dårlig på å ta ut klesvask med en gang.
1: Ja.
0: Og det betaler seg altså.
1: Ja, det kan bli dyrt det.
0: Eller at jeg utsetter litt å gå med søpla til det bugner over.
1: Mm. Ja.
0: Eller så det den kjente vaske, ta ut og vask, oppvaskmaskina og
1: ja, det der. Ja, vi kjenner oss igjen alle sammen. I dag har jeg fått vite om en

0: undersøkelse som dekkprodusenten Continental hadde gjennomført, fordi de sier de fleste glemmer at man skal sjekke lufttrykket I dekkene minst en gang I måneden.
1: Oj, det veldig ofte, spør du meg.
0: Ja, veldig ofte. Det bare 20% av alle de som eier bildekk som sjekker lufttrykket en gang I måneden.
1: Ja.
0: 48% sier at nei, hvis jeg sjekker det I det hele tatt, så det bare ved omlegging ved vår eller høst.
1: Mm.
0: Nå skal det jo sies at siden 2014 så det påbud om såkalt TPMS på alle nye biler, altså Tire Pressure Monitoring System.
1: Mm-hmm.
0: Hvilket betyr at hvis trykket feil, så skal du jo få beskjed av bilen.
1: Ja.
0: Jeg får det. Men jeg glemmer jo, eller utsetter å fylle luft I dekka likevel.
1: Ja.
0: Så det jo helt fy-fy, for hvorfor det så viktig? A. Trafikksikkerhet. Hvis du har riktig lufttrykk I dekket, så det økt kontakt med veien. Godt grep. Det for mye luft, så mister du kontakten med underlaget, og bremslengden øker. Det for lite luft, så øker bremslengden, og dekket kan vrenge seg I svinger, altså sannsynligvis ikke helt rundt, men blir sånn shabby ja, kjøring. Ikke
1: sant? Tegneseriehjul.
0: Ja, så det, ja, nettopp. Så det sikkerheten, så det økonomien, feil trykk, høyere forbruk, du må fylle, eller lade oftere, så det blir dyrere. Og så må du kjøpe et nye dekk oftere, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så har du komforten. For mye luft, så blir det hardere dekk, og da merker man lettere ujevnheter og sånn. For lite luft, da blir det de der dvaske opplevelsene.
1: Mm.
0: Så det sånn, det altså. Sier bilen ifra at du bør ha I mer eller mindre luft, så gjør som den sier, og hvis ikke du har en bil fra etter 2014, så sjekk det en gang I måneden. Det ofte altså, men sjekk det I hvert fall. Og hvor finner du informasjon om hvor mye luft det skal være? Jo, det skal stå på et klistermerke på drivstofflokket. For det hadde man da før 2014, de fleste I hvert fall, eller på stolpen mellom dørene på venstre side.
1: Ja, det husker jeg. Jeg pugget til opplæring. Nei, oppkjøring.
0: Ja, ikke sant? For da skal man lære det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men fint. Det var bare, vi har fått så mye penger over statsbudsjettet I dag, så vi måtte ha noen folkeopplysning her I hverdagsfesten. Jeg så den overskriften. Vi skal nå hygge oss med Emma Steinbakken. Her kommer for alle type ting.

0: for alltid type ting av Emma Steinbakken.
1: Ja, for jeg sa vel for alle typer ting,
0: ja. Ja, ja.
1: Det blir noe helt annet,
0: det. Det fort gjort.
1: Ja, men det en fin sang.
0: Mm, Emma gir jo snart ut album, da.
1: Gjør hun det?
0: Ja.
1: Må vi sjekke ut?
0: Ja.
1: Har du hørt noe på det? Eller snart, sa du?
0: Det kommer snart. Ja. Men det jo mange låter. Den her jo med på det albumet.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det handler om søstra hennes og... familie, ting og det å være menneske og være forelsket. Og,
1: ja, alle spennende. De store tingene I livet. Det bare å glede seg. Fritjof har nettopp sendt oss melding. Han skriver angående, vi har snakket om prosjekter I dag. Selv jeg akkurat ferdig med mitt prosjekt. Det var for øvrig å tørke støv, støvsuge huset og vaske badet. Takk for godt selskap.
0: Fantastisk prosjekt.
1: Altså får vi lov til å være med på prosjektet ditt på den måten, Fritjof, så det vi som skal si takk.
0: Ja.
1: Ja, I aller høyeste grad og gratulere med vel gjennomført arbeid. I morgen det en ny hverdagsfest.
0: Ja, og det torsdag, og det kan jo bli litt torsdagstrudelutt.
1: Ja, det blir det, og det blir tema, og vi skal få oss en ny venn, og vi gleder oss veldig. Nå det snart tid for kveldsåpent her på NRK P1, og det Ellen Flå som skal holde deg med godt selskap utover kvelden I dag. Så fint!
0: Ja!
1: Det ikke noe problem, når lenger radioen kan stå på I bakgrunnen, sier jeg. Tusen takk for I dag, Ingeborg.
0: Tusen takk for I dag, H.C.
1: Tusen takk for I dag, Norge. Oi, det noen som ringer. Hvem kan det være?
2: Hello?
1: Hello?
2: Hello?
0: Hallo?

0: Her NRK Nyheter, klokka 19. Det både vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag, det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Arbeiderpartiregjeringen har lagt frem hvordan de vil bruke statskassa til neste år, og nå må de få med seg alle de rødgrønne for å få gjennomslag. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker at det nå skal komme mer penger inn fra avgifter og mindre fra inntekter til folk.
1: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Endringene i skattelegginga bør være mer sosiale enn det AP har tenkt. Det mener sjeføkonom Roger Bjørnstad i Norge sin største arbeidstakerorganisasjon, LO.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg sier at en mer sosial skattelegging som ikke tar fra deg med minst nettopp det de legger opp til nå.
3: Den store inntektsulikheten i Norge jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det det vi gjør noe med.
0: På NRK.no kan du selv hvordan de skatterekning blir for neste år, og hva pengene går til om regjeringen får det som de vil. Andre nyheter nå. Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for nettopp pest i Sibir i Russland. USA og EU har bedt Russland være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. Politiet etterforsker om et menneske står bak etter funnet av flere parterte katter i Bærum. I løpet av høsten har de gjort tre slike funn. En av katteeierne sier til NRK at bakdelen av katten hans ble begravd i et blomsterbed. Politiet håper nå å komme i kontakt med folk som kan ha opplysninger som kan være av interesse, sier politiadvokat Vilde Wigenstad.
4: Vi ønsker ikke å skape frykt i lokalsamfunnet, men nå det såpass mangelser da, at vi tenker at det naturlig å gå ut med dette. Da.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Rock i NRK P1 denne onsdagen. Nydelig at du har valgt å sette på radioen og høre noe der på Kveldsåpent med meg, Ellen Flå. Jeg har mye god musikk å by på i kveld. Jeg skal blant annet møte Mai, som for tida i Singapore. Hvorfor hun der? Det får du svare på om cirka et kvarter. Og så skal Marie Tveiten og Inge Bremnes få sette ord på hva det viktig å tenke på når du skal velge den rette innenfor kjærligheten. Det skjer etter Bruce Springsteen. Han tar vare på sine egne. Hello, we take our own kjære til radioen din denne kvelden. Ta gjerne kontakt med meg i appen NRK Radio hvis du har noe på hjertet. Gå inn på direktesendingen og til

Of Our Own. Det er altså budskapet I låten her fra Bruce Springsteen, som du har I kveldsåpent denne onsdagskvelden. Det jo litt sport å melde om I kveld. Det sånn at det spilles flere håndballkamper, blant annet da I Eliteserien håndball for herrer. Og nå skal jeg gå inn og finne ut hvordan det ligger an der, hvis du nysgjerrig. Kan jo da, ja, jeg sa vel at det var Eliteserien herrer, det Eliteserie damer, ai, det var helt feil. Larvik Hjerpen, de spiller nå, og Larvik leder ganske komfortabelt 33-19. Utleir av Sola, der det bortelaget Sola som leder, mens Byåsen Molde, der det da Byåsen som ligger 6 mål foran. Storhamar Tertnes, der leder Storhamar med 8 mål, 21-13. Kan jo ta med da at det spilles Champions League-kampen I håndball for herrer. Da har oss altså den norske laget Kolstad med, som spiller I kveld mot Kriens Luzern. Og det da Kolstad dessverre som ligger under nå med 3 mål. De har spilt da I 25 minutter. Kampen startet 7:15. Og her det altså da 12-9 til hjemmelaget. Nå skal du få låten jeg lovde her I starten. Ein og kvile øye på. Der Marie Tveiten og Inge Bremnes.

var på konsert med Inge Bremnes for ikke så gjerne lenge siden. Da hadde jeg sånn håpet at han skulle spille den sangen her, men det spørs om det er da Marie Tveiten som på en måte i hermetegn eier den låten der mest egn og hvile augo på. Skrev hun, i hvert fall inspirert av noe bestemora hennes hadde sagt til henne. Hører på NRK P1, og nå skal du få musikk fra en kar som har ligget på topplista i flere uker på toppen, da sammen med Zimmermann. Jeg snakker selvfølgelig Bjørn Eidsvåg. Her har han med seg hele KORK. Ja, det er litt av en låt. Du hører Parkert i det klokka nå er 16 minutter over 7 denne onsdagskvelden.

konsert som er Bjørn Eidsvåg. Hvis du ikke har prøvd det før, så anbefaler jeg det på det sterkeste å teste ut. Det her var altså Parkert. Ja, nå skal oss til i dame som du har hørt her i NRK P1 før med den låten her. Artisten Mai, som den uka her har lagt ut en mengde bilder fra Singapore. Blant annet så har hun testet snacks fra det reneste landet i Asia. Men hva gjør hun egentlig der? Jo da, tidligere i år så slapp nemlig Mai låta Lucky. Og en dag så vakna hun opp, og så tikket inn meldingen fra Taiwan, hvor sangen plutselig var høyt opp på den lokale nykommerlista. Lucky inntok femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado, men foran for eksempel Ellie Goulding. Og nå skal da Mai gjøre mer ut av seg i Asia. Hun er nå i Singapore på jobb, og ganske så nylig så opptredde hun på festivalen Music Matters. For få timer siden så la hun ut her på Instagram. Her ser oss altså Mai som sitter for seg selv på scenen med pianoet sitt på en veldig viktig festival for artister som har lyst til å vise fram for det asiatiske markedet. I år så er det over 40 artister fra 15 land som opptrer, og de her konsertene er gratis og åpne for publikum. Og hit kommer da selvfølgelig den asiatiske musikkbransjen for å se om det er noe de liker. Og forhåpentligvis så elsker de Mai. Og ikke nok med at hun fikk spille live i Singapore. Hun har også bursdag i går og vært hele 23 år gammel. Hipp, hipp, hurra. Og der ble hun da overrasket av fans som sang bursdagssangen. Yay! Og sier vi oss på jubelen, og så tar oss den taiwanske hitten til Mai. Dette er Lucky.

Motto Lady Hear Me Tonight. Da skal jeg en tur ut i trafikken. For oss har fått melding fra Veitrafikksentralen om at det en del folk som tar kontakt om en veistenging i Trøndelag. Vi skal til fylkesvei 74 mellom Storholmen og Halvarseter i Lierne. Den veien altså stengt på grunn av veiarbeid. En vei som ble stengt tirsdag i går og vil være stengt frem til i morgen ettermiddag. Og her det altså ingen omkjøringsmuligheter. Så da vet du det hvis du ut og kjører der i Trøndelag. Ta gjerne kontakt med meg hvis du ute og fær, og skjer noe som andre bør våte om.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabad Nation, mine Yabad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
6: Har søkt etter svar

0: For Riv hjerte-filmen ligger ute der, ser det ut som. Og hvis du er fan av Sondre Justad og har lyst til å gå litt sånn dypere inn i hodet på han, så vil jeg absolutt ha tatt en kikk på den filmen. Her har du med seg Musti på låten Sorry. Nå over til ny musikk fra bandet Sweden, som før helgen kom med sin nye plate. Og det her et band som du muligens ikke har hørt om, men som har base i Oslo, altså, med røtter i Fredrikstad. Og hvis du hører på for eksempel Østlandssendinga, hvis du derifra, så har du helt sikkert hørt dem på radio der. De startet i 2012 med plata Under the Sycamore Tree. Og har siden spilt solid powerpop og høstet mange gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. En kreativ gjeng det der, altså. Det noen år siden forrige plate, men de vil ikke kalle det her for noe comeback, for de har aldri sluttet, sier de til oss. Og så har spilt noen singler fra denne plata tidligere i kveldsåpent. Things We Only Say When The Moon Is Up heter plata, og gitarrist og låtskriver Fredrik Gretland er svært fornøyd med det navnet.
1: Det en linje som jeg har hatt liggende i notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe i en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lange låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel i stedet. Jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet. Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanget på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme.
0: En måte å si det på. Puttret på svak varme. Det kan bli bra ting av det. Med ny plate så blir det også selvfølgelig plass til konserter.
1: Vi har booket noen konserter i høst i forbindelse med albumslippet vårt. Og vi jobber med å sette i hvert fall et par til. Så da får vi banka rust av konsertformen, og vi gleder oss til å komme ut og spille. Og så må jeg si i all beskjedenhet, altså, at vi må vel være Norges mest undervurderte liveband. Kan ikke skjønne alt. Så kommer dere på konsert.
0: Norges mest undervurderte liveband kan du altså se i Oslo 31. oktober og i Bergen 7. november. Og hvis du lurt, så skal du selvfølgelig få musikk fra plata. Dette er Sweden med låta Even Higher.

Norges mest undervurdert liveband, som de kalte seg selv, Sweden, du hørte Even Higher. Fire kamper I Eliteserien handball for damer ferdig spilt. Kampene startet i 6-tida. Kan nå da røpe resultatet, så hvis du ikke har lyst til å høre dem, så må du holde for øret inn I noen sekunder. Byåsen Molde endte med seier til hjemmelaget Byåsen med knappest mulig margin, 27-26. Larvik slo Jerpen 35-25. Utleier av Sola, der var det bortelaget som skåret mest. 28-27 endte altså til Sola der, og Storhamar Tertnes endte med seier til Storhamar 35-27. Skal nå ta med da foreløpige resultatet, eller stillingen heter det vel, når det da ikke over. Og det den her kampen mellom Kriens Luseren og Kolstad I Champions League herrer for håndball. Der leder da hjemmelaget fortsatt, nå med 2 poeng, 2 mål, 20-18. Skal oss nå få på en dame som dessverre gikk bort I år. Du får Bonnie Tyler.

0: 2026 kommer til å stå igjen sånn det året der også mistet flere storheter I musikkverden Dolly Parton var jo en av dem den andre, eller flere da og blant annet den her dama gikk bort dessverre heldigvis har oss musikken igjen du fikk Bonnie Tyler Holding Out for a Hero
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira og du hører akkurat nå på P1 og dere skal få høre låten min sånn som meg Min mest ektefølte låt laget til nå. Sjekk ut.

Rapperen Angelo Reira. Det her er sånn som meg i kveldsoppen på NRK P1 en onsdagskveld. Håper du har det riktig så fint. Det er ikke så lenge til jeg skal få på musikk fra The Killers. Men først til norsk musikk. Det her er Trond Jensen.

0: Jensen. Han skriver altså ikke med det til slutt. Det er jo litt forskjell på det, hvordan man skriver navnet Trond her altså, uten det. Etter navnet Jensen ganske så rett frem. Nå skal oss til en lyd du muligens har dratt kjensel på.
1: Hi, I'm Jonathan from Spotify. I hope you're enjoying Spotify as much as we do.
0: Ja da, en lyd som mange av oss har kjent med i, på slutten av 2000-tallet. For på dagen i dag, i 2008, så ble Spotify lansert i Sverige. Tenk deg, det altså snart 20 år siden. Året etterpå så åpnet denne gratis tjenesten for britene, men da ble pågangen så stor at Spotify etter hvert måtte stenge døra igjen og gå tilbake til invitasjoner. Og så to år da etter lanseringen så hadde de 10 millioner registrerte brukere i Europa. Men først i 2011 så ble den lansert i USA. Og så kan man jo kanskje diskutere da, om 7. oktober 2008 markerte begynnelsen på slutten for musikkbransjen, sånn som oss kjent den, eller starten på en helt ny. Det har jo vært en god del diskusjoner rundt bruken av Spotify blant artister her til lands i hvert fall. Kanskje ga bandet bak den mest strømma låta på Spotify i 2008 et lite frampek om hva som var på vei. Det var nemlig The Killers sin låt Human. Human.

0: var spørsmålet da som The Killers stilte seg, låten som altså var aller mest spilt på Spotify det året det ble lansert. Queen, de legger absolutt ikke opp. Det beskjeden fra Brian May. Mer om det får du her i kveldsåpent etter nyhetene.
1: Nå klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Det nøyaktig 3 år siden Hamas angrep Israel og drap 1200 mennesker, og slik førte til starten på krigen i Gaza. I dag spør mange israelere seg spesielt om hvorfor militæret ikke rykte ut og stoppet Hamas. Midtøsten-korrespondent Yama Bolasmal sier at det aldri har blitt sett i gang en gransking av terroren.
2: En av grunnene til at man ikke har satt ned en slik kommisjon er jo fordi politikerne, både regjeringen og opposisjonen, har slept bena etter seg. De blir ikke enige om hvordan de skal utnevne medlemmene til en slik kommisjon. Hæren og etterretningstjenesten har gjennomført sine granskninger, men på politisk hold så er det nesten ingen som har tatt ansvar. Benjamin Netanyahu, som veldig mange peker på som mann som hadde hovedansvaret for den totale svikten 7. oktober, han har ikke tatt noe som helst selvkritikk de siste 3 årene.
1: Heimover nå. Regjeringen regner med at rundt 12 000 personer vil søke asyl i Norge til neste år, og at 2 av 3 vil være fra Ukraina. Det 4 000 færre enn i år, og med det vil regjeringen bruke nær 5% mindre penger på å drive asylmottak til neste år enn det de har gjort i år. Høyre sier det uaktuelt med noe varig enighet om skattelegging, slik Arbeiderpartiet har lagt seg i dag, når de har foreslått statsbudsjett for neste år. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier skatteletta faktisk må gjøre det billigere, og at det regjeringen la fram i dag gjør at den går i null fordi avgiftene samtidig går opp.
3: Vi våknet jo på morgenen i dag og tenkte at ja, nå blir det 6 milliarder i lavere skatter og avgifter, og så gikk det et par timer så visste det at nei, lettelsen var på 1 million kroner i et budsjett på 2300 milliarder kroner. Så altså det regjeringen klarte å komme opp med, puslet det, men ikke så veldig overraskende når det kommer fra en regjering som de siste 5 årene har økt skatteregningen, eller tatt inn 150 milliarder kroner mer i skatt.
1: Fremover skal de rødgrønne partiene på Stortinget forhandle om statsbudsjettet. Og Malin Morfjord fra Svolvær er en av de som håper at politikerne gjør økonomien bedre. Fembarnsmora har 2 jobber for å ha nok penger til mat til seg og ungene.
4: Jeg tjener på min faste 100% stilling, så ligger jeg på en halv mil kanskje i året. Og det er ikke nok til å både ha skavalte huslån, forsikringer, alle avgiftene som følger med. Så jeg har valgt å få meg en ekstra jobb, sånn at ungene skal slippe å ikke få lov til å gå på den fritidsaktiviteten de har lyst til.
1: I tillegg til en rekke andre endringer foreslår Ap å gi kongehuset 1,1 millioner mer kroner neste år. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK PN.
0: Ja, visst gjør det. Det onsdagskveld, og jeg byr på masse god musikk. Alex Warren ligger klar

Yeah, der var ferdig. Låten heter Starting All Over Again. Og jeg sier det her med den største mulige kjærlighet til Hanne Bol. Jeg husker bare fra da jeg var litt mindre at jeg tenkte på hun og på Kim Larsen, som begge da dansk, og tenkte at de har så stor munn. Men det at det kanskje derfor de søng så fint også. Kanskje. Stor munn eller bra stemme. Sleng ut den teorien. Så må du bare si det uenig, hvis du vil det. Hanne Bol, hun har jo da tenkt å ta turen til Norge og spille konsert 16. oktober i Hønefoss, 17. oktober i Kristiansand, og så er det da videre til Oslo Sentrum Scene, Elverum, Bergen, Gjøvik, Jessheim og Trondheim. Så det muligheter for å få skitt denne dama og til han har hørt om, som jo det viktigste på konsert. Jeg heter altså Ellen, skal stå inn her og bable sammen med det denne kvelden, helt til klokka blir 10. Nå skal du få musikk fra ei som har meldt at hun kommer ut med ny sang til helga. Det kanskje fint da, for nå synger hun fortsatt om sommeren før deg. Dette Gunn Kvåle.

Der var altså Gunn Kvåle over med sin låt Sommeren før deg. Og jeg begynte å tenke på sommeren neste år for en kar som kommer til Norge og spiller på flere festivaler neste år. Det mannen som neste ut her musikalsk I kveldsåpent, nemlig Alex Warren. Bergenfest får besøk, Neonfestivalen I Trondheim og Slottsfjell I Tønsberg. Og da vil jeg tro den her spilles til full jubel Before You Leave Me.

Alex Warren, Before You Leave Me. Og før det der så hadde jeg en liten sånn her teori om at stor munn gir stor stemme. Da kom det melding her fra Janne som skriver «er ganske liten munn og kanskje ditto sangstemme», så hun mener at det en bra teori. Hun melder samtidig at Freddie Mercury også hadde et enormt spenn I stemmen. Og vi lå helst da. Det alle hyggelige flybussjåfører som hun møtte I dag. Og apropos, det passer jo veldig fint da, for det har jo de siste dagene vært sånn at musikkpressen har vært full av den store nyheten om at Queen legger opp som turnerende band. Men det egentlig sant? Mer om det får du etter Admiral P som holder hodet kaldt.

0: hodekaldt. Det altså Admiral P som betyr at han klarer å gjøre akkurat det. Her er jeg kveldsåpent, så skal oss altså nå til Queen. Og ifølge internett, med Rolling Stone Magazine i spissen, så har nå gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor pensjonert seg. Men nå rykker Brian May ut og tar til mot mæle. Jeg har aldri sagt at oss legger opp mellom en på sin Instagram. Jeg ville aldri ha sagt noe sånt, skriver han. Alt jeg sa var at oss nå har tatt en pause med turneringa, men at oss jobber konstant med nye prosjekt, og hvem vet hva fremtiden vil bringe for Queen, sier Sir Brian. Dette er jo veldig fint å høre da, for Queen-fans, og et av de her prosjektene de har hatt gående, det er konsertfilmen Queen in Budapest. Den har kinopremiere i dag, den faktisk, og blir også satt opp på flere kinoer rundt om i landet i kveld. Kult. Og en stund så det altså ut som at det her var det nærmeste oss kunne komme en Queen-konsert fra noe av. Men når det er sagt, det har fortsatt vært mulig å se en del Queen-sanger live likevel, for trommis Roger Taylor har akkurat avsluttet en turné som har gått rundt om i Storbritannia i høst. Men så er spørsmålet da, en soloturné med trommisen, kan det være noe bra da, tenker du kanskje? Tormod Ingull, han har selvfølgelig svaret.
1: Og svaret er ja. En soloturné med Roger Taylor, det kan bli så bra det! Dette er jo noe alle vi Queen-fansen vet, selvsagt. Det har seg nemlig sånn at Roger Taylor, som alle de andre i Queen, var litt av en låtskriver. Han skrev for eksempel sanger som Days of Our Lives, A Kind of Magic, og Radio Gaga. For å nevne noen av de mest kjente. Men i tillegg så skrev han også en hel underskog av ukjente Queen-sanger. Og det artige her var at på 70-tallet så sang han alle disse sangene sine selv. Og for en kul stemme han har. Og på alle platene så synger Roger Taylor en låt eller to. Som for eksempel fanfavoriten I'm in love with my car fra A Night at the Opera. Eller den fantastiske Tenement Funster fra Sheer Heart Attack. Og når Freddie Mercury skrev alle sine fantastiske sanger og trengte en vokal som lå høyere enn hans egen rekkevidde, da var det Roger Taylor som kneip øynene igjen og dro til. Det er veldig morsomt å se det her live. Når du ser trommisen åpne munn, og så kommer det sånne lyder ut av kjeften på. Og når nå drar på soloturné, så spiller han selvsagt mange av sine egne solosanger, men han spiller også mange av sine gamle Queen-sanger, og han synger alle selv.

0: Dette mer enn verdt pengene for å gå på konsert.
1: Ja, så kommer flere konsertdato etter hvert da, fra trommeslager Roger Taylor. Høstens turné har i alle fall fått strålende kritikker i britiske aviser. Og da må vi selvfølgelig høre en sang der Taylor synger da. Det her Tenement Fenster.

Ja, denne sangen der slutter ganske så brått. Du hørte altså Tenement Funster av Queen her i Kveldsåpent. Hvor du nå skal få Marion Ravn, som akkurat nå la ut bildet av seg selv og de andre mentorene i The Voice, og skrev at nå de i gang med en ny runde Blinds, altså Blind Auditions. Så The Voice returnerer altså på TV igjen.

0: Tenk da, Meatloaf, som fikk synge med vår egen Marion Ravn i sangen It's All Coming Back To Me Now. Nydelig, med litt ballade på en onsdags kveld. Tar med et par resultater fra sportens verden. Kolstad, de lå liksom og halsa to mål bak hele veien, og tapt altså til slutt 34-32 mot Kriens Luzern i Champions League-kampen håndball for herrer. I fotball så hadde vært spilt en cupkamp for kvinner i kveld. Det Sandefjord Odd, og det var da første divisjonslaget Odd som trakk det lengste strået og vant 4-2.
1: Dette Kveldsåpent i NRK P1.
0: I Kveldsåpent så har oss altså en helt fersk spalte på gang, som oss foreløpig har gitt navnet Potet Potit. Andre forslag mottas med takk i appen NRK Radio. Greia her at oss finner to sanger, eller for eksempel to artister som heter det samme. Og så blir det opp til det da, å velge hvordan en av dem her som best, og som dermed blir spilt på radio. Og som premiere på denne spalten så har jeg funnet fram følgende to låter med samme titel.

avslørt handler om en ekskjæreste, og jeg skrev I en veldig emosjonell periode. Så her det altså mye følelser å spore. Ikke mindre følelser I den andre låten som du kan velge I kveld.

0: Swift sin This Love. En litt roligere This Love enn Maroon 5 sin da. Og den første sangen Taylor skrev til sitt femte album utgitt I 2014. Noen kritikere har kalt det her den beste sangen fra plata 1989. Så nå, kjære lytter, altså spørsmålet. Vil du høre This Love Maroon 5? Eller vil du høre This Love Taylor Swift I kveld? I appen NRK Radio du altså med å bestemme. Der det nå en avstemning ute. Vinnerlåta kommer på en radio nær det, før klokka har blitt ni.
1: Det ikke din feil denne gangen.

0: det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
2: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.

0: der kommer klokkene som gjør dette her og kan oppleves som en julelåt. Så du har hørt East 17 Stay Another Day I kveldsåpen på NRK P1. Jeg gjelder nå har altså en liten avstemning gående, en ny spalte som har valgt å kalle potet potit her I NRK P1. Og det rett og slett da to låter som har samme titel og spørsmålet hvordan en vil du høre. Den sangen her drar nå litt ifra Love is good, this love is bad, this love is a light back from the day. Så hvis du heller større fan av This Love of Maroon 5 This love has taken its toll on me. Så må du skynde inn I appen NRK Radio og stemme. Det altså sånn at jeg spiller en av de her This Love-låtene før klokka har blitt ni I kveld. Jeg glemmer til å se hva scenen blir. Uansett så blir det jo en god låt. This Love Maroon 5 eller This Love Taylor Swift. Valget ditt.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild Sang gråter over det som er over. En liten tur ut i trafikken nå. Oslofjordtunnelen på Europavei 134 er stengt i begge retninger i perioder på en time. Det vil si da at du må rekne med forsinkelser fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Og det er flere tunneler som er stengt. Vi skal til Nordland og E10 der Nappstrømtunnelen i Flakstad Vestvågøy er stengt på grunn av veiarbeid. Og mellom 17 og 23, som er da nå på en måte, der er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes og halve time fra Napp. Stengt helt fra 23 til klokka 6 i morgen tidlig, med gjennomslipp klokka 2. Nå skal vi over til værvarslet for morgendagen. God onsdagskveld til deg, Kristian Gislefoss.
2: Jo, takk i like måte.
1: Du, det er sånn at høsten begynner å krype enda mer inn på oss nå, og du har med litt lavere temperaturer, skjønner jeg, i hele landet, og det her fører til lavere snøgrense.
2: Ja da, det er jo litt typisk for høsten, det at snøen kommer litt på besøk, i hvert fall i fjellet i Sør-Norge, og også i lavere områder i Nord-Norge, men vi kan jo ta detaljene, for i løpet av natten så er det et lavtrykk som kommer sigende sørfra og inn i Skagerrak, og vi gir nedbør på Østlandet og i fjellområdene i Sør-Norge, og ja, vi har satt en snøgrense på en sånn 800-900 meter, mm. Så det vil si at mange av fjellovergangene, de fleste egentlig, fort kan ha litt hvitt på seg i første del av morgendagen, og så klarner det i fjellet, så det blir egentlig en nydelig dag, men for lenge snøen blir liggende i veibanen, det gjenstår jo å se, så ja. Her lønner det seg å være riktig skodd. Vi

0: byger første del av dagen, og dette blir da regnbyger. I Nord-Norge så vil det her bli en dag med bygevær. Det vil blåse nordvestlig kuling, liten til stiv kuling på det meste, og i Nordland så blir det regnbyger. Der må du nok litt opp i fjellene for at det snø, men i Troms og Finnmark her kan snøgrensa krype helt ned til en 200 meter, så her har vi sendt ut et gult farevarsel for høyere strøk, med at det kan legge seg snø på i veibanen. Befinner man seg på Finnmarksvidda i Øst-Finnmark, her blir det opphold lange perioder med sol, særlig på Finnmarksvidda, og det blir det også på Spitsbergen.
1: Da har vi fått med det. Det kan altså være kjekt å sjekke om du har riktig dekk på bilen nå fremover. Tusen takk skal du ha, Kristian. Du forresten klar for denne snøen?
0: Ja, nå skal ikke jeg opp i høyden, da. Så her blir det nok sommerdekk litt til.
1: Ok da. Greit, kos deg med det, og ha en riktig fin kveld.
0: I like måte.

Ja, da må få med den lille der til slutt. Du fikk Mr. Big to be with you her i NRK P1. Jeg heter Ellen og har altså en konkurranse, kan du kalle det, eller en spalte gående som du finner inn i appen NRK Radio, som heter da Potet Potet. Og spørsmålet er, hvilken sang vil du høre av to låttitler som akkurat likens, nemlig This Love Maroon 5 og This Love Taylor Swift. Og nå har jeg altså i den delikate situasjonen

situasjon, folkens, at det ligger helt likt. Jeg trodde jeg skulle få en avgjørelse I sted, for at da var det en låt som hoppet et takk foran den andre, men nå oss på en helt likt igjen. Så her trenger rett og slett en avgjørelse. Så min utfordring til det nå gå inn I appen NRK Radio, og så trykker du på den som din favoritt, og så gir det, det skal si 20 sekunder, og så skal jeg stoppe avstemningen, og så skal jeg da spille den sangen som dere har valgt. This Love, Taylor Swift, This Love, Maroon 5. Ja, det fortsatt helt likt, altså. Ha, ha, nå det bare å gå inn og stemme her. Ja, spennende gass, Stig. Vil du høre Taylor Swift denne onsdagskvelden, så gå inn I appen NRK Radio og stemme på This Love. Eller det Maroon 5 sin This Love som favoritten. Ja, nå det igjen 7 sekunder til jeg stopper. Åh, konkurranseinstinktet er I hvert fall vekt, det helt sikkert. Åh, der altså, ferdig. Og nå kan jeg altså si at det var en låt som rett og slett drog litt ifra helt på slutten der. Beklager til alle Taylor Swift-fans. Dere hadde en reell sjanse der altså I stund, men dere var nok ikke kjapp nok. Maroon 5, din This Love vann. Om det en og samme person som superfan eller ikke, det vet jeg ikke. Uansett, her kommer den.

Den aller første vinneren av konkurransen, potet på tit, der var Maroon 5 sin This Love. Tommel opp eller tommel ned for å fortsette med det der. Send det i appen NRK Radio, så skal du ikke se bort fra altså at denne spalten dukker opp igjen i kveldsåpent eller søndagsåpent, som oss har da hver søndag fra klokka fire på ettermiddagen. Det snart på tide med litt nyheter, men også slipper det en ordentlig god sang nå på en kveld i oktober. Det her Secret Garden, Brian Kennedy og Tracy Campbell Nation. When,

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Du må rekne med å punge ut mer for månadskort på bussen til neste år. I forslaget til statsbudsjett fra Arbeiderpartiet har de ikke lagt inn rom for kuttet som ligger der nå. MDG og andre budsjettpartnere av Arbeiderpartiet presser på for billigere månadskort, men også Venstre støtter at staten ikke tar rekninga for bussbilletten. Partileder Guri Melby forstår ikke hvorfor pengene er vekke.
1: Altså, først og fremst så betyr det at for alle de som reiser med tog, trikk, buss og bane, så blir det dyrere. Og i en tid der det har blitt dyrere å kjøre bil, så bør vi gjøre det billigere å reise kollektivt, ikke motsatt. Og så betyr det at fylkeskommuner og kommuner enten må gjøre det dyrere, eller de må kutte i tilbud. Begge deler en dårlig idé, både for folks lommebok og for klimamiljø.
0: Det er vinnere og tapere i statsbudsjettforslaget i dag. Det sier professor i samfunnsøkonomi Ragnar Torvik ved NTNU. Torvik sier det godt kan komme mer av det samme som i forslaget, men liker endringer der staten henter mer penger fra avgifter enn fra lønninger.
2: Først og fremst 60% av de avgiftsøkningene, det er at man reduserer fordelene til dem som har elbil. Så dem som er vinnerne i dag, det er dem som ikke skal kjøpe seg elbil neste år, og vi har nå en lønnsvekst som er ca. 50% større enn prisveksten. Dem som er taperne, det er dem som skal kjøpe elbil neste år, og det tenker jeg kanskje er greit.
0: Alt om statsbudsjettet får du på NRK.no. Vi går videre til utlandet. I Saudi-Arabia er 3 personer drepne og 36 andre er skadde etter angrepet på 2 flyplasser. Det opplyser luftfartsstyresmaktene der. Den jemenittiske Houthi-militsen har tatt på seg skulda for angrepet. Spanske Marie Carmen Abascal på 87, som utløste bostadprotester i landet, er død. Det melder leietakerforeningen der. De har støttet kampen hennes for å bli boende i leiligheten hun har hatt hele livet. Nye eiere har hevet husleien hennes kraftig. Det hadde ikke Abascal råd til, og hun ble kastet ut i slutten av september. Utkastingen av pensjonisten ble et sterkt symbol og utløste enorme demonstrasjoner i den spanske hovedstaden. Under en veke etter utkastingen fikk hun tilbud om å flytte hjem og takke ja til det. Spania har slitt med bostadkrise i mange år, med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sine mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirra og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Mer om det på NRK.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

hvis måtte være viden og trekke seg inn i, ja, det er ikke så dumt. Det skulle gjerne ha sagt det samme til sneglen som åt opp salaten min i vår lille kolonihage i sommer, at de bare kunne trekke seg inn i skallet sitt i stand for å spise opp maten vår, men nei da, hør dem på meg. Jo, ikke det. CC Cowboys åpner altså den her tredje timen av kveldsåpent, hvor du skal få musikk fra den plata som jeg mener den aller beste I verden, nemlig Alanis Morissette sin Jagged Little Pill. Den gikk nemlig til topps denne på den her dagen I 1995, og snakket altså 31 år siden. Ja, det lov til å føle seg gammelt, jeg gjorde det samme selv. Du skal altså få musikk fra den plata. Og ikke minst skal du også få Bryan Adams, som har tenkt seg til Norge igjen, kan du så da si. Men mye som skal skje før den tid også. Trang fødsel og sinne sørgjær ligger klar, men du etten håper at det aldri blir for stor. Etter Jason Mraz. Dette en sånn god sommerlåt. Dette I'm yours.

en drøm som gikk litt i oppfyllelse for Synne Sørgjær, muligens for trang fødsel også, å få synge med en ung, fremadstormende stjerne. Sammen så laget de altså håper at det aldri blir for stor, og Synne Sørgjær, hun ga jo også nettopp ut ny musikk og turnere i høst flere plasser, så har du lyst til å høre hun live, så det bare å sjekke det ut. Men nå skal vi altså til et av 90-tallets aller største album, som klatret helt til topps på den amerikanske albumlista på denne dagen, 7. oktober 1995. Alanis Morissettes Jagged Little Pill ble et musikalsk jordskjelv, rett og slett. Dette albumet skulle selge over 30 millioner eksemplarer verden over, og bli et av tidenes mest solgte album av en kvinnelig artist. Selv så har jeg kjøpt både CD og LP. Janne-Helen Julesen, hun har mer om denne plata som lærte en hel generasjon ironi. Eller gjorde den det? It's like

0: Alanis Morissette har en litt vag definisjon på hva ironi Ironi jo å si noen ting man ikke mener, eller det motsatte av det man mener, og det kanskje ikke så ironisk med regn på bryllupsdagen. De aller fleste av oss ga uansett blaffen i det i 1995, da albumet Jagged Little Pill kom ut, og med Ironic som den største singelen. Det her var Alanis Morissette sitt tredje album, og det kom ut i perfekt tid til sommeren, 13. juni. De to tidligere albumene hennes var preget av dansbar pop, men nå fant Alanis Morissette hjelp I produsenten Glenn Ballard, som lot han få være seg selv.
1: I just knew I wasn't going to stop until I was working with someone or sitting across from someone who would allow me the space to be who I was and express exactly what was going on for me in real time. And sitting with Glenn, that was the invitation. He was basically saying, who are you? And let's, you know, both of us were saying, let's have 1 + 1 = 5. And it really did start that way out of the gate with us.
0: Sammen så eksperimenterte de seg fram til et alternativt rockealbum, og det her ble også hennes første internasjonale utgivelse, og da var akkurat fylt 21 år. Forventningene til Jagged Little Pill var ganske lav, og planen var egentlig bare at de skulle klare å tjene nok penger til at Alanis fikk lage en oppfølger. Men da en radiostasjon I Los Angeles plukket opp You Are a No, så skjedde ting ganske fort. Teksten den var rå og eksplisitt. Og med en musikkvideo som også fikk spilletid på MTV, så gikk låta rett til topps på Billboard I USA og ble der I 5 uker.

0: Og det tok virkelig av da den fjerde singelen på plata kom ut, nemlig Ironic. Dette til dags dato Alanis Morissette sin største hit, og også her var musikkvideoen viktig. Vi følger fire versjoner av Alanis som kjører rundt I den samme bilen. Og denne videoen vant flere priser hos MTV. Jagged Little Pill en av de mest suksessrike albumene fra 90-tallet. Jeg husker selv at mine mest musikalske venninner gjerne plukket opp gitaren og lærte seg låtene fra albumet, og framført på ungdommens kulturmønstring, som det heter på den tiden. For Alanis så var det hele ganske overveldende som ung artist. Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out and you say how appropriate.
1: I feel very proud about how I held myself at the time. I remember my manager basically saying, Alanis, God bless you, just keep looking down. Keep looking at the train track right in front of you one step at a time, because it was really overwhelming. There's a lot of stimulation. I stopped listening to people, to be frank. I just kind of shut down, as I see a lot of celebrities do when they're in survival mode.
0: Albumet har solgt til 16 ganger platina bare I USA, og ga Alanis Morissette 4 Grammys, blant annet for beste rockalbum og årets album.
2: Jagged Little Pill.
3: Thank you.
4: I actually accept this on behalf of anyone who's ever written a song from a very pure place. And there's plenty of room for a lot of artists, so there's no such thing as the best. And thank you very much, Glenn.
0: Jagged Little Pill den dag I dag hennes aller største plate. Og fortsatt låta Ironic å høre på radiostasjoner verden over.

Hadde du sett like stor pris på musikken fra Alanis Morissette som det gjorde? Du fikk altså Ironic fra albumet Jagged Little Pill, som var hennes aller mest populære, men hun har jo gitt ut så mye bra. Hun liksom den jeg tyr til når jeg har gått lei av alt annet av musikk. Her og nå skal du få Frida Amundsen.

litt plystring der ifra One Republic. I ain't worried. Og det synes jeg du skal ta med deg utover kvelden og natta. Ikke ligge og bekymre deg for ting du ikke får gjort noe med. Prøv å sove godt. Det kan jo hende at man våkner opp om natta og får de her bekymringene som man har hatt gjennom dagen oppe i front I pannebrasken igjen, og så ødelegges søvn. Så nei, ikke bekymre deg. Prøv. Så godt du kan. Nå skal jeg ta med litt trafikkemeldinger for når kvelden kommer og natta kommer, så det flere veier som stenger. På E39 I Bergen så stenger Fløyfjelltunnelen I retning mot Gamle Bergen nå, og helst stengt da til I morgotidlig klokka 05.30. Nødetater kan passere her. Nappstrømtunnelen på E10 I Nordland stenger, men har gjennomslipp hver hele time frem til klokka 23 fra Leknes da hver hele time og fra hver halve time fra Napp. Og så den helt stengt fra 23 til klokka 06 I morgo, men med gjennomslipp klokka 2 I natt. Det altså Nappstrømtunnelen på E10 I Nordland. Og så Oslofjordtunnelen på Europavei 134 stengt I begge retninger I perioder på en time. Det vil si at du kan rekne med forsinkelse fra 15 minutter til en time der på grunn av veiarbeid. Det alltid en full oversikt da inn på Statens Vegvesen sine sider hvis du har lyst til å gå inn der og sjekke om veien du skal kjøre åpen I kveld og I natt. Nå til Ingeborg Bratland, som også gjør seg klar for å være dommer I The Voice I disse dager. Det her her og nå.

Oslo 3. mai neste år, og forhåndssalget av billetter startet I dag, så det mulig du allerede har skaffet deg en sånn en. Det ordinære salget startet nå på fredag, og de sa jo nærmest være på en sammenhengende turné I snart 3 år nå. Besøkt Norge en rekke ganger han gjort også. I 2024 så spilte han hele 6 konserter her I landet. Det ble et par konserter I fjor også, og nå han altså tilbake igjen, foreløpig da bare med en konsert. I fjor kom plata Roll with the Punches, som gjorde det veldig bra I Europa, med en tredjeplass på den britiske albumlista og mye radiospilling på BBC. Og snart så kommer han med en plate til, faktisk. 6. november slippes How's It Going, en plate som hyller hans hjemland Kanada. Så det blir helt sikkert noen ferske låter å få på denne konserten også. Men jeg tipper jo også at det oss venter på de gamle klassikerne. Du skal få en her og nå. Jeg vet at den her godt likt. Everything I do it for you. Det Bryan Adams.

0: der funket i flere generasjoner der, og som du muligens har danset en rolig dans eller to til opp igjennom året. Everything I do it for you, det Bryan Adams, som altså kommer til Norge og har konsert i Oslo 3. mai neste år. Du kan kjøpe billetter til den konserten allerede nå på sånn her forhåndssalg, ellers da så starter ordinære salget nå på fredag. Over til kveldstanker her I kveldsåpent og nå skal det handle om bekymring som nå en velkjent følelse for alle foreldre vil jeg tro og så finnes det jo så mye en kan bekymre seg over og det har også forfatter Terje Torkelsen hatt noen tanker rundt det her med kontanter for eksempel.
1: Det å ha tenåringsdøtre det kan være utfordrende. Dette vet jeg en del om for jeg har hatt mange av de. Og her forleden så møtte jeg en gammel kompis som I samme situasjon. Jeg spurte hvordan det sto til med han og jentene. Jo, stort sett greit, sa han. Men for noen dager siden så hadde det gått skikkelig gale. Det hadde brått ut full krig mellom kona og en av tenåringsdøtrene. Han hadde selv vært på jobb da det smalt. Det brann på dass, og familien var I oppløsning. Utgangspunktet for katastrofen var at mora I huset hadde gjort rent inne på rommet den 16 år gamle dotteren sin, og da hadde hun kommet over nesten 1000 kroner I kontanter, stukket vekk I en hylle. Hvor hadde jenter fått tag I så mye cash? Og hvorfor hadde du prøvd å gjemme pengene? Hva var det du drev på med?

0: lå dotteren inne på rommet sitt og grein. Hun hatet mor si og følte seg veldig urettferdig behandlet. «Men disse pengene», spurte faren, «hvor kommer de fra?» «Jeg vet ikke», svarte dotteren. «Ok, greit. Men har du mer penger liggende?» Jenter snufsa og svarte. «Ja, kanskje, jeg tror det.» Og etter en liten leideaksjon så fant faren og dotteren over 3000 kroner i kontanter. «Hvor kom alle disse pengene fra?» Noen gratulasjonskort viste seg å være viktige ledetråder. Dette var pengegaver som jenter hadde fått til bursdager og til konfirmasjonen. Og så var det sannsynligvis også noe som stammer fra besteforeldrene. «Men hvorfor har du alle disse pengene liggende på rommet?» spurte faren. «Hvorfor har du ikke brukt de?» Dotteren sukket og fnyste. «Fordi det ville jo vært sykt suspicious. Altså jeg mener, det er jo bare kriminelle som bruker cash.»
1: Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

0: Sånn at det ulike temaer i kvelden hver mandag og onsdag, og i dag så det altså nabokommunerivalisering,
1: ja.
0: Som lytter Jon har ønsket seg. Og han har da brukt eksempelet Alvdal og Tynset. Det er jo veldig mange kommuner i Norge, og jeg kommer jo fra liksom Stange og Hamar, og der det jo liksom rivalisering over på andre siden til Gjøvik og alt det der da.
1: Ja, hva sier dere om dem som kommer fra Gjøvik, for eksempel?
0: Nei, altså, man kaller det jo den gærne siden. Ja. Begge gjør det, at den andre den gærne siden, så det er jo noe gærent med dem da, det sikkert mange som syns. Men jeg tror egentlig at sånn her nabokommunerivalisering bare det er stort sett koselig, og det er det jeg har lyst til å grave litt i kveld. Da. Hva det som gjør at nabokommunen kan ertes?
1: Ja, der tipper jeg at det kommer til å komme bra med respons. Alle har nok en følelse der. For min del, Oppdal og Rennebu.
0: Nettopp?
1: Ja, Rennebu, den beste kommunen selvfølgelig.
0: Mm-hmm.
1: Oppdal tror de er best.
0: Ja.
1: Stast og best. Sånn det.
0: Mm. Og det er liksom ut. Men hva sier de om dere da? Hvis du...
1: Nei, det vil jeg ikke gå inn på.
0: Ok, skjønner.
1: Ok, nei, men da er vi i gang. Kommunerivalisering, altså temaet i kvelden som starter 3 minutter over 10. Ha en god sending da.
0: Tusen takk.

Dag, og der nok denne låten med en sång som finns. La det forresten merke til at det var en nytt sånn her julebjeller der. Det mulig at Nordstoga har tenkt at det her kan også bli en sång som funker I julehøytida. Jeg heter Selen Flå og skal gi ordet over til Jonas Jeremiasen Tomter her nå straks. Men jeg får med en låt til frem mot nyhetene, og nå skal det bli 2000-tallet for alle penger, altså. Oh yes, 50 cent.

0: Klokka 22. Dette NRK Nyheter. Israelerne kan velge å kaste statsminister Benjamin Netanyahu i valet i høst. Avrøstinga vil dreie seg mye om det de markerer i dag. Det 3 år siden Hamas sitt terrorangrep 7. oktober. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal sier det kommer til å handle om alt som gikk feil den dagen, der mange blant annet stiller spørsmål om hvorfor militæret ikke kom til unnsetning fortere.
1: Dette blir velgernes store mulighet til å felle en dom, bruke stemmeretten sin for å få frem sin stemme. I tillegg så er dette et valg som kommer til å dreie seg om Benjamin Netanyahu, mannen som har styrt dette landet lenger enn noen andre. Vil han klare å karre til seg nok støtte til å styre landet videre, eller kommer Gadi Eisenkot, hans fremste utfordrer, tidligere IDF-sjef, til å vinne valget? Det de to store spørsmålene før dette skjebnevalget.
0: Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett klart, og de skal nå forhandle med de andre rød-grønne partiene for å lande dette. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere når en må betale mer moms for disse. Alkohol og tobakk går opp i pris, nå med nesten 3%. På andre områder kan en bli sittende igjen med mer. En må ha større verdier før formuesskatten slår til. Det blir større pensjoner, og studiestøtta vekst i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig til studentene. Det ikke bestemt, men altså forslaget til Arbeiderparti-regjeringen. Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
2: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Regjeringen foreslår også å kutte tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsverksemd. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året på å forvalte 8 stavkyrker, blant de Urnes stavkyrke, som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier at de hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norge sine aller viktigste kulturminner. Til slutt, Verdens helseorganisasjon, WHO, får ikke gjort full risikovurdering av et mistenkt pestdødsfall i Russland. Nylig døde en laboratorietilsett ved et forskningsinstitutt for pest i Sibir, øst i Russland. USA og EU har bedt russerne våre være mer åpne om situasjonen. Russland avviser at det fare for at en ny sykdom sprer seg. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Taylor Dane med Tell It To My Heart i kvelden på P1. God aften, det Jonas Jeremiassen Tomter som snakker til deg gjennom teknologi som gjør at lyd forlater NRKs bygning på Marienlyst og forsvinner ut i verdensrommet og inn i din radio. Om det en app, NRK Radio, eller om det en DAB-radio i bilen, eller hvor det nå Hjertelig velkommen altså til kvelden. Hva det du driver med i kveld? Det lurer jeg på. Gå inn i denne appen da, NRK Radio, og så kan du da sende meg en tekstmelding. Ikke en tekstmelding, en melding. Jo, det jo faktisk en tekstmelding, selv om det det vi sier om SMS, men... vet du hva? Vi kan kalle det en tekstmelding, men det blir forvirrende, så jeg sier bare send meg en melding. Ai. Og det har Amalie gjort, for eksempel. Hun sender en melding her og skriver: «Hei, jeg blir 13 på fredag». Ikke sant? Og det er så bra det, Amalie. Gratulerer med dagen på forhånd. Jeg håper du skal gjøre noe fint, at du får det du ønsker deg, og kanskje den kaka du trenger, eller godteriet, eller hva det nå Og så, det et eksempel på hva du kan dele. Og her i Oslo i kveld, så har det har vært en sånn nydelig høst. Dag. Jeg har gått en lang tur i Vigelandsparken og tittet på alle turistene. De jo nye, selv om statuene de samme. Så hvis jeg skulle gått inn og sendt en melding til meg selv, da, så ville jeg kanskje skrevet det: «I dag har jeg gått en fin høsttur i Vigelandsparken». Eksempel på hva du kan gjøre. Det jo sånn her i kvelden at vi også har et tema. Det skal jeg gå nærmere inn på straks, men vi tar et lite opprop før vi gjør det. Så gå inn i appen NRK Radio og del hva du har lyst til, om det da enten en rapport fra tidligere i dag, hva du har bedrevet denne onsdagen, eller om du har lyst til å sende en sånn øyeblikksrapport akkurat nå. Altså onsdag 7. oktober klokka 22.08. Hva gjør du akkurat nå? Det i appen NRK Radio. Du kan gå inn.

Zimmermann med riper i lakken 12 over 10 en onsdag i oktober. Det Jonas i radioen og deg som hører på inne i appen NRK Radio, hvor du kan sende meg en melding, og det koselig, fordi da føler jeg at vi en gjeng. Og en ting som sikkert sånn her litt over 10 da, på en onsdag, at så mange forskjellige ting kan hende. Det mange forskjellige typer dager der ute. Sånn som André han skriver, god kveld. Situasjonsrapport fra meg at jeg har krøpet opp i loppekassa. Hører på dere, men må sove litt også. Skal opp 03:30 på jobb. Uff, ha en fin kveld. Så da, André, da regner ikke jeg med at du blir med helt til midnatt, for du må jo da, håper du sovner raskt, sånn at du får jo ikke så mange timer da, men kanskje du har en sånn som sover i etapper. Jeg ønsker deg en riktig så fredelig natt og god vakt når den starter. Og så det Steinar, han skriver, jeg bruker kvelden til å høre på deg. Og det jo, tusen takk Steinar, hjertelig velkommen og rydde det. Torun skriver, hei, jeg har vært i Oslo og kjøpt meg bil og nå på vei opp til Trøndelag i Oslo, og vi storflirte på latter. Ha en god kveld fra Torun. Så gøy da med bil og show. Det synes som en helt nydelig onsdag. Kjør forsiktig, Torun. Siri skriver, jeg og min familie har kjørt bil fra Vestfold mot Rennebu i dag, og akkurat nå stoppet vi ved veien helt nord i Østerdalen for å se ut og se på den mest fantastiske stjernehimmelen vi noen gang har sett. Hilsen fra Siri. Oi, den mest fantastiske stjernehimmelen dere noen gang har sett. Jeg blir ikke misunnelig, for jeg vil jo at dere skal ha det, men jeg vil også se. Det høres, men ikke sant, de beste bildene de får man jo når man tenker på dem. Kan jeg sitte meg selv i hvert fall her jeg står i studio K85 på Marienlyst, og her det ingen titter ut av vinduet, det ikke noen stjerner å se, det bare mørke trær. Kos dere der ute. Straks så skal vi åpne aftenens tema. Det blir spennende. Jon har ønsket seg den. Det ble trukket opp av tema Bøtta mi på slutten av sendingen på mandag, og det den som skal, det tema som skal fargelegge kveldens sendingen fram mot midnatt. Men jeg tar også imot meldinger og statusrapporter fra hvordan det går rundt omkring i landet, så det også bare å gå inn og sende. Men vi tar med oss Funhouse og Engel nå, og så skal vi åpne kveldens tema.

Funhouse med Engel i kvelden på P1. Og hør på så mange fine kvelder som finnes der ute i landet vårt. For eksempel Anders da, jeg blir sulten når jeg hører på den meldingen her. Han skriver: hei, står på hytta og forbereder morgendagens middag med et lite glass rødvin mens jeg hører på deg, både unger og kone sover. Det blir høyrygg med alt av rotgrønnsaker kokt i rødvin i cirka 8 timer. Takk for fint program, Jonas. Skål fra høstferie på Skrim. Oi, oi, oi, Anders, den middagen, så heldig familien din er som har deg, som lager høyrygg, som har kost seg i rødvin i mange timer. Så er det fastlytter Marit som skriver: regnet øser ned, og jeg ligger inne og leser Sykepleierens hemmelighet av Amanda Skenadore. Forrige gang sovna jeg etter en halvtime. Håper jeg får hørt sendingen helt ut i kveld. Og Marit har egentlig ikke sluttet å sove ute, altså. Nei, håper du blir med helt til midnatt, Marit. Og hvis du skulle sovne, så blir jeg ikke da får Amanda, som har skrevet den boka, og jeg, vi får dele 50-50 på skylda. Kjell, han skriver: hei Jonas, akkurat ferdig med å lage matpakke til i morgen. En skive med gulost med kokt skinke og agurk, en med elgpølse og en med leverpostei og agurk. Hilsen Kjell Kalbakken i Oslo. For en ryddig matpakke. Og matpakke har jo faktisk vært tema her i kvelden tidligere, så kanskje det. Og også veldig bra at du spesifiserer hva du har på matpakka, for jeg blir helt gæren når folk sender inn melding og skriver at de lager matpakke og jeg ikke får vite hva det er. Så ternika 6 på den meldingen, Kjell. Og så fra Kaja: kjøpte et kloremøbel til katten i dag. En stående tønne med 2 rom inni som katten kan ligge inni og sove på toppen. Og katta da fylte 11 år i dag, og den likte hun godt. Og senere så jeg filmen 4 bryllup og 1 gravferd. Syns den var litt bra. Det er en kjempegøy anmeldelse, Kaja. Litt bra. Jeg husker også 4 bryllup og 1 gravferd, som, ja, jeg vil si ganske bra, ja, men nå er det mange år siden jeg har sett den, så det er jo ikke sikkert den har tålt tidens tann, selv om Hugh Grant, åh, for en fyr. Nok om det, takk for alle fine meldinger, fordi nå må vi starte aftenens tema. Kommunerivalisering, nabokommunerivalisering, er det Jon har ønsket seg. Og jeg trakk opp den lappen her fra temabøtta mi på slutten av sendingen på mandag. Og hans eksempel, det er altså Alvdal og Tynset, som da driver med nabokommunerivalisering. Så det jeg lurer på, kjære lytter, du som hører på P1 akkurat nå, det er om du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvilken nabokommune du rivaliserer med, og hva er det som er gærent med dem? For det er jo det ofte som skjer rundt omkring da, at man finner liksom problemer med nabokommunen, og det har jeg lyst til å høre om i dag. Og det er jo kos, dette er jo litt sånn med blunk i øya og smil i munnviken, det er jo erting, og sånn nabokommunerivalisering stikker jo ikke så dypt, tror jeg da. Så vi kan erte hverandre litt i dag, det åpner jeg altså for. Gå inn i appen NRK Radio og fortell hvilken nabokommune du rivaliserer med, eller dere da, i kommunen, og hva er det som er gærent med dem?

Det var Camilla Vigestrand med Bare meg som falt i kvelden på P1, og det er nabokommunerivalisering som er tema. Ønsket av lytter Jon, og Per Einar skriver, det er klart, inne i appen NRK Radio. Der kan du også gå inn, du som hører på nå. Det er gratis, enkelt, lett og fint. Så jeg kan ikke få framsnakket den appen nok. Per Einar altså skriver, det er klart vi skal være gode naboer, men når det kommer til kommunegrensa må vi få lov til å være litt patriotiske. Vi kan godt dele hver vind og dårlig veistandard med nabokommunen, men resten får de nesten ordne selv. Litt lokal rivalisering har aldri skadet et godt naboskap. Det er så fin overskrift for kvelden, Per Einar. Tusen takk for den. Og så skriver... nå skal vi se, hvor ble det den da? Der! Sandra skriver, vi bor i Austevoll kommune. Austevoll, ja. Mm. Og kan ikke si at vi har noe rival da vi ligger der alene ute i havgapet. Neste stopp, rett vest, er Shetland. Norge sin største øykommune uten fastlandsforbinding, heia Austevoll. Ikke sant? Men da må du jo si noe, hvis Shetland er nærmest da, Sandra, har du noe å erte dem for? Og så tar jeg med noen andre meldinger, for det er fine, mye fine meldinger her. For eksempel Arne, han skriver, hei, kjekt med kvelden til frokost. Er nok en annen tidszone enn hjemme. 10 timer forskjell. Sitter i en seilbåt klar for frokost og nyter de herlige 26 grader som er i lufta her nær Fiji, med asurblått hav og dønninger fra de nære revene. Fortsatt god kveld. Hilsen Arne på langtur. Oi, oi, oi, det er så... Hjernen blir litt sånn woof, når man tenker på det, at det går an å høre på kvelden til frokost og 26 grader da. Oi, oi, oi, oi. Ok, og så er det Anne som skriver, hei Jonas, vi koser oss på hytta i Vrådal, har begynt å regne, men da er det kos med deg på radioen. Vi har kost oss med forekål og det som hører til i kveld. Kveldskos fra Arne og Annelise. Det minner meg på at jeg vil ha forekål snart. Jeg har spist en runde forekål denne sesongen, og det var faktisk NRK-kantina som disket opp med middag. Vi har 2 kantiner her på NRK i Oslo. En stor som er åpen på dagen, og så er det en der hvor nyhetene og sporten og sånn lages, for de jobber jo hele døgnet, og der hadde de altså helt fantastisk forekål. Så Arne og Annelise, dere, hva det heter, influencer meg til å minne meg på at man må utnytte høstens kanskje beste rett. Ok! Naborivalisering altså, nabokommunerivalisering. Hva er din nabokommune, og hva er gærent med dem? Det er det Jon har lyst til at vi skal holde på med i dag. Håper han melder seg på, da, for hans eksempel er jo da Alvdal og Tynset. Jeg er nysgjerrig på hva de har imot hverandre. Da. Gå inn i appen NRK Radio og del hva som er problemet med nabokommunen din.

Creed High. Cameron Withcombe med Medusa i kvelden på P1. Nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon er aftenens tema, og jeg skal straks spille Rasika fra Bergen, og derfor så passer den meldingen her fra Torbjørn veldig bra. Han har gått inn i appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Han skriver: Bergen driver ikke med slikt. Mi opphavlege, opphavelege, opphavelege, ja, for et fint ord, men vanskelig å si. Heimkommune Hareid har vel en viss knivning med Ulstein, men er stort sett lillebror. Hødd Ulstein-konsernet. Så, sånn er det. Der er det altså krangling, og Bergen, vet du, der føler man seg så bra, så man trenger ikke å rivalisere. Det er fint! Ok, hele veien fra Bergen, Rasika.

Rasika, vondt i hjertet i kvelden på P1. Tema, det er nabokommunerivalisering. Og Kjetil, han tar på en måte, han har litt selvironi på egen kommune. Det synes jeg også er fint. Han skriver, jeg kommer fra et hull i E18. Populært kalt Drammen. Tross det så har vi fostret verdens beste fotballspiller, Martin Ødegaard. Det er det ingen kommuner som kan matche. Ja, det spørs om de i hjemkommunen til til Haaland kanskje er uenig i den, da, men ja. Og så skriver Åsne på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i heimesykepleien. Da er radio det beste å sette på i bilen. Og det er hyggelig og flott til å være med i bilen din, Åsne. Og det er flere som har kjørt bil her. Den der. Den er fra Anne-Grete. Hun skriver, vi har kjørt fra Ålesund til Bergen i ettermiddag og i kveld, fremme om en liten time og klar for høstferie med familien her. Kasper på 10 år ville hilse og si hei. Og da, Kasper, da hilser jeg tilbake og håper du ikke har sovnet i bilen der, men hørte dette. Jeg vinker og roper og sier hei hei, Kasper!

Nydelig fra Øyvind Weiseth. Det var regnbue I kvelden på P1 14 minutter på 11 onsdag 7. oktober det blitt, og det Jonas I radioen, og du som hører på rundt omkring I Norge og verden og alt som håper denne onsdagen har behandlet deg godt, og uansett hva du holder på med, at det

Da får jeg prate på radio. Og så for 3 år siden så var jeg sånn, jeg synes jeg begynte å ta litt kjedelige bilder og sånne ting, så startet jeg et prosjekt. Og det er også ta et ordentlig foto hver dag. Og i dag så ble det altså 2 mennesker som går mot hverandre i en av trappene på, i Vigelandsparken. Veldig sånn fint, dust høstlys som det var gøy å fotografere. Så jeg gir, dette er jo mitt prosjekt som jeg holder på med, men jeg gir det til alle der ute. Sånn, det å tvinge seg til å gjøre noe hver dag, liksom å skrive noe, eller ta et bilde, eller tegne, eller gjøre noe sånt, det er en ganske morsom øvelse. Så! Det var et lite tips fra meg i radioen. Og så er det jo da nabokommunerivalisering ønsket av Jon, som er aftenens tema. Det må vi ikke glemme. Og hvis du blir med helt til midnatt, så er det sånn at sendingen skal avsluttes med en apropos-låt. Sånn er det her i kvelden. Så hvis, og da har Arne Gunnar kastet seg på. Han skriver apropos-låt. Hva med nesning på Hamar? Hamar Martin, Alf Prøysen, blodig oppgjør mellom naboer, både Hamar, Næs, Valset og Vang. Ja, og den har jeg også, tenkt på. Nesning på Hamar, det er en mulig apropos-låt, og gøy å avslutte kvelden med Alf Prøysen. Og Joakim fra Brumdalen, fast apropos-låt-innsender, da, vil jeg si, han har foreslått. Hei Jonas, en god kveld fra Brumdalen, en perfekt låt til å avslutte kveldens tema. Hva med Primavera og naboen? Det er også en meget god idé. Det skal jeg grunne litt på. Kanskje det er noen andre som har noen andre forslag også. Og så er jeg selvfølgelig nysgjerrig på hva er nabokommunen din, og hva er det som er gærent med dem? Det er jo da lov i kvelden denne onsdagen å erte nabokommunen sin, for det er rivalisering mellom nabokommuner som er tema fram til midnatt.

Michael Sambello med Maniac i kvelden på P1. Og Åsne, hun sendte jo melding i stad og skrev at hun var på vei hjem til Hardanger etter 4 langvakter i hjemmesykepleien. Og hun synes radio det beste å ha i bilen, men så kom det en ny melding nå hvor det står: jeg fortsatte i bilen og på vei hjem, men min kjære Fredrik var snurt for at han ikke fikk helsing i forrige melding. Jeg ønsker han en god natt på tunnelarbeid i Odda. Åsne, der er Fredrik fornøyd og håper tunnelen behandler deg bra, Fredrik. Straks får du nyheter på P1. Vi rekker 2 låter til før det. Først nå, Ella Lockert.

Ella Lockert med hva om det finnes noe mer I kvelden på P1, hvor tema nabokommunerivalisering, og her skriver Anonym. Jeg egentlig misunnelig på Hamarsinga, for de har noe vi ringsakersokninga ikke har, og det en god nabo. Takk for den, morsomt. Det sånn det skal være her når vi erter hverandre. Og Anonym, han gikk inn, eller hun, gikk inn I appen NRK Radio, og det kan du også gjøre. Nå får du straks nyheter her på P1, før det. Westlife. Everybody.

0: Her NRK Nyheter, klokka 23. De rødgrønne partiene skal nå forhandle om hvordan staten skal tjene og bruke penger neste år. Arbeiderpartiet la fram forslag i sitt tilstatsbudsjett i dag. Nå må de få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, smører opp hovedpunkter de skal forhandle om.
1: Og det ene er jo fordelingsprofilen i det skatteopplegget, det andre er at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten i går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så er det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det er mye som vil prege de forhandlingene i høst.
0: Norge sin største arbeidstakerorganisasjon LO har også sitt å si om budsjettet. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener skattepolitikken bør bli mer til hjelp for deg med minst.
2: Det går også inn i dyrtiden og folks økonomi, fordi det er de med midlere og lavere inntekter som har opplevd renteøkninger og prisøkninger sterkest, og da må vi målrette også innsatsen mot dem.
0: Finansminister Jens Stoltenberg svarer at en mer sosial skattelegging som ikke tar for dem minst, er nettopp det de legger opp til.
3: Den store inntektsulikheten i Norge er jo ikke mellom en som tjener 8000 og en som tjener 4000. Det er alle de store kapitalinntektene som ikke kommer til beskatning, fordi vi har for mye hull og unntak og fritak, og det er det vi gjør noe med.
0: I tillegg til rekke andre endringer foreslår AP å gi kongehuset 1,1 millioner kroner mer neste år, og det ble i dag klart at kong Håkons første offisielle reise blir til Narvik. Håkon den 8. reiser dit tirsdag 13. oktober, opplyser slottet. Krista Pike er alvorlig skadd. Hun vakna i dag etter Tennessee sin mislykka avrettingsforsøk for en veke siden. Kvinna er sint og forvirret og kan ikke røre hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten har fått hard kritikk etter den mislykka avrettingen. Pike overlevde dobbel dose av den dødelige gifta de bruker til avrettinger. Til slutt, den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ble ikke enige i meklinga i dag, det opplyser styrelederen ved skolen. Skolen holder altså fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de tilsette på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 tilsette streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 2 til ut. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatekar Sandvold.

0: Foy Vance med Upbeat Feel Good I kvelden på P1 6 minutter over 11 onsdag 7. oktober I hvert fall en liten time til Jonas I radioen og det nabokommunerivalisering som aftenens tema ønsket av lytter Jon trukket opp av temabollen på slutten av sendinga på mandag og nå det jo sånn at appen NRK Radio som, hvor du kan sende inn meldinger til alle radioprogrammer og podcaster I NRK, har fått en helt flunkandes ny og veldig fin funksjon, nemlig at du kan lese inn talemelding. Og det har Benjamin gjort, og han har denne analysen.
1: God kveld. Da jeg ganske langt sør og et godt stykke vest ifra der jeg opprinnelig kommer ifra, så jeg Karmøy og ut og lufta hunden. Og tenke, hva det som plager meg med Haugesundere? For det jo klart de vi rivaliserer med. Men det Haugesundere, kjempekjekke folk, knallgreie. Men så det den dialekten deres, som så mye penere enn det vi på okra gjør. Så det vel egentlig den der ekstra pene dialekten som på kamera, jeg ikke helt, nei. Høres ikke greit ut. Misforstår meg rett, folkens, men ja. Ellers Haugesund kjempeflott. Alt flott med deg, utenom dialekter.
0: Og jeg, det mye som bra med dette her, da, Benjamin. Og utrolig fin stemme, burde jobbe I radio. Og liker også at man kan høre kveldslydene der ute. Takk for den meldingen. Hva gærent med din nabokommune, du som hører på PN nå? Gå inn I appen NRK Radio. Der kan du sende både lyd og tekst.

Theos, didn't see it coming I kvelden på P1. Jonas her, og jeg skal være her helt fram til midnatt og spille musikk og snakke om nabokommunerivalisering ønsket av lytter Jon og Stein Harald. Han har gått inn I appen NRK Radio, og det har kommet inn flere forslag til hva som skal avslutte sendingen rett før midnatt, hvis du blir med hele veien. Og jeg tror vi går for Stein Harald sitt forslag. Forslag til avslutningslåt, Feil side av Mjøsa med Vaselina Bilopphøggers. Den sitter. Det en god låt, og perfekt å avslutte Jon sitt tema med rett før midnatt.

0: går det.
1: Dette er meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva er ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så er det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva er det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
8: I've seen the devil dance on set in every place.

The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Popular I kvelden på P1, Jonas her. Håper du har en alldeles strålende onsdag der ute. Hva du nå enn driver med, det jo spennende å høre hva folk gjør, fordi det så mye forskjellig. Noen starter dagen, noen eller starter kvelden, de skal på jobb, eller kanskje har tenkt å være våken I natt. Du kan gå inn I appen NRK Radio og dele hva du holder på med. Og det trenger ikke å være så fantastisk eller så spennende. Jeg synes alt... Faktisk spennende, jeg mega ekstrovert. Så hver gang noen sender melding inn til kvelden, så blir jeg så glad, for da føler jeg at vi en svær gjeng. Så bli en del av gjengen inne I appen NRK Radio, mens vi hører Ingrid Vårvik. Dette her, det bare en mann I kvelden på benen.

Ganske ny norsk musikk det, Ingrid Vårvik med Bare en mann i kvelden på P1, hvor vi sender en hilsen til Inger Cecilie, som sitter ved spisebordet og legger kabal. Håper kabalen går opp. Og så skriver anonym, jeg hilser til alle mannemenn som griller kjøtt og drikker øl. Det er ganske mange det. Anonym, takk for den, og jeg håper alle, både de som spiser kjøtt og de som legger kabal, har en strålende onsdagskveld. Og nå, hele veien fra 1998, dette her det er David Gray med Sail Away på P1.

0: skal det bli.
1: Sasinia, sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli i kvelden på P1. 23.31 er klokka denne onsdagen. Det er Jonas i radioen og deg som hører på. Arne for eksempel, han skriver: «Hei, jeg holder på med å vakuumere kjøtt fra en hjortekalv. Skal ha med meg den til Tunhovd i Buskerud i morgen, hvor jeg skal være i en og en halv uke for røyefiske, som er en årlig tur sammen med kamerater. Gleder meg til det. Passer bra med litt rødvin til arbeid også.» Det er bra, Arne. Håper vakuumeringen går bra. Og så har det vært en slags føljetong i denne sendingen mellom Åsne, som først sendte melding, og så var typen Fredrik. Han var sånn: «Ja, men du må jo hilse til meg da, hvis du skal sende inn melding på radioen.» Så gjorde Åsne det. Og nå har jammen meg Fredrik også sendt inn melding. «Takk for helsing fra Fredrik på tunnelarbeid i Odda.» De er altså på hver sin jobb i kveld og sender meldinger til hverandre via NRK P1 og kvelden. Jeg elsker å være dette mediumet imellom. Og sånn er det å være på radio. Når folk ønsker at man skal hilse og sånn, så er det altså: «Men hører den andre, den som man vil hilse til, får den med seg?» Så det var veldig tilfredsstillende, Fredrik, at du også ga lyd fra deg. Og så skriver Bente: «Hei og hopp, etter en vindfull natt fikk vi en flott høstdag i Hemsedal. Det gikk fort fra 15 pluss til frost i natt. Vinteren banker på døra, og godt er det. Nå nyter jeg siste rest av kvelden med dere før senga. Takk for hyggelig kveldsprogram. Sov godt, alle der ute.» Takk for koselig melding, Bente. Og det er jo sånn at nå rundt 11:30 da, i kvelden, så må vi se litt fremover, for på onsdag så er det et nytt tema, og jeg skal straks gå og hente temabollen, og så skal vi finne ut av hvem av dere da som får lov til å bestemme hva som blir nesten 2 timer på radioen, og hvem som får P1, altså kvelden på P1-diplome, som jeg lager til alle som blir trukket opp av bollen. Og Marit, hun slenger inn et tema her: «Kanskje fotografering kunne vært et tema? Tips til gode bilder og stemninger. Jeg har hatt fotografering som hobby i mange år, og har også flere viltkamerater rundt gården, så mye spennende å se.» Ja, men Marit, hobbyfoto, det kan være absolutt et tema. Jeg skriver det på en lapp og skal legge det opp i bollen.

Klassikeralarm. Det var Seal med Kiss from a Rose i kvelden på P1. Det onsdag litt til. Og vi skal se fremover mot neste uke og mandag da. Da skal det være nytt tema her i kvelden. Og nå tar jeg, og jeg har en stor bøtte. Og her er det masse temaer som dere har sendt inn. Hvem skal få bestemme hva det handler om på mandag? Jeg tar den der. Jep. Gøy, vi skal rett og slett få bestemme noe. I hvert fall tror jeg Eli åpner for det da. Det virker sånn når jeg leser den lappen her. Her står det: hvilken hobby burde jeg starte med? Eli. Ja, men det er veldig fint, ikke sant? Det er mange som driver med hobbyen sin mens de hører på kvelden, så jeg regner med det kommer til å komme inn mange fine tips. Og så håper jeg da at Eli kan forplikte seg da, at hun må starte med en av de hobbyene som kommer inn i løpet av mandag. Gratulerer med å ha blitt trukket. Det er jo bare flaks, selvfølgelig. Og gratulerer da med et fremtidig diplom i posten for tema «Hvilken hobby?» burde jeg starte med. Og det blir jo ikke bare til Eli, ikke sant? Det blir jo til alle som hører på mandag. Da kan de kanskje plukke opp noen tips, eller få noen forslag som kanskje kan inspirere noen. Eller så kan man få lov til å skryte av den hobbyen man har, eller fortelle om hvordan den funker. Det er også gøy. Jipp! Jeg gleder meg allerede til mandag. Det er en stund til, og her i radioen så er det mye god musikk i vente nå, sånn i kort tid da. Nummer 4 først. Dette her, det er farlig. På P1.

Insane sammen med Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever, I kvelden på P1, og hør på den fine meldingen her fra Janne, sendt inn I appen NRK Radio. Jeg står og venter på ferja på Kannestrøm over til Halsa på Nordmøre. Jeg har vært I Sarajevo sammen med Norsk Folkehjelp for å møte hunden som fellesforbundet I Midt-Norge eier. Norsk Folkehjelp har et senter der hvor de utdanner minehunder som de sender rundt I verden på oppdrag. Det har vært en veldig fin og interessant tur. Oppfordrer alle til å melde seg inn I Norsk Folkehjelp. De gjør en veldig viktig jobb. Takk for den meldingen, Janne, og den oppfordringen den herved sendt ut, mens Marie Tveiten og Inge Bremnes starter på sin nydelige Ein og kvile auga på en sen onsdagskveld på P1.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på i kvelden på P1. Det er snart torsdag. Vi skal avslutte Jon sitt tema, naborivalisering, ganske så straks med Vaselina Billopøggers feil side ta Mjøsa. Det blir fint. Vi tar med oss Tiffany først. I think we're alone now. Og det er vi jo ikke. Alle vi som hører på kvelden akkurat nå, vi er jo sammen. Så Tiffany, du tar feil, selv om sangen din er god.

Tiffany. Nei, ikke Mjøsa ennå. ja, det var Tiffany med I Think We're Alone Now, og systemet mitt hadde lyst til å tjuvstarte Vazelina Bulopuggers med feil side av Mjøsa, men vi må vente litt, for jeg har nemlig lyst til å takke Jon for tema naborivalisering kommuner imellom. Takk til alle dere som har sendt inn meldinger, både med hva dere syns om nabokommunen, og dere som har delt fra hva som skjer i livet denne onsdagen i oktober. Jeg, Jonas, er tilbake igjen på mandag. Da skal det handle om Eli og hva hun skal ha for noen slags ny hobby. Vi skal rett og slett gasse oss med alle de morsomme hobbyene som finnes der ute. Det gleder jeg meg til. Etter meg så blir det nyheter her på P1, og så er Nils Åge Nonstad klar med nattradioen som holder på en god time, så det er bare å bli værende her på kanalen. All right. Nå, Vazelina, feil side av Mjøsa, for å avslutte kvelden. God natt fra meg.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Arbeiderpartiet sitt forslag til neste års statsbudsjett er klart, og de skal nå forhandle med de rødgrønne partiene for å lande budsjettet. AP foreslår at nye elbiler blir dyrere, da man må betale mer moms for disse. På andre områder kan man bli sittet igjen med mer, man må ha større verdier før formuesskatten slår inn, det blir større pensjoner, og studiestøtten vokser i tråd med lønningene. Det betyr 7000 kroner mer årlig. Politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand sier finansminister Jens Stoltenberg og regjeringen tjuvstarter på en skattereform og tenker nytt om skattelegging.
1: Det er ikke lenge siden Arbeiderpartiet ville sagt at dette ville vært å gi mer til dem som har mest fra før, mens nå er det riktig og viktig at også høyt lønte får en del av skatteletten.
0: Og Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, reporter Erik Vågebø. Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I dag døde hun i Madrid.
5: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Storhamar-legenden og ishockeyspiller Erik Skadstammen døde i dag 45 år gammel. Skadstammen spilte over 900 kamper over 18 sesonger for Hamar-klubben og døde av hjertestans på en jakttur i ettermiddag. Skadstammen etterlatte seg samboer og to barn. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, en popstjerne oppkalt etter en planet. Nei, da, han nok ikke det, men denne personen har i hvert fall bursdag i dag og skal nevnes her i Nattradion. Samt masse annen god musikk da, som vi skal spille. Åge Aleksandersen sammen med sambandet åpnet Nattradion. Og nå det en trio som tar oss videre. Wise, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

Sommeren før deg, sang Gunn Kåle her i Nattradion. Og dagens bursdagsbarn en av verdens største popstjerner. Han startet tidlig, allerede som toåring ble han hyllet som Elvis-imitator. Men for tiden det vel mer ungdom som imiterer han. Mer om det.

Kurt Nilsen sang om nattens helter. Og det tid for litt nøtteknekking her I Nattradion. Denne gang det en musikalsk veteran som har krøpet inn I nøtta. Navnet internasjonalt, men dialekten den avslører vel det kanskje litt da. Og så en ting til. Damen har bursdag I dag. Ja da, hvem det som synger her?

Ja, både engelsk og norsk, og det er vel damen også, men hvem var det som sang? Stadig usikker. Vel, du får en mulighet til å høre Nattnøtt-oppgaven igjen litt senere her i Nattradio.

Ja, både engelsk og norsk antyder jeg tidligere om nattenøttarsisten, som jo da, det jo Claudia Scott, som både norsk og britisk, og med flott Bergens dialekt I tillegg. Og siden hun ble født på dagens dato 8. oktober I 1957, så kan hun også feire bursdag. Og jeg gratulerer og henter fram en av hennes største slagere.

0: Heard You On My Radio. Dette var ja, både nattenett artist og bursdagsbarn Claudia Scott.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Somewhere Only We Know. Det er jo slageren til Keen, som du fikk her i nattradion. Og det er Sandal Ling som får synge helt til slutt. Og Nils Hager Onstad, takke for at du hørte på nattradion denne torsdagsnatta.
1: Gang på gang du reiste opp igjen. Ikke så til

0: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs ambassade I Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt I Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. Organisasjonen har ikke fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken at en laboratorieansatt I forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro I Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier I kveld at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være I karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon I tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Skure Tufan. Krista Pike alvorlig skadd etter at hun I dag våkna etter den mislykka henrettelsen for en uke siden. Pike sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Den amerikanske delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter det mislykka henrettelsesforsøket, hvor Pike overlevde 2 doser med dødelig gift. Så hjem igjen for Arbeiderpartiet la frem forslaget sitt til statsbudsjett I dag. Og nå må du få med seg Rødt, SP, SV og MDG. Lars Nehru Sand, politisk kommentator I NRK, oppsummerer hovedpunktene I forhandlingene.
3: Det ene fordelingsprofilen I det skatteopplegget, det andre at avgiftstrykket og prisene på drivstoff og strøm med Norgesprisen fra nyheten I går. Det andre handler om klimaprofilen, at det må mer klimakutt til, og så det ønsket om å bruke penger, mer penger på tannhelse. Så det mye som vil prege de forhandlingene I høst.
0: Og NHO skuffet over at regjeringen ikke kutter skatten for de som I aksjer og bedrifter, det sier NHO-direktør Ole-Erik Almli.
4: Man må passe på at privat sektor og eiere kan fortsatt holde Norge I gang med å ha investeringskraft, så det langsiktig oppnår å beholde arbeidsplasser og utvikle arbeidsplasser. Dette budsjettet synes jeg kortsiktig, ikke langsiktig. Vi vet at vi må bygge arbeidsplasser over tid, slik at vi får også inntekter. De som skal komme hit om noen år, Og saldere budsjetter og levere budsjetter til Norge må også ha inntekter på sikt til utgifter som skole, helse og så videre. Vi ser at investeringene går ned, og det dårlig nytt.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. To dager før utdelingen av Nobels fredspris i Oslo sier USAs president Donald Trump at han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington i dag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til Trump.
1: Last time they gave it to a young lady who was a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere enn 200 000 mennesker drevet på flukt etter at kampene i Jemen brutt ut på nytt. Det viser en ny rapport fra den internasjonale organisasjonen for migrasjon, IOM. De advarer om at pengene til nødhjelp i ferd med å ta slutt, samtidig som tallet på flyktninger stiger hver dag. Samsung Electronics, verdens største produsent av minnebrikker, ligger an til et nytt rekordoverskudd, viser nye tall. Den sørkoreanske teknologigiganten opplyste i dag at driftsresultatet for juli til september ventes å bli 80,1 milliarder dollar, eller rundt 767 milliarder norske kroner. Det er en økning på over 782% fra samme periode i fjor, ifølge selskapet. Regjeringen foreslår at posten bare skal deles ut en dag i uka fra neste år. Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har god effekt på mange måter. Kjell Otto Haugan er selv postbud i Trøndelag og tillitsvalgt i Fagforbundet.
2: Konsekvensen er jo faktisk da i verste fall at 2 av 3 postbud blir oppsagt. Og det er ganske dramatisk, og det her med beredskapen da, i forhold til dørterskeltjenesten, den sivile beredskapen, det er ikke beredskap lenger, så det får alvorlige konsekvenser for by og bygd i Trøndelag, absolutt, og i resten av landet, selvfølgelig.
0: Regjeringen foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som er på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagen Hjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, der gir Tobias Tønner.